0: Fjöldi þeirra sem saknaði hækkaði snarlega þegar ljóst var að 933 starfsmenn vassaflsvirkjunar væri einnig saknað auk ferðamanna og pílagrima. Flóðahætta ógnaði björgunafólki í dag svo gera þurfti hlé á björgunaðgerðum tíma en þær eru hafnar að nýju. Stjórnvöld í Kína hafa boðið Nepal aðstoð sína við viðbragðsaðgerðir. Erfitt að fá nákvæmar upplýsingar ástandi á flóðasvæðunum í Tíbet. Fjölmiðlar hafa takmarkaðan aðgang að svæðinu og kínversk stjórnvöld greina frá upplýsingum stöðu björgunaðgerða. Samkvæmt kínverskum stjórnvöldum eru 7 látnir og 554 er saknað í Tíbet. Mikhailo Fedorov, fyrrum varnarmálaráðherra Úkraínu, hefur þegið starf sem ráðgjafi ítalska varnarmálaráðherrans Guido Crosetto. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vék Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra í júlí. Samband Fedorovs við þáverandi yfirmann úkraínska hersins, Alexander Sirski, var styrkt og það var sögð ástæða þess að hann var rekinn. Fedorov segir að hann ætli að aðstoða Ítalíu við að þróa nútíma hernaðatækni, vinnaði betrum bótum í varnamálageiranum og aðlega að nýjum áskorunum í öryggismálum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert. Annars skýjað á mestu og dálitli skúrir á víð og dreif, hiti 6 til 13 stig yfir daginn. Fréttavera næsaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfir 2400 nú saknað í Nepal og Tíbet og tæplega 600 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóði sem fjall við landamæri milli Nepal og Tíbet á miðvikudag. Fjöldi þeirra sem saknað hækkaði snarlega þegar ljóst var að 933 starfsmönnum vatnsaflsvirkjunar væri einnig saknað auk ferðamanna og pílagrima. Alls eru 1924 saknað í Nepal þar af 517 ferðamanna. Samkvæmt kínverskum stjórnvöld eru sjö látnir og 554 er saknað í Tíbet. Erfitt að fá nákvæmar upplýsingar ástandi á flóðasöðunum í Tíbet. Erlendir fjölmiðlar hafa takmarkana aðganga svæðinu og kínversk stjórnvöld greina frá upplýsingum stöðu björgunaðgerða. Flóðahætta ógnaði björgunafólki í dag svo gera þurfti hlé á björgunaðgerðum tíma en þeim var svo framhaldið. Bandaríkjastjórn og bráðabirðastjórn Venezuela hafa gert samning sem veitir bandaríkjunum stjórn yfir yfirlega 65.000 tunnum af olíuforða landsins. Donald Trump bandaríkjaforseti segir samningin sögulegan og með honum tvöfaldist olíuforði í bandaríkjana. Forsetin sagði í færslu á samfélagsmiðlum að bensínverð eigi eftir að lækka í bandaríkjunum vegna samningsins. Utanríkisráðherra bandaríkjana Marco Rubio segir að samningurinn sé hagstæður fyrir bæði bandaríkin og Venezuela. Með samningnum aukist enga fjárfestingur upp á 100 miljardar dollara í Venezuela sem muni stuðla að endurreist hagkerfisins í landinu. Matvælastofnun hefur birt nýjar leiðbeiningar upprunamerkingar á maturum sem kom frá hernumdum svæðum Ísraels. Aðgerðina voru boðaðar af utanríkisráðherra í september og síðast ári vegna ástandsins á Gaza. Í leiðbeiningunum vísar MASTI úrskurð Evrópudómstólsins frá 2019 að reglugerðin matvæla upplýsingar skuli túlkuð með þeim hætti að matvæli frá landsvæðum sem hernumun eru af Ísrael verði að merkja sérstaklega svo að neytendur sé ekki blektir vegna skorts á merkingum uppruna vörunar. Í leiðbeiningum segir að ekki megi merkja vörur frá Gaza, Vesturbakkanum eða Gólanhæðum sem ísraelska matvæli. Komi matvæli frá ísraelski landnema byggða þessum svæðum þurfi að taka það sérstaklega fram. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt, bjart með köplum og þurft að kalla landið suðvestanvert. Annað skýjað að mestu og dálitlir skúrar á víð og dreif, hiti 6-13 stig yfir daginn, hlýjast á suðurlandi en hætt við næturfrosti suðvestanlands. Fréttveran er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Rúmlega 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæði það hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir mjög mikla kjörsókn að veri utan kjörfundar atkvæði greiðslunni.
2: Það hafa samtals rúmlega 63.000 kosið í heildina hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum. Hér í Hlíðarsmára þá hefur tekið á móti rúmlega 5.000 manns í dag. Þannig að þeir sem hafa kosið eru rúmlega 42.000 sem hafa kosið hjá okkur síðan 27. júli síðastlega.
1: Sagði Sigríður Kristinsdóttir í kvöldfréttum RÚV. Hún segir að mikill áhugi og umræðum atkvæðagreiðsluna geti skýrt þessa miklu kjörsókn en að tímasetning gæti einnig spilað inn í þar sem margir séu á faraldsfæti á þessum árstíma. Opið verður milli 10 og 17 Hlíðarsmára 1 í dag laugardag fyrir þau sem ekki hafa tök á að greiða atkvæði í sinni kjördeild. Mikhailo Fedorov, fyrrum varnarmálaráðherra Úkraínu, hefur þegið starf sem ráðgjafi ítalska varnarmálaráðherrans Guido Crosetto. Fedorov sagði að hann ætli að aðstoða Ítalíu við að þróa nútíma hernaðatækni, vinna að betrum bótum í varnarmálageiranum og aðlega hann að nýjum áskorunum í öryggismálum. Hann ætlar þó að sinna starfinu frá Kýf. Ítalska varnarmálaráðuneytið segir í tilkynningu að ráðningin sé mikilvægt tækifæri fyrir Ítalíu og þessu nýja samstarfið reynslumikinn samstarfsaðila sé fagnað. Íslenska karlalandsliði körfubolta tapaði með 29 stiga mun fyrir Serbíu í undankeppni HM karlaði körfubolta í Belgrad í kvöld, 102-73. Ísland var yfir eftir fyrsta leikluta 25-27 en Serbar komu mun öflugri til leiks í öðrum leikluta og náðu strax forystu sem þeir létu aldrei af hendi. Þeir voru 10 stigum yfir í hálfleik 52-42 og 9 stigum yfir fyrir loka leiklutan 70-61. Í fjórða og síðasta leiklutanum tóku heimamenn algjörlega yfir leikinn og fóru mest 29 stigum yfir og var það munun í leikslok. Næsti leikur Íslands verður gegn Tyrklandi í Laugardalshöll á mánudag. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert. Annars skýjaða mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif, hiti 6-13 stigu við daginn, hlýjast á suðurlandi, en hætt við næturfrosti suðvestanlands. Fréttavera næssaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldinni.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með því.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkjastjórn og bráðabirðastjórn Venezuela hafa gert samning sem veitir bandaríkjunum meiri hluta stjórn yfir ríflega 65.000 miljörðum tunna af olíuforða landsins. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að samningurinn sé stærsti olíusamningur sögunar. Með honum tvöfaldist olíuforði bandaríkjana, olíubirðir eftir að aukast og bensínverð eftir að lækka í bandaríkjunum vegna samningsins. Forsetin greindi frá samningnum í færslu á Truth Social. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio segir að samningurinn sé hagstæður fyrir bæði Bandaríkin og Venezuela. Með honum aukist einkafjárfestingar upp á 100 milljarða dollara í Venezuela sem mun stuðla að endurreist hagkerfisins í landinu. Delcy Rodríguez, settur forseti Venezuela, fagnar samningnum sömuleiðis og segir hann sögulegan. Hvorki Trump né Rodríguez hafa greint frá smáatriðum samningsins og hvorki hefur gefið upp hvaða einkafyrirtæki koma að fjárfestingum né hvaða olíuvinnslusvæði er að ræða. Þá heldur ekki ljóst hvernig Bandaríkin ætli að útfæra meiri hluta stjórn sína yfir olíunni sem Bandaríkja forseti vísar í færslunni. Fyrrum forseti Ekvador, Lenín Moreno, var dæmdur í 5 ára fangelsi í gær fyrir spillingu. Hann var fundinn sekur að hafa þegið mútur frá kínversku fyrirtæki fyrir að hafa aðstofa fyrirtæki við að tryggja sér samning byggingu stærstu vatnsaflsvirkjunar landsins. Moreno var forseti frá 2017 til 2021 og var varaforseti á árunum 2007-2013 þegar mútumálið átti sér stað. Saksóknar að segja að kínverska fyrirtækið Sino Hydro hafi greitt 76 miljónir dollara í mútur eða 4% að kostnaði við framkvæmdina. Moreno er einn 20 einstaklingar sem voru dæmdir í málinu. Hann segir að hann hafi ekki fengið krónu frá kínverska fyrirtækinu og ætlar að áfrýja dómnum. Yfir 2400 er nú saknað í Nepal og Tíbet og tæplega 600 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóði sem fjall við landamæri Nepal og Tíbets á miðvikudag. Fjöldi þeirra sem saknaði hækkaði snarlega þegar ljóst var að 933 starfsmenn vatnsaflsvirkjunar væri einni saknað auk ferðamanna og pílagríma. Alls eru 1924 saknaði í Nepal, þar af 517 ferðamanna. Samkvæmt kínverskum stjórnvöldum eru 7 látnir og 554 er saknaði í Tíbet. Erfitt er að fá nákvæmar upplýsingar ástandi á flóðasvæðanum í Tíbet. Erlendir fjölmiðlar hafa takmarkana aðganga svæðinu og kínversk stjórnvöld greina upplýsingum stöðu björgunaraðgerða. Frétt vera næst sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa viðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norðvestan 1, skýjað heiti 8 stig. Seltjarnarnes, vestnorðvestan 4, heiti 8 stig. Gufuskálar, vestnorðvestan 4, hiti 7 stig. Stykkishólmur, vestan 1, allskýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, sunnan 1, hiti 7 stig. Bjargtangar, austan 6, hiti 7 stig. Patreksfjörður, austan 3, hiti 5 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 6 stig. Bólungarvík, norðaustan 1, heiti 6 stig. Straumnesviti, norð-norðvestan 8, heiti 5 stig. Blöndós, austan 2, heiti 3 stig. Skagatá, austan 2, heiti 3 stig. Sveiðanesviti, austan 1, heiti 4 stig. Akureyri, norðvestan 2, heiti 6 stig. Grímsey, norð-norðvestan 1, heiti 4 stig. Flati á Skjálfanda, norð-norðvestan 2, hiti 4 stig. Húsavík, logn, hiti 3 stig. Rauði núpur, vest-norðvestan 5, hiti 3 stig. Fontur, vest-norðvestan 4, hiti 5 stig. Bjarnarey, suðvestan 1, hiti 6 stig. Dalatangi, vest suðvestan 1, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1012 millibar fallandi. Seley, norð-norðvestan 2, hiti 7 stig. Vattarnes, norð-norðvestan 2, hiti 7 stig. Kampanes, norðvestan 2, hiti 5 stig. Papey, vest-norðvestan 1, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðaustan 3, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, aust-norðaustan 5, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 1, hiti 9 stig. Stórhöfði, norðvestan 5, hiti 7 stig. Vestmannaeyrabær, vest-norðvestan 1, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðan 3, hiti 3 stig. Grindavík, norðvestan 3, hiti 7 stig. Garðskagaviti, norðvestan 4, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 3, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Suðaustur af Ammassalik 1014 millibara smálægð. 250 km norður af Jan Mayen 1030 millibara lægð sem fer norðvestur. 1000 km suður í hafi og yfir norðursjó lægðarsvæði sem fer til austurs. Yfir Grænlandi 1030 millibara hæð. Suðvestur mið. Norðvestan og vestan 3 til 8 metrar á sekundu, hæg, suðlæg eða breytileg 8 á morgun, en suðaustan og austan 5 til 10 annað kvöld. Faxaflóamið, hæg, norðvestlæg eða breytileg 8, suðvestlæg eða breytileg 8, 3 til 8 í kvöld, sunnan og suðaustan 3 til 5 á morgun. Breiðafjörðamið, norðlæg eða breytileg 8, 3 til 8, suðaustan og austan 3 til 8 í kvöld og á morgun. Vestfjörðamið, austlæg 8, 3 til 10. Norðvesturmið, norðaustan 3 til 8. Norðausturmið, norðlæg 8, 3 til 8, austlægir í kvöld og á morgun. Austurmið, norðvestan 3 til 8 en hægir í kvöld, suðaustan 3 til 10 á morgun. Austfjörðamið, norðlæg 8, 3 til 8 en suðaustan 5 til 13 á morgun, suðlægri annað kvöld. Suðausturmið, suðlæg eða breytileg 8, 3 til 10. Vesturdjúp, suðvestan 3 til 10 en 8 til 13 en austan 3 til 8 nyrst. Gengur í austan og norðaustan 8 til 13, norðvestan til síðdegis. Lægir á morgun, austlæg 8, 3 til 8 annað kvöld. Grænlandsund, breytileg 8, 3 til 8, en norðaustan 8 til 13, sunnan til síðdegis, lægir annað kvöld. Norðurdjúp, norðvestan 3 til 10, en 8 til 13, norðvestan til síðdegis, vestlægir á morgun, lægir annað kvöld. Austurdjúp, norðvestan 5 til 13, hvassast austan til, hægar á morgun, breytileg 8, 3 til 8 annað kvöld. Færeyja djúp, norðan 5 til 13 en 3 til 10 í kvöld, hvassast austan til, norðaustan og austan 3 til 8 á morgun. Suðaustur djúp, norðaustlæg 8, 5 til 13, hvassast austan til, gengur í norðaustan 10 til 15, suðaustan til á morgun, annars hægari. Suðurdjúp, breytileg 8, 3 til 8 en 5 til 13, suðvestan til síðdegis á morgun. Suðvesturdjúp, suðvestlæg 8, 3 til 8, norðvestan og norðan 5 til 13 á morgun, hvassast norðan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10, verði sæl.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfir 2400 er nú saknað í Nepal og Tíbet og 633 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóðu sem fjallu landamærilina Nepal og Tíbet á miðvikudag. Fjöldi þeirra sem saknað er hækkaði snarlega þegar ljóst var að 933 starfsmenn vatnsaflsvirkjunar væri einnig saknað auk ferðamanna og pílagríma. Alls 1924 að saknaði Nepal þar af 517 ferðamanna. Samkvæmt kínverskum stjórnvöldum eru 7 látnir og 554 er saknað í Tíbet. Erfitt að fá nákvæmar upplýsingar ástandi á flóðasvæðunum í Tíbet. Erlendi fjölmiðlar hafa takmarkana aðgangað svæðinu og kínversk stjórnvöld greina frá upplýsingum stöðu björgunaraðgerða. Áfallið eftir náttúruhamfarirnar hefur verið gríðalegt og undir Rauðu krossin telur að alltaf 93.000 manns gætu hafa orðið fyrir áhrifum að hamförunum. Þá hafa indversk yfirvöld greint frá því að 7 lík hafi fundist í ám sem renna frá Nepal og talið að það 7 lík fórnarlamba hamfaraflóðsins. Mikhailo Fedorov fyrrum varnarmálaráðherra Úkraínu hefur þegið starf sem ráðgjafi í talska varnarmálaráðherrans Guido Crosetto. Fedorov segir að hann ætla að aðstoða Ítalíu við að þróa nútíma hernaðatækni, vinna að betrum bótum í varnarmálageiranum og aðlaga hann að nýjum áskorunum í öryggismálum. Hann ætlar þó að sinna starfinu frá Kýf. Ítalska varnarmálaráðuneyti segir í tilkynningu að ráðningin sé mikilvægt tækifæri fyrir Ítalíu og þessu nýja samstarfi reynslu mikinn samstarfsaðila sé fagnað. Íslenska karlalandsliði körfubolta tapaði með 29 stiga mun fyrir Serbíu undankeppni HM Karla í körfubolta í Belgrad í gærkvöld 102-73. Ísland var yfir eftir fyrsta leikhluta 25-27 en Serbar komu mun öflugri til leiks í öðrum leikhluta og náðu strax forustu sem þeir letu aldrei af hendi. Í fjórða og síðasta leikhlutan tóku heimamenn algjörlega yfir leikin og fóru mest 29 stigum yfir og var það munun í leikslok. Næsti leikur Íslands verði gegn Tyrklandi í Laugardalshöll á mánudaginn. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, hæg breytilega átt eða hafgóla, bjart með köflum og þurft að kalla suðvestanlands, annars skýjað með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif. Svipa veður á morgun en þó má búast við síðdegi skúrum í flestum landslutum. Hiti 6-13 stig yfir daginn, hlýjast sunnalands. Frétt vera næsaðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkjastjórn og bráðbirðastjórn Venezuela hafa gert samning sem veitir bandaríkjunum meiri hluta stjórn yfir ríflega 65 miljörðum tunna af olíuforða landsins. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að samningurinn sé stærsti olíusamningur sögunar. Með honum tvöfaldist olíuforði bandaríkjana, olíubirðir eigi eftir að aukast og bensínverð eigi eftir að lækka í bandaríkjunum vegna samningsins. Forsendin greimdi frá þessu í færslu á Truth Social. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio segir að samningurinn sé hagstæður fyrir bæði Bandaríkin og Venezuela. Með honum aukist einkafjárfestingar upp á 100 milljarða dollara í Venezuela sem muni stuðla að endurreisn hagkerfisins í landinu. Delcy Rodríguez, settur forseti Venezuela, fagnar sömuleið samningnum og segir hann sögulegan. Hvorki Trump né Rodríguez hafa greint frá smáatriðum samningsins og hvorki hefur verið gefið upp hvaða einkafyrirtæki koma að fjárfestingum né hvaða olíuvinnslusvæði er að ræða. Þá heldur ekki ljóst hvernig Bandaríkin ætli að útfara meira hluta stjórn sína yfir olíunni sem Bandaríkjaforseti vísar í færslu sinni. Einn var handtekinn vegna líkamsárásar í Mosfellsbæ og fluttur á lögreglustöð í gær eða nótt samkvæmt dagbók lögreglunar. Annar var handtekinn í Kópavogi vegna líkamsárásar og eignaspjalla og vistaður í fangaklefa. Þá var vörubifrið með krana ekið á göngubrú og talsverða skemmdir urðu á krananum og göngubrúni. Svo virði sem ökumaður vörubilsins hafi glemt að setja niður kranan með fyrrgreindum afleiðingum. Áreksturinn átti sér stað í Hafnarfirði eða Garðabæ en ekki er tilgreint nánar hvar eða hvenar. Tónlist með tónlistakoninu og góðsögninni Dolly Parton var mest spilað tónlist í heimi daginn eftir andlát hennar. Dolly Parton lést á þriðjudaginn og fjölmargir minntust hennar með ýmsum hætti en dátti hún aðdáendur um allan heim. AP fréttastofan greinir frá því að samkvæmt gögnum frá Luminate sem safnar gögnum hlustun og tónlist margfaldast spilun á tónlist hennar daginn sem hún dó. Á miðvikudeginum, daginn eftir andlát hennar, var lögum Dollyar streymt alls 79,7 miljón sinnum á heimsvísu. Það kemur kannski ekki á óvart að vinsalasta lagið var Jolene, því næst 9-5 og í þriðja sæti yfir mest spilaða lagið var Islands in the Stream sem hún söng með Kenny Rogers. Frétti verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín verum rástfjörn.

Þetta er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaines DC, Marian. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var nýtt

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg. Velkomin á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingaverktakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkomin, verslunin Blóðberg skipagötu, herrafataverslunin Jóðum Jóð og Jóðs tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 29. ágúst, kjördagur. Klukkan átta. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Íslendingar greiða í dag atkvæði hvort aðildarviðræður skuli hafnar að nýju við Evrópusambandið. Kjörstaðir opna víðast klukkan níu. Hægt að nálgast upplýsingar opnunartíma kjörstaða á vefsíðum sveitarfélaga. Hátt í fjórðungur kjósenda hafði þegar greitt atkvæði utan kjörfundar í gerkvöld. Það er meiri þáttaka í utan kjörfundarkostningu en áður. Yfir 2400 nú saknað í Nepal og Tíbet og 633 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóð við landamæri Nepal og Tíbets á miðvikudag.
1: Fjöldi þeirra sem saknaði hækkaði snarlega þegar ljóst var að 933 starfsmenn vatnsaflsvirkjunar væri einni saknað auk ferðamanna og pílagríma í Nepal. Erfitt að fá nákvæmar upplýsingar ástandið á flóðasvæðunum í Tíbet. Erlendir fjölmiðlar hafa takmarkana aðgang að svæðinu og kínversk stjórnvöld greina frá upplýsingum stöðu björgunaraðgerða. Áfalli eftir náttúruhamfarirnar hefur verið gríðarlegt og Rauði krossinn telur að alltaf 93.000 manns gætu hafa orðið fyrir áhrifum af hamförunum. Þá hafa indverski yfirvöld greint frá því að sjö lík hafi fundist í ám sem renna frá Nepal og talið að það séu lík fórnalamba hamfaraflóðsins. Mikill fjöldi fólks hefur safnað saman við spítala í Kathmandu, höfuborg Nepals, þar sem fólk leitar ástvina sinna og býður milli vonar og ótta eftir fréttum af þeim sem saknað Stjórnvöld í Kína hafa boðið Nepal aðstoð sína við neyðaraðgerðir.
0: Brynja Dögg Freyristóttir sagði frá. Bandaríkjastjórn og bráðabirðastjórn Venezuela hafa gert samning sem veiti bandaríkjunum meiri hluta stjórn yfir ríflega 65 miljardum tunna af olíuforða landsins. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að samningunni sé stærsti olíusamningur sögunar. Með honum tvöfaldist olíuforði bandaríkjana, olíubirðir aukist og bensínverð lækki. Delcy Rodríguez settur forseti Venezuela fagnar samningnum sömuleiðis og segir hann sögulegan. Hvorki Trumpni Rodríguez hafa greint frá smáatriðum samningsins. Veðurhorfur hæg breytilega átt eða hafgóla, stöku skúrir, engum norðvestan til og suð austurlandi en bjart með köflum suðvestanlands. Fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Þetta þú veist betur sjóin, annar hluti.
5: Skip Hafrannsóknastofnunarinnar, það kostar cirka 5-6 miljónir á dag. Það stundum kallað stærsti foss í heimi. Við erum með svona 5.000 sjómenn held ég og við erum með 1.000.000 tonna.
4: Í síðasta þætti fórum við yfir grunn eðlisfræði hafsins með Steingrími Jónssyni. Núna höldum við áfram þar sem frá var horfið. Hafið að breytast, það hlýnar, það súrnar og straumandi sem stýra veðurfari heilu landa eru ekki jafn stöðugir og við viljum halda. Í þessum seinni þætti skoðum við hvað að gerast, hvers vegna það erfitt að segja með vissu hvað eðlilegt og hvað ekki og hvað þetta þýðir fyrir þjóð sem á svona mikið undir hafinu. En eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
5: Ég heiti Steingrímur Jónsson og starfa sem sérfræðingur hjá Hafrannsóknastofnun. Og svo ég líka prófessor hérna við Háskólan á Akureyri í haffræði. Ég lærði nú haffræði, var svona frekar seinna átta mig á því að það geti verið skemmtilegt. Þannig að ég byrjaði í háskólan ámi í Bandaríkjunum í eitt ár og lærði þar stærðfræði eðlisfræði. Og flutti mig síðan til Kaupmannahafnar og lærði þar líka stærðfræði eðlisfræði og tók BS-próf í því. Og var langt komið með meistarapróf í eðlisfræði en þá fannst mér þetta vera orðið svolítið abstrakt og svona kannski fjarlægt svolítið raunveruleikanum þó að þetta sé náttúrulega raunveruleikin sjálfur og mér langaði líka til að geta unnið eitthvað við eitthvað sem var úti, gat verið úti stundum Og þá var haffræðin fyrir valinu eftir töluverða umhúsun. Það var nú kannski ekki létt ákvörðun, en svo tók ég við semst meistaraprófi í því við Kaupmannahafnar háskóla. Og síðan fór ég til Bergen, ég fekk styrk frá gegnum Norðurlandaráð til að fara í doktorsnám við háskólan í Bergen sem nú svona mekka hafeðlisfræðinar á Norðurlöndunum og ég lauk sem sagt prófið þar 1990 og svo kom ég hérna heim í kjölfarið og byrjaði að vinna hjá Hafrannsóknastofnun svo var háskólin á Akureyri nýstofnaður og það var verið að stofna hérna sjávarútvegsdeild háskólans á Akureyri Og ég fekk vinnu þar sem sagt, ég var útibússtjóri Hafrannsóknastofnunar hér og lektor við Háskólan á Akureyri. Þeir skiptu í rauninni þessari stöð á milli sín. Og síðan hef ég eiginlega starfað þannig í þessu, ég er að vísa ekki útibússtjóri lengur á Hafróin. En ég er sem sagt prófessor við Háskólan á Akureyri og svo er ég hlutastarfið hjá Hafrannsóknastofnun líka. Súrnun sjávar er bara önnur afleiðing af því að við erum að losa svona mikið kolefni út í andrúmsloftið og sjórinn tekur nefnilega upp svona cirka 30% af þessari losun og þá eykst sem sagt koldíoxíðið í sjónum og það myndast þá meira magn af sýru í sjónum þá sem sagt lækkar sýrustíð en það raunni því það að sjórinn verður súrari þannig að það í rauninni afleiðing af þessari losun okkar út í andrúmsloftið að hluti af henni fer ofan í sjóin 30%
6: og það þá eitthvað sem við getum sagt að væri ekki að gerast ef við værum ekki til staðar ég veit ekki, er ekki aðrir hluti sem losa koltvíoxíð út í andrúmsloftið en það er kannski meira jafnvægi á því skilurðu mig?
5: Það er jafnvægi á því, sko við erum búin að raska þessu jafnvægi með því að losa svona mikið við erum sko að losa 40.000 miljón tonn af koltvíoxíði á ári sem sjórin, er líka einn svona tala sem maður skilur ekki já Þannig að það það sem við erum að gera og við erum að gera þetta hverju einasta ári. Þannig að það er alltaf sama álag eða svipað álag. Við erum að vísa aðeins, ég heldur sem aðeins að minnka þessa losun. Við erum komin allavega þannig að það er kannski, sko hún er ekki að breytast mikið frá ári til árs.
6: Er þetta að gerast og hvaða þýðingu hefur þetta?
5: Já, það engin spurning að þetta að gerast. Bæði sjórinn að súrna, við erum búin að mæla það til dæmis hérna á Íslandi. Ég nú ekki sérfræðingur í súrnun sjávar, sko, en það búið að mæla þetta hérna í, já, hvað ætli sé ekki, 30-40 ára, eitthvað svo leiðis. Mm. Og sjáum bara að það bara beinlína niður, sýrust í lækkar og það þýðir að súrnunin, eða semst, hún eykst. Það engin spurning það og það búið að mæla þetta bara allstaðar í heiminum eða á mjög mörgum stöðum og það alltaf sama, allstaðar sama tilneigingin. En þetta með hlýnunina, það svolítið meira óstabílt en það held ég, það engin vafi á því að bæði andrúmsloftið og sjórinn að hlýna og það náttúrulega langmest af varmanum sem verður eða fer honum í sjóinn. Það sko 93% af varmanum sem sagt í sjónum, þessum auka varma sem kemur með þessum gróðurhúsalofttegundum, það í sjónum og svo 7% einhvers staðar annars staðar í andrúmslofti og svo líka bara í jarðvegi.
6: Þegar þú segir þetta, 93% af varmanum sem kemur af gróðurhúsalofttegundum, ertu að meina að þessi hækkun sem að þessar gróðurhúsalofttegundir valda 93% af þeirri hækkun fari í sjóin að sjórinn taki við 93% af þessari hækkun
5: það þýðir alls ekki að sjórinn hlýni 93% meira heldur en að því að varmi í rauninni orka og svo dreifist þessi orka sko niður á það er oft ekki svona dreifist náttúrulega alveg niður á botn þess vegna en svona, ef maður tekur frá kannski 700 metra dýpi, þá hún aðalega þar, þessi 93% af orkunni, en hitastigshækkunin kannski ekki svo gífurleg. Það þarf miklu meiri varma til þess að hita sjóin heldur en til að hita andrúmslofti. Það ekkert skrítið að það séu 93% af varmanum með orkunni í sjónum og bara eitthvað lítið annar staðar. Þó það sko til að hitta semst 1 kg af andrúmslofti þá þarftu held ég cirka 4 sinnum meira til að hitta 1 kg af sjó. Við erum ekki að mæla sko eins og til dæmis hérna við Ísland, við erum búin að mæla hérna hafströmmana við Ísland í sérstaklega hérna fyrir Vestanland, milli Grænlands og Íslands. Í hvað? 30 ár. Og til dæmis þessi djúpsjávar straumur þarna í gegnum Grænlandsundið, hann hefur ekki verið að minka, við höfum ekki getað meldt það.
6: Nei.
5: Og við erum búin að vera í samstarfi við erlenda aðila líka og við höfum gert sem sagt reiknað út hvað mikið af djúpsjó og yfirborðsjó að fara sem sagt trygginn milli Grænlands og Skotlands. Niðurstaðan hjá okkur sú að það ekki mikið að breytast. Það jókst aðeins þarna í kringum 2000 eða já, 2000 til 2003-2005 eitthvað svo leiðis og síðan hefur það verið frekar stabílt. Það sem sagt, já, það hefur ekki breyst mikið. Sem að segir okkur það að þetta mjög tregt kerfi.
6: Já.
5: En meina, við erum að halda áfram að bæta í gróðurhúsa lofttegundirnar. Það bara boða, eða sem sagt, kefið. Það kemur að, kannski að einhvernig tímapunkti þegar við bara erum búin að bæta of mikið í, sko.
6: Eitthvað svona tipping point, eitthvað svona...
5: Já, er það sem fólk talar sko.
6: Já, einmitt, það kannski, já, ég skildi að við vitum ekki hver þröskuldurinn sé, en þegar að yfir hann komið að þá kannski erfitt að snúa til baka, ef það hægt yfir höfuð.
5: Það oft ekki einhver samlíking, sko, að þú setur bara á stól og ferð að halla þér svolítið aftur í stólnum og svo kemur allt í hérna að því að þú ert búin að halla þér of mikið, sko, og þá detturðu bara á nakkan.
6: Já.
5: Þetta sé eitthvað, svona, það svona ein hugmynd að því hvernig þessi tipping point virkar.
6: En hvað þá með súrnun sjávar? Þú veist, það er annar hlutur heldur en þegar við erum að tala hlýnun sjávar? Eða hva?
5: Það annar hlutur, sko, það í rauninni, það tengist bara því að bæði þessi atriði tengjast losun á koldíoxíði. Það eru fleiri gróðurhúsaloftegundir sem hafa áhrif á hitan, en koldíoxíði hefur aðalega áhrif á súrnunina. En svo þetta er alveg, hlýnunin ekki í rauninni tengd súrnuninni.
6: Já.
5: Nema bara að þetta gerist samtímis af því það sami orsakavaldur.
6: Í skil, ok.
5: Losunin að orsaka báða þessa hluti. En sjálfur sér eru þeir alveg ótengdir, sko.
6: Og hvað það, hvaða þýðingu hefur það að sjórinn súrni?
5: Já, það, sko, lífverur eru náttúrulega aðlagaðar að einhverju ákveðnu sýrustigi og það eru sérstaklega svona kalkmyndandi lífverur sem eru viðkvæmar fyrir þessu. Já, þær geta sem sagt, þetta gerir þeim erfiðara fyrir að mynda svona kalkmyndandi eða kalkvefi eins og skeljar og alls konar, þannig að það að vísa ekki, sko ég held að sé ekki mjög miklar vísbendingar að þetta hafi mikil áhrif á lífríkið, en það svona ýmsar, sko lífverur náttúrulega mjög misviðkvæmar fyrir þessu, en ég held svona þetta ekki stór vandamál ennþá.
6: Er það kannski að báð, er þetta kannski sko, að því að það er alltaf mikið rætt þessa báða hluti, að snýst þetta að einhverju leiti að við séum að hafa áhrif á kerfi og við vitum í raun ekki hvaða afleiðingar ef einhverjar kannski það myndi hafa, eða það gæti hafa.
5: Já, það svolítið þannig. Við vitum ekki, en við erum alltaf, sko, ég líki þessu stundum við að vera í, sko, óvissuferð.
6: Mm-hmm.
5: Og það veit enginn hvert verið að fara ekki aukumaðurinn einu sinni, sem er hún sem eru náttúrulega í þessu atriði stjórnvöld
6: já,
5: í heiminum
6: já.
5: Þau vit ekki hvað, hvert þau eiga að fara og svo bara verið auka hraðan sko. Það eftir bara eins og sitt í rútu sko, og við erum komin bara núna erum við komin kannski á 150 kilometra hraða og við erum bara auka í sko við vitum mjög mikið hvaða afleiðingar mikið af þessu hefur og við höfum bara séð það, það bara, eins og bara þessi hitabylgja í Evrópu núna og,
6: Já, ég meina að því að það tala kóralrifin sem að hverfa og,
5: Já, já, við vitum þetta alveg það vita þetta allir sem að vilja vita já. Og alltaf sumir sem að vilja ekki vita þetta
6: Jú, jú
5: Og það einhverju aðrir hagsmunni sem að vega þingra en við vitum þetta alveg og það bara Já, virðist vera mjög elvitt að bregðast við þessu og, en það samt margt að gerast í heiminum í dag sem að stefnir í rétta átt en við erum bara ekki komin þangað og þegar við erum að spá í framtíðina sko þá náttúrulega, þá notum við sem streikni líkun bara eins og þegar við erum að spá veðrið á landinu. Þá þarf mann alltaf að gefa sér einhverja forsendur og þessi reikni líkun hafa alveg sína annmarka. Við vitum alveg fyrir vissu margt sem hvernig þetta mun þróast, en við vitum ekki allt.
6: Nei.
5: Og sko, þegar ég var nú að byrja að læra, þá var þetta nú svona bara eitthvað svona áhugavert efni, þessar loftslagsbreytingar, en nú eru þar orðnar mjög áþreifanlegar. Þannig að það hefur breyst mikið og svona fyrstu líkunin þau sko þau eru að spá því sama og, eða semst í svona í grófum dráttum hafa þær spár ræst þannig að ég held að sé engin ástæða til að það ekki tækt að efast marga af þessum hlutum en sumt kannski umdeildar en annað en margt af þessu liggur nokkurn veginn ljóst fyrir hvað muni gerast eins og til dæmis að hittast í einn mun hækka úrkomu munstri mun breytast og svo framvegis og lagskiptingin í sjónum mun breytast, hún mun aukast og svona það eru mörg atriði sem við vitum alveg hvað verður ef við höldum þessu áfram þannig að það alveg komin tími á það að gera að hætta eða gera meira í því að minnka losun og ég held að það er það sem mun gera fólk rólegt, held ég.
6: En sko, af því að við erum komnir hingað, sko, í svona framtíðar pælingar og oft er ég tek einhver efni fyrir, þá virkar það smá eins og stundum, að minnstu kosti, séum við að gera hluti sem að við höfum ekki alveg pælt í hvaða áhrif gætu haft. Ég er að reyna að orðið á einhvern hátt sem að, hérna, mega sens, en þegar við tölum breytingar á þessum, ef við tölum strauma þú veist, það mikið núna talað breytingar, hugsanlegar breytingar á straumum í kringum Ísland og hvaða áhrif það myndi hafa getum við einhvern veginn ramma það inn, af því að ég meina við erum til dæmis fiskiþjóð, ég meina það oft talað hérna, þrjá stóra iðnaði eða eitthvað á Íslandi, eða skilur við mig þú veist, þetta einn af máttastólpum efnahagskerfis okkar og hagkerfis okkar og þá velti maður því fyrir sér sko það hlýtur að hafa áhrif á fiskimið til dæmis þjóða eins og Íslendinga að umhverfi dýrana breytist ég meina þú myndir eðlis málsins samkvæmt ef að hérna, uppskera á grasflötum bregst skilur við mig að þá ert ekki að beita búfjanaði á það tún af því að það virkar ekki veist, það myndir, og ef þetta væri vilt dýra þá myndir við bara fara eitthvað annað
5: já.
6: Ég meina er þetta ekki líka það sem við erum að tala sko að ef að við erum að hugsa eitthvað svona sustainable
5: sjálfbært
6: já, sjálfbært þú veist, við erum alltaf með svo mikið að tala fæðu öryggi núna á dögum nú á dögum sko líka
5: já.
6: Ég meina, snýst þetta ekki líka fæðu öryggi, einhver leit þetta snýst ekki bara hvort að ég geti verið á stuttumabólnum í júni á Akureyri eða í Reykjavík
5: nei, þetta snýst líka sjóinn við höfum alltaf haft svona breytingar hérna á Íslandi Það var nú bara hérna á því sem við kallum í Ísárin 1965 til 70 cirka. Þá kólnaði gríðarlega hérna fyrir Norðanland. Kom hérna kaldur straumur, það breyttust straumarnir í og við fengum hérna í rauninni straum sem kemur alveg úr norður Íshafinu meðfram Grænlandi og lagðist hérna fyrir Norðanland algjörlega og með hafís og öllu og þarna voru 1965 var fiskveiði, nei hérna síldveiðarnar í fullum gangi það var nú bara stærsti hluti af þjóðatekjum Íslendinga á þeim tíma og svo bara kom fólk frá Hafrannsóknastofnun, þá var sko Hafrannsóknastofnun í því að leita að fiski fyrir sem sagt útgerðirnar hún var ekki eins mikið kannski ef hún var náttúrulega rannsaka líka en það var hlutverkið að finna síldina þær bara fundenga síld þarna vorið 1965 það var léleg síldveiði það ár þá fluttist síldveiðarnar svolítið sko austar og voru í hérna út af austfjörðum alveg fram til 1969 held ég hafi verið svo bara hvarf hún eiginlega alveg það var bara engin síld það var að vísu mjög mikil veiði og við vorum að læra nýja tækni og með öflugri skip og allt þetta og það var engin svona takmörkun þannig að þetta varð svona uppsprettan að því að fólk sá að það var ekki hægt að leifa frjálsar veiðar á þessum fiskistofni hann sem sagt veiðar voru ekki arðbærar og það var ekkit vit í því að vera að fara á síldveiðar og en svo kom náttúrulega líka inn í þetta að ofveiði var hluti Já. Af skýringunni en hluti af skýringunni var líka þessar breytingar í umhverfinu og það tók þennan fiskistofn sko 30 ára að jafna sig aftur
6: einmitt og sko bara því þú segir þetta af því að oft er að tala hlínusjávar eða hérna loftslagsbreytingar bara yfir höfuð eitthvað þá oft og nú ætla ég ekki að setja þig endilega sem eitthvað svona að þú þurfi að svara þessu eða hafi svör við þessu en ég bara hugsaði sko oft þegar það rætt þetta að þá oft svar sem kemur að þetta sé bara það sem hafi gerst skilur mig áður þú veist að þetta hafi bara þú veist, og eins og þú nefnir sko að þú veist það kemur hann straumur 65 og sem eitthvað svona allt í hennu breytist eitthvað smá og þetta sé bara einhvern veginn partur af því hvernig kerfið virkar, þú veist að það bara kólni og hitni og sko ég heyri svo jafnvel að þú sér þetta akkurri þá heyri ég að þú ert kannski ekki alveg að kaupa þetta nákvæmlega, en þú veist, er það sem við erum að upplifa höfum við dæmi að þetta sé einhvers konar eðlut og enn sko verða ebb en fló, einhvern veginn svona, hvað segir maður, einhvern veginn flæði eða...
5: Flóð og fjara.
6: Þú veist, er þetta einhvern veginn eðlilegt svona ferli flóð og fjara í því bara hvernig sjórum virkar? Höfum við dæmi það í sögun?
5: Já, við höfum alveg dæmi það og það gerist enn. Ég minna en þetta, þessi hlínun, sko, þessi aukning á gróðurhúsalofttegundum, hún er ekki eitthvað sem kemur og fer, sko. Nú hún bara komin og hún kemur til með að vera nema við gerum eitthvað.
6: Já,
5: það er í okkar höndum að gera eitthvað. En þetta sem gerist til dæmis með síldina, það var bara náttúrulegar orsakir. Það svolítið, ef þú ætlar að tala loftslagsbreytinga, þá verður líka svolítið að geta sagt, sko, hvað eru náttúrulegar breytingar og hvað er hlínun af völdum aukinna gróðurhúsalofttegunda og það mjög erfitt oft að skilja á milli
6: Já, er það ekki dálítið vandamál?
5: Jú, það dálítið vandamál og það ekki síst vandamál til dæmis hérna á Íslandi af því að þessi náttúrulegi breytileiki er mjög mikill hérna við Ísland og hann er sem nattræna hlínun hún er bara ekki við erum ekki komin upp fyrir hana í sjónum við Ísland eftir því sem ég fæ best séð en það er örugglega samt eitthvað og þessi hnattræna hlínun við sjáum hana ekki, hún þarf ekki að gerast allstaðar en það er þetta hnattræna konsept ef þú tekur til dæmis meðaltali, við erum með svo mikið gögn í dag, sko, við erum með hitastig og gervitunglum og við erum með mæli netum allan heiminn og líka í sjónum og allstaðar þannig að við getum reiknað út meðaltal hita við yfirborjarðar, bara mjög nákvæmlega og það er hann sem er að hækka og maður að horfa á það maður að ekki horfa á til dæmis hvort það hefur kólnað í Grímsey eða einhverstaðar í Indonesíu eða eitthvað þú verður að horfa eða þú ætlar að stúdera þetta hnattræna hlínun þá verður að gera það hnattrænt og svo getur við farið að, sem sagt, að reyna að spá fyrir hvernig þetta ætti að vera annarstaðar
6: þó að mér líði einhvern veginn ákveðin hátt eða það skítkalt út í Grímsey að þá þýðir það ekki endilega að hvað sem hlín jarðar sé ekki
5: sé ekki gangi, það hefur ekkert með það að gera sko en, og þú voru að setja þetta allt í einhverja tölfræði til að sjá hvað að gerast
6: Hvað myndi gerast ef að til dæmis golfströminu sem við eða norður Atlantsströminu, Atlantsafströminu ef hann breytist mikið þú veist, verður, förum að þið er ekki alltaf að tala að við það verður bara miklu kaldara hér
5: það er, sko,
6: þá sem alltaf öfugt við hnattræna hlínun, sko eða þú veist, ef maður hugsar
5: já, þá, já, en það er samt hnattræn hlínun, sko því það er miklu heitar annar staðar þá
6: já, en það kannski það sem við vorum svona pína að tala sko að ef við upplifum bara að það verður alltaf kaldara hér að þá kannski erfiðar að segja hér já, en það alltaf, það samt annar staðar alltaf hlína, sko einhvern veginn, maður horfir svo oft út frá bara sjálfum sér, einhvern
5: veginn já, það er þannig, minna ef að þessi golfströmmur gefur eftir í rauninni það sem gerist að þá berst minni varmi til okkar og þá lækkar hittast í þá sitjum við svolítið í þeirri súpu það sem verið að spá náttúrulega sum líkun spá sko hrun í þessu það að vísa ekki fyrir en kannski 2100 eða jafnvel en þá seinna við höfum alveg tíma til að draga úr losuninni fyrir þann tíma og það er náttúrulega það sem við ættum að gera en það myndi kólna sko núna þegar golfströmmurinn bara eðlugur þá cirka 5 gráðum heitara hérna í kringum Ísland heldur en almennt á sömu breiddagráðu það að megninu til vegna þessa varmaflutning sem við vorum að tala frá með bög og með sagt, þessum straumum norður eftir öllu Atlantshafi en ef að hann sem sagt, dregst saman þá fáum við ekki þennan varma sem við erum með núna við erum bara búið slökku á kyndingunni og þá er hætt á því að við fáum sem sagt, kólni fólk er nú það er ekkit áreðanlegt í þessu þannig þetta bara svona Já, eitthvað sem maður getur gert og kemur fram í sumum reiknilíkunum og það ekki þetta neita því að þetta gæti hugsanlega gerst, þetta nú eldgömmul tilgáta í rauninni hún kom fram alveg 1950 og eitthvað held ég fyrst að þetta gæti gerst sko, að það gæti svona flippað yfir og svo er þetta búið að vera svona koma fram og tilbaka en núna við erum alltaf komið með miklu betri reiknilíkun sem að er alveg sko hægt að taka mark á.
6: Er hafsvæði...
5: Ég held að óvissan miklu meiri sko, hún mjög mikil hvað muni gerast.
6: Já, en enn og aftur erum við að halla stólnum einhvern veginn.
5: Já, við erum að halla stólnum aðeins og það er náttúrulega það sem við þurfum að hætta að gera.
6: Já.
5: Það var nú stundum skammaði fyrir það í gamla daga.
6: Jú, ég er að segja það sko.
5: Við mata borðið það, þá var maður að halla sér aftur í stólnum og...
6: Spurningin sko, hversu auðvægt að kenna úlningi eða eitthvað að hætta að halla sér í stólnum, sko?
5: Já, já. Það svolítið spurningin.
6: Það var erfitt með að hlusta stundum. Hérna, en hafsvæðið í kringum Ísland, er það sérstak? Er það sérstakara, en þá þá við, sko, segir við ekki öll að börnin okkar séu sérstök, en þú veist, er það eitthvað sérstakara heldur en ef ég myndi spyrja eitthvað í Noregi eða, hérna, ef við fyrir lengi bara Japan, skilur við mig.
5: Það líka sérstakt þar.
6: Já, já, já, já.
5: Það náttúrulega hvert svæði sitt sína, sem sagt, sína eiginleika og hegðun og allt þetta, en það sem kannski sérstakt hérna við Ísland, það að þessi djúpsjávarmyndun og straumarnir í kringum það og við höfum lagt tölverða áherslu á það hérna en þetta svona kannski langtíma spurningar sko tengist kannski ekki svo mikið fiskinum svona beint en við ættum nú samt að vera rannsaka þetta af því að það er raunni straumarnir hérna yfir hryggina milli Íslands og Skotlands. Það er mjög merkilegt fyrirbæri þegar þetta amok hluta því og djúpsjávarmyndunin á sér aðalega stað hérna norðan við landið og upp í norður Íshafinu og í norður Grænlandshafi sem hérna sunnan við Framsund sem á milli Svalbarða og Grænlands. Þar myndast þessi djúpsjór og svo fyllir hann bara upp í upp að hryggjunum eða sem stanga til að fer að flæða yfir hryggina. Og þeir eru svona cirka 500 metra djúpir, hann aðeins dýpri í Grænlandsundinu, svona 600 metra dýpi. Og þar sullast þessi sjór yfir, sko heildarmagnið sem að sullast þarna yfir milli Grænlands og Skotlands, það eru cirka 8 sverdrúp, það eru 8 miljón rúmmetrar á sekundu.
6: Hvað var það, 40 hjá Golfströminum?
5: Já, já, það eru kannski 6 sverdrúp.
6: Já, ok. Já.
5: En það eru 8 sverdrúp sem að fara inn með Golfströminum og svo fer aðeins út líka í yfirborðinu hérna við Grænland. Þetta svona jafnvæði í þessu. Svo þegar þessi sjór steypist svo niður Grænlandsundi, það stundum kallað stærsti foss í heimi, það cirka 3,5 sverdrúp, 3,5 miljónir rúmmetra á sekundu, sem að fellur niður frá 600 metra dýpi og niður í kannski 2-3,000 metra á ekkert voða löngum kafla. Þannig að það gríðarlegu foss.
6: Já, það sé Fossin eða sjór.
5: Já, já, og þetta í rauninni það sem gerir þetta svæði einstakt. Og svo náttúrulega þessi sjór sem að kemur inn, við erum að fá hérna, það sem sagt, norður Atlantshafsstraumurinn, hann kemur hérna upp og langmestur hluti af honum fer hérna fyrir austan land, sérstaklega við Noreg og svo líka við Færeyjar. Og hann heldur svo áfram norður Íshafið. Á leiðinni þá þyngist hann sífellu og það myndast djúpsjór og þessi djúpsjór hann sem sagt streymir hann yfir og það í raunni þessi djúpsjóarmyndun sem að þetta amok byggir á sko svæðið hérna í og kringum Ísland það hefur mjög mikil áhrif á djúpsjóarmyndunina og mikið af henni fer fram hér fyrir Norðanland það svolítið merkilegt sko og við fáum síðan sko mest að þessu fyrir við Noreg og svo fáum við smáa grein hérna sem kemst hérna norður fyrir land og streymir austur með Norðurlandi og svo til suðurs og svo fer þessi sjóreindar og sekkur hann fer yfir til Færi og sekkur þá undir heita sjóin sem að kemur þann inn og þetta sem sagt orkuflutningurinn með þessum straumum er mikill að ég reiknaði nú einhvern tímann út að það sem streymi norður fyrir land er svona cirka eins og 30.000 káranjúka virkjanir eða 25 teravött þannig að það
6: bara þýra orku, í,
5: bara vorku sko það sem sagt þú hefur eina káranjúka virkjun og cirka á eins og hálsmetra fresti í 45 kilometra
6: það aftur en þú, já, aftur koma staðirðinnar algjörlega
5: já. Það eru ótrúlegar.
6: Það eru nefnilega ótrúlegar. Sko, við höfum náttúrulega, við talaðum framtíðina, við höfum hérna og rætt einhvern veginn nútíðana framtíðina. Það eitt sko sem að áður en ég spyrði hvernig hérna, tilfinningin fyrir framtíðin, sko, að því höfum talað þennan botn, eða þess að hversu lítið eða mikið af sjónum hefur í raun verið kanna? Hversu mikið vitum við? Skilur hvert ég að fara, þú veist að einhvern tíðan heyrði að það væri næstu auðveldra að rannsaka Mars heldur en sjóin, sko.
5: Já, já, það að sömu liti rétt.
6: Já.
5: Sko, við erum náttúrulega, sko, fyrsta ferðin eða sjóferðin sem var farin gagger til þess að rannsaka sjóin, svona nattrænt, það var 1872. Þá var skip sem að sildi í 4 ár sem sagt öll, eða úthöfin, en þá var þetta var mjög frumstætt, sko, þá vissu menn ekki sem sagt, hvernig botnlögun sjáar en svo hefur þessu náttúrulega fleitt fram tækninni gríðarlega bara síðustu ár og þetta alltaf að gera straðar og hraðar sko fyrstu strömmalarnir sem að mældu svona sem sagt, reglulega þeir kom ekkit fyrir en sko 1970 cirka þannig að það ekki langur tími síðan þá
6: Nei.
5: Þeir voru sem sagt, en núna komið Og, já, og svo ef þú þarft að senda skip og ætlar að mæla eitthvað, þá er þetta bara svo ofboðslega dýrt.
6: Já, einmitt.
5: Því að sko út skip, semst, skip hafrannsóknastofnunarinnar, það kostar cirka 5 miljónir, 5-6 miljónir á dag að vera með skipið á sjó og rannsaka. Þá getur ímyndaðir hvað kostar að rannsaka, sko, ef þú ert að fara í, eins og þeir fóru í 4 ár, voru þessir sem fóru í fyrstu ferðina,
7: mm-hmm.
5: þá kostar það dálítið mikið og svo þessi tæki líka mjög dýr, en það eru komin betri tæki og orðið meiri sjálfvirkni og það eru til dæmis dupl sem að þú hendir bara í sjóin, þau síga niður á eitthvað ákveði dýpi og koma svo upp aftur og senda svo bara með gegnum gervitungl gögnin sem þau mæla hitta og seltu og þau geta mælt ýmislegt annað súrefni og lífríkið og ýmislegt og þetta búið að dreifa þessu um öll heimshöfin þannig að við erum alltaf að fá núna færðu bara og já, þau mæla svona á yfirleitt og tveggja aukna fresti, komaðu upp og mæla og senda svo niður á cirka 2000 metra dýpi.
6: Og hver tilgangurinn? Er það bara að vita meira það hvernig sjórinn hegða sér eða er það til að finna út úr því bara hvað er hann að niður?
5: Já, það er aðalega til að finna út hvernig hann hegðar sér.
6: Já.
5: Því að þá ertu bara betur í stakk búin til þess að til dæmis búa til reiknilíkun af því þá hefur þú gögn sem að sem hvað að gerast og þá getur þá er auðveldar að framreikna sig frá því af því þú getur ekki reiknað hvernig er þetta núna
6: Já.
5: Þá þú veist það núna er þetta svona, ok, hvað gerist þá í næstu framtíð
6: já.
5: Þannig að þetta er bara gerir allt nákvæmara og auðveldara þetta voru gögn sem þú hafðir ekkit sko bara fyrir kannski 20 árum síðan jafnvel
6: En varandi framtíðina sko hvernig lítur hún út fyrir þér bara og ég veit að sko ég er að spyrja um varandi framtíð sjósins þetta kannski dálítið er svona þetta mjög hlaðin og stór spurning þú veist, hvað tilfinningu hefur fyrir því og heldurðu að það sé ennþá Heldur að sé eitthvað hann niðri sem að gæti nánast kollvarpað því sem við höldum eða?
5: Ég á nú ekki von á því, sko.
6: Nei.
5: Það held ég ekki.
6: Að sé ekki eitthvað dýr það að niðri sem allir kemur ljósa bara.
5: Já, það alltaf að finnast einhverja nýjar dýrategundir, sko.
6: Já, ok, já.
5: Ég var nú að horfa á Attenborough í gær.
6: Já, jörðina, hana, já.
5: Hann, man ekki hvað hann sagði, 1000 nýjar tegundir ári eða eitthvað svo leið, sko.
7: Mm.
5: Þetta bara svo ótrúlega fjölbreytt að Það er eitthvað nýtt, sko, en hvort það eitthvað sem að, sko, breytir einhverju stórkostlega, það held ég ekki.
6: Nei. Ertu jákvæður, neikvæður?
5: Ég nú alltaf reyna að vera jákvæður.
6: Já.
5: En það kannski ekki,
6: við höfum kannski ekki alltaf hægt, sko. Já, við höfum talað mikið af hlutin sem að svona,
5: já. Ég held að vera margt jákvætt að gerast, sko, en svo náttúrulega eitt sem viðum ekki talað það til dæmis mengun sjávar og...
6: Já,
5: slíkt, sko, það er
6: alveg... Það er kannski eitt sem er langar til að spurja út í, af því að ég var að gera þátt um fráveitur og þá vorum við að tala um hvernig við síjum og hreinsum það sem kemur út frá okkur og út í sjó.
5: Já.
6: Sko, sjórinn er 71% af yfirborðjala, það gífurlega mikið á honum, þá kannski tilfinningin oft að hann geti bara tekið við endalaust. Skilur hvað ég við?
5: Það er bara máltæki henni gamla daga, lengi tekur sjórinn við.
6: Já. En það er ekkert tilfelli.
5: Nei, svo var því breytt í lengi tók sjórinn við.
6: Já, einmitt. Þú veist, getur, af því að oft, þú veist, maður sér hérna glerflöskur sem að skola upp á land og þá er sjórinn búin að hérna, sverfa þær einhvern negin og hann sverfir föruna og, hann, og grjótið og vatn alltaf hóla steinin og dropi hóla steinin og allt þetta og þá einhvern negin er kannski einhver tilfinning um að Þú veist, ég veit ekki að hlutir einhvern veginn nánast hvað maður segja, gufi upp út í sjó, þú veist, er einhvern veginn bara, já, eða skilur hvert þér að fara?
5: Já, þeir gufa nú ekkit upp, sko.
6: Nei, en þú veist, eins og með mengun og allt þetta, það bara einhvern veginn, það svo mikið vatnsfæmi að hann bara getur tekið við.
5: Já, en við erum alveg, getum alveg mælt það og minna við vitum alveg hvað, til dæmis með plastið, það fer svona mikið vatna, nei, plast út í sjó á ári, 12 miljónir tonna eða eitthvað svo leiðis. En svo er líka alls konar efnamengun. Það var nú eitt fyrsta verk sem ég fekk á Hafrannsóknastofnun var að vera ritari nefndar um mengun á norrænum hafsvæðum.
7: Mm-hmm.
5: Og það er til dæmis var, það er þetta gerir ýmislegt sko og við vorum náttúrulega þarna til þess að koma með tillögur að hvað þetta gera. Af því að það var Eystrasaltið til dæmis mjög eða var mjög mengað og í raunin enn. En það var alveg hægt að bæta það sko. Og eitt af því var til dæmis að það var mjög mikið af sko, landbúnaðar efnum frá landbúnaði sem kom út í sjó og næringarefni sem að ollu ofauðgun, það var of mikið framleiðni á lífrænu efni eða lífverum, þörungum og þau sökku þessa lífverur endanu niður á botnin sem kannski 300 metrar eða svo í Eystrasaltinu og eittu öllu súrefni í djúpsjónum og það eru mjög takmörkuð skipti í Eystrasaltinu sjórinn verður að koma inn sundin í gegnum Danmörku eða sem steyra sundið og litla belti og þar og þar verður ferskur sjór frá Atlantshafinu eða Norðursjónum að komast inn í Eystrasaltið og sökva þá undir sjóin sem í yfirborðinu það mjög mikið ferskvarsrensli til Eystrasaltsins það eru gríðarlegar ár þarna bara í Svíþjóð og hérna Finnlandi og Rússlandi og Pólvandi og Þýskalandi og löndunum sem liggja þarna að og það gerir það verkum að sko seltan í Helsingjabotni þannig að innst í Eystrasaltinu hún bara mjög lítil hún bara 2-5 prómil eða eitthvað svo liður þannig að ferska, þetta ferskalega það flýtur bara ofan á þungasjónum og það verði engin skipti á milli, það eina sem gerist til að skipta út vatninu í djúpinu, það þegar að kemur gusa frá norðursjónum og það gerist bara á margra ára fresti, þannig að það alls konar svona sko sem að svona almenningur kannski ekki að spekulir í
6: En það, já, einmitt, en það sem sett, en kannski þurfum við að spekulera í því varandi þá á ég við bara það sem við notu, eða hvað
5: Já, já, en til dæmis hérna við Ísland og svona ofauðgun er yfirleitt ekki vandamál á Íslandi til dæmis af því að það bara svo mikil læti í hafinu hérna og það landbúnaðurinn ekkit það öflugur eða mikill að hann hafi áhrif.
6: Þannig að það bara af því að já, það bara eru svo mikil ekki, skipti og sífellt streymi.
5: Það er mjög gott streymi hérna við Ísland. Þetta er semst allt svo opið.
6: En hvernig það framtíðin fyrir þér? Hvernig lítur þetta út?
5: Ég held við þurfum bara að fara varlega og rannsaka hlutina áður en farið þeirra staða með svona ýmislegt. Ég held að sko framtíðin í sjónum við Ísland sé bara þokkalega góð en svo er náttúrulega þessar loftslagsbreytingar og allt þetta súrnum sjáar það bara fylgjast vel með þessu og reyna að draga úr þessu. Það það sem að þarf að gera, reyna að draga úr sem sagt, losun gróðurhúsalofttegunda og draga úr bara streymi á mengunarefnum út í sjó og þá held ég að við getum lifað hérna bara áfram.
6: Já, svona ágætt lífi, erum við degruð?
5: Já, við höfum við náttúrulega bara...
6: Þú veist, þú varandi sjóin,
5: sko? Gott, sko, já. Við erum náttúrulega með mjög auðugt hafsvæði, menna við erum að veiða hérna uppundir 1 milljón tonn á ári, sem gríðarlega mikið, meða við flestar aðra þjóðir, það bara fiskabli í heiminum erum 80 milljón tonn, og hann kemur ekki til með að aukast að neitt, hann kemur frekar til með að minka ef eitthvað En við erum að veiða þessa 1 milljón tonn, við fórum nú einsinn til Indlands og skipi og var með nemendur þar í... Og við fórum í heimsókn á stofnun þar og þá sagði hann og vorum við að tala við vorum svolítið að ég var að kenna þeim haffræði og við fórum að töluðum við einhverja vísindamenn þar og þar eru sko 3 milljónir fiskimanna sem lifa á fiskveiðum og þeir eru að veiða 3 milljónir tonna. En hérna við erum með svona 5.000 sjómenn held ég og við erum með 1 milljón tonna.
6: Já.
5: Sjórinn mjög gjöfull og lífríkið, sko, ég segi þannig stundum ég búin að ef við tökum sko ljóstillífun á landi þá búið að reikna það út að hún cirka ég minnir að það 66 megatón af koldíoxíði á ári en út í sjónum er hún margfalt meiri, hún svona 9-10 sinni meiri heldur en á landi, þannig 80 ég segi stundum að sérstaklega ef ég tala við líffræðinga þá segi að þessi 85-90% af lífríki Íslands er út í sjó það semst á miðað við íslensku efnahagslögsöguna og 10-15% er á landi en svo eru líka sko örglega 90% af náttúrufræðingum á Íslandi þeir eru að rannsaka lífríkið á landi og 10% eru að rannsaka 85-90% sem eru út í sjó þannig að
6: Já.
5: Ég held að við mættum alveg að vera duglegri að rannsaka sjóin
6: væri það ekki bara frekar eðlilegt svona með að við að við værum nánast bara ættu við ekki þannig sé að vera einhvern veginn standa bara frekar framarlega í sko þá meina ég hérna í sko hvernig fókusin okkar þú veist
5: sko við, já, já, sko við erum alveg að standa okkur þokkalega
6: en ég er að segja sko ég veit að við erum að standa okkur vel en hvort að fókusin okkar sem sko við sem land ættum við, með staðsynningu okkar og umhverfi og allt þetta að við ættum að vera að setja meira púður í, eins og þú segir
5: já, já.
6: Að rannsaka þetta allt og vera einhvern veginn ennþá meira að því þú, eins og þú segir sko, ég bara basically að segja að þyrftum ekki að setja miklu meiri peninga í þetta en það ekki einhvern veginn það sem þyrfti
5: mér finnst það
6: já, ég kannski alltaf að spyrja rangana
5: já, þú veist alltaf hægt að geta sér til svarið
6: já.
5: En við erum bara mjög fáliðu sko og það mætti alveg vera fleira fólk í þessu,
6: já.
5: Það er alveg pottétt og við ættum líka að við höfum alltaf verið jágetið samstarfi við erlenda aðila, sérstaklega Norðurlöndin og Þýskaland og í gegnum Evrópusambandið og svona og það mætti líka alveg efla það en sko þeir eru hafa kannski ekki alveg sama áhugasvið og við þurfum að líka rannsaka til dæmis firðina hérna við Ísland og við höfum vissu verið að gera það dálítið mikið undanfærin ár við erum bara svo fá við komumst bara ekki yfir allt sem við ættum í raunin að vera að gera og það er vandamál og það er mörg tækifæri sko þannig að já ég held að við ættum að auka þetta verulega og bæði þá bæði rannsóknir í haffræði og líka í fiskifræði og sjávarlíffræði Hafrannsóknastofnun ætti einlega að vera miklu öflugri og svo ættu líka háskólarnir að vera hérna öflugir í þessu. Þeir eru ekki, til dæmis Háskóli Íslands, hann ekki öflugur í þessum fræðum, allt og lítið.
6: Mm-hmm. Og þar komum við kannski aftur niður á peninga, eða þú veist, eða fjárum.
5: Já, ég meina það er líka bara forgangsröðun.
6: Já, forgangsröðun, þarna kom orðið sem ég var að leta.
5: Já, þetta er bara forgangsröðun, það er ekkit öðruvísi. Meina, það þurfa bara stjórnmálamenn og þeir sem að ráða, þeir þurfa að ákveða að gera þetta. Það vantar bara, já, forgangsröðun, það er ágætis orðið yfir þetta. Við erum ekkit sérstaklega góð í því Íslendingar, held ég, að forgangsröða.
6: Nei, aftur erum við komin í úlingin, hann náttúrulega er þetta með forgangsröðastundum.
5: Já.
4: Það er eitthvað magnað við að ræða sjóin. Það eru endalösa staðrendir sem að gjössamlega sprengi mann í hausinn, margar sem komið þessum tveimur þáttum sem ég enn að hugsa og séðan auðvitað svo tilfinning sem að reyla losnar ekki við, að við vitum eitthvað svo ótrúlega lítið en samt svo mikið þennan stærsta hluta plánetunnar okkar. Við getum alltaf vita meira, það kannski bara forgangsröðun sem að stýrir því hvað við vitum og hversu vel við stöndum. Ég vil þakka Steingrími Jónssyni fyrir að fara yfir þetta með okkur alla leið frá Akureyri. Þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig ef það einhverjar spurningar eða ábendingar. Getið þið sendt póst á atlimar@ruv.is. Þetta var Þú veist betur sjóin. Heyrumst aftur í næsta þætti.

0: síðdegisútvarpið frá 4-6 á Rástvö.
1: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, af því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og þar undir fjölmiðla menn og því nýður mætti hann vera ofar að finna.
3: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær því oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
5: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
6: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 miljónir. Þá ekki heppilegasta gulltryggja lukkutölurnar bara í áskrift? Lotto, leikurinn okkar.
7: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
8: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellssókn. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru sveitakrá í Mosfellsbæ. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið helgina, gróðrastöðin stórð. Barnabækur, prjónabækur, sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Hver þín frístund, kynntu þér fjölbreytt framboð íþrótta og tómstunda fyrir alla fjölskylduna í Íþróttahúsinu Digranesi í dag klukkan 11 til 14, Kópavogsbær. Gleðilegan kjördag, Kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslendingar greiða í dag atkvæði hvort aðildarviðræður skuli hafnar að nýju við Evrópusambandið. Kjörstaðir eru víðast opnaðir núna klukkan 9. Hægt að nálgast upplýsingar opnunatíma kjörstaða á vefsíðum sveitarfélaga. Hátt í fjórðungur kjósenda hafði þegar greitt atkvæði utan kjörfundar í gærkvöld. Það er meiri þáttaka í utan kjörfundarkosningu en áður. Ef markam á skoðanakannanir verður mjótt á munum í könnun maskinu sem gerð var í gær, sögðust 49,6% ætlaði að segja nei og 50,4% já. Bandaríkjastjórn og bráðabirðastjórn Venezuela hafa gert samning 65 miljardar tonna af olíuforða Venezuela. Bandaríkja forseti segir samningin vera stærsta olíusamning sögunar. Settur forseti Venezuela fagnar honum.
10: Donald Trump bandaríkja forseti segir að með samningnum tvöfaldist olíuforði bandaríkjana, olíubirðir eigi eftir að aukast og bensínverð eigi eftir að lækka í bandaríkjunum vegna samningsins. Forsetin greindi frá þessu í færslu á Truth Social. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio segir að samningurinn sé hagstæður bæði fyrir Bandaríkin og Venezuela. Með samningnum aukist einkafjárfestingar upp á 100 milljarðar dollara í Venezuela sem mun stuðla að endurreist hagkerfisins í landinu. Delcy Rodríguez, settur forseti Venezuela, fagnar sömuleiðis samningnum. Í færslu X kemur fram að samningurinn gerir ráð fyrir þróun á 17 mikilvægum olíuvinnslusvæðum sem hafi framleiðslu getu upp á 65 miljarda olíutunna. Hvorki Trump né Rodríguez hafa greint frá smáatriðum samningsins og hvorki hefur verið gefið upp hvaða einkafyrirtæki koma að fjárfestingum né hvaða olíuvinnslusvæði er að ræða. Þá heldur ekki ljóst hvernig Bandaríkin ætla að útfæra meirihlutastjórn sína yfir olíunni sem Bandaríkja forseti vísar í færslu sinni.
9: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mikhailo Fedorov, fyrrum varnarmálaráðherra Úkraínu, hefur þeyð starf sem ráðgjafi ítalska varnarmálaráðherrans Guido Crosetto. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vék Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra í júlí. Fedorov segir að hann ætli að aðstoða Ítalíu við að þróa nútíma hernaðartækni, vinna betrum bótum í varnarmálageiranum og aðlaga hann að nýjum áskorunum í öryggismálum. Hann ætla þó að sinna starfinu frá Kýf. Ítalska varnarmálaráðuneytið segir í tilkynningu að ráðningin sé mikilvægt tækifæri fyrir Ítalíu og þessu nýja samstarfi við reynslu mikinn samstarfsaðila sé fagnað. Fréttalestri lokið.
11: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðin. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
12: Já!
13: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
15: Rás 2.
16: Fyrst og fremst helgar.
15: Fram og tilbaka.
16: Rás 2.

0: Velkomin á Fætur.
1: Fram og tilbaka á Rástföð.
2: Komið þess aðl og blessuð, þá leggjum við að staði fram og tilbaka og það komin laugardagur 29. ágúst, Nanna Guðrún Sigurðardóttir og Felix Bergsson.
3: Við erum mætt hérna saman í morgunsárið.
2: Með ykkur til klukkan 11 í dag eins og, já, eins og alltaf.
3: Eins og alltaf.
2: Og,
3: það nú svolítið stórt dagur í dag, þjóðaratkvæða greiðsla.
2: Hvorki meirin í minna.
3: Komið að þessu.
2: Það komið að þessu. Við vorum að hlusta á John Grant og Ellen Kristjánsdóttir og þetta ásamlega veldu stjörnu, alltaf svo gaman. Æ, við Íslendingar varum alltaf svo glöð þegar það svona útlendingur sem talar íslensku.
3: Já, það bara besta máli.
2: Það alveg bara, hvernig gat hann lært
3: þetta? Getur þetta verið?
2: Nei, og þetta hægt?
3: Alveg eðislegt.
2: Mætti halda við mér í svona miklum erfiðleikum.
3: Já.
2: Þannig sá ég mjög skemmtilega pælingu um hvaða, sko, hvaða tungumál eru erfiðist í máltöku fyrir lítil börn.
3: Ég íslenska hlýtur að vera
2: Nei, hún Nei. Er alls ekkert erfið fyrir lítil börn í máltöku því að við erum mjög skýr á hverju einasta orði
3: Einmitt, ok
2: En til dæmis danska bara börn eru mjög lengi að ná dönsku og saman held ég með frönsku því að þetta rennur svo rosalega mikið saman
3: Já, í bara einhverja
2: eina klessu Þannig að þarna, þau eru svo erum með að skilgreina hvaða orð er verið að segja.
3: Ég bara skilði vel, þetta alveg stórfurlega tungumál.
2: Stórfurlega tungumál. Já, já, svona nú það. En við eigum vona á góðum gestum hér. Við ætlum að ræða við tvo unga og efnilega tónlistamenn hér.
3: Já.
2: Rétt á eftir.
3: Heldur betur. Fáum þá Hauk, Brink og Snorra Þór til okkar. Sem eru, já, bara nýbyrjar í rauninni með hérna dúttin haust
2: Já, og eru svona að stíga sín fyrstu skref í tónlistir núna senda frá sér sitt fyrsta lag
3: Já,
2: og það er að gera Já, og það er að bara gera það nokkuð gott
3: Einmitt,
2: er komin á spilunlista og vinsendalista á öðrum útastöðum og ég vissum að við förum eitthvað að láta það heyrast hér á Rástöðu líka á næstunni
3: hljóta vera
2: en það fyrst og fremst í íslenskri tónlist þannig að við heyrum í þeim góðu drengjum og þeir eru mikli knattspyrnumenn líka
3: já,
2: annar spila nú með afturölding og hinn með fjölni en akkurat. Báðir upphaldir stjörnumenn
3: Garbaðingar
2: Nú skilst mér að Þór Akureyri kom eitthvað við sögu þarna líka Og svo ætlum við að heyra af vetradagskráni hjá Improv Ísland.
3: Já, þau eru núna að hefja sitt 10. ár.
2: Það meiri háttar.
3: Í þjóðleikuskellarnum hugsa sér hvað tíminn flýgur.
2: Þetta eru frábæri krakkar og eru bara ótrúlega kraftmikil halda þessu úti.
3: Ekkert smá.
2: Og engin smá hópur, en við fáum tvö þeirra hérna til okkar. Til þess að aðeins að segja okkur hvað svona standi til. Og þetta... eru þau Sara Rut Arnardóttir sem mun vera listrænt stjórnandi þessa
3: já,
2: dagana
3: brett.
2: Og Stefán Gunnlaugur Jónsson þau skiptast á að vera listrænt stjórnandi það líka svolítið skemmtilegt
3: það er svolítið skemmtilegt, já, mjög lítur og hressandi
2: en þau hafa gert alveg ótrúlega góða hluti þessi hópur og þannig að vera gaman að heyri þeim hér á eftir
3: algjörlega, bara verið gaman að spjalla við þau
2: en við byrjum á afmælisbarni eins og venjulega, eins og við gerum nú svo gjarnan og kíkjum á hvað gerðist á þessum degi 29. ágúst er það og einn þeirra sem tengist strákuna sem komi hérna eftir Sigurjón Brink sem er faðir Hauks Brink sem í hljónstinni haust
3: Já, hann er ammælisbarn í dag
2: Já, hvað hefði hann Sjónni orðið gamall ef hann hefði lifað ég hann að skoða það
3: hérna
2: Já, hann var fættur 1974 Já, hann hefði orðið 52 ára eða ekki
3: Já, hann lítur að passa
2: 52 ára, en hann dó eins og alþjóð veitt árið 2011. En við skulum heyra hans útgáfu á laginu sem fór í Eurovision Coming Home hérna með vinum hans.
3: Já.
2: En þegar hann sungað sjálfur hérna aftur heim.

0: Já, þarna fengum við að heyra í þeim félögum í One Direction. Þetta var lagið Night Changes, alveg mjög svona hugljúft og gott. En Já. Í One Direction einmitt eitt afmælis barn og það hann Liam Payne sem að að vísu fallin frá.
1: Já.
0: Fjall frá, það var nú svolítið rosalegt. Það var árið, það var ekki bara fyrir tveimur árum, ekki svo les.
1: Já, var hann ekki frí í Argentínu eða ekki?
0: Já, mjög sorglegt.
1: Það var svakalega dramatist.
0: Já, og það var bara einmitt, það var hann að 2004 sem hann fjall frá hann út í Argentínu og það var alveg mikil sorg og mikil aðdóndum sem að hann grinn látti þarna í Argentínu sem að bara flyktust að hótelinu til að syrgja.
1: Bond er ekki sem náttúrulega risastórt band.
0: Já, vægast sagt.
1: En kíkjum að það sem gerðist á deginum. Liam Payne átti ammæla þessum degi
0: já.
1: og hann hefði orðið hann er fættu 93, hann hefði orðið 33 ára já hrikalegt en í dag 29. ágúst og dagurinn kallaður höfuðdagur vegna píslarvættis Jóhannes að skýra
0: það nú við.
1: Hafðu það
0: Hafðu það
1: En einnig þessi dagur tengdur íslenska hjátrú menn trúðu því að veðurfarið þennan dag heldist næstu þrjár vikurnar
0: Please, ok Bittu nú við
1: Og nú er spurning,
0: hvernig
1: er veðrið í dag sko?
0: Já,
1: það kemur í ljós Kemur í ljós allt saman En hvað gerist á deginum?
0: Ímislegt sem fyrst á þessum degi sko, það spurning hversu aftur, langt eftir tíman við færum okkur 1521
1: Hvað gerist
0: náðu það? Náðu Tyrkir Belgrad á sitt vald
1: Já, þetta náttúrulega Tyrkir voru rosalegir þeir heldu miklum hluta Evrópu
0: Já
1: og hérna komust ansi reynd langt
0: Akkurat
1: Það er mjög merkileg saga og ég meina bara nátengt sögu Evrópu þetta
0: Algjörlega.
1: En förum til Akureyrar þá fekk Akureyri kaupstaðaréttindi í annað sinn,
0: já
1: Akureyri, ég veit ekki hversna þeir fenguðu aftur
0: klikkaði þarna í fyrsta sinn
1: já, en þau voru veitt fyrst árið 1786 leið á Reykjavík og kaupstaðar en þarna fenguðu það í annað sinn ég veit ekki hvað það hefur verið
0: þetta var þarna 1862 sem
1: þau fenguðu
0: þetta í annað sinn
1: akkurat
0: svo var nú þessum degi árið 1905 Þjóðræðisflokkurinn
1: stofnaður skemmtilegt
0: það er nú flokkur sem að já, hann rann á samt landvarnarflokki inn í sjálfstæðarsflokkinn
1: já, þetta er svona eiginlega byrjun á sjálfstæðarsflokkinn
0: upphafið kannski já, svolítið, já
1: Fyrsti keisaraskurður á Íslandi var framkvæmdur á sinn degi á 1910
0: já,
1: stórmerkilegt
0: það mjög merkilegt, Matthías Einarsson
1: já, hann framkvæmdur þegar hann kærs keisaraskurður að ég hefði nú alveg vilja vita hvað móðurinn hét
0: já, einmitt
1: sem hvað með hana já, mér finnst það heila mjög stæðilega merkilegra hún skuli hafa treyst sér í þetta skilur hún er náttúrulega ekkert nefnd hér inn á Wikipedia
0: gat verið
1: Sundhöll Hafnarfjarðar var opið á þessum degi árið 43
0: já, hún er ennþá í nótum
1: já, bara frábær sundlaug sko og gríðalega vinsæl meðal Ég minnst ákveðina hafnfinninga sem ég þekki.
0: Já.
1: 44 veitist 300 kílógramma túnfiskur.
0: Vó. Wow.
1: Þetta var í Ísafjarðardjúpi.
0: Býttu nú við, hvernig gekk eiginlega að koma honum heim?
1: Ég veit það ekki, en aðalega bara að sé túnfiskurinn í Ísafjarðardjúpi, það hefur nú þótt merkilegt á þessum tíma. Mér hafði verið ekki teirt að því skýða.
0: Ekki mikið síðan.
1: Það veitur sem fjórir aðrir dagana á eftir.
0: Wow.
1: Já, ég vona að menn hafi kunnað að verka það almennlega
0: Já,
1: það er bara hendis
0: Rétt að vona það, hann er nýst vel þessi 300
1: kg Engin voru að heyra sushi
0: Nei, menn var ekki tilbúin í það þarna.
1: En það er skammt stóra högg á milli þarna hvert árið að fætur öðru því að 45 var hafin bygging hús fyrir þjóðminnasafni íslenska hringbraut í Reykjavík og var það kallað morgungjöf lýðveldisins til þjóðarinnar en fallegt
0: Akkurat, vau wow.
1: Og það tók 5 ára að byggja þjóðminnasafni sem að tekið í notkun 1950.
0: Svo nú bara þarna örfam árum síðar, 1948, verður Baldur Möller fyrsti skákmeistari Norðurlanda og fyrstur Íslendinga til þess að verða þess að skákmeistari Norðurlanda.
1: En skemmtilegt.
0: Gaman að því.
1: Á Akureyri myndust þér 100 ára afmælis kaupstaðaréttindana, seinni.
0: Já,
1: árið 1962 þá vígðu þér elli heimili og stofnið menningarsjóð á Akureyri. Svo mjög merkilegt. Síðustu tónleika fyrir bítlana lauk með tónleikum í Candlestick Park í San Francisco.
0: Hérðu. Það var hann 1966.
1: Það er svo merkilegt, sko, bíklarnir bara, þeir nefndi ekki, þeir bara hætti að nenn að spila út tónlega.
0: Já, bara alveg búin með þetta.
1: Já, það var líka bara einfallega vegna þess að það voru svo brjálaðisleg, það var enginn að hlusta á tónlistina, það var bara öskrandi líður, sko.
0: Já, bara svo mikil, svona einhver,
1: það var bara hysteri alltaf í kringu hann. Já. Að þeir bara gáist upp á að vera á tónleikafinna mjög svona merkileg saga finnst mér.
0: Já, þetta er það.
1: Því að svo fóru þeir að spila allir í sikkur lagi síðan á tónleikum heilmikið, sko.
0: Já, já,
1: ekki nóg inni. Og hann að McCartney skilur og svo Harrison síðar.
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta er svona mjög áhugavert og þannig að ég sá eitthvað til hann heimildumynd það voru líka bara svo litlar græjur það var svo,
0: já,
1: það var svo lítið voljum sem kom úr græjunum
0: meinar, með að við fjöldan kannski sem
1: já, mættur. Með að við fjöldan sem var mættur mm. þeir bara, eins og ég segi, þeir bara gáðustu eitthvað eitt eða tventi viðbót
0: Heyrðu,
1: það er nóg sem hefur gerst 2009. águst, það er sem svo allt fari í gang
0: emitt, sko nú ætli, ég verði að fá nefna hennar 2002 íslenska teiknumyndin Litla Lirvan Ljóta var frumsýnd
1: var það upp allt þér
0: sko, maður átti svona einhvern veginn svona ástur hattur sambandi við þessa mynd sko, ég var svona hætt við þessa lirfi ég fannst eitthvað list gælun og vel á hana sko
1: já
0: en klassísk mynd sko
1: algjörlega klassísk, engin spurning Dagur tíminn kom út í fyrsta sinn 1996, þetta er svona já, er ekki dauða keppinir hjá þessum báðum þessum blöðum, bæði degi og tímanum
0: Ætla ekki
1: Og hérna, listasafnið á Akureyri tók til starfa á þessum degi, náttúrulega á þessum Akureyrar degi 29. ágúst Og ég held þér aldrei mjög litt Akureyri vöku á þessum tíma
0: Já, þetta
1: Skoðan það og segjum kannski frá því betur hér á eftir hvað í gangi á Akureyri vöku en látum þetta næja því sem gerast á deginum einhver afmælisbönn
0: Erum við ekki að gleyma svolítið stóru afmælisbönni?
1: Hver það?
0: Erum við ekki að tala bara Michael Jackson
1: Oh my god
0: Erum við að klikka á sig?
1: Heyrðu, við skulum heyri Michael Jackson og svo skulum við skoða önnur afmælisbönn hér með smástund

0: Eitt afmælisbarna dagsins, Michael Jackson fættist 1958, að sjálfsögðu eins og allir vita látin, en hann hefði semst orðið 69 ára.
1: Hugsa sér. Ef hann hefði lifað.
0: Ef hann hefði lifað, hann dó 2000.
1: Já.
0: Hverjir aðrir eru þarna? Richard Attenborough.
1: Já, einmitt.
0: Bróðir.
1: Bróðir David.
0: David Attenborough. Og Richard Attenborough var náttúrulega leikstjóri og leikari.
1: Nei.
0: Manstu ekki eftir hann Jurassic Park, hann var þar, hann leik vísindamann Jurassic
1: Já,
0: Park.
1: Já, auðvitað.
0: Og svo leikstjóri hann ekki minni bíómynd heldur en Gandhi.
1: Einmitt.
0: Hótti menni minna.
1: Það ótrúlegt.
0: En hann var fættur 23 og á undan honum fættist Ingrid Bergman. Sem var sænsk leikona sem var gríðarlega vinsæl hér á sínum tíma og hún fættist 1915 svo finnst svolítið gaman hérna Gústi Guðsmaður Guðmundur Ágúst Gíslason sem fættist í dýraferði hann fættist árið 1897 og það var náttúrulega hann hérna hann Gylfi Ægisson, blessu sér minning hans
1: Já.
0: Sem að gerði hann ódauðlegan í lagi sem að heitir Gústi Guðsmaður
1: Býttu, mér finnst þess að ég hef að hýrta þessa manni er ekki einhver stið?
0: Það getur alveg verið, það væri þá helst að það væri á Siglufjörði
1: Já, það hlýtur að vera smálið, því held ég hefði verið að skoða Siglufjörði
0: Siglufjörði, því að það er svona þarna, vannan sín, hann var sko mikið að hjálpa börnum út í heimi Emmeit. Og eitthvað svo leðis
1: Herði, jú, þetta passar, þetta er minnisvarði um hann Gústa Guðsmann
0: Þetta er ekki áhugavert
1: Þetta er svolítið áhugavert mál
0: John McCain á ámæli í dag fættur 36 og hverjir aðri hérna Thomas Tuchel sem var þýsku knattspyrnumaður og núna framkvæmdastjóri eða þjálfari enska landsliðsins.
1: Ok, við erum búin
0: að spila Sigurjón Brink hér í morgun
1: Já.
0: Og Liam Payne.
1: Það eru leynist nú einn tónlistamaður hérna held ég og meðal afmælisbarna.
0: Það gerir það nefnilega.
1: Það hann Erpur Eyvindarsson.
0: Ef að þóra að spila smá XXX
1: Hætt okkur í það
0: Og láta þar með Lokið fjöllunum það sem gerðist á deginn
2: Erlir, Votar Jehova, Átni Jónsson, Ungi Sjálfstæðsmenn Afri Austran, Gumm González, Höttur og Grenivík Bekkotín,

0: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
2: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hotlistu. Heilsumst! Krónan!
5: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is
7: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
8: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
7: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefnalausnir. Kynntu þér málið, epoxygolf.is.
10: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Settu X við Normex. Normex.is
13: Velkomin á Fætur.
14: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Við erum að hlusta á Memphis Mafia og Björn Jörund og frábært lag frá þeim sem heitir Ég kenni þér
1: Jú, þetta fína lag.
0: Fínir textar alltaf þarna á ferðinni á þessum góðu, hjá þessum góðu drengjum og þessu flotta bandi.
1: Já.
0: En við erum komin við góða gesti til okkar.
1: Algjörlega, alveg svona.
0: Það næsta kynslóð. Við erum búin með Björn Jörund og Memphis Mafia og nú það næsta mafía. Já. Haukur Brink og Snorri Þór Stefánsson, verið velkonir.
2: Takk hérlega fyrir.
0: Þið skipið, já, þú, þetta hljómsveit sem kalla sig Haust með yes. tveimur S-um.
2: Já. Og það smá meining á baka það.
0: Smá meining, já, segi, hver er hún? Hver er meiningin á baka það nafni svona fyrst?
2: Haust náttúrulega frábært, bara season, sko,
1: já. Já.
2: Nei, það bara, þetta Haukur og Snorri Stefánsson, þetta nöfnin okkar.
1: Já, auðvitað.
0: Þetta
1: hefði nú kannski geta fattað.
0: Maður hefði nú átt að fatta þetta.
3: Já, við vorum svolítið ekki fljótur að fatta heldur. Við vorum heil lengi að reyna að finna ykkur nöfn.
0: Það er mikilvægast í hljómsveit að velja rétt
1: nafn. Já, gott nafn.
2: Sko, voru lengur að gera nafni heldur en lagið.
0: Ég meina, sjáðu þið Rolling Stones, skilur við. Þeir þurft að velja almennilega og svo bara 60 árum síðar eru þeir hann ennþá með sama nafn með sér, sko. Þannig að það þarf að vera almennilegt. En sko, Haukur, ég veit að þú ert af tónlistafólki komin, því að pappi þinn var Sigurjón Brink sem við spilum hér í morgun.
2: Já.
0: Já, það afmælisdagur næsta dag, 29. ágúst.
2: Já, heyrðu.
0: Hvorki meir nefnum. Hvorki meir nefnum. Þannig að hann er afmælisbarn dagsins. Og mamma Einþórun Erna Klásen.
2: Já.
0: En hérna, hvenær byrjaðar að fikta í tónlistinni, bara strax eða?
2: Sko, já, ég byrjaði, mamma byrjaði að kenna mér á píanó bara þegar ég var svona 5-6 ára. Og ég búin að vera píanó bara síðan ég var lítill, sko. En ég byrjaði ekkert, ég og Snorri byrjaðum svona saman kannski fyrir 2 árum eða eitthvað svona.
0: Já.
2: Þá við erum bara bestu vinir sem ég var litlir með föttum, þá bara heyrðu, við kunnum báðar hljóðfæri.
0: Já.
2: Akkur erum við ekki saman.
0: En fyndið. Já, þannig að þú varst, Snorri, tókst líka upp hljóðfæri snemma.
3: Já, ég var hinna... ég ekki alveg með sömu foreldra, stórstinu foreldra og Haukur, en ég var fljótur að byrja bara eitthvað hérna trómengra takta og sýn eitthvað áhuga tónlist ég á lítið,
0: þannig okay.
3: hérna pabbi var og mamma voru fljóta að henda mér í tónlistskóla.
0: Frábært.
3: Þannig að ég æði á fyrirlu í mörg ár og hérna var í Súsuki náskeið og eitthvað.
0: Já, Súsuki er alltaf frábær tónlistskóli.
3: Já, ekki að skóli, sko.
0: En þeir eru báði karpaðingar eða ekki að upplægi?
3: Jú, jú. Kynnist alltaf bara þar, í grunnskóla.
0: Kynnist í grunnskóla
3: já.
0: Þar.
3: Já, og erum bara í fútbolta.
0: Og þetta nýja lag ykkar, er þetta það fyrsta sem frá ykkur kemur eða það fyrsta sem þið semjið?
2: Já.
0: Það er bara svoleiðis,
3: þetta er bara alveg sem við semjum.
1: Bara.
3: Bara,
1: já.
3: Bara sem við gerðum, sko.
0: Já. Og hvernig fóruð það að gera þetta? Þegar sko, þið farið að taka upp, er þetta bara að gera þetta sjálfur heima eða þá er þið komist í stúdíó?
2: Já, við komist í stúdíó hjá Jóhannes Águsti, síðan sinni.
0: Já.
2: Og ég nefnilega kynntist honum og ég fór í svona smá námski á honum að læra að pródusera.
0: Frábært.
2: Þannig að við heyrðum í honum og þá svolítið, lagið var svolítið til líka bara í stúdíónu. Sko.
0: En geggjað.
2: Hann geggjaður.
0: Komið þið þá bara með grunnhumind inn? Eða?
2: Já, þetta var svolítið hannig.
1: Okay.
0: Skemmtilegt.
2: Já.
0: Já, vel gert. Sko, lægin hefur síðan gengið bara mjög vel. Er þið ekki sáttur við viðtökunar?
3: Jú, bara langt fram í
2: við.
0: Já, þeir eru með þeir í spilun á einhverjum stöðum að þið ekki?
2: Jú, og bylginni á FM og...
0: Já, eitthvað staðar.
3: Einhverjum topplistan á bylginni?
0: Frábært, en frábært, vel gert.
1: Æðislegt.
0: Sko, en svo veit ég að þeir eru ekki bara þeir eru náttúrulega ekki bara í popinu, þeir eru líka í fótboltanum aðeins.
3: Já, þeir eru það.
0: Og það hefur það líka alltaf verið eitthvað sem að ungir garbaðingar stunda.
2: Já.
3: Já, það hefur alltaf verið bara svona nummer 1 hjá okkur, sko.
0: Já,
1: okay.
3: Já, og það svona
0: og tónlistin nummer 2.
1: Já,
3: já, svona, já.
0: En hvað er það með sko? Það er eitthvað að tónlistamenn.
1: Já, svolítið. Kombo virðist vera, sko.
0: Það er meitt, fótbolti og tónlist. Það
3: já,
0: svolítið
3: það er
0: svolítið
3: það. Já, það er einhver uppgangur í
0: þessu, sko. Já,
3: er eitthvað,
2: já Luigi, Eithor Völler.
0: Já.
3: Gummi Tóta.
1: Gummi Tóta, náttúrulega.
0: Og Jón Jónsson, já, nákvæmlega. Já, var ekki Frikki líka í fótboltanum í gamla daga? Örugglega. Hann er sko að fótbolta fjölskyldu, hvað sem hann líður. En þarna, já, en þið eruð ennþá í fótboltanum eða ekki?
2: Jú, ég er núna á láni frá Stjörnunni, spilur frá Afturheldingu núna.
0: Ok, spilar ekki aðeins með Stjörnunni fyrra?
2: Jú, og líka hitti fyrra.
0: Já, einmitt, þannig að þú varst að byrja að spila þá strax.
2: Já.
0: Kornungur.
2: Já, 19 ára
0: eitthvað. En Snorri, þú, varst, þú, spilar þú eitthvað með stjörnun í meistaraflokki?
3: Nei, ég var, bara fór, flutti henni bara norður í þrjú ár og var í Þór.
0: Ok, hérna,
1: já.
3: Í gennum annan flokk og var í einhverju, fyrstu meistaraflokksreinslu þar.
0: Ok,
3: briljant. Og síðan núna bara í Fjölni, bara að spila fyrst leikinu minni þar, sko.
0: Já, þannig að þú ert ný komin þangað inn.
3: Já, komin þangað bara í fyrra, spila einhverju nokkar leikið í fyrra að vera núna búin að spila einhverju slata líka.
0: Já, okay. Og hvað stöðu þau spilaðu á vellinu?
3: Markmaður.
0: Þú ert markmaður.
1: Já,
0: ok.
2: Ég er sóknarmaður, kantmaður.
0: Já, þannig að þið eru á vellinum eru ekki bestu vini, sem sagt.
3: Nei, en það hefur henda helviti vel
2: samt, sko. Já, getur fara út í fótbolta
1: saman. Já, sko, já, mjög praktist, reyndar þú segir það.
0: Æfa, auka spynunar.
3: Já.
1: En er ekki, þú veist, er ekki stífar æfingar, er þetta ekkit púsl einhvern veginn núna, er kannski svona tiltölulega nýbyrjar í tónlistinni, en þú veist, hvernig gengur að púsla þessu saman?
3: Það getur alveg verið erfitt, það var erfitt, þú veist, ef við vorum báður að vinna og báður í skóla og í fótbolta, þá var það svolítið einn tími sem gafst var bara eitthvað ný á kvöldin og þá endaði að dotta að vera bara eitthvað ægir með þess að við erum þreyttir og eitthvað svona, þú veist, nýbúnum æfingur og eitthvað.
1: Þannig
2: að,
1: þú veist,
2: sko, líka með giggin, við erum búin að missa mjög mörgu giggum
3: út á hóðum. Já, ferða leikjum eða ferðalögum eða æfingum eitthvað svona, þannig að Það getur verið púsl,
0: sko. En þú veist að gigga, ef þið eru bara með eitt lag, ég meina, er það nóg eða?
2: Nei, við erum búin að trúpa.
0: Við já, ok.
1: Að
0: trúpa.
1: Já,
0: ok.
3: Við erum eða bara trúpað með eitt lag, sko. Eða þú veist svona núna en þá.
0: Og svo takk ég þá lög eftir aðra, svona inn á milli.
2: Já, en síðan er mark með að semja fleiri þannig að við séum ekki bara trúpað aðra, sko.
0: Já, akkurat. Já. Og eru þið spilið þá báður og gítar, spilar líka gítarsnari,
3: já? Já, við erum báður gítar og haukur spil líka piano.
0: Ok.
3: Þið fáið bara tvo trúpa með gítara
0: Tvo fyrir eitt bara já. Og hvað er þetta? Þá einhvern sem komið og svoleiðis eða komið og svoleiðis eða er þetta bara pöppum? Hvernig er þetta?
3: Bara,
2: bæði og,
3: sko. Bara allt sko, allt mögulegt Við vorum í brúðköpum um daginn Við verið, vorum í slatta útskiptum í sumar
0: já,
3: Bara ammali okay. og
2: Þetta er eitt að leikskóla?
1: Já,
2: leikskóla
0: Það hefur verið stemningu í því Vá, geggjað Æðislegt En við bara óskum ykkur allsins besta Gaman að fá ykkur fram og tilbaka Takk fyrir að koma til okkar
1: Spennandi að fylgjast með ykkur bara
3: Já,
1: framöldinu.
3: Takk fyrir það, bara geggjað að fá að koma
0: Og við skulum heyra lagið sem er komið frá okkur Hvað heitir það?
2: Þetta er engin önnur
0: Og til hverrar er samið?
3: Haukur
2: Það er bara engin sko
0: Já, ok Við förum í einkamálin síðar
3: Já.
0: Kærar þakkir fyrir komin í framtíðbæk
3: Já, takk fyrir

0: Það var Ariana Grande sem tók hann við að þeim haust bræðurum
1: Akkurat, með þessu skemmtilega lagi þeirra en þetta lagina Ariana hefur verið svolítið
0: spilin hjá fyrir síðustu Já, þetta eitt af vinsælu lögunum
1: Já, þetta það
0: Eitt af vinsælu lögunum þessi dagana
1: Sprytunni hennar sem kom út núna í sumar
0: Hate that I made you love me
1: Akkurat
0: En þetta var fínt lag frá haust líka, engin önnur heitir það og ég vissum að ég að heyra mikið frá þessum ungu mönnum
1: Já, spennandi að fylgjast með þeim bara á næstu hérna á næstunni.
0: Nákvæmna, vonum að koma meira efni frá þeim pljótlega.
1: Treystum á það.
0: Sko, eftir tíu fyrir gefiði, ætlum við að heyra í já, fólki sem leiðandi hjá Improv Ísland.
1: Já, og heyra svolítið í þeim og svona kannski hvað á döfinni á þeim í haust.
0: Akkurat.
1: Í þjóðleikuskjallarunum, það verið spennandi að heyra frá því.
0: Eða algjörlega. Og svona hvað, því að þau eru í allskinsverkefni, svo líka allskinsnámskeiðshald og...
1: Já, þau eru með svolítið eitthvað svona spuna, eitthvað, hérna, spuna námskeið.
0: Spuna námskeið, sem allir geta ferða á það, þannig að það eru allskins svoleiðis í undirbúningi.
1: Algjörlega.
0: Og þannig að það eru heilmikil starfsemi þarna. Og það svolítið gaman kannski líka að heyra aðeins af sögunni, hvernig þetta byrjaði allt saman.
1: Akkurat, svona í ljósið þess að það eru liðin 10 ár síðan að þetta byrjaði allt saman hann að hjá þeim í kjallaranum.
0: Okay. Það verður í næsta klukkutíma en við förum að taka okkur hér smá kaffipásu, fáum fréttir frá fréttastofu.

0: Rafmögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
1: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfingin.
2: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda. Í boði Klaka. Senolæf.
3: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
4: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið. Rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rífluxín tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
8: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
10: Eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
11: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
12: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
13: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparist

0: til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sérhannaði til að standast íslenska verði.

0: Gleymdar gleðistundir, ný þáttaröð um upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi á sunnudagsmorgnum klukkan 10.15 á Rás 1. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 á Stjarnarsókn. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Kirkjuvogssókn. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, herradeild Jóðamjóð og Jóðs tískuverslun og útivist og veiði. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13-14 á morgun heklureitur.is. Útsala Birgisson, parkett hurðir flísar, opið í dag frá 10-14, Birgisson Ármúla 8. Þú hefur öll spil á hendi, spilaðu til góðs með Vigdísarstokknum til styrtar barnaheillum, spilast okkurinn fæst á barnaheill.is. Opið 10-18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Hámarkstempun í hverju skrefi, hoka, sportís. Velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmíðasveins og B-markan pípulagnir Mosfellsbæ. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Helgartilboð, súpukjöt og leggir, melabúðin. Þarftu á snúruna, snúrusnæri og klemmur, KB Borganesi. Afmælisháttíð Garðabæjar í dag á Garðatorgi, fjör fyrir alla, Garðabær 50 ára.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Kjörstaðir voru víðast opnaðir klukkan 9.
2: Kjörfundur í hafinn í Breiðagerði skóla.
1: Í Breiðagerði skóla í Austurborg Reykjavíkur var nokkur fjöldi kjósenda komin á kjörstað við opnun og ágætis rennir í á tíundatímanum. Í Reykjavík og mörgum stærri sveitarfélögum verður kjörfundur til 10 í kvöld en upplýsingar opnunartíma kjörstaða má nálgast á vefsíðum sveitarfélaga. Íslendingar greiða atkvæðum hvort aðildarviðræður skuli hafnar að nýju við Evrópusambandið. Ef marka má skoðanakannanir verður mjótt á munum. Í könnun Maskínu sem var gerð í gær sögðust 49,6% ætla að segja nei og 50,4% já. Hátt í fjórðungur kjósenda hafði þegar greitt atkvæði utan kjörfundar í gærkvöld, það meiri þáttaka í utan kjörfundarkosningu en áður. Aukin rafleiðni í Múlakvísl bendir til þess að jökulhlaup sé hafið í annað sinn í þessum mánuði. Sigríður Magnea Óskarsdóttir náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands.
3: Já, sem sagt hefur verið svona aukast hægt og bítandi svona síðislega svona þrjá sólarhringa og mælist núna 250 mikrosímens sentimetr sem svona fyrstu svona viðvörunargildin okkar, venjulega hún svona kringum 100 en vatnshæð hefur ekki aukist í áni en á vefmyndavélum sést að hún hefur svona aðeins dreift sér í fleiri ála, hún á það svona til að grafa sig frekar heldur en að vatnshæðin hækki.
1: Sigríður Magnea segir hlaupið enn sem komið lítið, engin jarðskjálftavirkni eða gosórói mælist í Mýrdalsjökli.
3: En það mælist gas yfir heilsuverndarmörkum við Lágakola sem eru rétt við ána, rétt hjá Þagili og þannig við byggjum fólkum að fara varlega nálægt upptökum árinar og semst við ána sjálfa.
1: Sagði Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Yfir 2400 nú saknað í Nepal og Tíbet og 633 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóð sem féll við landamæri Nepal og Tíbet á miðvikudag. Fjöldi þeirra sem saknaðir hækkaði snarlega þegar ljóst var að 933 þriggja starfsmanna vatnsaflsvirkjunar væri einnig saknað, auk ferðamanna og pílagríma. Erfitt að fá nákvæmur upplýsingar ástandið á flóðasvæðanum í Tíbet. Erlendir fjölmiðlar hafa takmarkaðan aðgangað svæðinu og kínversk stjórnvöld greina frá upplýsingum stöðu björgunaraðgerða. Áfallið eftir náttúruhamfarirnar hefur verið gríðarlegt og Rauði krossinn telur að alltaf 93.000 manns gætu hafa orðið fyrir áhrifum af hamförunum. Mikhailo Fedorov fyrir varnarmálaráðherra Úkraínu hefur þegið starf sem ráðgjafi ítalska varnarmálaráðherrans Guido Crosetto. Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti vék Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra í júlí. Fedorov segir að hann ætli að aðstoða Ítalíu við að þróa nútíma hernaðatækni, vinna að betrum bótum í varnarmálum og aðlaga að nýjum áskorunum. Hann ætlar að sinna starfinu frá Kýf. Ítalska varnarmálaráðuneyti segir í tilkynningu að ráðningin sé tækifæri fyrir Ítalíu og henni fagnað. Tónlist með tónlistakonunni og goðsögninni Dolly Parton var mest spilaða tónlist í heimi daginn eftir andlátennar. Dolly Parton lést á þriðjudaginn og fjölmargir myndust hennar með ýmsum hætti enda átti hún aðdáendur allan heim.
4: AP fréttastofan greinir frá því að samkvæmt gögnum frá Luminate sem safnar upplýsingum hlustun og tónlist var lögum Dolly Parton streymt ríflega 30 milljón sinnum í Bandaríkjunum daginn sem hún dó samanborið við 1,2 milljónir streymispilanir deginum áður. Á heimsvísu fóru spilanir á lögum hennar úr 2,5 milljón á mánudeginum upp í 41,8 milljónir spilana daginn sem hún lést. Og spilun á lögum Dollyar átti eftir að aukast enn meira. Á miðvikudeginum, daginn eftir andlát Dollyar, var lögum hennar streymt alls 79,7 milljón sinnum á heimsvísu og tónlist hennar var mest spilað tónlist nokkurs listamanns þann dag. Það kemur kannski ekki á óvart að vinsalasta lagið sem spila var í Bandaríkjunum var lagið Jolene, því næst 9-5 og í þriðja sæti yfir mest spilaða lagið var Islands in the Stream sem hún söng með Kenny Rogers.
1: Brynja Dögg Freiríksdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.

0: við ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
1: AB Varahlutir.
2: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
3: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábært tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
7: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
8: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
9: Já!
10: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
11: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst helgar.
13: Fram og tilbaka.
14: Rás 2.

0: Arnmundur Ernst og Bubbi Mortens.
1: Blandar sér saman hann í smá.
0: Já, þetta er flottur duett sem er komin þarna í gang.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Ég vil deyja ungur eins seint og auðið hvorki meira minna. Dramatísk.
1: Titillin, svolítið,
0: já, dramatísku titill.
1: Flott lag. Það gaman að eitthvað, mestarnars Bubbi hann svo duglegur að gera lög bara með hinum og þessum, sko.
0: Já, hann hefur gert þetta alltaf í gegn tíðin. Hann er alltaf verið duglegur að ná sér í svona þá sem eru svona ungir og heitir og hann og eða þá að hann stýðja fólk til fram að Bubbi hefur alltaf verið mjög í rauninni örlátur á sjálfan sig.
1: Sjálfan sig, já.
0: Já, sem er flott.
1: Það er alveg slett.
0: En það skilur hann það líka, ef menn alltaf lifa af því sem bransa þá þurfa þeir að vinna með þeim sem yngri eru.
1: Algjörlega.
0: Björgvin gerir þetta líka mjög mikið í jólagestum til dæmis. Alltaf endur nýja sig með samstarfi við hinna á þessa.
1: Hann gerir nú jólalaga þegi með herra Nýtusmjörg.
0: Nákvæmlega.
1: Það er bara mjög eftirminnilegt.
0: Eitt allra vinsælasta jólalag.
1: Já.
0: Sem til er. En þeir eru að hlusta fram og tilbaka og við sem erum að mala hér erum Nanna Guðrún Sigurðardóttir og Felix Bergson og við erum búin að sitja með eitthvað síðan klukkan 9 í morgun og eigum klukkutíma eftir.
1: Já, við eigum eitthvað eftir hérna og við erum núna með nokkuð góli og fyrir ykkur svona á lista og ætlum við þetta svo að ræða við þau Söru og Stefán í Impro Ísland sem er bara að kíkja til okkar.
0: Hérna eftir smástund, en við skulum heyra nýja lagi frá Mumford & Sons og svo fennu bara líða að improv spjalli.
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

0: Já, þarna fengum við að heyra í læginu Bossa Bossa með, já, hvað maður að segja, grín hópnum Kanari.
1: Já, Kanari hérna sem að voru hérna með sjónvastætti og hafa verið með leiksýningar og annars líkt. En þau svona koma út úr Improv Ísland. Þar svona kynist þetta fólk með svona afsprengi. Og við erum búin að fá hér góða gesti til þess að tala Improv Ísland og ég starfið í undanfæni 10 ár og starfið í vetur Sara Rut Arnardóttir og Stefán Gunnlaug Jónsson verðið velkomin bæðið tvö.
2: Takk ykkur fyrir.
0: Fyrir.
1: Sara Rut, þú ert svona búin að vera svona svolítið í stjórnendastöðu undanfærið hjá Improv.
3: Já, ég er búin að vera síðasta árið og kom inn í þetta frábæra batteri í fyrra.
1: Já.
3: Og það er bara búin að vera ótrúlega gaman. Og mjög lærdómsríkt og svo skemmtilegur hópur að ég ætla að fá að halda áfram.
1: Já,
3: má ég vera með.
1: Það eru voða margir sem vilja vera með, er það ekki?
3: Jó, og það er nefnilega núna í byrjun september, 5. september, þá erum við með einmitt þessa árlegu pröfur.
0: Já.
1: Hvernig gengur þetta fyrir sig, sko? Er þá hópurinn valinn? Sem að mun síðan sjá sýningar vetrarins eða hvað?
3: Já, það eru í félagslögum og Já. Það eru lög.
0: Ok.
3: Það eru reglur í improv.
1: Já, það er reglur þar ekki improviserar.
3: Þannig að það eru ákveðna félagslög sem að við viljum fylgja eftir svo að veist, allir geta verið með, allir geta prófa sig áfram og þú þarft að vera búið með vissulega námskeið 1, 2 og 3, 100, 200 og 300 til þess að mega skráði í pröfur til þess að prófa
1: Já.
3: Og athuga hvort að þú sért nógu góður til að vera í sýningahóp.
1: Frábært, og hvað er sýningahópinu stór?
3: Hann er í kringum hvað, 20 manns núna?
2: Já, eitthvað svo leiðis. Sko, Sara kemur inn í því fyrra og það er rosalegt að fá bara svona nýjan andblæ inn í senuna, sko, að því Sara er að koma úr, sko, kvikmyndabransanum og kemur með rosa mikinn drifkraft inn í bara hérna og orku inn í bara svona markasetninguna hjá okkur og hérna, sem er bara, þú veist, mjög næs að hafa Söru með okkur í þessu og svo, já, svo er sýningahópurinn sjálfur og Sara er svolítið svona, er búin að vera að stýra okkur svolítið og ráða okkur upp í fyrir sýningarnar.
1: Já.
2: Og við erum svona 20, já, rúmlega 20 manns sem eru svona, svo er svolítið svona dregið úr svona eins og nammipoki, sko, inn á sýningar,
0: hver er að sýna, hver er sýning.
2: Einmitt.
1: Lendir í því að þú veist að þú átt að sýna og svo sérðu hópinu og svo, er það svona?
2: Nei, sko, maður er svo heppin að, hérna, það hefur aldrei komið fyrir, sko, og líka bara, þú veist, hópurinn er alltaf sem bara svo næs, hann er svo breytilegur sko, og þú tekur á því svona mismunandi hlutverk með mismunandi hópum sko, hvort sem þú veist meira að stíga fram og vera, þú veist, meira svona beintfindin eða hvort þú ætlar að vera meira að hjálpa til og byggja aðra upp í þessar sýningu
1: eitthvað svona
2: þannig að maður reynir svona svolítið aðlega þessi bara að því sem hópurinn þarf sko, og það er bara svona mismunandi challenge og mjög gaman í hvert skipti af því, spuni, ég veit ekki hversu svona hlustendur eru vel hérna meðvitaður hvað við erum að gera.
1: Nei, ég ætla einmitt að við ykkur að segja okkur aðeins betur frá því.
2: Einmitt, vegna að sko spuni, ég veit ekki hversu oft ég fæ hvernig gengur í uppistandinu þínu sem er mjög algeng spurning sem ég fæ þetta er svipa og ég er sanns, kraftlutningamaður og ég fæ mikið hvernig gengur í hérna eitthvað svona strong, aflrauna kefninu þínu, en fólk ruglar rosa mikið saman hvað ég geri, en hérna spuni er miklu nær svona sketsum myndi ég segja. Þannig að við erum svona þetta er ákveðið svona tækni sem við notum í að búa til svona flæði af einhvers konar sketsum á sviði jafnóðum, á staðinu með áhorfendum. Þannig að miklu frekar heldur en við erum búin að skrifa eitthvað efni og kom eitt af öðru og flytjum eitthvað grín, sko.
1: Já, einmitt. Þannig að þetta er svona sketsa, já, og sem eru upp þá búnir til á staðinu.
2: Búnir til á staðinu og þetta er tækni sem hefur verið notuð í sketsagerð mjög mikið og bara í sköpun almennt mjög mikið er þetta flæði, þetta þessu einhver svona núvitundar ástand sem maður kemst í upp á sviði sko, og maður einhvernig gleymur öllu öðru nema bara senunni sem er í gangi upp á sviðinu og svo er bara svona allir saman að byggja upp einhvers konar svona skets sem með einhver svona tækni sem hérna sem hefur lifað og þróast með bara svona grínustum í gegnum árin sko. Þetta er náttúrulega snild og ég skil ekki að hverju allir á Íslandi
1: að fengi mjög góða aðsókn, er ekki yfirleitt, þetta eru miðvikudagskvöldin yfirleitt.
3: Jú, öll miðvikudagskvöld og svo, þú veist, eins og núna, við fáum alltaf smá svona búst eftir menninganótt sérstaklega, Við vorum með hvað, 12 sýningar að hálftíma fresti um menningarnótt og það var stappað allan tíma. Við þurftum að reka fólk út, sko.
0: Vá.
3: Bara þeir eru búin að vera enn of lengi.
4: Maður
3: er að reka fólk inn, sko.
2: Maður er svo, einhvern veginn svo snortin af bara hvað fólk er ennþá til í að koma og sjá okkur, sko. Og bara, þú veist, Ísland hefur tekið ógæslega vel á móti þessu listformi, að, þú veist, þessu formi er bara frá einhvern veginn fyrsta skipti sem við byrjaðum að sína í þjóðleikhúskjallarinnum var bara í kringu 2015 eða eitthvað svoleiðis.
3: Já.
2: Og fólk hefur bara verið að hérna, verið bara ógæslega til í að koma og sjá eitthvað sem er ógæslega lúðalegt. en bara svona af því fólk er til í að koma, þá er það þú veist, töff, einhvern veginn.
1: Nei, þetta sko alveg sveiflast frá því að vera þann vandræðilegasta sem maður hefur séð yfir ég það að vera það allra finnasta ever, sko.
2: Guð mig góð, sko, þetta er alveg svona pyntingar hvað hann má megi, er að hóða vonda spuna sem
3: það er bara... Það er ekki gott.
2: Kemst ekki neitt, getur ekki
1: farið neitt.
2: Þetta er alveg óbærilegt, en svo er þetta eins og þú segir, þegar þetta virkar og þegar maður er búin að, þú veist, orðin svona frekar góður í þessu og maður er að horfa góðan spuna, þú veist, það er bara eins og þú sérst að horfa á eitthvað finnasta enga, svona grín, enga húmor með vinnuðinum sem þau séð. Að því grín er allt búið til með þér sem áhorfandi, skilur.
1: Já, það er svona samkomulega milli áhorfanda og þeirra sem eru á sviðinu. En sko, þið æfið mjög mikið.
2: Já.
1: Hvers vegna er það? Þarf þess nokkuð? Er þetta ekki bara spunið og ekki bara að detta hann inn og gera, þú veist, að segja bara já við öllu?
3: Þetta er nefnilega íþrótt, sko. Maður þarf að halda sér í formi. Og maður fann alveg fyrir við vorum æfingar einmitt þegar allir búinu í sumarfríi, við tókum smá æfinga svona törn fyrir menningarnótt og það var alveg, maður þyrfti alveg að sjá sum að vera að setja olíu og tannhjólin, sko.
0: Já, já.
3: Og, en mjög fljótt að koma, en maður þarf að halda sér í formi af því að, já, þetta er svona ákveðin heilastarfsemi sem maður þarf bara að halda í þjálfun.
2: Já, já, algjörlega, þetta er bara, þetta er íþrótt, sko, eins og Sara er að segja, sko. Þetta eru vöðvar, þetta eru, þú veist, þú æfir þig, og ég held að fólk veti þetta líka bara að því að vera í sambandi og bara samskiptum við annað fólk er að þú æfir þig í samskiptum, þú æfir þig í hlustun, þú æfir þig í virkri hlustun, þú æfir þig að taka utan á það sem manneskir eru að segja, þú æfir þig í því að bæta við hvað þér finnst inn í samtöl, þetta eru bara svona samskipti og samskiptamynstur sem þarf að æfa. Skilur það fæðist engin bara bestur í samskiptum og samskipti er bara 1, 2 og 3 í því sem við gerum upp á sviði er bara, það er eitthvað skona ímyndunarafl en svo er það líka bara hlustun og bara bæta við upplýsingum sem hérna og taka utan það sem aðrir hafa sagt og þetta er bara samskipti, skilur
3: við þetta er nefnilega geggja og svo náttúrulega má ekki gleyma að það eru mismunandi tegundur á spunum sem við gerum, sko það er þessi venjulegu spuni sem er þessi hefðbundni þar sem þið hugsið hvað Improv Ísland gerir en svo erum við með söngleikja spuna og það eru töfrum líkast
2: ótrúlega.
3: Það er alveg ótrúlegt að sjá að það er hægt að búa til heilan söngleik á staðnum og þá erum við með píanoleikara Egill Andrason og erum með söngleikja hópin, þau eru í mikill þjálfun og þetta er alveg þvílík tækni en ég mæli með ef þið sjáu það sé söngleikasýning að fara því þetta er ótrúlegt sko.
1: Þeir gerðu þetta í, hérna, í sjómasþáttunum hérna, Whose Line Is It Anyway.
3: Já, akkurat.
1: Það, þar þau bygguðu þið til söngleiki hérna í kannlega daga.
2: Þeir gerðu Hoedown.
1: Já, akkurat.
2: Hæ, sko, þegar við erum í spuna þá erum við bæði sko, jafn mikið að fagna forminu og við erum að gera grína því einhvern veginn á sama tíma, að því þú þarft að þekki og elska formið svolítið til þess að geta gert þetta og það er það sem er í gangi þannig, er bara við erum að búa til söngleik og svolítið að kommenta á formið á sama tíma og þetta er bara töfra
3: þetta er geggjað sko.
1: Skemmtilegt, ég veit að fólk verður æst að koma og hvernig er starfið veitur, það verða miðvikudagssýningarnar
3: það
1: eru námskeið líka og opin fyrir almenning eða hvað
3: já, það er að finna það inn á improvisland.is og svo af því að við heitum Improv Ísland, við heitum ekki Improv Reykjavík,
1: akkurat.
3: Þá erum við að fara svolítið út á land
1: okay,
3: við erum með námskeið á Akureyri og við sýndum með mitt á Akureyri fyrra
2: það var geðvikt
3: það var geggja og núna erum við að fara heila viku til Ísafjarðar og ég bara hvet landsbyðina ef þau vilja fá smá improv Ísland þá er hægt að redda því sko.
1: Ég veit að sko þau að líka bara spun er orðin svona hluti af leiklistakennslu við það sko ég veit að þau hafa höfn í horna fyrir að vera með spuna sem leiklistakennslu
3: og við fórum við með þanga líka
2: verð að taka fram leiklistakennslu fyrir sko börn svo veit ég líka að forstjórar í stórfyrirtækjum er að fá spunakennslu þannig að þetta er alveg bara nýtist frá leikskólu upp í forstjóra í stórfyrirtæki
1: Við verðum hérna komið með lappandi þjóð bara, spuna þjóð hérna verður enga húmor í öllum hotnum það verður þannig Frábært, Sara Rut og Stefán Gunnlaugur, kærar þakkir fyrir komuna til okkar í fram og tilbaka og gangi ykkur vel
3: Takk fyrir
1: Hefðu að loka að lokum óskalag frá Stefáni
2: Takk fyrir, ég væri til að fá tyggigúmi með latta Algjör draumur
1: Með Halla Óla
2: Halla Óla,
1: það er
2: alveg
1: Já,
2: Rettin Power

0: Ragnar litla?
1: Já.
0: Það er komin gestur til þín á sjúkrahúsið.
1: Já.
2: Sæl Magnar litla, þetta er brúsi frændi komin í heimsókn. Viltu svolítið meira tekið komin í?
3: Marði ekki, út með hann, út með hann!

0: Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
2: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
3: Strakta. Heildin góð. Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Opið í dag, laugardag, 12 til 4. Bílabúð Benna.
5: Settu X við Normex. Normex.is.
6: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
9: Segjum já. 29. ágúst.
10: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
11: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
13: Velkomin á Fætur.
14: Fram og tilbaka á Rástfö.

0: Já, þetta voru þeir félagar í hjálmum með eitt gamalt og gott. Þetta svona þetta svolítið, gýtla svolítið einhvern veginn. Klassist, þessum.
1: Já, klartu þess að tróma. Þeir fóru nátt í auglýsingu.
0: Já.
1: Stundum svona þegar menn fara að nota lögin sín í auglýsingar, það svona aðeins fletur það út.
0: Já.
1: Hvað finnst þér?
0: Já, svo, já, veit það ekki, sko, en á sama tíma einhvern veginn kynnast margir löginu, sko, en já, ég skil hvað átt við, sko, og það er nú, þetta er nú ekki fyrsta eða eina lagi sem að hefur verið nýtt í auglýsingu frá þeim, held ég, fyrir.
1: Nei, akkurat.
0: Þeir eru nokkur, svoleiðis.
1: Það er nú þannig, þeir hafa verið duglegir í þessu.
0: Algjörlega.
1: Duglegir í þessu.
0: Jú, jú.
1: Heyrðu, Akureyrarvakan í fullum gangi?
0: Já, hún það auðvitað, núna helgina.
1: Það náttúrulega þetta...
0: Þetta Akureyrardagurinn.
1: Akureyrardagurinn, 2009. Já. Og það bara, já, gríðarlega mikil dagskrá.
0: Já, þétt program.
1: Mikil dagskrá. Þannig að þarna, við bara hvetjum fólk á að fara inn á þarna, visitakureyri.is og skoða dagskrána.
0: Einmitt.
1: Þarna á Akureyrarvöku. Hvað segirðu?
0: Kanna hvað er í bóði þarna.
1: Já, kanna hvað er í bóði, það er bara, já, já, fullt af myndlist, fullt af tónlist, fullt af allskins skemmtileg heitum.
0: Æðislegt.
1: Þannig að það er bara
0: en svo er nú,
1: eins og þetta á að vera, sko.
0: Einmitt, svo eru nú, sko, hátíðir víðar líka, mm-hmm. það er hérna í túninu heima er núna í gangi í Mosfellsbæ.
1: Já, svo, það er stór hátíð.
0: Það er alltaf mikið fjör þar.
1: Skemmtilegt.
0: Hérna, flugsýningar og gamlir bílar og svona til sínis og hverju tónleikar, náttúrulega.
1: Já. Við þetta.
0: Mikið fjör. Kjötsúpuhátíð á Kvolsvelli líka.
1: Já, einmitt.
0: Það er
1: klikka ekki á því, sko.
0: Alveg hátíð,
1: já,
0: að segja.
1: Algjörlega.
0: Það er svona...
1: Kjötsúpuhátíð.
0: Einmitt.
1: Þetta er bara... Og þetta er vist alveg brjála partí hérna á Kvolsvelli.
0: Já, það máli.
1: Já, já, þau sögðu mig það þarna, þegar ég var á hellu þarna á töðugjöldunum að það væri brjála partí framöndan
0: okay. hérna. En kunna lyfta sér upp hann á Kvolsvelli.
1: Nei, kunna það svo sannarlega. Og, og svo eru úti tónleikar á Akureyrarvökunni í kvöld.
0: Já.
1: Þar sem að allir eru velkomnir og það er Bríet sem er þar okay. aðalstjarna.
0: Ok, það er alltaf lis.
1: Það hvorki meina.
0: Ekki amalegt.
1: Já, þannig að það verður eitthvað. Eitthvað geggjað.
0: Algjörlega, mikið fjör.
1: Já, gaman að því og frábær hátíð Akureyrar vakan og allar aðra hátíðir. Hvernig fólk er að tekka því svolítið?
0: Ekki á það, já.
1: Það laga næst hjá okkur?
0: Hefðu, það um Bob Dylan.
1: Ég, þú valdi Bob Dylan. Ég,
0: já, eitt gamalt og gott. Það var í The Big Lebowski myndinni.
1: Það er þetta.
0: Það er þetta. Það er þetta.

0: Já, þetta er Steinunn Jónsdóttir í miklum kallafans.
1: Já.
0: Meðal annars með sínum ekta manni, Knúsa Jones, Teiti Magnúsinni og einhver, eitthvað sem heiti Kraftgalla, einhver sem kallar sig Kraftgalli.
1: Já. Nú ekki að kveikja bara.
0: Nei, ekki heldur. En þetta fínt lag spóla tilbaka.
1: Mjög skemmtilegt. Þau tóku þetta nú daginn hérna í stúdiónu, byrni.
0: Já, einmitt.
1: Það var mjög flott, já, skemmtilega flutningur.
0: Það hefur verið mikið mannval þar inni.
1: Bara, ég held ég aldrei sé svona margaðan inn í stúdiónu.
0: Skemmtilegt.
1: Algistuð.
0: Strokes eru næstir og lag sem heitir Lonely in the Future. Þetta er alvöru, sko.
1: Þetta er alvöru. Þetta er ný plata sem kom fram núna á dögunum í júli.
0: Brilliant.
1: Þeir eru flottir drengirnir.
0: Æðislegt.

0: Strokes voru það og já, Lonely in the Future, þetta nýtt frá þeim.
1: Já, frá þeim félögum, hérna, haldi alltaf áfram að prófa sig eitthvað, að prófa sig áfram, sko, það ekki alltaf sama sándið að milli planta, sko,
0: það
1: skemmtilegt.
0: Það skemmtilegt, það skemmtilegt. En ekki búið að vera að, já, lofa einhverju endurkomu Fugees?
1: Það?
0: Já, Bittu, eitthvað
1: það
0: heist af því.
1: Það var einhver, sko, átti ekki að vera einhver túr.
0: Jú, það eitthvað svo, að fara að gerast í þeim öfnum, sko.
1: Það var eitthvað, hvernig hann hafði eitthvað las.
0: Ég bara hugsa þetta því að Lauryn Hill hérna á næsta lista hjá.
1: Já, sko, svo var líka, hvað heitir hann? Skip Marley eða eitthvað.
0: Já.
1: Sem að, sko, hef svolítið verið að spila með
0: Fugees,
1: að það var henni Lauryn Hill held ég. Og hann er náttúrulega barnabarn hans
0: Bob Marley. En er ekki einhver úr Fugees þeirra var einhver kon í framboð þarna á Haiti var vildi vera forseti
1: eða ekki? Okay.
0: Ég mista við. Já,
1: þetta menn komum við
0: það. Já, menn komum við það en pólitíkina líka. Ekki veit við staf á Haiti það alveg hræðalegt ástand það í ágæta landi. En þetta búið hjá okkur í dag þetta verður síðasta eða næst síðasta lagið.
1: Já.
0: En það bara komið tími til að kveðja hér í fram og tilbaka.
1: Og reyndislegt að vera með ykkur eins og vanalega.
0: Við fengum góða gestur hljónstinni Haust, Haukur Brink og Snorri Þór Stefánsson kom hér í morgun.
1: Já, og gaman að fá þá í spjall og alltaf gaman að heyra í svona ykkurum sem eru að fóta sem fyrstu skref sko, og svona að koma sér að stað í þessum hérna, í músíkinni.
0: Nákvæmlega, og svo heyrðum við í improv fólki.
1: Já. Hressandi.
0: Sara Rut Arnardóttir og Stefán Gunnlaugur Jónsson og það greinilega mikið í gangi.
1: Já, nóg að vera.
0: Já. Og náttúrulega allstaðar, ég var nú komin hérna með bæklingin til þessu Tjarnabíó.
1: Já, heyrðu.
0: Þetta alveg rosalegt. Sko.
1: Þetta gott í þessu.
0: Já, sko, það svo mikið að gerast í svið.

0: Quick Step Hard Parkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
2: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Nýr Nissan Leaf, rafbíllinn sem ruddi brautina er kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna í dag milli klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsalasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
4: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
5: Heima er best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
6: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já!
8: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin.

0: Halló! Potturu stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestu.
1: Rýmingasölunni Betra Baki líkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi. Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
7: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við

0: getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
1: Áfram Ísland.
2: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
3: Fylgstu með kosningavöku RÚF í beinni útsendingu sjónvarps þegar kjörstöðum hefur verið lokað. Einnig hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúf.is og á samfélagsmiðlum RÚF. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Velkomin á Hamraborg Festival, yfir 50 listviðburðir í heila viku, Hamraborg Festival. Haustlingið komið, erikur, kalúnur og litríkar haustplöntur, garðheimar. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, herradeild Jóðamjóð og Jóðs tískuverslun og útivist og veiði. Hoka Asics New Balance hlaupaskóna færiðu í Sportís. Harðparkett dagar, harðviðar val. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í myndlistarsjóð, umsóknarfrestur til 5. oktober, myndlistarsjóður.is.
4: Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslendingar greiði dag atkvæðum hvort aðildarviðræður skuru hafnar að nýju við Evrópusambandið. Kjörsókn fyrstu klukkustundina á kjörfundi í Reykjavík var mjög sambærileg við þar sem hún var í alþingiskosningunum 2024. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, greiddi atkvæði í Lækjaskóla í Hafnarfirði á 11. tímanum. Fjöldi innlendra og erlendra fjölmiðla var viðstattur.
5: Hvernig leggst árni í því, Þorgerður?
6: Hann leggst bara mjög vel í mig. Eins og ég segi, það dásamlegt í Hafnarfirði, bjartur dagur og fallegur og það gott þegar þjóðin að taka svona virkan þátt. Það virk þáttaka, mikil þáttaka og ég vona bara heitt og innilega að það gerist það sem hefur verið að gerist í baráttunni, fólk að kynna sér hlutina, að það verði ekki sætt til einhverja niðurstöðu sem að nei.
4: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Í það minnsta 27 hafa látið lífið eftir drónaárás Rússlands her á birðarstöði útjarðri Kænugarðs höfuborgar Úkraínu. Eldur kviknaði eftir árásina og í kjölfarið urðu kröftugar sprengingar. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að skotfæri hafi verið geymd í birðarstöðinni. Þeir sem hafi leift því að gerast þurfa að vera dregnir til ábyrðar. Alls ekki megi geyma skotfæri nærri heimilum eða íbúabyggð. Aukin rafleðin í Múlakvísl bendir til þess að jökulhlaup sé hafið í annarsinn í þessum mánuði. Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir vatnshæð ekki hafa aukist í áni, hlaupið sé lítið en sem komið Engin jarðskjálftavirkni eða gosórói mælist í Mýrdalsjökli. Hádegisfréttir að sagða klukkan 12.20, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlusta á vikulokin laugardaginn 20. og 9. ágúst á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is. Kjördagur raunin upp, kjörstaður land allt opnir og landsmenn greiða atkvæðum hvort hefja skuli á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Umræða kosningarnar verður fyrirferða mikil í þætti dagsinn sem við skulum hefja leika á að fara við það sem bar hæst í vikunni. Grunnskóla voru settir víða land á mánudags morgun. Skóla áriði þannig hafið en ekki liggur á öllu leiti fyrir hvernig námsmatið verður. Tölustafir taka við af bókstöfum en kerfið verður annað en það sem fólk vandist áður. Rættuði nemendur í 10. bekk kennar á skólastjóra Garðaskóla í Garðabæ í kvöldfréttum sjónvars á mánudaginn.
1: Við getum ekki gefið út ítarlega kennsluáætlanir fyrir árið.
2: Í raunni sko á að fara að byrja að keyra okkur kerfi sem ekki almennilega þannig sé búið að kynna fyrir okkur kennurum sjálfum.
3: Það frekar óþægilegt að þegar maður orðin svo vanur öðru námskerfi þá eða bara svona öðruvísi einkunnum þá frekar skrítið að þegar maður tíundu bekkur skiptir svona miklu máli að þarna breyta því.
0: Þá var 11 skólaliðum og 9. tug til viðbótar á velferðasviði og skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar sagt upp störfum. Miðstöðvar Reykjavíkurborgar verða til að mynda lagða niður sem sérstakar skipulagseiningar sem á fjórar frístunda miðstöðar. Markmiðið sagt vera einföldun skipulags, fækkun stjórnunar og rekstrar eininga, skýrari verkaskipting og styttri boðleðir og 900 milljóna króna hagræðing, en formaður sameikis var ómyrkur í máli.
4: Þekkingaleysi á þessum málaflokkum, það skín í gegnu, sko, í tali þeirra
0: Það var sjónum beint að áfengisdrykju úlinga eftir að lögregla hafði afskipti af 40 úlingum á þeim forsendum að menninganótt. Framkvæmdastjóri Samfés og yfir lögreglu þjónn voru sammála að áfengisneysla var að færast í aukana hjá þessum aldurshópi og að styrkja þyrti forvarnastarf. Rætt var við formann foreldrafélagsins í Seljaskóla í kvöldfréttum.
5: Það jafnvel þarf á öðru samfélagsáttaki sem eins og var gert 1980-1990 þegar áfengis drykkja ungmenna í miðbæ Reykjavík og fór úr öllum böndum og við sem svona samfélag tókum okkur samar að þetta gengi ekki.
0: Og verðbólga mældist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Verðbólgan það mikil að hægt að virkja forsendu ákvæði endurskoðun og uppsögn kjarasamninga frá 2024.
6: Þetta eru bara vonbrigði en þau hafa náttúrulega verið að teiknast upp núna í allt sumar þannig að þetta kemur okkur ekki óvart.
0: Haraldur Noregskonungur lést á sjúkrahúsi í Oslo í gær, 89 ára að aldri. Hann var konungur í rúm 35 ár og Halla Tómasdóttir forseti votaði norsku konungsfjölskyldinni og norðmönnum sína dýpstu samúð.
7: Þetta var einstaklega vitur, hlýr, maður með góða kímnigáfu sem að sinnti þjóðsynni vel og var elskaður af henni.
0: En eðlimálsins samkvæmt varum fátt meira rætt í vikunni en þjóðar atkvæða greiðsluna í dag en það baróttan mikil á loka metrunum. Haldnir voru fjölmennir fundir og hart var tekist á í kapraðum og rættuði kostningastjóra sjá Kolbein Arnarsson og Steinar Inga Kolbeins formann stjórnar ungra gegn ESB aðild í kvöldfréttum í gær nýjustu kannanir og verkefnin framundan.
8: Það búið að vera mjög mjótt á munum hjá fylkingum í allt sumar, það ómarktæku munur og ég held að þetta sé góð hvatning fyrir kjósendur til að fylkja sér á kjörstað.
9: Já, þetta náttúrulega allt innan vikmarka, ég held að þetta sé búið að vera þannig í síðustu 4 könnunum sem við séð. Þetta eru auðvitað bara hefðbundið að einhverju leiti, þetta eru mikið hringingar, það eru auðvitað verið mjög mikið samfélagsmiðla áhersla í þessum kosningum en núna þetta bara loka metrarnir, það bara hringi í fólk og minna og koma á kjörstað.
0: Frétta í vikunni það kjördagur við ætlum að ræða kosningabaróttuna að baki og líklega ja, niðurstöðu og hingað eru komin góði gestir til að rýna í þessi mál öll saman og setja í samingi. Það er Ólafur Þórn Harðarsson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði, Guðmundur Heiðar Helgason, almannatengill hjá Tvist og Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagfræði. Velkomin.
10: Takk.
0: Byrjum að á þér, Ólafur, það mikil spenna í loftinu og tölver svona óvissa niðurstöðuna, enda hafum við sér skoðanakannanir þar sem þetta alltaf bara afskalblega jamt. Fjöldi fólks hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar. Hvernig lestu í stöðuna núna?
11: Já, fyrst og hans bara það að þetta virðist vera hnífjamt og eiginlega út frá gögnunum sem við höfum algjörlega ómögulegt að spá fyrir það hvort jáið verður ofan á eða neyið verður ofan á. Og núna í 3 mánuði þá hafa allar kannanir verið með jáið og neyið, annarkvort réttur í rofan eða réttur í neðan 50%, venjulega ekki marktækur munur frá einni könnun til annarar, þannig að sem sé, gögnin sem við höfum benda til þess að staðan sé algjörlega jöfn. Auðvitað hugsanlegt að kannanirnar séu vitlausar, en það ekkit sérstakt sem bendir til þess og önnur hliðin myndi síga vel fram úr. Það líka hugsanlegt að til dæmis nei fólkið myndi vera duglegra til að mæta og kjörsta heldur en já fólkið, en við höfum engin gögn sem sína fram á það. En þegar þetta svona jafnt, þá eru alla líkur á því að kjörsóknin eða sérstaklega kjörsókn ólíkra hópa geti ráðið úrslitum vegna þess að ólíkir kjósendahópar þeir að já fólkið og nei fólkið missterkt í mismunandi kjósendahópum og ef við förum aðeins yfir það þá var það nú þannig í könnunum lengst af að það var lítill munur eftir aldri en í tveimur síðustu könnunum bæði hjá Maskínu og Gallup þá svona þokkalegur meiri hluti þeirra sem eru 18-29 ára og þeirra sem eru 70 ára og eldri sem að ætla að segja nei en í öllum hinum aldurshópunum það meiri hluti 50-56% sem ætla að segja já skiptir þetta einhverju máli ef það skiptir einhverju máli það varandi kjörsóknina þá vitum við svona almennt talað að yngsta fólkið og elsta fólkið kýs í minna mæli heldur en hinir aldurshópunir þannig að þessi gögn myndu benda til þess að ef kjörsóknir þið svipuð núna eins og vennan hefur verið að þá gagnaðist það jáhliðinni ef við skoðum búsetuna þá er yfirgnæfandi stuðningur við jáið hér í Reykjavík og á Reykjavíksvæðinu yfirgnæfandi stuðningur við neyið á landsbyðinni skiptir þetta einhverju máli upp á kjörsóknina sennileg ekki ef við skoðum kjörsóknina í einstökum kjördæmum í alþingiskostnum síðustu þá var hún svipuð í öllum kjördæmunum bara í kringum 80% þannig að þessi breyta ætti ekki að skipta neinu verulegu máli nú síðan kemur breytan sem að kannski getur skipt mestu máli og það er menntun eða skólaganga kjósendana þar mjög skarpur munur á sem sé jái og neyi hjá þeim sem eru með grunnskólapróf eru það hjá Maskínu 41% sem ætla að segja já 47% hjá þeim sem eru með framhaldsmenntun ætla að segja já en 59% hjá þeim sem eru með háskólamenntun ætla að segja já skiptir þetta máli fyrir kjörsóknina það getur gert það vegna þess að í síðustu tvennum alþingiskostingum þá hafa fólk með háskólapróf kosið í miklu meira mæli heldur en þeir sem eru með grunnskólapróf. Tölurnar 2021 og 2024 voru þannig að 87% af þeim sem eru með háskólapróf þeir kusu í alþingiskostingunum. 81% af þeim sem voru með framhaldsskólamenntun kusu í alþingiskostingunum en ekki nema 71% þeirra sem eru með grunnskólapróf kusu í alþingiskostingunum. Já. Þannig að þessi gögn eru í rauninni ættu að auka sem sé jámönunum bjartsýni en auðvitað vitum við ekki hvort að þessa sögulegu hérna niðurstöður kjörsókn hvort að þeir halda í kostningun í dag þannig að aðalmáli að þetta bara alveg gjörsamlega nýjamt og rosalega spennandi
10: maður spyrsir með þetta því hvort að aðra leikreglur kunni að gilda þjóðaratkvæðagreiðslu en hefðbundnar alþingiskostningar eða sveitarstjórnarkostningar þar sem við vitum einhvern veginn nokkurn einn að það einhverir flokkar sem eiga eitthvað inni vitum nokkurn einn hvernig kjósendahópar hegða sér má vera að þeir beri sig allt öðru sig að í þjóðaratkvæðagreiðslu.
11: Já, við vitum það í sjálfu sér ekki og ég þekki engin gögn sem benda til þess að þeir hegði sér á einhvern allt annan hátt í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur en í þingkostningum. Hins vegar vitum við það að kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslum hefur svona almennt tala verið minni heldur en í þingkostningum fyrir náttúrulega utan lýðveldiskostninguna þegar 98% kursu. Ef við skoðum tvennar síðustu þjóðaratkvæðagreiðslur þá voru þær 2011, þá var seinni ISF-kostningin, þá kursu 75%. Svo var atkvæðagreiðsla 2012 hérna nýju stjórnarskrána, þá kusu 49%. Mér sýnist að hérna miða við sko, hvað margir hafa kosið utan kjörfundar og svona mér sýnist vera stemming líka að ég myndi ef ég er náttúrulega verið að gísk út í loftið en ég kemur ekkert óvart að kjörsóknin yrði 75% jafnvel að hún færi upp í 80% eins og venjan er í þingkostningum en eftir því sem að sko eftir því sem kjörsóknir meiri að þá ættu þættir eins og það til dæmis hvort að já fólki sé aðeins æstari að kjósa eða nei fólki sé aðeins æstari að kjósa að eftir sem kjörsóknir meiri að þá ætti þessi munur að skipta minna máli.
10: Já, Ragnar, hvernig sem þetta fer í dag, það verður þetta sögulegu dagur, það er ekki á hverjum degi sem er blásið til þjóðaratkvæðagreiðslu og það verður ekki gerst oft svona í seinni tíð og maður spyr, hvernig hefur það almennt gefist að útkljá mál með þessum hætti?
12: Já, það er náttúrulega bara kannski ekki þetta svara því með einföldum hætti en þetta er níunda þjóðaratkvæðagreiðslan sem er haldin hérna á Íslandi og við höfum greitt atkvæði svona mál sem eru frekar svona klift og skorin eins og hvort að eigi að taka upp áfengisbann á Íslandi og síðan aftur hvort að eigi að afnema það. Það var hérna atkvæðagreiðsla 1912 um hvort að þetta taka upp þegnskylduvinnu og það var bara fyrst skýr niðurstaði því. Síðan þessi æsefmál, það fekkst nú frekar skýr niðurstaði í því öllu saman. Síðan greiddum við atkvæði það hvort að Ísland ætti að verða fullvalda og, hérna, og það var samþykkt. Það var endar ekki mikið kostninga þáttaka þá. Þetta var 1918, það var svona ýmsar hjástað fyrir því.
11: Hún var 43%
12: eftir fyrir því. Já, og það er náttúrulega var mikið að nýjum kjósendum þá, sem sagt, fólk sem var nýbúið að fá kostningarétt þar á meðal konur og vinnuhjú og síðan er þessi kostning sem hann nefndi að hann ólega þá 1944 sem er náttúrulega já, svona söguleg fyrir það hvað það var lítil spenna og hérna og mikil stemning að mæta á kjörstað það var sem sagt næstum því allir á kjörstað og næstum því allir sögðu já og það var mikið lagt upp úr því og hérna með svona kannski frekar ólýðræðislegum hætti eins og fram hefur komið í rannsóknum en sko þannig að svona mál eru flóknari og þó að í sjálfu sér sé spurningin á kjörseðlunum er skýr og við vitum nákvæmlega hvað við erum að spyrja þá er þetta svo stórt og margþætt og flókið mál þegar maður horfir á stóra samhengið að það er mjög auðvelt að tína til stór og smá atriði sem tengjast þessu og fara ræðum þau og það er náttúrulega það sem hefur verið gert undanfarið og þess vegna er svolítið erfitt að henda reiður á því sem er sagt og hérna og svona bara líka erfitt að átta sig á því hvaða er sem ræður því hvað fólk ákveður að gera hvort það segir já eða nei og stundum er það lítil mál og stundum er það einhver svona tilfinning fyrir því að þetta sé slæmt til dæmis á neyliðinni vegna þess að við séum að glata þessu fullveldi sem okkur þykir svo dýrmært samkvæmt svona ríkjandi orðræðu sem er nær langt aftur. Og svo eru kannski smæri málin svo ég heyrði fyrir hádegisfréttir í gær þá var auglýsing frá Jeppa eigundum sem að vildu vekja athygli á því að ESB myndi líklega breyta banna að jeppum yrði breytt.
10: Já, akkurat. Það tengist mörgu.
12: Já.
10: Þetta er allt líkjandi við umræðan.
12: Já, hún fer náttúrulega út allt og þetta eru þetta bara mikið mál fyrir ákveðin hóp, en höfður eru þetta víðari skýrskotar til þessar tilfinningar að það sé hérna hættulegt að ganga inn í ESB vegna þess að þá kemur alls konar regluverk sem að breytir líf okkar.
10: Já.
12: En þannig að til þess að svara spurningunni þá er svona, þetta er flókið mál en það eru þetta kannski ákveðin kostur að það verið að bjóða upp og það að gera þetta í tveimur skrefum þannig að sjálfu sér er spurningin sem að við erum að fást við núna einföld en stóra málið er flókið og þetta er náttúrulega vakið þess að umræði en niðurstaðan sem við fáum já, við sjáum hvernig hún verður og hverjar afleðingarnar verða ég er að spáum það
10: Akkurat, þetta er þetta sagan og Ólafur fór hér vel yfir skoðanakannanir og svona kostningahægðun En Guðmundur, þú ert auðvitað að hrærast í auglýsingaheiminum okkur mennast að degi og í almanna tengslum og fylkingarnar hafa þetta sett alltaf fullt á síðustu dögum og þarna enn einhver hópur sem er óákveðin. Hvað heldur að ráða því hvernig það kjósi í dag? Þetta eru alls konar hluti eins og komið við fram hér. Fólk auðvitað kýst bara eftir því sem, eftir sinni samfæringu og finnur þeim mál sem skipti það máli. En hvað er því þótt svona loka sprettin og kannski baráttuna því að þarna eru annars vega með fylkingar sem eru nýjar og koma inn í þessu umræðu líka eldri batterí sem keyra áfram þessu umræðu hvað þykir auðlýsingamannu?
13: Þetta er náttúrulega búið að rosalega lífleg og hérna áhugaverð baráta heilt yfir og hérna hún eins og þú bendir réttilega og hérna Ragnheiður að hún teygir sína anga rosalega margt, spurningin sjálf þannig sé er einföld en ESB er þetta var stórt og mikið og snúið batterí með marga svona núansa og þannig að umræðin á það til að teygja sig á svona nokkuð undarlega staði stundum en það sem mér finnst sérstaklega áhugavert er kannski svo nálgun sem að þessar hreyfingar hafa verið að leggja áslá og við ætti kannski reyna að pakka því inn í eitthvað lítinn pakka að þá ein hliðin að reyna svolítið að draga úr ákvörðunni að hún sé ekki eins stór og hættuleg og kannski virðist vera fyrir mörgum á meðan hin hliðin reynir að magna það upp að stækka umræðan og sína fram á þetta er kannski ekki svo lágstemt og þetta er kannski fyrsta skrefið inn í þetta batterí og þannig að svo er bara spurning einmitt hvar fólk glendir þarna á milli
10: Hvernig hefur þér fundist takast til með málefnalega umræði því að það var auðvitað það deilt hvort að það væri snöðt að vera með atkvæðagreiðslu sem þessa 29. ágúst eða fólk verður svona enn kannski að koma úr sumarfríi og þingið ekki búið að vera starfandi í sumar hvað er þér þótt um þau mál? Ég meina, hefur vel til tekist að skapa hérna góða og innihaldsríka umræðu kosti og kalla þessa að stíga skref í átt að Evrópusambandi?
13: Að vissu leiti já og nei myndi ég segja umræðin hefur verið rosalega heit og stundum alveg gagnlegt að hérna rökraða hlutina og rífast það og hérna og þannig í raun sem þjóð getur komist kannski að einhver ákveðni niðurstöðu en svo á sama tíma er maður að sjá alls konar rangfærslur á báðabóa og ég held að það sé svolítið afleiðingin út af því sem við komum inn á áðan að málaflokkurinn er svo stór og margslungin og fólk virðist vera svona svolítið að teygja ramman aðeins lengra gott dæmi með hana 50 miljardar sem búið að dela svolítið mikið núna 50 miljardar kostnaðin önnur hliðin segist geta fært rök fyrir því á meðan hinn er búið að rekna út að það sé ekki alveg rétt og hann sé yfir minni selja auðlindir, þetta er svona típisk að jafna í auglýsingamennskunni að þú ert svolítið að svona búa til svolítið sensationalisma og reyna svona grípa athygli og teygja ígja svolítið allt sem liggur á bakvið og þú getur alltaf fært rök fyrir því að þetta sé nokkurn veginn rétt út frá þessu en það erfiðar að kannski bænda á þetta sé bein og reyn lýi
10: Ólafur, sko, þú fórst aðeins hérna yfir hópana sem er að kjósa og fórst yfir menntun og aldur og fleira en við ræðum aðeins pólitíkina sem þarna liggur að baki og áhrifum mögulega á ríkisstjórnina og annað þýjumlít hvernig lestu í það? Hefur þetta mikil áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið, á þessa flokka sem eru ríkisstjórn og stjórnarandstöðuna annarkort ef þetta fyrir í jóða nei?
11: Sko, ég vildi nefna fyrst sko að það er ein breyti viðbót sem að skýrir mest af því hvað menna, hvort menna ætla að segja já eða nei, það er hvaða stjórnmála með flokk menn hyggjast kjósa í næstu kostingum að hjá samfylkingunni og viðreið sko er það mitt í 90-100% sem ætla að segja já, hjá miðflokknum að ég maður rétt í kringum 95% ætla að segja nei hjá sjálfstæðurflokknum einhver 87% sem ætla að segja nei þannig að þarna kemur upp svo staða sem að stjórnmálafóringjarnir ætti að elska nefnilega það að hinn breiði líður hann fylgir sér að baki fóringjunum og kýs eins og fóringjarnir leggja til og það er reyndar oft þannig í þjóðaratkvæðagreiðslum og það er einn af göllunum við þjóðaratkvæðagreiðslur að í mörgum löndum þá hefur það oft gerst að þegar að kjósendur ganga að kjörborðinni í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá eru þeir í rauninni ekki að kjósa um málefnið sem verið er að kjósum. Þeir eru til dæmis að kjósa með eða á móti sitjandi stjórnvöldum. Og núna eru þjóðaratkvæðagreiðslu í tísku svona frekar og það tala eiginlega allir hlýleg um þær sko. Við erum hins vegar nokkri stjórnmálafræðingar sem höfum ennþá meiri trú á fulltrúalýðræði heldur beinulýðræði. Og höfum svona efasemdir þjóðaratkvæðagreiðslunar, en burt sér frá því, þá náttúrulega hefur þróunin verið svo að þegar að teknar eru ákvarðanir eins og að ganga inn í Evrópusambandið eða ganga úr Evrópusambandinu, þá telja flestir að það sé nauðsynlegt að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og það er bara staðreynd sem við verðum að lifa með. Varðandi hvort að niðurstaðan hafi áhrif á innanlandspólitíkina, þá held ég að í sjálfu sér sé ekki líklegt að það verði mikil áhrif. Auðvitað væri það vont fyrir ríkisstjórnina að tapa þessu ef að neyjið inni, en mundi það leiða til þess að ríkisstjórnin segði af sér. Það er ekkert sem bendir til þess. Þegar að við gengum í EES og umræðan var það 92-93, þá var það ekki sett í þjóðaratkvæðagreiðslu. Yfir 30.000 íslendingar skoruðu á Vigdísi Finnbogadóttur að setja það mál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Leiðtogar ríkisstjórnarinnar, þeir Jón Baldvin og Davíð Oddsson, gerðu hérna Vigdísi algjörlega skýra grein fyrir því að ef hún segði nei og þetta færi í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá myndi stjórnin segja af sér. Það er því bara pólitísk upplausn í landinu. Og við sáum ekki hvort að það gerðist vegna þess að Vigdís kaus að beita ekki synjunarvaldinu. Síðan beitir Ólafur Ragnar synjunarvaldinu í fjölmiðlamálinu 2004. Hvað gerðist þá? Ekki neitt. Stjórnin hélt áfram. Síðan tapaði vinstirjón Jóhönnu tveimur atkvæðagreiðslum MySafe. Hvað gerðist þá? Ekki neitt. Stjórnin hélt áfram. Þannig að ég sé engin merki annað heldur en að þó að stjórnin myndi tapa núna, að þá muni hún bara setja áfram til loka kjörtímabilsins eða það er allt sem bendir til þess. Auðvitað mun einhver í stjórnarandstöðinni heimta það að nú segir stjórnin af sér. En mér, og menn geta hafði alls konar skoðanir á því, sko. Stundum segja stjórnir af sér ef að þeir tapa þjóðaratkvæðagreiðslum í sumum löndum. Stundum setja þær áfram þó þeir tapi þjóðaratkvæðagreiðslum. En ég er ekki að tala það hvað mér finnst að stjórnin ætla að gera, ég er bara að tala það hvað mér held að sé líklegt að ríkisstjórnin muni gera ef hún tapar þessum
14: Og það er þetta ef, en sko, ef við teknum upp þessa mynd að þetta verði afskaplega tæft, eins og skoðanakannir hafa kannski gefið til kynna, að þetta færi 51-49, annarkvort með jái eða neyji. Hvernig heldur það breyti því hvernig stjórnvöld nálgist málið? Heldur það breyti því annars vegar ef 51% segja já? Heldur það færi inn í þessar viðræður á annan máta? Og hins vegar spyrir maður ef 51% segja nei? Heldur að stjórnvöld haldi bara áfram eða verður þetta mál fyrirferða meira á næstu vikum og næstu mánuðum og árum vegna þess að þó svona margir kusum með þessum hætti?
11: Ég held að í sjálfu sér skipti það litlu máli hvort að úrslitin eru knöpp eða hvort að eru mjög skýr. Það eru auðvitað þægilegra ef að það eru skýr meiri hluti á annarkvæmt veginn, en þannig er veraldin bara ekki. Í Brexit-kostningunum voru það 52% sem sögðu nei, 48% sem að sögðu já. Það hefur engum dottið í hug í Bretlandi síðan þá að hérna ganga gegn þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu. Í Noregi 1992 og 1994 þá sögðu 92% hérna nei og 48% já. Og þá að menn viti það að allan þennan tíma hefur norska elítan sérstaklega hægri flokkurinn og reyndar mjög sterk öfl í verkamannaflokknum atvinnurekalda samtökin og svona flestir þeir sem venjulegur að kalla þeir elítan að þeir vilja að Noregur gangi inn í ESB en þeir hafa ekki treystið til þess út af andstöðum meðal þjóðarinnar sko ég held að þó að ég sá hins vegar mjög aðtlingsverðan punkt í einu umræðuþættinum hérna um daginn sem var sá að það væri best fyrir Íslendinga ef að, þar að segja, ef að þjóðin samþykkir að halda áfram viðræðum, þá væri best fyrir Íslendinga að það væri ekki nema 51% sem að segðu já, því að þá getum við farið til Evrópusambandsins og sagt við það, heyrðu við verðum að fá góðan samning um fiskveðar og landbúnað og allt þetta, því að ef að við fáum ekki mjög góðan samning, að þá verður þetta bara felt, aðeins bara felt í þjóðræðskakreislu. Og hérna, þetta er svona samningatækni já, já. Sem ég nú ekki sérfræðingur í, sko, en þetta hljómar mjög hérna, eða ekki vitlaust, sko.
14: Já, já. Ragnar, þú fórstu auðvitað við sögunni hérna áðun en ef við spyrjum sakfræðingin aðeins út í framtíðina, ég meina, hvar heldur við stundum eftir daginn í dag?
12: Með einhverja niðurstöðu?
14: Nei, ekki endilega með niðurstöðu, heldur meira bara með umræðina og pólitíkina.
12: Já, sko, þetta verður alltaf erfið umræða. Og ég held að sé bara ágætt að hérna, vera búin að taka eitt svona hressilegan slag um þetta eins og hérna, hefur verið gert núna og mér hefur þótt umræðan kannski ekkert endilega uppbyggileg alltaf en svona bara í samræmi við það sem ég bjóst við meðan við það hvernig umræðan hefur verið bara alveg frá því að Íslendinga byrjuði að tala um fullveldismál og sambandið við umheiminn, misst þetta bara vera mjög svona kunnulegum nótum og ekkert svona stórkostlega nýtt í þessu, þannig að ég held að breytist ekkert úðalega mikið með þessu sem sagt hvað var það svona pólitísku umræðina en ég held að þetta hafa bara verið fínt taka eina hrósalega umræðum um
14: Evrópusambandið.
11: Ég vil taka alveg sérstaklega undir þetta með Ragnari sko þessi fyrir okkur sem að þekkjum pólitík síðustu 100 árin að þá eru þetta nú ansi kunnuleg stef sem við heyrum núna sérstaklega frá neilhýðinni. Sko, Íslendingar hafa alltaf verið sko þjóðir sínar eins og sást best í atkvæðagreiðslunni 44. Hins vegar hafa þeir gjarnan skipt í svona harðlínumenn og pragmatista og þegar að mál koma upp að þá eru harlínumennir alltaf að segja, heyrðu nú á að selja Ísland, nú á að svíkja allt sem okkur er heilagt og þessi umræða núna minnir mig oft á umræðinum uppkastið 1908 það voru eiginlega sömu rökin sem voru þá
12: það
11: sem var hins vegar líka sérkennilegt við umræðuna 1908 var það að þeir sem voru mestir harlínumenn 1908, nokkrum árum áður höfðu þeir verið fullkomnir pragmatismar.
12: Það var svona umpólun.
11: Það var algjör umpólun.
14: Já.
11: Og sama sáum við í rauninni líka með EES andofið gegn EES rökin sem voru notið gegn því eru í rauninni nákvæmlega sömu rökin og núna eru notið gegn ESB aðild.
12: Já, og ég bara er eldsnögt að bæta við sko Keflavíkursamningur 1946, engangann í NATO 1949, varnarsamningur 1951, bara nákvæmlega á sömu notunum og þá var líka sem að kannski einhver eru búin að gleyma þá var mikil krafa það yrði sett í þjóðaratkvæði þannig að þessi hugmynd að fá að greiða atkvæði svona mál, þó að það ekki verið gert oft þá hefur hún lifað
13: Ég man eftir ég er hún aðeins yngri náttúrulega ég man bara eftir æsi umröðin og ég mér finnst einmitt vera að tikka í öll þessi sömum þjóðmeðal þjóða
14: við þurfum eða að fara að ljúka þessu
11: þriði orkupækin líka má ég aðeins bæta við yngvar
14: við þurfum að gefa boltan yfir á Guðmund vegna þess að tíminn er að hlaupa frá okkur ég langa að spyrja vegna þess að við erum að tala hérna með það sem kemur á morgun það er einhver nýjast að í dag og síðan er þetta auðvitað, þetta er stór mál það eru margir málaflokkar undir og líka tilfinningar og réttmætar tilfinningar um þjóð og fleira hvað heldur þú með umræðana núna á næstu
13: Þetta er algjörlega háði held ég hvað kemur úr kössunum og hver niðurstaðan verður það er mjög erfið, augljóslega ef að neyið verður ofan á þá má segja við förum aftur bara í aðstæðar eins og það voru status quoið og vonandi hérna er það þá bara afgerandi ég er ansi hrættur að ef jáið vinnur að sjálfsögðu þá höldum við áfram í þessari umræðu og sjálfsögðu mun stjórnan aðstæða alls konar þrýsti hópar halda áfram að hérna, veita aðhald og þrýsta á og krefjast einhver að svara sérstaklega þegar var þetta samninga viðræðnar og það var sótt harkalega náttúrulega að Þorgeir á sínum tíma hérna bara í viðtölunum daginn það sem hún er bara spurt að ætlar að krefjast þessa og hún vildi ekki ganga svo langt að segjast að ætla að krefjast varanlegra undan þá þannig að ég sé fyrir mér að sú umræða minni tröllri öllu þegar að nær dregur þessum viðræðum.
14: Já, hvernig menn alltaf að byrja sig þá að við að fá undan þáur og hérna
13: Já.
14: Og hvernig samningstæðan verður? Örstutt í lokin, kjarnirt, Ólafur.
11: Bara hérna bæta því við sem hún Ragnhildur var að segja, menn gleyma því stundum að átökin NATO og herinn í kringum 1950 voru gríðarlega hörð, í rauninni miklu harðari heldur en núna. Og þar sem að mér finnst líka mjög athyglisvert er að það sem kom á eftir þeim deilum var að NATO og herinn urðu viðvarandi mikilvægur klofningsás í íslenskum stjórnmálum í 40 ár. Varðandi EES, þá gerðist þetta ekki. Það er að segja bara nokkrum árum eftir að EES var samþykkt, að þá fóru allir stjórnmálumenn að segja, heyrðu, þetta er nú bara einhver mesta blessun sem að hefur komið yfir íslenska þjóð, þessi frábæri EES-samningur. Mm-hmm. Og það hefur engin flokkur lagt til frá 1993 að við göngum úr EES.
14: Þetta er áhugavert, við getum haldið hérna áfram í marga klukkutíma vandalega að ræða bæði söguna og það sem kemur í dag og kemur síðan næstu mánuði og næstu ár. En komast ekki lengra í þetta skipti, Ólafur Þ. Harðarsson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði, Guðmundur Heiðar Helgason, almannatengill og Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagfræði. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
11: Takk.
15: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Opið í dag, laugardag, 12-4, bílabúð Benna.
17: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
18: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
19: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
18: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
19: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
18: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
20: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfoníuhljómsveitar Íslands á symfonía.is.
21: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt saman, algjör snillt. Lotto, leikurinn okkar.
22: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
23: Segjum já, 29. ágúst.
24: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
25: Dale Carnegie. Dale.is.
26: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
27: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli er barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
14: Lýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram að samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum rúf.is. Nú í vikunni hefur verið mikið fjallað skipulagsbreytingar á velferðarsviði og skóla og frístundarsviði Reykjavíkurborgar sem leiðar til þess að á 9. tug hefur verið sagt upp. Þar af hefur 32 verið boðið annað starf. Nú miðstöðar Reykjavíkurborgar vestur, norður, austur og suður miðstöð lagða niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk keðjunar og virknihús og þá verður þetta alþjóða teimi borgarinnar sömuleiðis lagt niður. Og til þess að ræða þessar umfangsmiklu breytingar eru hingakomnir Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs og Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar í borginni. Góðan daginn. Einar, byrjum á þér. Hvert er markmiðið?
28: Markmiðið er að bæta þjónustuna
1: Númer 1 og 3. En líka að hagraði í rekstrinum vegna þess að kerfið hefur þanist út á undanförnum árum og við höfum haft núna þetta skipulag miðstöðar í fjórum hverfum borgarinnar af tíum sem hafa verið eins og lítil ráðhús út í hverfunum með stjórnendalögum mörgum og við erum að reka þarna marga fermetra við höfum séð að það eru færri sem að koma í þessar miðstöðar en áður þetta er í grunninn skipula sem að hefst árið 2005 mm-hmm. síðan þá hefur svona framboð og þjónustu með rafrænum lausnum breyst mjög mikið og samfélagi breyst og nú erum við að ráðast í þessar aðgerðir til þess að einfalda kerfið auka skilvirknina, stytta boðleiðir efla faglega stjórn sameina teimin sem að voru út á miðstöðunum í sterkari einingar með faglegri stjórn sem er miðlægari draga úr dreifstýringunni sem að var kostnaðasöm og en við erum að standa vörðum framlínuna og ég tekið eftir því að það miskilningur í umræðinu það að við séum að skerða þjónustu við börn og barnafjölskyldur það sé verið að loka frístunda heimilum það ekki verið að gera neitt slíkt það verið að leggja af þetta stjórnskipulag sem að gerða verkum að þá voru millistjórnendur út á miðstöðunum sem voru að þjónusta frístunda heimilum mm-hmm. það heitir frístunda miðstöð inn í miðstöðunum sem við erum að leggja niður þannig að það sem við erum að gera við erum að fækka millistjórnendum og þetta alltaf sársaukafullt og það enginn sem gerir þetta bara í einhveru hugmyndafræði það þurfi einhvern veginn að skera niður bara niðurskurðarins vegna þetta erfitt og þetta sársaukafullt en þetta gríðarlega nauðsynlegt vegna þess að rekstur Reykjavíkurborgar hefur verið ósjálfbær allt og landskeið og það ekkert stjórnkerfi eilíft og við erum að taka það góða úr kerfinu eins og það var sem það að setja skjólstæðingarna í fyrsta sæti inn í miðju kerfisins en draga fagþjónustuna utan barnið og skjólstæðingun okkar það getum við gert með ýmsum hætti veitt þjónustuna út í hverfunum mm-hmm. og núna höfum við fjóra mánuði til þess að innleiða þetta í samvinnum við starfsfólkið okkar og við eigum svo mikið af hæfu fagfólki í okkar kerfi að ég full að trúa því að þegar þetta verður innleitt og við búin að sníða að þessu vankantana sem að auðvitað eru alltaf einhverjir
2: Já.
1: Að þá hérna mun þetta vera til bóta bæði fyrir rekstuborgarinnar en líka þjónustu.
2: Já, það margir þættar þess að getum og ætlum að ræða hér betur en Pétur eins og eina teknar þetta upp þá ættu þú að fagna þessu en þú gerir það ekki.
3: Sko við komum inn í þetta kjörtímabil og algjörlega ákveðin í því að styðja við góðar hugmyndir og fara aðeins úr þessum skotgröfum sem ég hef fundist pólitíkin Reykjavík vera hafa verið undanfarin ár. Við Einar og minnluti og meiriluti hafa verið í sammála marga hluti en svo eru margir hluti sem að getur gaggrind í þessu. Ég held að sé það er nokkur atriði hvernig þetta ber að, hvernig þið staðið að þessu hraðin á þessum aðgerðum þetta eru risastóra kerfisbreytingar sem eru teknar af tildulega fáu fólki og mér fannst að það hefur verið að fara í rauninni gegn því sem er að gerast annað staðir í Evrópu og í bara heiminum að það hefur að færa þjónustu nær fólki þjónustan í þessum þjónustu miðstöðum og hverfa miðstöðum hefur verið alveg framúrskarandi. Það er dálítið erfitt að mæla það þegar sko fagfólk inn í hverfunum kemur að málum saman og hefur verið að koma í veg fyrir meiri vandamál síðar. Við bara sjáum þetta ekki, þú veist það kannski fólk sem hefði geta verið að lenda í meiri vandræðum en það var gripið snemma út að fólk þekkist. Það hefur aðeins verið tala það að hið opinbera sé orðið svo mikið kerfi og svo mikið fitulag og það hefur verið talað eitthvað svona óvirðingu opinbera starfsmenn og það hefur talað að millistjórnendur eins og þeir sitja bara inn bak við skrifborð, bak við tölvuna þetta fólk sem út á feltinu sem þekkja börnin, sem þekkja fólkið þarna verið að leggja niður virkni miðstöðina eða virkni hús sem er að taka móti fólki kannski vestu stöðinni sem er á fjárhags aðstoð Reykjavíkuborgar með 260.000 mánuði þau koma inn í hverri viku og þau þekkja sitt fólk það hefur verið að aðstoð þetta fólk við að sækjum vinnur og þeim gengi rosalega vel það er búið þetta góða starfsfólk sem við erum að mörga missa núna að þau eru að missa vinnuna. Þetta fólk hefur sko þekkt með nöfnum og þekkt persónulega, farið jafnvel heim til fólks og reddaði vinnum. Þetta skiptir heilmiklu máli.
14: Já,
3: þetta fer af fjárhagsaðstoð yfir í virkni, yfir í vinnu og eða farið að borga skatt.
14: Einar, sko, formandi starfsfólks frístundaheimila, sagði fundi í gera að uppsætni borgarnar voru vanhugsaðar síni skilningsleysi og það verið að leggja niður þarna sko þegar leggjum við frístunda miðstöð þá átti ekki að leggja niður bara einhver störf heldur svona sjálfsýmynd hverfisnaðir samfélags ungmenna og fjölskyldna og fór maður sama ekki sann, hann hefur líka tjáð sér mikið í vikunni og sagði svona þekkingar og samráðsleysi ykkar oddvitana hafa skynið í gegn á upplýsingafundi með starfsfólki. Mér langaði að spila hérna stutta klippu úr viðtali við formann samíkis.
0: Þetta var bara gríðilega þungu fundur og það var ýmsar upplýsingar sem komu fram að þessu fundi sem komu oddvitunum mikið óvart og hefðu greinilega ekki fengið upplýsingar og reynda líka sviðstjórunum en ég held að þessi vinna hefði verið unnið í svo nánu samstarfi við alla aðila en það var alveg augljóst þessu fundi að það var ekki gert. Fólk var bara reitt og sárt. Ég held að þessi bara hægt að lýsa það þannig. Þegar bara sko vombriðin og sárendin gagnvart þessum nýja meirluta að fara í þetta verkefni og sko það er hvar ég að byrja framkantinn, samráðið þekkingaleysið á þessum málaflokkum, það skín í gegnu, sko í tali þeirra þau tala hérna fjálega sko bæði á samfélagsmiðlunum sínum og í fjölmiðlum hvernig það leysa málin sem kemur að ljósa á þessum upplýsingafundi í morgun að það stendur ekki steinnið steini þessar lausnir sem þeir voru að tala í gær, sko, hvernig þetta mæta fólki í nærþjónustu.
14: Einar, þarna málunum upp mynda að þið bara oddvitana hafi mætt þarna upplýsingafund með starfsfólki Þið hafa bara ekkert skilið starfið. Þau verkefni sem hafa verið unnin þarna, þið hafa verið með einhverjum hugmyndir að setja fólk á einhverja staði sem ekkert pláss er á og þarf fram eftir götunum. Þetta eru þung orð.
1: Já,
14: hefur einhvern skilning á því starfið sem þarna hefur unnið?
1: Það hefur komið mér aðeins og óvart hvað formaði samíkis hefur verið gengið hart fram í þessu máli. Hans hlutverk er núna náttúrulega að huga sínum skjólstæðingum og hann er bara þarna í sínu hlutverki. Mér finnst að nú tala dálítið vanvirðingu við fagfólkið á sviðunum okkar sviðstjórana og þeirra næstu undirmenn sem eru faglegi leiðtogar Reykjavíkurborgar í þróun þessara þjónustu og styðja mjög ákveðið við þessar breytingar fólk sem hefur starfað í þessum geira ára tugaskeið og gott og vel, hann getur haft skoðanir á okkur oddvitunum, hann var þarna á starfsmannafundi, lokuðum starfsmannafundi sem hann var reyndar bara ætlaði starfsfólki en gott og vel, hann má bara hafa sína skoðanir við hérna við langar að benda á það að þessar undirbúningur að þessum tillögum hófst árið 2024 þegar ég var borgarstjóri
14: Og þá einhver samráði við þetta fólk, eða hvað?
1: Sú vinna, þá fengum við mjög færa ráðgjafa sem að hafa unnið að umbreytingu sveitafélaga allt land, HLH ráðgjöf og þeir fóru einmitt niður á starfstöðarnar, í miðstöðarnar, töluðu við starfsfólk allstaðar í kerfinu og niðurstöðan var svo að kerfið var dálítið bólgið það þarf að það voru fjölmörg tækifæri til þess að ná meiri árangri þannig að þannig byrjar þessi vinna það náttúrulega dálítið síðan það var en þegar talað það að það eigi að hafa samráð við starfsfólk þessar breytingar þá ennú málið einfallega þannig að hluti af þessum breytingum er að segja upp starfsfólki og það getur verið erfitt að útfæra slíkt samráð. Við höfum 4 mánuði núna til þess að innleiða þessar breytingar og það innleiðingin veltur á samstarfinu við starfsfólk og við oddvitar ákvaðum að fara, ekki að fara í felur eins og stjórnmálamenn gera nú stundum þegar þeir taka erfiðar ákvarðanir. Við fórum og horfðum í augun á öllum starfsmönnunum á þessum miðstöðum. Það voru þungir fundir, ég skal alveg viðurkenna það, en þeir voru mjög mikilvægir. bæði fyrir okkur og held ég starfsfólkið vegna þess að þau fengu strax að koma á framfæri sjónarmiðum og skoðunum sínum fjölmargar ábendingar sem að koma þarna fram um það hvað mætti laga í þessum tillögum og við tókum þetta allt saman niður og nú verið að vinna úr því og eins og ég segi þá þetta breytingastjórnunar ferli nú höfum við innleiðingaferli í næstu fjóra mánuði síðan munum við mæla árangurinn af þessum breytingum af því að við erum í fyrsta skiptið að innleiða mælikvarða um gæði þjónustunar, umfangannar og hvernig okkur gengur og hugsanlega eftir 6, 12, 18 mánuði þá munum við fara yfir og kannski hérna ákveðum við að taka skref tilbaka eða halda áfram með óbreytt ástand og þetta bara hluti af þessu þetta, það sagði enginn að þetta yrði auðveld en það gríðarlega sterkt umboð hjá þessum meirihluta frá borgarbúum til þess að ráðast í breytingar í Reykjavík og við sjáum það að reksturinn ósjálfbær kerfið hefur þanist út undir stjórn samfylkingarinnar á undanförnum árum og það ég skil vel að minnihlutin og kannski sérstaklega samfylkingin hér finnist erfitt að horfast í augu við það að hafa ekki ráðist í þær breytingar sem voru nauðsynlega til þess að veita þjónustun og eiga fyrir henni en nýr meirihluti hann tilbúinn að ráðast í þessar aðgerðir þær eru vel undirbúnar, þessar tillögur hafa verið að gerjast í 2 ár tókun nokkrum breytingum eftir að meirihlutin tók við núna og þær eru ekki þetta er ekki handahófskenntar breytingar þær eru unnar vel og njóta stuðningsæðstu stjórnenda sviðana beggja skóla og frístundasviðs og velferðasviðs.
2: Já, en fólk kannski nefnir það að þetta umboð sem þið fáið til að taka til í rekstri borgarinnar, fólk hafi þar kjósendur litið til ráðhússins og á ákveðin svið, en fólk kannski ekki endilega búist við skóla og frístundasviði eða velferðasviði að þessi þjónusta
1: eða
2: einhver þjónustu sem snertir við hvað maður hópa, því að, að fólki sjálf sem sækir þessa þjónustu, þau nefnt það núna síðustu daga að þetta sé og getu orðið þjónustuskerðing.
1: Já, ég bara algjörlega mótmæli því. Fyrstu uppsagnirnar voru einmitt í ráðhúsinu og þar var ráðist í erfiðar aðgeri líka. Ég vil bara ítreka það af því að umræðan fer akkurat í þetta við séum að skerða þjónustu. Það hefur engum framlínu starfsmanni verið sagt upp. Fólki sem er í beinni snertingu við skjólstæðingaborgarinnar, börn og fjölskyldur, eldri borgara, fólki sem er að veita ráðgjöf og þjónustu, er enn í vinnunni og við erum að styðja við það. Þannig að ég bara hafnaði algjörlega að það verði eitthvað þjónustu rof eða skerðing á þjónustu. Við erum bara að endurskipuleggja það hvernig við stýrum þessum sviðum og leggjum áherslu á það að áfram verði þjónustan veitt í nær umhverfi fólks sem þarf á þessum þjónustu að halda og að því að Pétur minnist hérna á virkni húsið við erum að sjálfsögðu áfram með ráðgjöft fyrir fólk sem er á fjárhagsaðstoð en við mögum ekki gleyma því að ríkið rekur vinnumálastofnun og er líka með virk og þessi þjónusta er á herðum ríkisins og hérna við megum heldur ekki vera að þenni át kerfi taka okkur verkefni sem að kannski hérna aðrir eiga sinna lögum samkvæm.
2: Pétur, það eru þetta marg sem sko þarf að svara þarna finnst þér örugglega, ég meina það já, er annars verður þess að þjónustu skerðingu og kannski næstu skref, hefur tungu þegar það sinni í þetta?
3: Fyrsta lagi, þá ég hef heyrt og verið í samtali núna við fólk bæði sem hefur mist vinnuna og sem hefur síðan verið búið að taka aðra stöður innan kerfisins. Þau segja að það sé útilokað að vera ekki þjónustuskerðing og það sé eitthvað miskilningur að, og hvernig umræðan er að þetta sé fólk sem er eitthvað bak við tölvu og sé eitthvað millistjórnendur, þetta sé ekki framlínu fólk. Þetta er fólk sem hafa verið deildastjórar eða jafnvel framkvæmdastjórar sem eru á feltinu, sem eru að sinna fólki sem þarf að þjónustuna halda og þetta er gert núna í skólabyrjun þegar foreldrar koma kannski með börnin sín sem eru í vandræðum og eru stressu fyrir skólaárið og það er enginn til að taka á móti þeim. Það er staðan sem í dag. Meiri sér kemur upp að þau vissi ekki hvernig þetta borga laun til starfsmanna og eins og hafa búið að láta, ég bara heyri þetta.
1: Já, þetta er bara tóm vitleysa.
3: Já, en það er sko, þetta heyri ég frá fólkinu. Það er verulega ágjör því að starfsemin, það er verið að gera ráðningarsamninga núna fyrir veturinn og það er oft beðið eftir háskólinn byrjar og það mikið að háskólafólki sem að vinna í frístundaheimilunum.
1: Það bara og aldrei gengið vel að manna frístundaheimili og leikskóla.
3: Já, það er rétt fyrir þess aðgerð var búið að manna fleiri heldur en hefur gerst í síðustu ári. Það vantaði heilmikið upp á, það er alltaf beðið eftir að háskólan byrjar. Og það var núna, bara, það vissi ekki hver ætti að ráða þetta fólk. Það verður auðvitað í svona stórum skipulagsbreytingum eru alltaf eitthvað sem hikstir og eru erfiðleikar. Einar veit það alveg líka, þú veist að þegar maður fer í stórar skipulagsbreytingar þá er það ekki, það gengur ekki bara smúð alveg frá byrjun. Og þeir gera alveg ráð fyrir því að tala það. En þetta er í skólabyrjun, þetta er í vikunni sem við erum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var kannski vonin að þetta myndi einhvern veginn gleymast aðeins og ekki, það er ekki mikið athygli á þetta. Ég hef sko áhyggjur af nokkrum hlutum. Hvernig það var gert? Það er boðað til auka borgarráðsfundur með stuttum fyrirvara til þess að keyra þetta í gegn. Mér fannst að fólk sem kjörni fulltrúar sem sitja í fagráðunum, fagráðum eins og skóla og frístundasviði eða velferðasviði, jafnvel fleiri fagráðum, hefði þurft að koma að máli og ég held að verkefni hefði Pétur, orðið sterkara. Þú
1: búin að sitja í hagræðingur hópnum frá því að upphafi kjörtímabils og fengið að kynnast þessum tillögum frá grunni.
3: Það er rétt og
1: þetta algjörlega upplýstur um allt sem þetta snertir.
3: Ég var að flagga á þeim fundum að það sé, við erum að fara í rauninni beint, við erum að fara á móti því sem er trendið. Í Skandinavíu var farið í svona miðstýringar aðgerði fyrir 15
1: árum síðan. Fyrst þú farin að vitni þessa fundi þá viljum við bara benda það að þú frekar verið stiðjandi við þessar aðgerðir heldur en að mótfallið.
3: Já, ég hef nú ekki, ég er flagga þessu að þetta er að fara að þvert á móti því sem trendið er í þessum bransa. Það er verið að færa þjónustuna meira nær fólki
1: og hún verður áfram, loka, hún verður áfram nefndi, nálega.
3: Það er búið að rannsaka eitt verkefni. Það er í Ringibí úthverfi Svíþjóðar, í Stokkhólms. Þá fyrir 14 árum síðan þá lokaði hverfismiðstöðin og þjónustumiðstöðin í hverfunum og það virkaði ekki vel og þau voru opna aftur fyrir 7 árum síðan og það er farið að virka betur aftur. Við erum að færa ákvörðantöku frá hverfunum. Það sem er gott í þessu, það verður sko fagteymi sem verður stödd á 7. hæði í Borgartúni sem geta tala saman.

0: sérfræðing að fara af fjárhagsaðstoð yfir að vera að borga skatt allir Reykjavíkur. Þetta 300 milljónir.
1: Já, við sjáum vantarlega betur hvernig þessi mál þróast núna næstu mánuðum eins og þú varst ágætlega yfir hérna áðan einar með langar vegna þess að þeir eru hérna tveir og það kjördagur og eflaust margir að á leið núna að kjósa með langaða örstu til lokin að koma þess inn á kostningarna því að þeir eru ósamlega þessar breytingar í borginu og væntalega ósamlega líka um hvernig að nálgast þessar kostningar í dag. Hvað segir þú Pétur? Þú ert vantarlega á jáinu.
0: Fyrstu við erum að tala og Einar nefndi á þann að fjárhagur Reykjavíkurborgar sé ekki sjálfbær, þá það einhverju liti rétt. Hins vegar var árið í fyrra, þá eru svið Reykjavíkurborgar nokkurn veginn á áætlun sem Einar gerði og bara fín áætlun. Mm-hmm. Og sviðin, það eru nokkur atriði, það eru ófjármagnaðir atriði með ríkinu til
1: þess með málefni. Já, hér spyrir út í Evrópusamband.
0: Já, ég veit það, það er bara reikningur Reykjavíkurborgar, reksturinn hefur við gengið ágætlega, en vextir og vaxtagjöld Reykjavíkurborgar eru ótrúlega há. Það er stærsta atriði á Reykjavíkurborg að við erum að borga allt og háa vexti og við höfum ekki gert ráð fyrir því út af verðbólgunni. Og ég hef verið aðeins að taka þetta saman. Bara ef við værum í evru samstarfi og værum með evruna hérna heima, þá gætu við, bara meðan við stöðun í dag, verið að borga 10 milljörðum á ári minna í vexti á ári. Þetta eru yfir 40 milljarar og ég veit að þetta er langt í, við þurfum að halda áfram að standa okkur vel í rekstri Reykjavíkurborgar. Mm-hmm. Ég vil bara setja í samingi.
2: Já.
0: Það er engin...
2: Og ég svara þessu.
0: Það er ekkert uppsætt í að segja nei í dag. Það er ekkert uppsætt. Það gæti hins vegar verið heilmikið uppsætt að skoða hvernig okkur gengur í samningaviðræðum. Við veitum að þetta stóri hagsmunir og mismunandi hagsmunir hvernig fólk lítur á þetta. Náttúruauðlindirnar okkar eru mikilvægar og ef við getum opnað þann pakka fyrst og sé hvernig okkur gengur að semja um það, ef það gengur ekki þá bara pökkum við saman og förum heim frá Brussel, en við gætum mögulega verið að sína þjóðinni samning og við metum að þá hvort að hagsmunum okkar sem betur borgið.
1: Já.
0: En ég er að horfa á evruna, íslenska krónan er okkur erfið, hún er dýr, við erum dugleg þjóð, við munum standa okkur vel innan sem utan Evrópusambands.
1: Já, Einar, þú hefur ekki borgin á rekur hana núna.
2: Já.
1: Væri Evrópusambands aðild stóðsending inn í reksturinn?
2: Alls ekki, og mér finnst það eiginlega alveg sorglegt að við sjáum það að samfylkingunni gengur ekki vel að reka ríkið og er núna að leita til Evrópusambandsins það að ná betri tökum á efnahagsmálunum og þetta er bara, viltu sjá lægri í vexti, kjóstu þá já. Þetta er þvílík uppgjöf og hér kemur borgarfulltrúi samfylkingarinnar.
0: Viltu ekki sjá lægri
2: í vexti? Hér kemur borgarfulltrúi samfylkingarinnar og ætlar að leysa úr vanda, rekstravandara Reykjavíkurborgar með því að leggjast úr bakið og byrja Evrópusambandi það að leysa úr því að þið eru búin að þenja hérna út kerfið. Það vera að axla ábyrgð á því að reka Reykjavíkurborg réttum með við núllið.
0: Það er alltaf að gera.
2: Og það að hérna, ég hef starfað á vettvangi Evrópusambandsins fyrir hönd sambands íslenskra sveitarfélaga í European Council of Municipalities and Regions. Þar er fá sveitarstjórnarmenn allstaðar úr Evrópu tækifæri til þess að segja skoðanir sínar á Evrópulöggjöf. Þar er ákallið frá sveitarstjórnarfólki í Evrópuríkjunum að fá áheyrn frá framkvæmdastjórninni, frá Evrópuþinginu.
1: Mm.
2: Og þau eru að berja í borðið vegna þess að þau segja að það er ekkert hlustað á sveitarstjórnarfólk í Evrópusambandinu. Peningarnir fara til ríkjana og ríkistjórninnar halda þeim frá sveitarfélagunum. Núna er Evrópusambandið ætlar að innleiða nýja fráveitutilskipun. Það sem að núna í júli á næsta ári, fráveitu tilskipun sem að gera það verkum að Íslensk sveitarfélög sem eru með yfir 1000 íbúa þurfa að byggja frá reisi fráveitu stöðvar sem að eru svona fjórðastigs stöðvar, miðast við það að það sem verið að veita skólpi út í evrópsk stöðuvötn ekki stöðir í suður Evrópu en taka ekki tillit til dæmis til íslenskra hagsmuna og norskra, sænskra, finskra hagsmuna sem eru að leysa hérna frá veituna út í Atlantshafið.
1: Mm.
2: Og hérna við bentum á þetta og þessum vettvangi og það er ekki að hlusta. Vitið þið hvað þetta kostar íslensk sveitarfélög á næsta ári? 80 milljarða. Ég bara
0: við erum veikari innan Evrópusambandsins
2: og við erum sterkari utan þess.
0: Það sem Einar er að segja,

0: það verið að tala um einhverja tilskipanir um hvað sem er, við munum hvað sem er þurfa að taka þeim inn, við erum bara ekki við borðið.
1: Já, munurinn er sá.
0: Já, og það er sem sagt, það er ekkit uppsætt í þessi að nei í dag, að þora ekki að fara í, í samninga viðræður og horfa framan í þjóðin og segja, heyrðu, hér samningur, viljum við taka hana ekki, við höfum aftur tækifæri að segja nei. Það... Mér finnst eitthvað smá uppgjöf, Einar, að vilja ekki skoða þetta, horfðu bara á vextina sem við erum að borga í Reykjavíkborg. Horfðu á þetta, þetta er aðalmáli.
1: Þess vegna er ríkisstjórnin sem er að knýja upp vextina hérna, ekki
0: Reykjavíkborg. Það er verið að velta kostnaði, matakostnaði og
2: lífeyrisþegi.
1: Það er bara munur á því að fá sæti við borðið eða eiga síðasta orðið og við eigum, erum sterkari, við höfum aldrei verið í mikilvægri stöðu hér geopolítist heldurinn akkurat núna og við erum sterkari utan Evrópusambandsins heldurinn innan þess.
0: Eitt að lokum, allt sem við Einar höfum rífustum og munum rífastum að þessu kjörtumbili mun verða nákvæmlega eins innan sem utan kjörtumbili sem við munum vera rífastum snjómokstur.
1: Þessi tilskipun myndi flæða inn í íslenska lögum án þess að íslensk stjórnvöld
2: getur sagt að samfylkingarinnar Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs takk fyrir komuna getur rætt þetta lengi víkjum af vellum stund og síðan ætlum við einmitt að ræða verðbólguna.
3: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
4: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar. Ísband, Mosfellsbæ.
5: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
6: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já!
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Black Magic komin aftur. Vestlaðu á ab.is.
11: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
12: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
13: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
14: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
15: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræð.
16: Nei, leið mig bara að gera þetta. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
17: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræð.
18: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
19: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
7: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
6: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
2: Jú, heldum að fram mér með vikulokin á samtengdum rásum 1 og 2 og ég minni líka sömulegis á það að við erum í beinu streyma á vefnum, roof.is. En í vikunum þá var ljóst að forsendur kjarasamninga eru brostnar tölun að segja það en það verið funda núna á mánudaginn og það já, mjögulega staðfyrst á en verðbólga mældist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Og hingaður komnir góði gesti til að ræða þessi mál Arnaldur Sölvi Kristjánsson, hagfræðingur lektor og formaður fjármálaráðs Birgitta Ragnarsdóttir, tollmiðlari formaður
20: bæjaráðs í Hveragerði og stjórnmaður í VFR og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu. Velkomin.
21: Takk.
20: Arnaldur, byrjum að þér, þú ert sérfræðingur í vinnumarkaðs hagfræði, liggur yfir opinberum fjármálum á hverjum degi. Hvers vegna eru við í þessari stöðu og hvað nú?
22: Hvað nú? Já, staðan bara svo að verðbólgan umfram þessi svokölluðu forsendu ákvæði og hérna og bara vonin stóðu náttúrulega til að verðbólgan ekki á þessum stað þegar kjarasamningur voru undirritaðir og þá náttúrulega það þessi launa og forsendu nefnd að koma saman og ákveða hvað á að gera og þá náttúrulega þú veist þó að þessi forsendu ákvæði séu sem sagt brotin að þá hérna það náttúrulega ákvörðun aðalina hvort þeir vilja gera eitthvað geta sagt upp samningum og fara byrja að semja upp á nýtt aftur en það svona spurning hvort að hag þeirra sér betur borgi að bara halda samningum og svona geta líka gripið til aðgerða hvað sem það kann að vera, þau getur komið sér saman aðlefni bæði og svona getur verið að tala við ríkið að hérna, vona að þau kannski geti gert eitthvað til að í rauninu koma til mótsfið og já. Aðlefnar í rauninu haldi áfram með samning eða þess að rifti ekki samningum.
20: Akkurat. Kristín, auðvitað sko finna flesti landsmenn fyrir velbólgunni og vaxtahækkunni, en sjáum samt að kaupmáttur hefur verið að aukast, svona það hefur dregur vexti vissulega, en því hefur verið velt upp í því samingi hvort að frekar hefur átt að binda forsendu við mælikvar eins og kaupmátt frekar en verðbólgu sem getur auðvitað sveiflast svona með ýmsu sem erfitt að ráða við. En þá líka bent á það að það eru ákveðnir hópar í samfélaginu sem hafa setið eftir og velt upp þeim mögulega þurfa að ráðast í svona markvissar aðgerðir fyrir einhvern ákveðin hóp. Þið auðvitað þekkið þetta vel hjá Vörðu, hafið ágætis yfirsýn yfir þau mál, menn hvaða hópar eru þetta sérstaklega?
21: Við erum bara sem sagt búin að sjá og það eru hérna, ég meina fólk sem eru á lágum launum, það býr við kröpp kjör og það eru ákveðnir hópar sem eru líklegri til að vera á lágum launum heldur en aðrir og það er til dæmis innflytjendur og sko þannig að við erum raunni með þessa verðbólgu en fram að því höfum við verið með hópa sem hafa ekkit hérna þar hefur hérna velsældin ekki náð til þeirra með sama hætti og annara og það eru þetta sko stundum skrítið að tala að hér sé háverðbólgu og allt í kalda kól þegar sko velsældin drýpur og hverju strái en það er svo sannarlega ekki þannig hjá öllum og það sem við höfum ágjör af er þessar hópa sem við höfum séð að hérna búa við kröppkjör það eru leigjendur, fólk á lánlaunum innflytjendur, einstæði foreldrar að sko staða þeirra vestni og harni að því þetta eru auðvitað fólk sem bara verja svo stórun hluta af sínum ráðstunatekjum bara í nauðþurftir að borga húsnæði og mat og þessa svona nauðsynlegu greiðslu sem þetta hérna inn af hendi og erum hræddum að þetta ástand sem við erum í núna og það fara svona að víkka sig út og ná til dæmis til hópa sem eru stundum á mörkunum eins og barnafjölskyldur og svo hafa sko, eins og í síðustu kjarasamningum 24 að þá var tekin ákvörðunum að skólamáltir eru gjaldfrálsar og við spurjum fólk innan ASI og BSB hvort að hérna, það skorti fjármagn til að geta greitt skólamáltir fyrir börnu sín. Við gætum hætt því þegar þessi ákvörðun tekin 24. Það sem við sjá síðan núna að nú hærra hlutfall sem getur ekki greitt fyrir eins langan vistunatíma á leikskóla og þau þurfa. Getur ekki greitt fyrir frístund og þannig að það sko taka kannski svona aðri þættir við þegar að til dæmis þetta lagað.
20: Já, akkurat. Birgitta, þú setur í stjórnum að fer hvers konar aðgerðir viljið þið sjá, ef einhverjar?
23: Sko, við viljum kannski svolítið svona við höfum auðvitað lagt rosalega mikla áherslu á fjölskyldufólk, svona fólk sem að erum með þessa þyngstu byrðar sem eru að koma sér fyrir á húsnæðismarkanum, sem eru með börn á leikskóla og grunnskóla og eins og Kristín hefur kom inn og það er svolítið fólki sem kannski er að sita eftir, að það er þessi aldurshópur, svona 30 til allt upp í 49 ára sem að er svolítið að sitja eftir núna í þessum vegna þessa kjarasamninga hafa kannski ekki hérna sama svigrúm og aðrir
20: og mæta þeim hópi þá sérstaklega
23: já, gjaldskrár á leikskólum og annað hafa hækkað upp úr öllu valdi á mörgum stöðum fóreldra hafa hreinlega ekki orlofsdaga til þess að mæta þörfum orlofsdaga barna sinna og fleiri
20: já, þannig að er eitt og annað Arnaldur, hvað séð þú það stutt eftir að gildist tíma þessa samninga ríkisstjórnin er að búið að hallalaus fjárlag verðbólga hérna á næsta ári er æskilegt að grípa til aðgerða?
22: Ég meina náttúrulega ríkisstjórnum er búið að það að veri hallalaus fjárlög á næsta ári og það er einhver aðhaldsaðgerð sem þarf til þess þannig að ef að ríkis getur náttúrulega grip til aðgerða sem að er ekki beint kosta fjármagn þannig að það náttúrulega, þú veist, spurning hvort það gera það ef það á að fara í aðgerðir þá er náttúrulega ríki lofa því að vera með eða búið að hallalaus fjárlög þannig að þyrfti eitthvað annað að koma þyrst að fjármagna með einu með öðrum hætti gerir ég þá ráð fyrir ef að þá standa við það
20: Hvað segir þú Kristín? Er ákall eftir aðgerðum?
21: Já, því ég held að það sé svona kannski ef maður bara svona það sem maður heyrir hérna ég starfa nú náum með hérna bæði hérna ASI og BSB og hérna það eru þetta bara ljóst og það eru þetta hérna að það þarf að skoða stöðuna mjög vel og allt og hvort það sé hægt að halda þessu samningum eða hvort að og hvort það sé þá kannski hægt að koma með ykkur aðgerð til að bregðast í stöðunni.
20: Já, Birgitta, þú þetta situr í stjórnum affæri eins og ég nefndi hérna áðan eru alla líkur á því að samningum verði rift eða gengur ágætlega að reyna að koma svo saman?
23: Sko, við þurfum rauninni bara, þetta er allt svolítið bara ennþá kannski ásvöldi byrjunarskrifu að það þarf auðvitað bara við sjáum það að ef að það gengur ekki að semja að þá sjáum við engar að stöðu heldur hún að rifta samningum en visslega langar okkur helst að það ná að semja án þess að þurfa þess
20: Já. Og heldum áfram að fylgjast með þessum málum en komast ekki lengra í þetta skiptið Arnaldur Sölvi Kristjánsson, Birgitta Ragnarsdóttir og Kristín Heba Gísladóttir Takk fyrir komuna í vikulokin
22: Takk fyrir
20: Og minna það að það maður nálgast þáttin í spilara rúf bæði í hljóði og mynd og á öllum helstu hlaðvarsveitum Það eru auðvitað kostningar og þeim verður auðvitað ekki góð skil á öllum miðlum rúf í dag Kostninga vaka í sjónvarpi klukkan 20 mínútur yfir 10 En vikulokin verða aftur hér í næstu viku. Heyrumst þá.

0: Kynningarfundur fyrir væntanleg fermingarbörn og fjölskyldur þeirra sunnudaginn 30. ágúst klukkan 17 í Dómkirkjunni. Verðu velkomin, Dómkirkjan. Helgistund með staðarleiðsögn í Hvalsneskirkju á sunnudag klukkan 13, Hvalsneskirkja. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Reynivallasókn. Jeppamenn hafið hugfast að ESB mun væntanlega banna bílabreytingar og notkun breyttra bíla. Jeppaklúbur hamingjunnar, Þorsteinn Kröyer. Útsala Birgisson, parkett hurðir flísar, opið til 14 í dag, Birgisson Ármúla 8. Helgartilboð, súpukjöt og leggir, melabúðin. Gleðilegan kjördag, kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg. Verið velkomin á spennandi sýningaropnanir klukkan 15 í dag, listasafnið á Akureyri. Afmælishátíð Garðabæjar í dag á Garðatorgi, fjör fyrir alla, Garðabær 50 ára. Harðparkerdagar, Egill Árnason. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni.
1: Jazzháttíð Reykjavíkur heldur áfram í dag. Upplýsingar á reykjavikjazz.is.
2: Opið í dag, laugardag, 12 til 4, bílabúð Benna.
3: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
4: Áfram Ísland. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
6: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna í dag með til klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsalasta rafbíl heims. BL Sæfarhöfða.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sæfarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
9: Settu X við Normex. Normex.is
10: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
11: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
12: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
13: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
14: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfingi.
15: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
16: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
17: Já!
18: Landsmenn kjósa í dag hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Kjörsókn þar sem afir degi víðast hvar meiri en í kosningum undanfarinna ára. Fjöldi erlendra fréttamanna fylgdi Kristrúnu Frostadóttur á kjörstaði í Altamýrarskóla í morgun. Skoðanakannanir eru hnífjafnar og útilokað að segja til hver úrslitin verða, segir stjórnmálafræðingur. Ólíklegt sé að nei felli ríkistjórnina. Lítið jökulhlaup hafið í Múlakvísl, vatnshæð árinnar hefur ekki hækkað en ferðamenn eru beðnir að sína aðgát þar sem gas mælist í grænt hennar. Tugir létu lífið eftir kröftugar sprengingar í birðastöð sem geymir skotfæri út í jarðri Kænugarðs. Eldur kviknaði í birðastöðinni eftir drónaárás Rússa. Hvolsvöllur flæðir í kjötsúpu í dag, 1000 lítrar af súpunni góðu renna ofan í gesti 20. kjötsúpuhátíðarinnar. Og gróttukonur geta í dag unnið sér inn þáttökurétt í efstu deild kvenna í fótbolta í fyrsta sinni sögu félagsins og afturelding getur tryggt sér sigur í lengju deild Karla. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir hádegisfréttir. Kjörstaðir fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðina við Evrópusambandið opnuðu klukkan 9. Kjörsókn víðast hvar töluvert meiri en í síðustu alþingiskosningum.
17: Spurning dagsins á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið, já eða nei? Forumenn kjörstjórna segja daginn fara vel af stað. Í Reykjavík meiri kjörstjórnar fyrir alþingiskostningarnar 2024. Í Reykjavíkur kjördæmi norður höfðu 13,7% kosið klukkan 12 á hádegi en rúmlega 10% fyrir síðustu alþingiskostningar. Í Reykjavík suður voru rúmlega 14% búin að greiða atkvæði í hádeginu samanborðið við rúmlega 11% fyrir alþingiskostningarnar. Á Akureyri voru tæplega 1300 búnir að kjósa klukkan 11, það 8,7% þáttaka, 1,7% stigum meiri þáttaka en fyrir alþingiskosningarnar. Kjörsókn í suðvestur kjördæmi var 7,5% klukkan 11. Það talsvert meiri kjörsókn en í síðustu alþingiskosningum þegar rúmlega 6% voru búnir að kjósa á sama tíma. Í suður kjördæmi hafa nú rúmlega 6.000 mætt á kjörstað. Rúmlega 4.000 voru búnir að greiða atkvæði í suður kjördæmi klukkan 11. Það 9,6% kjörsókn. Og í norðvestur kjördæmi hafðu 15% greitt atkvæði klukkan 11:30 samanborðu við tæplega 11% í síðustu alþingiskosningum.
18: Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir tók saman. Og Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður hefur flakkað á milli kjörstaða í morgun. Ja, hvernig hefur dagurinn gengið fyrir sig?
19: Maður var eiginlega bara alveg gáttaður fyrir utan góða veðrið sem hér í höfuðborgarsvæðinu þá hérna mikil virðist vera mikil kjörsókn og fólk kemur skundandi á kjörstaði bæði hér í Lækjarskóla í Hafnarfirði og líka í Altamýraskóla og það svona allir taka daginn snemma og hér eru raðir en það skiptir engu máli fólk hefur það þægilegt og svona það svona bros á brá og svona góðaskapi eins og oft svona það alltaf hátilegt að koma á kjörstað og hér í Hafnarfirði kaus í morgun Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í Lækjarskóla kom hér með sinni fjölskyldu og Kristín Frostadóttir kaus núna rétt fyrir hádegi í Altamýraskóla og það sem kannski núna meða við síðustu kosningar það er hrúa af erlendum fjölmiðlum sem mættur hingað af því að það mikil spenna erlendis fyrir þessum kosningum bæði frá Evrópu, frá alþjóðlegum fréttaveitum og í Bandaríkjunum líka. Þannig að þetta er aðeins öðruvísi bragur á þessu en nafna mín Þórdís Bjarnadóttir, þú ert hérna formaður yfir kjörstjórnar í Lækjarskóla. Er það sama sagan hjá ykkur eins og annars staðar að kjörsóknir meiri heldur en síðast?
20: Já, hún örlítið meiri. Klukkan 11 þá höfðu kosið 8,22% en í alþingiskosningunum 24 voru það 6,8%. En við höfum líka fengið ótrúlega fjölda utan kjörfundar atkvæða eða alltaf 25% á móti 14,8% í alþingiskosningu.
19: Og það var 14,8% í öllum alþingiskosningunum en þið eru ekki búin að fá all utan kjörfundar atkvæðin?
20: Nei, við höfum eftir að fá eitthvað.
19: Það er... Já. Þannig að niðurstaðan svo allavega hér í Lækjaskóla, þessum fallega skóla hérna við Lækin í Hafnarfirði, eða þá kjörsókn alveg geysilega góð.
18: Takk fyrir Þórdís Arnljótsdóttir. Og Akureyringar gangaði kjörborðinu í Verkmenntaskólanum á Akureyri. Þar Sigur Óli Sigursson, fréttamaður. Mikill fjöldi á kjörstað hjá þér?
21: Já, kjörsókn á Akureyri hefur verið með besta móti í morgunsárið. Ívið fleiri en í undanförnum kosningum voru búin að greiða atkvæði núna klukkan 12 eða 2,6% fleiri en í sveitarstjórnarkosningum í vor. Og hafa sumstaðar hreinlega myndast biðraðir í kjördeildunum hinn í verknarskólanum. Hjá mér Helga Eymundsdóttir, formaður kjörstjórnar. Helga, hvernig fer þetta á stað?
22: Fyrir bara ljómandi vel. Bjart og gott veður úti og allir glaðir koma hér inn og kjósa.
21: Er útlit ef ég fæði til að spá fyrir met kjörsókn?
22: Já, mér sýnist það, með að það sem komið
21: Og þið tali líka mikinn fjölda utan kjörfundaratkvæða.
22: Já, mun fleiri heldur en hafa verið. Við höfum verið með mest rúmlega 2900 og en það komið yfir 3700 núna, þannig það líka með þar.
21: Og það ekki langt síðan þið komu saman hérna síðast í verkmyndarskólanum hópurinn sem heldur utan þetta. Þið hljótið að voru góður æfingu.
22: Ó já, við erum mjög vön. Og við erum líka frábær starfsfólkina. Við höfum svo heppin að við erum að nota sama starfsfólkið aftur og aftur og aftur. Þannig það allir orðnir mjög vanir og bara rosalega góður hópur og samheldin sem að vinna þetta.
21: En þetta eru nú aðeins frábrugðunari kosningar, allavega það eru færri valmöguleikar á kjörseðlinum. Hvað er svona frábrugði fyrir ykkur sem er að starfa í kringum þetta?
22: Það er náttúrulega lítið seðill og hann tekur minna pláss þannig að við reknum ekki með að kassar fylli sem það eigar til þegar það er mjög stór kjörseðl og eiga kassar til með að fyllast áðan við skiptum. Og það lendi þurfum að skipta fyrr en núna ætlum við að skipta bara klukkan 6 í dag. Þannig að það verður held ég nóg pláss ennþá í kossuna þá.
21: Og þetta auðveldar ykkur kannski í vinnuna?
22: Ég kemur að samast þannig, við sjáum náttúrulega ekki talningu. Þegar við búum að loka hér í dag klukkan 10 þá gerum við upp alla kjördeildir, síðan fara öll kjörgögnir í brekkuskóla þar sem talið, þannig að það sem munur á þessum kosningum og í vor, að við erum búin hérna bara laust upp við miðnætti en að með við vorum hérna landfram eftir nóttu þegar sveitarstjórnarkosningarna voru.
21: Eimi, það takk hella fyrir þetta Helga.
18: Takk fyrir Sigurúli Sigurðsson á Akureyri. Stjórnmálafræðingur segir flokka hollustu þar sem skýri mest hvað fólk komi til með að kjósa. Hann segir ólíklegt að ríkisstjórnin falli verði niðurstaðan nei.
0: Þetta virðist vera hnífjamt og eiginlega út frá gögnunum sem við höfum er algjörlega ómögulegt að spá fyrir það hvort jáið verður ofan á eða neiið verður ofan á. Auðvitað er hugsanlegt að kannanirnar séu vitlausar. En þegar þetta er svona jamt, þá eru allar líkur á því að kjörsóknin eða sérstaklega kjörsókn ólíkra hópa geti ráðið úrslitum.
1: Segir Ólafur Þ. Harðarson, stjórnmálafræðingur í vikulokunum á Rás 1. Sögulega hafi kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslum verið minni enn í þingkosningum.
0: Miða við sko, hvað margir hafa kosið utan kjörfundar og svona mér sýnist vera stemming líka að ég myndi að ég er náttúrulega verið að gísk út í loftið en ég kemur ekkert óvart að kjörsóknin yrði 75% jafnvel að hún færi upp í 80% eins og venjan er í þingkosningum.
1: Ólafur segir eina breytu geta reiðið baggamunin þegar kemur að því hvað fólk muni koma til með að kjósa.
0: Það er hvaða stjórnmála með flokk menn hyggjast kjósa í næstu kostingum. Mm. Að hjá samfylkingunni og viðreið sko eru það mitt í 90-100% sem ætla að segja já. Hjá miðflokknum eða ég maður rétt í kringum 95% ætla að segja nei. Hjá sjálfstæðurflokknum einhver 87% sem ætla að segja nei. Mm-hmm. Þannig að þarna kemur upp svo staða sem að stjórnmálafóringjarnir ætti að elska, nefnilega það að hinn breiði líður, hann fylgir sér að baki fóringjunum og kýr eins og fóringjarnir leggja til.
1: Ólíklegt sé að niðurstaðan hafi áhrif á innanlandspólitíkina.
0: Auðvitað væri það vont fyrir ríkisstjórnina að tapa þessu ef að neygið inni, en mundi það leiða til þess að ríkisstjórnin segði af sér, það er ekkert sem bendir til þess. Mm.
18: Sagði Ólafur Þ. Harðarson í vikulokunum á Rás 1. Erla María Davíðsdóttir tók saman. Ítarlega verður fjallað þjóðaratkvæðagreiðsluna á öllum miðlum RÚV í allan dag. Kostningavaka hefst í sjónvarpi klukkan 20 mínútur yfir 10 og verður í loftinu að minnstakosti fram yfir fyrstu tölur úr öllum kjördæmum. Fréttamenn verða á kosningavökum já og nei hreyfingana og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra kemur í stúdíó þegar fyrstu tölur hafa borist. Fréttavakt á rúf.is verður lifandi þar til öll atkvæði hafa verið talin og á morgun verður svo ítarleg umfjöllun niðurstöður kosningana. Það verður auka fréttatími í sjónvarpinu í hádeginu á morgun og annað kvöld eftir fréttir mæta formenn allra flokka á þingi í sérstakan auka þátt af silfrinu. Og þá að öðru. Í það minnsta 37 hafa látið lífið eftir dróna árás Rússlandshers á birðastöði í útjaðri Kænugarðs höfuborgar Úkraínu í nótt. Eldur kviknaði eftir árásina og í kjölfarið urðu kröftugar sprengingar. Yfirvöld segja 100 íbúa hafa verið flutta á brott.
2: Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir í færslu á samfélagsmiðlunum X að skotfæri hafa verið geymd í birðastöðinni. Þeir sem hafi leift því að gerast þurfi að vera dregnir til ábyrðar. Það megi alls ekki geyma skotfæri nærri heimilum eða íbúabyggð. Saksóknarar í Úkraínu segja sprengifimma hluti hafa verið geymda í birðastöðinni og hafa hafið rannsókn á lögmæti þess. Þeir ætla að kanna hvort eigandinn hafi haft tilskilin leyfi. Ekki hefur verið greint frá því hvort birðastöðin tilheyrði hernum eða fyrirtæki. Sergi Koretski, forsætisráðherra Úkraínu, segir það miður að ekki hafi verið dregin lærdómur af sambærilegu atviki sem varði í júlí. Þá var árás gerð á birðastöð þar sem skotfæri voru geymd. Í ljós kom að ríkisfyrirtæki hafði ekki fylgt reglum nálægð við íbúabyggð. Bæði Rússar og Úkraínumenn hafa á undanförnum mánuðum bætt verulagi langdrægar árásir sínar með auknu mannfalli meðal almennra borgara. Tveir voru drepnir í öðrum árásum Rússlands hers í nótt. Samkvæmt úkraínska flughernum skutu Rússar tveimur flugskeytum og 267 drónum að Úkraínu í árásum næturinnar. Fjórir voru drepnir í árásum Úkraínu hers á Rússland og Krímskaga í nótt.
18: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Aukin rafleðni í Múlakvísl bendir til þess að lítið jökulhlaup sé hafið í annarsinn í þessum mánuði. Sigríður Magnea Óskarsdóttir er náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands.
3: Já, hún sem sagt hefur verið svona aukast hægt og bítandi svona síðislega svona trjá sólarhringa og mælist núna 250 mikrosímens sentimetr sem er svona fyrstu svona viðvörunargildin okkar, venjulega er hún svona kringum 100 en vassæð hefur ekki aukist í áni. En á vefmyndavélum sést að hún hefur svona aðeins dreift sér í fleiri ála, hún á það svona til að grafa sig frekar heldur en að vassæðin hækki.
18: Engin jarðskjálftavirkni eða gosórói mælist í Mýrdalsjökli.
3: En það mælist gas yfir heilsuverndarmörkum við Lágukvola sem eru rétt við ána, rétt hjá Þaggili. Og þannig að við byggjum fólk að fara varlega nálægt upptökum árinar og semst við ána sjálfa.
18: Síðasta hlaup hófst 18. ágúst, það virðist enn sem komið hafa verið stærri atburður en þessi. Sigríður segir það ekki óeðlilegt að hlaup verði með svo skömmu millibili.
3: Það eru margir jarðhitakallar undir Mýrdalsjökli og þeir eiga það til að tæmast síðsumars. Stundum ná að tæmast alveg, stundum ekki. Þetta er svona, getur verið óreglulegt en er alls ekki óþekkt.
18: Sagði Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Um 1000 lítrar af ókeypis kjötsúpu munu renna ljúflega niður hjá íbúum á Hvolsvelli og gestum þeirra helgina á kjötsúpu hátíð þar sem kjötsúpan verður allt í öllu ásamt fjölda skemmtiatriða og flugeldasýningar.
4: Kjötsúpahátíðin fagnar nú 20 ára afmæli og því er dagskrá helgarna mjög flott og fjölbreytt þar sem ókeypis eru alla viðburði. Hátíðin hófst á miðvikudaginn og líkur á morgun. Í gærkvöldi var til dæmis súpur allt á milli Hverfa og Hvolsvelli þar sem boð var upp á rjúkandi heita kjötsúpu. Svo er heilmikið dagskrá í dag. Sigmundur Páll Jónsson er markaðs- og kynningafulltrúi Rangárþings eystra.
5: Í dag er svo fjölskyldu hátíðin eftir hátíð. Og þar verður fjöldin allar að skemmtiatriðum, Aron Kahn og Lína Lánsökkur og alls konar skemmtilega atriði. Velun afvendingar fyrir ýmislegt íþróttafólk og sveitalistamann og hérna, óteljandi hérna, tilnefningar. Svo er í kvöld, þá er brekku söngur með Gurunorni. Og trúbátorun okkar hann hlýnustna er verður með henni þarna eitthvað sem heiðusgestur. Svo verður mikil flugvöldasýning og endað með balli með stuðlabandinu og Páli Óskari og Frikador.
4: Á morgun verður svo menningar ganga á Hvolsvelli með Ísólfi Gylfa Pálmasinni fyrirvandi sveitjastjóra og þingmanni. Brúðubíllinn mæti líka á Hvolsvöll og svo verður Sigrún Jónsdóttir listakona með opi hjá sér í galleríinu sínu í Fljóstlíð. En það er hægt að sjá allar dagskrá hátíðarinnar á kjötsúpahátíðin.is. En hvað reiknar Sigmundur með að það fari mikið magna kjötsúpu ofan í heimamenn og gesti þeirra helgina?
5: Það eru örugglega allavega yfir 1000 lítra myndi ég gíska á því að það eru allavega 7 súpustaðir sem að voru með súpu í gær og svona meðan við magnið og þá hefna hugsaði að það fari örugglega hátt í 1000 lítra hefur ekki meira.
4: Og þetta að loku frá Sigmundi.
5: Komið og sjáu skemmtilega bæin okkar og hann er allir í hérna skreitingum og hérna spíkurum og hérna njótið helgarna með okkur.
18: Sagði Sigmundur Páll Jónsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Tónlist með tónlistarkonunni og country góðsögninni Dolly Parton var mest spilaða tónlist í heimi daginn eftir andlát hennar. Söngkonan lést á þriðjudaginn. AP fréttastofan greinir frá því að samkvæmt gögnum frá Luminate sem safnar gögnum hlustun á tónlist var lögum Parton streymt 30,5 milljón sinnum í Bandaríkjunum daginn sem hún lést, samanborið við 1,2 milljón streymispilanir daginn áður. Á heimsvísu fóru spilanir á lögum hennar úr 2,5 milljónum á mánudag upp í 41,8 milljónir daginn sem hún lést og spilunin átti enn eftir að aukast. Á miðvikudag, daginn eftir að Parton lést, var lögum hennar streymt alls 79,7 milljón sinnum á heimsvísu og tónlist hennar var mest spilað tónlist nokkurs listamann þann dag. Það lag sem var mest spilað í Bandaríkjunum var Jolene, því næst 9 to 5 og þriðja mest spilaða lagið var Islands in the Stream sem Parton söng með Kenny Rogers. Tvö lið geta í dag tryggt sér sæti í efstu deild í fótbolta á Íslandi, annað liðana í bestu deild karla og hitt í bestu deild kvenna.
6: Gróttukonur geta í dag unnið sér inn þáttökur rétt í efstu deild kvenna í fótbolta í fyrsta sinn í sögu félagsins. Gróttu nægir í aftefli á móti Selfossi í leik sem hefst á Seltjarnanesi klukkan 2. Leikurinn þó í þriðju síðustu umferð næst efstu deildar. Þá getur Afturelding endurheimt sæti sitt í bestu deild karla á sama tíma en til þess þurfa Mosvellingar að vinna vestra á heimavelli. Íslenska karlalandsliði körfubolta hóf milliriðilinn í undankeppni heimsmeistaramótsins í gærkvöld á 29 stiga tapi fyrir fyrna sterku liði Serba í Belgrad. Íslenska liði var í hörkuleik lengi vel en Serbar sýndu styrk sinn í fjórðarleikhluta og unnu 102-73. Landsliðsmaðurinn Martin Hermansson ræddi við RÚF eftir leikinn.
7: Já, mér finnst að loka tölna kannski ekki alveg gefa til kynna hvernig þessi leikur var að þróast. Frábærir í þrjá leikluta þannig, þú veist. Þetta hefði verið gaman að hitta þriggja stiga skotum og kannski taka fleiri vardafrókust og það hefði bara verið í bullandi sjens. En á sama tíma held ég þurfum bara átt okkur á því, þú veist, hvaða mótherja við vorum að eigast við hérna og bara þegar þeir þurftu að stíga hans á bensíngjöfuna þá gerðu það, hittu frábælega náttúrulega. En, þú veist, við erum að koma hérna, getum borið höfuð hátt eftir þess að frammistöðu og hérna, já, kannski með aðeins meiri svona hefni og betri hitni, þá bara hefðu við verið í sjensina. En sem betur fyrir, þá leikur á mánudaginn aftur á heimavelli og hérna, við fáum þá annað tækifæri til þess að setja þess að þrista. Bónandi.
6: Sagði Martin Hermansson, íslenska liði ferðast nú frá Serbíu til Íslands í dag og tekur svo á móti Tyrkjum í Laugardalsvöll á mánudagskvöld.
18: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman íþróttafréttir. Veðurhorfur hæg breytilega átt eða hafgóla, stöku skúrir, engum norðvestan til og á suðausturlandi, en bjart með köflum og þurft suðvestanlands. Víða skúrir á morgun, engum síðdegis. Hiti 6 til 13 stiga deginum, hlýjast sunnanlands en víða líkur á næturfrosti. Það var helst í hádegisfréttum að landsmenn kjósa í dag hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Kjörsókn þar sem afir degi víðast hvar meiri en í kosningum undanfarinna ára. Fjöldi erlendra fréttamanna fylgdi Kristrúnu Frostadóttur á kjörstaði Altamýraskóla í morgun. Skoðanakannanir eru nýfjafnar og útilokað að segja til hver úrslitin verða, segir stjórnmálafræðingur. Ólíklegt séð að nei fellir ríkistjórnina. Lítið jökulhlaup er hafið í Múlakvísl, vatnshæð árinnar hefur ekki hækkað en ferðamenn eru beðnir sína aðgátt þar sem gas mælist í grandennar. Tugir létu lífið eftir kröftugar sprengingar í birðastöð sem geymir skotfæri í útjaðri Kænugarðs. Eldur kviknaði í birðastöðinni eftir drónaárás Rússa. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
8: Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trönur, verkfæralagarinn Smáratorki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýrafærðir Örnólfs, örnólfur.is. Vönduð vúm barnahjól, sportís, kuldi. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn.
9: Fylgstu með kosningavöku RÚF í beinni útsendingu sjónvarps þegar kjörstöðum hefur verið lokað. Einnig er hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúf.is og á samfélagsmiðlum RÚF.
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
11: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
23: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
24: Segjum já. 29. ágúst.
25: Opið í dag, laugardag, 12-4. Bílabúð Benna.
26: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
27: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
28: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
29: Settu X við Normex. Normex.is.
30: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
31: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
32: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
14: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfingin.
33: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
34: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna í dag milli klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröða.
35: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
36: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
37: Ánægja er að veita góða þjónustu.
38: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
39: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
40: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
41: Rás 2.
42: Fyrst og fremst helgar.
41: Helgar útgáfan.
42: Rás 2.
43: Góðan dag, kæri hlustendur, þetta er helgarútgáfan sem farin hér af stað. Ég heiti Kristján Freyr, hefjum þetta með á móti sól og laginu Hvar sem ég fer.

Jú, komið sæl öllsömmul og velkomin að viðtækjanum. Þetta var á móti sól sem að hóf hér leika í helgar útgáfunni. Og það nú hljómsett sem að fagnar 30 ára afmæli sínu á þessu ári. Og gerir það meðal annars með stórtólningum. Það ekki bara í hörpu? Nei, það. Þetta í háskólabíói, afsakið. Þetta í október í háskólabíói, 30 ára starfsamæli. Hljómsveitarinnar á móti sól. En þetta helgar útgáfan, jú, sem að heilsar eins og ætíð. Ég að rás tvö eftir hádegisfréttir á laugardögum. Og við erum á léttunótunum. Já, vikulokin að baki og hádegisfréttir, það vissulega kjördagur og mikið, mikið að vera í dag, mikið rætt. Og ritað þess að þjóðaratkvæðagreiðslu sem að fer fram í dag og ég ætla bara ekkert að fjalla hana hér í þessu þætti það smá skjól hérna hjá mér, til klukka fjögur í dag en þjóðin virðist klofin í sinni skoðun hvort svarið verði já eða nei ég ætla að segja ykkur hvað ég ætla að gera ég ætla að mæta á kjörstað og þakka bara fyrir líðræði og tækifærið og ætla að taka þátt Og ég ætla meira að segja bara að kveita ykkur til að gera slítið sama. Ef við getið og hafið rétt. Nýta réttin, fara á kjörstað. En ekki gera það samt meðan fátturinn í loftinu. Því gætið mistað ykkur skemmtilegu viðmælendum eða einhverju húrrandi skemmtilegri tónlist. Það nefnilega nákvæmlega það sem að verður hérna í gangi næstu klukkustundunar. Til klukkan fjögur í dag í helgar útgáfunni og talandi þáttinn í dag. Hvað ætlum við að gera? Ég fæti minn aðalgjast þáttarins réttu börglunum 14 þá kemur til minn leikarinn ungi og stóretnilegi Mikael Emil Koper það stendur mikið til hjá honum á næstunni og við fengum að því fregnir í gær að hann verði í teiminu sem færa mun þjóðinni áramótasköpið í ár það getur alltaf verið leiðilegt svo held ég bara að Mikael sé að fara frumsýna á samt góðum hópi glænýja íslenska kvikmynd í næstu viku mynd sem heitir Hvar draumurinn við ætlum aðeins að fara í smá tónlist áður en ég segi ykkur enn frá dagskránni í dag og efnistökunum því að það bara mikið að vera og mikið viðbrigði ég ætla að tæpa aðeins á því fáum hérna smá lag hérna til þess að keyra í gang og það eitt af afmælisbörnum dagsins hann heitir Logi Pedro og við sendum honum góða kveður hérna nýtt lag eða nýlegt minn ég 2024-5 ekstar sem að þetta lag kemur út Englar Alheimsins Logi Pedro ásamt rapparunum Huginn

á að frumsýna held ég bara næstu viku. Hann getur sagt okkur eitthvað til það. Hann einn þeirra sem að leikur í þessari kvikmynd og það verður spennandi að heyra en svo getum við líka heyrt aðeins að því að hann að fara einmitt að vinna að því að skrifa áramótaskaupið. Og ætla þessi dagur sem að fór að stað hérna kjördagur í morgun ætla hann verði fyrirferða mikill í áramótaskaupinu. Maður spyr sig. En eins og endra nær þá ætlum við að skima líka yfir úrval viðburða helgarinnar og tökum upp símann í leiðinni. Jú, ég ætla að forvitnast Hamraborgarfestival í Kópavogi og hún dýrfinna Benita Basalan, hún kemur til mín og segir okkur frá hátíðinni og svo ætlum við að slá á þráðin til Elisabetar Agnar á Akureyri en þar stendur yfir Akureyrar Vaka þessa helgina. En þetta bara eins og það svo þetta þessi kjördagur og þjóðin auðvitað fylgst með þessari baróttu beggja fylkinga og við erum heyrt alls konar frasa og bollaleggingar í kringum þetta allt saman en það ekki búið að búa til lag held ég nema kannski gárugarnir að deila laginu nei eða já nú eða þá en ég spyr ykkur þjóðina munið eftir skemmtilegum svona baróttu og stuðningslögum hvers konar svona eins og hjálpum þeim til dæmis eða svona gott dæmi virkilega vel hefnað lag til stuðnings góðs málefnis og alls konar svona baráttulög líka en hérna, kannski bara blessunulega var ekkert búið til fyrir þetta þessa þjóðaratkvæða greyslum en ég veit ekki, það hefði verið tækifæri, en þið með endilega deila hugmyndum tillögum á Facebook síðu Rása 2 og við spilum þetta kannski getnum þáttinn ef við finnum einhver skemmtileg svona laugardags stemningar baróttu lög. Sjáum til en hér næst þau í dúettinum dúónu Marsipil voru að gefa plötu. Heyrum eitt af þeirra lögum sem við höfum heyrt hérna Rás 2 þetta allir slakir.

0: Helgar.
1: Helgar útgáfan.
0: Rás 2.
2: Við heyrðum hérna hljómsveitina U2 og lagið Street of Dreams. Höldum áfram með þessi tónlistinu og hér íslenskt næst. Þetta hljómsveitin Vormland og lag nýtt frá þeim sem heitir Violet Dreams. Og svo höldum við bara áfram hér og ég ætlum að forritast Akureyra vöku hérna rétt á eftir. Og það nóg framöndan. Og bendi ykkur líka á baráttulögin. Sendi mér endilega á Facebook síðu Rása 2 ef við finnum einhver skemmtileg baráttu og stuðningslög til að hlusta á í dag.

0: helgarútgáman á Rástföð.
1: Þetta voru vinur okkar í hljómsveitinni The Cardigans sem að flutta okkur lagið Lovefool. Já, já, það held ég nú. Við ætlum að heyra hérna póstkort rétt innan skams frá tónlistamanninum Hjörvari Hjörleifssyni sem að var að gefa út plötu og við fáum mjög að heyra meira af þeirri plötu og þeirri tónlist hér að rást föðuta að næstu missirinn. En hann sendi mér hérna póstkort og við ætlum að heyra eitt af þessum lögum bara hérna rétt á eftir. Platan, hún heitir aftur, okkur ég svona gleymin allt í hennu Just a Bomb Away from Heaven heitir platan það upplíkandi titill en við ætlum að heyra frá Hjörvari hérna rétt og eftir en næst ætlum við að fá smá hérna já, þetta ekki svona 80s stemning þetta hann Howard Jones og hann spyr stóra spurningar sem ekkert að svara með jái eða neyji þetta spurningin hvað ást? What is love? Og heyrum hvort að hann hafi svörin við því

0: sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
1: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
2: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
3: Já!
4: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
5: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Masters Bas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Nýr Nissan Leaf, rafbíli sem rutti brautina er komin aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna í dag milli klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsalasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safröða.
7: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Þetta ný tónlist á kvöldöldinni. Fontaine's DC, Marian. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, better late than ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöldinni. Góða skemmtun.
11: Rás 2.
12: Við erum Rás 2.
13: Þeir að hlusta á Helgar útgáfuna, ég heiti Kristján Freyr, Helgar útgáfun heldur með ykkur og við ætlum að heyra hér eins og ég sagði hérna áðan ef þið heyrðuð Hjörvar Hjörlefsson, hann var að gefa út sína fimmtu plötu núna bara fyrir í sumar og hún heitir Just a Bomb Away from Heaven og við ætlum að heyra eitt af lögunum af þessari plötu, lagið sem heitir Joy en fyrst hérna fengum við hérna smá póstkort og ætlum að heyra hérna frá honum Hjörvari
14: Halló, halló, ég heiti Hjörvar Næsta laugardag ætla ég að fagna útgáfu plötu minnar Just a Bomb Away from Heaven sem kom út fyrra árinu Tónleikarnir verða haldnir í stórglæsilegum sal Fantasíu að Austurstræti 10 Í spjalli á milli hljónstameðlum að kom upp hugmynda nýju nafni að hljónsetinni sem hugsanlega mjög viðandi nafn Stór viðburðar hljónsveit Hjörvars Wow Síðast þegar ég held tónleika það nefnilega þannig að sama dag var undanúslitar kvöld Eurovision Það þótti ekki gott stöf Þannig að ég breytti því Í júli sama ár fannst mér síðan frábær hugmynd að halda tónleika sem að reyndist svo vera sama kvöld og úslitaleikur í HM í knattspyrnu Við breytum því líka. Núna átta árum síðar völdum við allir í hljónstinni þennan fína stórviðbrjóðdag eða sjálfan já og neydaginn. En ég ákast semst að googla samt aðeins hvað er að gerast þennan dag. Jú, viti menn, þetta góðu dagur, já og nei. Afi höldu því samt, við gerum þetta, þetta verður geðvitt, þetta verður bara meira gaman sem á að verður. Þannig að við sammæltist allir þetta. Með mér á plötunni eru drengir og stúlka sem hafa komið að hinn og þessum með mér frá því árið 2004 en þar má nefna Guðna Finnsson á bassa, Arnar Þór Gíslason á trommur, Hrafn Thoroddsen á hljumborð og píanó einnig koma blásarabræðarnir Steinar og Snorri Sigurðarsinir og feðginin Rúnar Þórisson og Margrét Unnarsdóttir við sögu í nokkru lögum Auk Guðna Adda og Hrafns verða þeir Þorbjörn Sigurðsson, gítarleikari og hljumborðsleikari og Steinar Sigurðarsson, saxofónleikari mér til halds og truss á tónleikunum Tónleikarnir hefja klukkan 20.30 og húsið opnar 19.00 Miðasæla á Tix en einnig verður hægt að kaupa miða á staðnum Ég hvet sem flesta til þess að koma og hafa gaman Góðar stundir

Þetta er spóla tilbaka, þetta er einn af svona, já, sumarsmellunum eða ekki, penna einn af rást tvö og ég bara sumarsmellum ársins, Steinun Jónsdóttir og Knúsi Jóns, Teitu Magnússon og Kraftgalli, Arnljótur Sigursson og fleiri vinir þarna, þarna baki og syngja góða tíma á, já, veitingastæðan, eða skemmtistæðanum Hemmi og Valdi sem að var á horni Klapparstíks og Laugavegs, hérna í Reykjavík, miðborginni. Hemmi og Valdi, þetta var skemmtilegt en spóla tilbaka, já frábært lag hjá þeim, við ætlum að heyra hér einn af, já, einn af þeim smellum sem eru í gangi núna í spiluna Rás 2, þetta Peggy Gou og Eira Star lagið Vómen, svo ætlum við að fá nokkur skilaboð og eftir það þá ætlum við að ringja norður hún Elísabet Ögn Jóhansdóttir ein af þeim sem að skipuleggja og hafa verið á fullu að skipuleggja Akureyrarvöku sem í fullum gangi núna og heilmikið að vera. Við ætlum að bara forundast stemninguna fyrir norðan. Þannig að ekki fara langt, segi ég bara.

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
1: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Opið í dag, laugardag, 12 til 4. Bílabúð Benna.
5: Hvað finnst þér heppilegast að spila með? Á sölustöðum, í appinu, á lotto.is, já. Þetta eru allt frekar heppilegir staðir. Nú þegar pottur stefnir í 42 miljónir. Koma svo! Lotto. Leikurinn okkar.
6: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Langar þig í eldsneyti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldunni.
9: Fyrst og fremst.
10: Þetta Rás 2.
11: Fyrir að hlusta á helgarútgáfana, hér, ég heiti Kristján Freyr og við vorum að hlusta á, já, góð tónlist áður fengum skilaboð og það náttúrulega bara góð tónlist þetta framundan í þessum þættið að sjálfsögðum og það sem líka í deglunni á Akureyri þessa helgina til dæmis góð tónlist og bara svo margt annað því að það Akureyri að vaka í fullum gangi og ein af þeim sem að skipla þetta allt saman, hún heitir Elísabet Ögn Jómarsdóttir og hún komin á línuna, sæl og blessuð Elísabet.
12: Já, sæll og takk fyrir að hafa mig með í þættinum.
11: Já, bara takk fyrir að vera með okkur. Hvernig já, þetta ekki bara klassísk spurning til að byrja með, hvernig stemningin á Akureyri akkurat núna?
12: Herri, hún bara rosalega góð. Hér allt á fullu. Það var náttúrulega, þetta byrjaði raunin í gær á, með hvelli. Við vorum með fróðudans í bóði Íslandsbanka í fyrsta skipti í Sundlu og Akureyri með seint pít og pítans. Það var rosa fjör.
11: Já.
12: Settum hátíðina í listikarinn svo og Það var alveg ótrúlega skemmtilegt, það var víkinga innrás og það var að spila á steinhörpu og ég veit ekki hvað. Og núna náttúrulega laugardagurinn og það allt bara nær hámarki í kvöld. Akkurat núna þá sit ég inn í hofi þar sem að Jón Jónsson að spila fyrir gesti í bóði Landsbankans.
11: Nú, já, já.
12: Og svo náttúrulega bara helling af dagskrá út um allt. Til dæmis garðatónleikar hjá honum Rúnari F upp á Mýravegin kl. 5 í dag. Og hérna svo verður ball í göngugötunni með Ágústi Brynjarssyni og ballsjómsveit Akureyrarvöku í kvöld og Kalli Örvars að hittu upp og það verður dansatriði og svo verður Bríett fyrir þetta Múlaberg og eftir já, það já. Og svo verður líka bara hérna rosa fjör á hérna Ráðustorki það sem að Vamos verður með svona klúbbakvölds DJ set þannig að veistu, þetta nú bara brotaði það voru líka tónleikar á Fálkafelli og það eru tónleikar út um allan bæ og listasafni og minjasafni með opnanir og sýningar og
11: ertu með, hvar ég ætti að einmitt, ertu með allt í haustum þetta var bara svo vandlega farið yfir hérna þetta alveg, sko ég ætla ekki að reyna að koma þér í það ógöngur að reyna að telja upp hérna hvað í bóði sko, því ég að skoða þetta hérna á vefnum og þetta alveg ótrúlega metnaðarfull og glæsileg dagskrá hjá okkur og Akureyri og Vöku, en þetta svona Já, bæjarhátíð eða hverfist ammæli Akureyri að það ekki eða slíkt?
12: Herri, jú, Akureyri 164 og í dag nákvæmlega. Við höldum þetta alltaf helgina sem næst ammælinu, en í þessum töluðu orðum að þá ammælistafur Akureyri akkurat núna.
11: Til hamingju. Til hamingju með ammælið.
12: Já, takk fyrir það.
11: Dásanlegt.
12: Takk fyrir það og við náttúrulega bjóðum upp á bara menningaveislu og í ár eru yfir 100 viðburðir og það sem var svo skemmtilegt að við náðum að ná svo mikilli þáttöku hérna hjá bara grasrótinni og öllu þessu listafólki og íbúum og gestum og öllum þannig að þetta alveg ótrúlega skemmtilegt og dagskrán eftir því í ár hvað það mikið af fjölbreyttum. Við erum til dæmis með Lego-sýningu líka sko, það bara
11: Alveg sama hvað þetta einmitt, trefiðinu fæti. Þetta sem sagt, mikið líka af heimafólki, það mjög gaman að sjá einmitt, þetta mikið af listafólki og hæfi líka fólki sem að þið eigið auðvitað fyrir norðan og maður svona heyrið það og sér betur. Og þú nefndir hérna til dæmis Pítans og Saint Pete þarna sem að opna þetta með ykkur í gær og ég það nú ekki langt síðan ég sá það nú bara á sviðinu í Eyjafirði, ég var á Kveldúlfi með Helgar útgáfuna hjá mitt, hérna, sendum út þar fyrir
12: Já.
11: Núna í byrjun ágústmánaðar og það nóg að vera á Akureyri auðvitað, það auðvitað vanalega í Vestramannahelgina Og það allt saman, þannig að þeir eru hátíða glöð.
12: Það var rosalega vestlumahelgi hérna líka, sko, og hérna á vestlumahelgin var náttúrulega bara rosa stór og akurinvaka, þetta svona pínu öðruvísi hátíðir, sko, en bara báðar alveg stórfenglegar og alltaf stemming og
11: Já, já, bara fyrir ekki þau, hérna, en hvernig með Akureyra vöku, eru hérna brottfluttir íbúar að koma tilbaka sérst, þessa helgi og svona meða við það, bara er fullu bæra af alls konar gestum?
12: Já, ég myndi nú alveg segja að það sé nú allavega einhverjir og það eru margir akureyringar sem að segjast bara að vilja ekki missa af akureyringu. Það sé svona, það svona mjög kæri hátíð. Ég myndi segja einmitt að, veistu, vestlumahelginu alltaf akureyringar eru svo heppnir að hafa svona alltaf frábæra dagskrá vestlumahelgi. Þannig að það mjög algengt að akureyringar séu í bænum á vestló og meðan að aðri landsmenn kannski sækja einmitt akureyri meira og meira heim. En ég myndi segja að akureyravaka er að sjálfsögðu fá við fullt af gestum en þetta sannarlega svona, ég myndi segja svona heima hátíð virkilega, svona afmæli akureyrar og það svona viljum við hafa allt svolítið svona sérstækt og veist, það geta alls konar skrýtni hlutir og svona óhefbunni hlutir gest og það bara svona, veist, hver sem er bara getur komið og bara, heyrðu, ég ætla að opna stofuna mína, ég ætla að gera eitthvað skemmtilegt, ég ætla, veist, og allir sem eru að gera eitthvað skemmtilegt í bænum hafa allt í einu svona vettvang og svið til að vekja athygli á hvað þeir eru að gera og þetta svona, það svona kallaði þetta alveg menningaveislu, að þú veist að gera eitthvað sérstækt, nú getur þú sýnt, veist, með búðum þínum hvað þú ert að bralla og svona,
11: einmitt,
12: bara setur svona góðan setur gott svona takt fyrir veturinn framöndan til sem er.
11: Já, frábært, gaman að heyra þetta stór brautapallur fyrir norðlist já, listafólk, tónlistafólk og bara alls konar á heima þarna á Akureyra vöku þessi líkur þetta saman hvað ja, nei, þetta nú yfir helgina eða ekki það þetta mikið tónleika í kvöld og út í tónleika
12: Dagskráin svona formlega Akureyravaka formlega líkur sko bara á miðnætti kvöld En það eru alltaf svona einstaka viðburðir sem að svona fá að lifa eins inn á sunnudaginn og kannski nefni aftur að öll herlegheitin, öll dagskráin, hann er að finna á akureyravaka.is. Þar hægt að skoða allt sem er í boði. Einhverjir einstaka viðburðir eru fram á sunnudag eins og til dæmis víkingaháttíðin. Þetta er þriðja skipti sem að víkingaháttíðin er haldin hérna á Akureyri líka og mér skilst núna hún sé orðið næst stærsta víkingaháttíð á landinu. Þar sem að Rimmugígur, félagi í Hafnarfirði, kemur og heimsækir veðurfölni sem er frekar nýlegt félag hérna á Akureyri. Þannig að þeir eru búin að slá tjaldbúðum á Emmatúninu og verða líka á sundaginn líka, sko. Þannig að það ótrúlega gaman.
11: Þetta glæsilegt, Elisabeth, og takk fyrir að vera á línunni bara. Ég ætla nú ekki að trublaði mikið frekar það því að þetta heilmikið að vera... Ætla bara svona bara vinalega ábending að benda fólki á líka muna að kjósa en það nú kannski bara
12: algjörlega
11: líðræðis veisla líka ekki það ég hafi einhverja hansmunni en bara einmitt herðu mig, takk kærlega fyrir spjallið og bara til lukku með þetta og til hamingju með afmælið þið öll á Akureyri og þið sem eru á norðan frá Akureyri og hérna við segjum bara gleðilega hátíð og ætlum að spila hérna einn af ykkar tónlistamönnum sem kemur hérna fram Kalla Örvas næst Bestu
12: kveður. Æðislegt. Takk hella fyrir og bara hafi góða helgi, allsum vel.
11: Takk, takk. Vel.

Þetta er Karl Örvason sem að flytur hér eldfuglin. Þetta gamalt og gott. Frá, allir þessi ekki bara frá 10. áratugnum, einhverstað upp úr 90, minni mig. En hann einn af þeim sem að kemur fram á Akureyri á vöku og það var gaman að hringja í hana Elísabetu Ögn sem hefur verið á fleigi ferð því að undirbúið allt saman með sínu fólki og þetta í kringum afmæli Akureyrabæjar. Akureyrar kaupstaðar sem já, 164 ára. Í dag og við þetta sendum bara aftur bestu kveður, Norður við ætlum að heyra eitt af lögum sem að þið, kæri hlustendur, hafið verið að benda og koma með hugmyndir að fyrir svona einhvers konar baróttu lögum eða stuðningslögum einhverju slíkum og það eru nokkar frábæra tillagur konar og hérna kemur eitt gamalt og gott og þetta hún Elín Anna Kjartansdóttir sem að bendi mér að þetta lag hér sem að þetta Erlingur Ágústsson sem að flytur þetta eru eyjamenn og þetta hljómsveit Eyþórs Þorlákssonar þetta sko einhverstaðar frá 7. áratugnum myndi ég halda og þið hafi heyrt þetta, þetta svo skemmtilegt þetta góð stemning hérna, við gemist aldrei upp

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Komin tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
7: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. hreyfing.is
8: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbekjú grísarif og meðlæti á 995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
9: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
11: Fyrst og fremst
12: með þér
11: á Rás 2.
13: Það helgarútgáfan sem í fullu gangi hér ég heiti Kristján Freyr og ég að spila lög ykkar hér ég heiti Kristján Freyr og ég að spila lög ykkar lögin ykkar hlustandi góðu sem að hafa sendt mér frábærar hugmyndir og tillögur á Facebook síðu Rása 2 ýmis svona

Þetta er eitthvað sem að við þurfum að hugsanlega að horfa fram á að vera fram á nótt að fylgjast með kosningasjóvarpi hér á RÚF auðvitað. Það kjördagur í gangi. En hérna framöndan það tvö fréttir og svo ætlum við að fá aðalgest þáttarins Mikael Kópir hérna eftir fréttir. En fram að fréttum þá heyrum við Jónum Elvari.

Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur só. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Barnabækur, bílabækur, krossgátur,

0: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Landsmenn kjósa í dag hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Kjörsókn þar sem afir degi víðast hvar meiri en í kosningum undanfarinna ára. Í Reykjavík höfðu tæp 20% kosið klukkan eitt, samanborðu við tæp 16% í alþingiskosningunum 2024. Skoðanakannanir eru hnífjafnar og útilokað að segja til hver úrslitin verða, segir Ólafur Þórn Harðarsson stjórnmálafræðingur. Ólíklegt sé að það fellir ríkisstjórnina ef niðurstaðan verður nei.
1: Þetta virðist vera hnífjamt og eiginlega út frá gögnunum sem við höfum algjörlega ómögulegt að spá fyrir það hvort jáið verður ofan á eða neiið verður ofan á. Auðvitað hugsanlegt að kannanirnar séu vitlausar. En þegar þetta svona jamt, þá eru alla líkur á því að kjörsóknin eða sérstaklega kjörsókn ólíkra hópa geti ráðið úrslitum. Auðvitað væri það vont fyrir ríkisstjórnin að tapa þessu ef að neyið inni en mundi það leiða til þess að ríkisstjórnin segði af sér. Það ekkert sem bendir til þess.
0: Sagði Ólafur Þórn Harðarsson stjórnmálafræðingur í vikulokunum. Hákon áttundi Noregskonungur heldur í dag minningarræðu föður sinn Harald 15. Noregskonung sem lést í gær. Í tilkynningu Hallarinnar segir að ræða Hákons verði send út í sjónvarpi klukkan 7 í kvöld að norskum tíma. Norðmenn hafa syrt kóngsinn í dag og í gær. Margir hafa farið með blómvendi að höllinni og þar var fjöldi manns samankomin þegar kista konungs kom í höllina. Almenningi gefst síðar kostur á að ganga að kistu konungs í kapellu Hallarinnar. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.
3: Jú, við höldum hér áfram í helgarútgáfunni. Ég heiti Kristján Freyr. Við ætlum að vera til klukkan fjögur og bara hafa gaman og ekki minnast á þessa kosningu sem að fer fram í dag, það eru auðvitað kjördagur. En ég ætla að hvetja ykkur öll til þess að taka þátt í þessari kosningu. En við höldum áfram með tónlistina áður en við tökum á móti gestinum. Skemmtulegt stef, finnst ykkur ekki það ekki? Finnst ykkur það ekki, myndi ég, ný hljóðmynd helgarútgáfunar. Hún bara, já, hún fer vel vonið mig. Ég ætla að vona að það séu fleiri sem að hlusta. En við ætlum að heyra lag sem heitir Berdreymi. Þetta nýtt lag frá Luigi og rapparunum Maron Birnir. Maroni Birni, bara svo ég benda á það, ég geti líka fallbegt. En Logi Tómasson, hann auðvitað stendur við ströngu, hann að spila með Samsung Spor á Tyrklandi. Þar og gerir það bara afskaplega vel, stendur sig vel í fótboltanum, landslíksmaður í knattspyrnu. Og munur ekki að kljást við til dæmis Mohamed Salah, eða ekki? Ég held að hann nýkomin í tyrkneska boltan. En jú, við erum alltaf í boltanum hér í helgarútgáfinni. Og áfram í tónlistinni áður við tökum móti Mikael Emil Koper sem aðalgestur minn alltaf að deila með okkur smá meðmæla súpu og segja ykkur frá sínum verkefnum. En hér Berdreymi.

0: Þetta lag þekkið vandilega hlustandi góðir, þetta Royal Otis, duettinn frá Ástralíu og lag sem heitir Moody. En við erum ekki eitthvað múti hér, við erum í góðu skapi hér í helgarútgáfinni og hérna framundan þá ætli ég að taka múti aðal gesti þáttarins þessa helgina. Hann heitir Mikael Emil Koper og hann að koma sér fyrir hérna hjá mér en við ætlum að fá einn skilabóð rétt áður og svo spjöllum við Mikael.
1: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna í dag með til klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum verum. Sjáumst í Ylva.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
4: Heima best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
5: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
6: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
7: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
10: Rýmingasölunni Betra Baki líkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
11: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt saman, algjör snillt. Lotto, leikurinn okkar.
12: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá, segjum já 29. ágúst.
13: Já!
14: Sportrásin á Rás 2
15: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2 Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framunda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2
16: Við erum Rás 2
17: Fyrst og fremst með þér
0: Það held ég nú, áfram heldur helgarútgáfan. Klukkan rétt kortir yfir 2, komin á þriða tíman og verðmynda til klukkan 4 og bara ætlum að vera á léttu nótunum. Þó að sé kjördagur og margt undir og auðvitað bara, já, minnum við alla sem að hafa rétt til þess að nýta sér það að sjálfsögðu að fara á kjörstað og skila atkvæði. Hvernig sem það nú en hingað til mín komin góða gestur, Mikael Emil Koper. Hjartanlega velkomin.
18: Takk, vau, þetta ertu... geggjað lag hérna.
0: Það finnst þetta ekki?
18: Komið sér í gírin, sko.
0: Þetta er ný hljóðmynd helgaútgáfunar og hérna, ég mjög ánægð með hana. Hérna, vona fólk sé svona, þetta ekki svona laugardagur, hlusta?
18: Þetta algjör laugardagur, þetta svona... Kvöldið að læðast aftan að manni.
0: Já, já, nákvæmlega.
18: Ú, já, þetta gott.
0: Akkurat, nýkonu sturtu og svona eitthvað að fá sér eitthvað drikk.
18: Nákvæmlega.
0: Eitthvað bara.
18: Fannstu, ég var einhvern veit að skipta sjampo. Hefðu kannski fyrir
0: leiknum mér. Nákvæmlega, það bara það sem sko, akkurat. Bara virkilega góður.
18: Já.
0: Herðu Mikael, takk fyrir að koma til okkar í Helgarútgáfuna og gefa þér tíma. Ætlum að fara í einhver sem heitir meðmæla súpa hérna rétt og eftir og þetta höfum við boðið upp á svona síðustu misserin og hingað til mín hefur komið fullt af frábæru fólki og það er engin undantekning á því í dag því að þú ert líka frábært fólk Mikael, við heyrðum að þið fregnir sko, ég talaði við þið fyrir vikunni og auðvitað langaði mig að heyra aðeins af bara þínum verkefnum þetta nýtt leikár sem hefst núna bara á þessum dögum eða ekki?
18: Jú, það við vorum með mitt að endur frumsýna í gær Múlan Rús fyrir smekkfullum sal og hérna Það var óbúslega gaman og gott að vera komin aftur í hérna leikhúsið
0: Já, borgarleikhúsið
18: Já, borgarleikhúsið, hérna og ég einmitt búin að vera núna þessa vikuna að æfa líka nýtt verk sem heitir Svikasögur sem verður frumsýnt 19. september
0: Já
18: Eftir hvaða þrjár vikur
0: Já, hérna það fyrsta frumsýning haustsins
18: Já, það fyrsta frumsýning hérna haustsins Þannig að ég að æfa núna það og svo erum við að sýna múlan svona í samfloti sko
0: Já
18: Þetta vel að staða, sko.
0: Þetta lítur mjög vel út. Ég rétt svona aðeins gluggað í dagskrána og hjá borgarleikhúsinu og þetta bara alveg, þetta frábært og það eitthvað svo ótrúlega heilandi að fara í leikhús og, og góð hérna já, bara, það haustið og við vorum að tala með þetta sko síðustu helgi hérna í helgarútgáfinni, þá var nú bara kollegiðin eða Ilmur Kristjansdóttir, leikona við vorum að tala með þetta, hvað er eitthvað hjúfrandi einhvern veginn, ef ég að metti orðað þannig, það svona tekur svolítið utanum haustið, það þessi einmitt haustdaskra á leikhúsuna og alltaf lifna við í menningunni.
18: Já, ég held að þetta sé algjörlega rétt hjá þér, sko.
0: Já, svona á maður að taka haustið inn.
18: 100% og það líka eitthvað svo merkilegt við að vera að sýna sko þegar að fara nálgast sko sumar það var svo fyndið að því að núna höfðu við bara sýnt sérst og síðast að var í Múlan Rús sko haust og vetur og vor sko og svo fyndið að mæti vinnuna og það var sól úti
0: Já,
18: og við kemur inn í hlé og það sól og sýningin klára og það sól það eitthvað svona allt annað andrumsloft sko bara svona yfir hérna leikhúsbatteríinu sko maður svona manni líður eiginlega betur þegar það svona myrkur sem mann finnst það meira viðandi sko
0: sem eiginlega svona svartu kassi
18: nefnilega sko og svo það náttúrulega þegar maður að æfa sýningar eða þegar maður var í skólanum þá það náttúrulega þar maður að vera duglegur að taka D-vitamína þegar maður mætir kannski snemma og það myrkur úti og maður fer í svartan kassa svo klára maður vinnu eða skóla og fer út og þá kom myrkur þannig að það bara myrkur allan daginn þannig að maður þarf að vera duglegur að
0: Einmitt.
18: Fara út í pásum og taka D-vitamín sko
0: Þetta góð góð brýning þar D-vitamín og fara í leikhús muna það Mikael, sko já, það erum förum í meðmælasúp og það allt saman við höfum auðvitað fylgst með þér og búin að gera frábæri hluti og ég kynnti nú hérna áðan sem ungan og efnilega leikari þú nú bara orðin bara einhvers konar hamhleipa þú bara út allt einhvern veginn og
18: hamhleipa?
0: Já.
18: Það svolítið gott
0: á? Já, já, ég ætla bara að láta það kossa og má ég spyrja þér bara hvað ólst upp og á svæðinu?
18: Frábær spurning, sko, ég ólst upp í hérna í Árbænum, fyrst í Norlingaholtinu og svo í Ártúninu var í Árbæðaskóla og hérna var aðeins fótbolta með fylki
0: Nú, já, já.
18: Og þetta var alltaf svona þessi, ég veit ég Í minni búblu þetta svona klassísk tókstreita að fara í fótbolta eða leiklist, eitthvað svona þannig sko
0: Einmitt
18: Og já, kannski þetta sé bara klassísk tókstreita því að maður alltaf sjá fleiri og fleiri dæmi knattspyrnumenn sem að einhvern veginn vilja líka vera skapandi þú veist, tónlistamenn og eitthvað svona sem bara óbúslega gaman að sjá Já, þannig að það var svona, það var verið að toga í mig svona úr tveimur áttum sko En svo var það bara hérna, svona augnabliki þegar ég ákvað bara að stíga alveg yfir í leiklistina var það bara þegar ég var í Vestló og það var verið að setja breakfast club
0: Já.
18: Sem var svona ein uppáhaldsmyndi mín ákvað ég að hætta í fótboltanum og fara bara í leiklistina sko og ég
0: Já.
18: Sé ekki eftir því
0: Þannig að það var vendipunkturinn
18: Það var svona vendipunkturinn sko
0: Já.
18: Já, það svona, þetta átti bara vel við mig og mér fannst bara svo ofboðslega gaman sko
0: Varstu efnilegur fótboltamaður?
18: Sko, ég finn þig að spyrja því ég heiti hérna bara þjálfara minn hérna bara í fyrra dag í kringlunni
0: Nú, já, já
18: Það voru báður í matipásum ekki hist lengi, sko og það, hérna, nú skrýti að segja eitthvað svona sjálfan sig, sko en hann sagði það alltaf hana
0: Já
18: Þegar ég hittar hann daginn,
0: sagnaði,
18: sko Hann sagði mikið Já, en ég væri nú bara í einhverjum svona bumbubolta í dag, sko Ég væri nú ekkit einhver, hérna Atvinnumaður heldur, sko, en hérna
0: Getur nú við, þú leggst þeim í þáttunum eða ekki hérna, þróttaravellinum og
18: Heyrðu, já, heldur betur, já. Já þá fekk ég mitt að láta þessa hæfileika skína, sko þá
0: Með Dóra Gylfa og
18: Nákvæmlega,
0: já, já.
18: Og nú var ég reyndar að leika í hérna, sjónvarsseríu sem að kemur úr 10. september á hérna, Svonp Símans sem heitir Boltamömmur.
0: Já, akkurat.
18: Og þar ég að leika yfir þjálfara yngri flokka gróttu sko.
0: Þannig
18: að þá fæ ég líka svona þess að halda á lofti og svona.
0: Já.
18: Þannig að maður svona
0: síla smá takta.
18: Já. Gott að eiga þetta í vasanum sko.
0: Akkurat. Stórkostlegt. Sko framundan hjá þér greinilega margt. Það frumsýning á sjóvaseríu eins og varst að minnast á
18: akkurat.
0: Og svo leikárið að hefjast.
18: Mm-hmm.
0: En svo heyrðum við að því á dögunum að bara í gær
18: Já.
0: Að þú væri komin í teymið sem ætlar að færa okkur áramótasköp
18: Já, ásins. Það náttúrulega bara eitt stæsti heiður lífsmíns að fá að vera partur
0: af þessu. Það ekki?
18: Jú, þetta er rosalega dramatísk setning að segja þetta, en þetta það raunverulega af því að þetta eitthvað svona sem að mér langa alltaf að gera árun í myndi degja, sko.
0: Já.
18: sko, af því að ég gerði hérna krakkasköpinn á RÚF 2019, 20 og 21.
0: Stórkostlegt.
18: Já, og það var svo trúlega gaman mm-hmm. sko og maður átti sér alltaf einhvern svona draum að mögulega hérna fá að gera þetta í daginn og bara einhvern veginn fekk ég tilboð til þess að stíga inn í þetta teimi
0: Nákvæmlega.
18: Sem svona kannski fulltrúi hérna unga fólksins.
0: Einhver
18: liti hérna hann að já, við erum að taka eitt fund og þetta lofa bara mjög góð enda mjög viðburðaríkt ár sko.
0: Já, bara til dæmis dagurinn í dag
18: nákvæmlega
0: akkurat, og strax bara orðið og einmitt og það bara ágúst sko
18: og það bara ágúst sko, já. Og þetta svo fyndi að þetta sko bæði pólitísk mjög sko, stórt ár
0: mm-hmm.
18: sveita stjórna kostningarnar og ESB og mm-hmm. svo líka bara eitthvað svona dæmi svo bara, veist, bara eitthvað minkarnir sem að sluppu hérna.
0: Já, ég með einu
18: alls konar skemmt búið að gerast á þessu ári
0: Akkurat.
18: Sem verið gaman að taka fyrir sko.
0: Ég nefnilega fór hérna inn í sumarið bara með sko morgun útarpi rás á tvö ég var þar á vaktinni Akkurat. Í sumar sko og þetta, maður svona bjóst við þetta því svolítið brekka út af bara gúrkunni þar að segja, svo talar þegar það væri enga fréttir í gangi, það lítum að vera
18: Já, gúrkutíðin
0: sko. Þannig að hérna, það var svo sannlega ekki Nei. Það var alltaf einhvað sko hlaupandi minkar og fólk að rífast með spíu og alls konar, þannig að það var næg að taka En hvenær fekkstu kallið, svo ég spyrir bara forvitni, hvenær byrjar þú að undirbúa að þið hópurinn?
18: Hérna, ég fekk kallið í byrjun júli Þá hérna fekk ég símhringingu og ég hefði nefnilega verið að vinna með hérna Atlavík aðsýst þessum þáttum mm-hmm. hérna Boltamömmur
0: Já.
18: En líka hérna við gerir þáttana hérna góður Íslendingar
0: Já.
18: Þá að ég var hérna svona
0: sem var hér á RÚF.
18: Nákvæmlega.
0: Einmitt.
18: Ég var svona gestastjórnandi í hérna inn þætti og þá fekk maður að skrifa og koma inn í framleiðsluna. Þannig að já, ég svona þekkti þá þaðan og þar höfum við svona góða reynslu af hérna farsælu samstarfi sko.
0: Þannig
18: að það var bara óbúslega kærkomi. Ég var reyndar og mér fyndi sko, ég var í tökum fyrir hérna auglýsingu á hérna fyrir Gleymirei samtökin.
0: Já.
18: Sem er sem sagt, samtök sem að grípa fólk sem að hafa
0: mist fóstur
18: og svo.
0: Þannig
18: að þetta var svona, ég var í mjög svona hefi degi sko mm-hmm. þegar þetta símtal kom. Þannig að það var hérna bara svona fyndi hvað lífið oft svona hérna, getur verið andstæðukent sko
0: Já, nákvæmlega, akkurat Einmitt, Mikael, sko áður við förum í hérna meðmælasúpuna þá minnist ég á eitt í viðbót
18: Já.
0: Það er gænilega mikið að vera hérna því að það er frumsýning á nýri kvikmynd
18: Já,
0: í næstu viku
18: Nákvæmlega, já, 3. september
0: Segðu mér aðeins frá þessari mynd
18: Já, ég skal sko segja allt frá þessari mynd
0: Ekki hvernig nú endar svo
18: Hérna, já, þetta er sem sagt söngleikja myndin Hvar er draumurinn? Og hún er leikstýrð af Höskuldi Þór Jónssyni, ég lendi alltaf í smá vesen með að fallbega svona, var það rétt
0: Höskuldi Þór Jónssyni, mjög gott í
18: það hérna já, en hann sem sagt bara svona smá kynning hann, af því hann bara svo frábær og ég bara, fólk þarf að vita þess meira hvað maður þetta sko, við kynnumst í Vestló og vorum að leika saman, vorum einmitt saman í Breakfast Club
0: Nú, já.
18: Fyrir þá sem hafa semyndina var ég að leika nördan og hann var að leika bender sko, hérna nema hvað, að Höskuldur er bara einn duglegasti leikstjóri sem ég þekki og hann hefur verið að setja upp leiksýningar, söngleiki á sínum hérna, á sínum frumkvæði og sínum fórsendum sko og hérna var núna síðast með allt á hreinu söngleikin í afturumóti í Háskóla Bíó í sumar sem sló algjörlega í gegn sko en hann er sérst bara á undanförnum ánum búin að vera að sanka að sér bara alls konar kvikmynda græjum til þess að geta tekið upp sína ein kvikmynd
0: Já.
18: og auðvitað sótti styrk en svona kannski getur erfitt fyrir unga kvikmyndagerðarmenn sem hafa kannski gert mikið að fá styrki þannig að þessi mynd hlaut ekki styrk en það kom þó ekki sök að því að það voru allar græjur til og svo erum við bara svona ákveðin vinahópur sem að erum hérna í þessum bransa vorum bara öll tilbúin að hérna leggja hönd og pló og Já. Láta þetta verða veruleika þannig að á bakveg þessa myndi sko byluð ástríða, mikil gleði og leikgleði og blóðsitt og tár
0: Já.
18: Og þetta skutum við síðasta sumar í hérna myndin gerir sérst á skemmtistanum Sódóma, að mörguleiti sko þetta perióda og við sérst breyttum hérna Vinabæ í skemmtistanum Sódóma Og þetta bara allt það sem að söngleikja mynd á að vera. Mm. Þú veist, þetta bara, þetta fyndið, þetta hérna, það stuð, það dans, það búningar, það grátið,
0: ástin
18: það
0: hlegið. Og, já.
18: Ástin tekur mikið pláss, breytingar taka mikið pláss.
0: Yes. Og hvað?
18: Já.
0: Þetta sko svo spennandi og þetta svona byggt á já, lögum sálurinnar hans Jónsmiðs.
18: Svo náttúrulega það, ég gleyma að taka það fram. Þetta söngleikja mynd upp úr lögum sálurinnar hans Jónsmiðs.
0: Já.
18: Og hérna, já, og það bara mikill heiður að fá að syngja þessi lög.
0: Já.
18: Og bara, þegar maður fara, þarf að fara sjálfur hún í saumana á því sem Stebbi Hilmars er búin að vera að gera, sko, það ekkert...
0: Einmitt.
18: Það ekkert lamba að leika sér við, sko. Þessar tóntegundi, sko.
0: Já, einmitt, akkurat.
18: En já, þetta, við erum sérst að frumsýna þetta 3. september í næstu viku og ég hvet alla til þess að mæta í bíó.
0: Já, hörðu, og hvar er myndið sínt?
18: Í öllum helstu bíóhúsum landsins.
0: Frábært. Já. Þetta spennandi.
18: Já.
0: Mikael, ég held að við ættum að heyra lagið Hvar draumurinn, áðurum höldum áfram.
18: Vista.
0: Rótum að þessu upp spjallið.
18: Ég held ég
0: samanlega, já. Þú mátt syngja með þú vilt.
18: Ok.
0: En það samt að slökka hljóðum núna. Heyrum Sálina Sjónsmiðs og Hvar draumurinn og minnum á þessa kvipind sem hefði frumsýnd 3. september, með ekki?
18: Jú,
0: Svo höldum við áfram í meðmælagsúpu.
18: Glæsinn.

0: Rafmögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
2: Segjum já, 29. ágúst.
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
5: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
7: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
6: Alla sunnudaga.
7: Freyvangur á Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrir að hlusta á helgar útgáfuna og hjá mér góðu gestur sem heitir Mikael Emil Kóper leikari og við ætlum að dempa okkur í smá meðmæla súpu eins og við köllum þetta hérna í helgar útgáfunni og vorum að fara yfir bara þessi verkefni þín og það að nægja að taka það.
11: Já.
10: Þú hefur greinlega fleiri klukkustundur í sólarhringnum, heldur en við hinn. Það eru kvikmyndir og sjóvaseríur og leikhúsið og allt hvaðina. Þannig að þetta verður skemmtilegt haust hjá þér og framundan, veitur.
11: Já, mjög, ég bara, þetta
10: eru gíraðir í það.
11: Spennandi tímar framundan, já. Eins og fólk segir.
10: Nákvæmlega, þannig komið fyrirsögnin.
11: En spennandi tímar, já, nákvæmlega.
10: Hjá Mikael, en hvernig, já, akkurat, hvernig hérna, og áttirðu gott sumar, bara svo ég spyrja því, áðurum förum í meðmælusúpu.
11: Já.
10: Hversu nýtt fríið, þetta varst að vinna?
11: Ég trúi þess ekki, hérna, nei, hérna. Ég, sko, já, ég, það ég átti æðislegt sumar, sko,
10: já.
11: En ég vann hins vegar mjög mikið, sko,
10: já.
11: Núna bara ég sé hérna í stúdíónu, erum mitt svona, hérna, það eitthvað svona mynd af Íslandi, sko,
10: já.
11: Og ég var svolítið á flakki.
10: Það svolítið?
11: Já, af því að ég var sérst að mikið að fara með íþróttálfin, hérna,
10: út allan. Já, auðvitað,
11: já.
10: Einmitt.
11: Þannig að ég fór hérna, sem var nú bara gott af því að ég var nú, hérna, hérna, já, bara að því að veðri var bara eins og það var hérna í Reykjavík, sko, þannig að það var mjög svona kærkomið að fara vestur og Austurland og hérna fá aðeins svona sjá sólina hér og þar, sko.
10: Það ósar, þannig að þú búin að hoppa um allt land í sumar.
11: Já, maður var
10: svolítið. Splitt og spíkand og
11: já, nákvæmlega. Já, hérna, já.
10: Já, já, það akkurat. En... Dembum okkur í meðmælasúpuna.
11: Já, gerum það.
10: Ég sko sendi þér bara nokkrar spurningar, þetta eru fjórar spurningar.
11: Einmitt.
10: Já, já, og þetta eru ekki erfið spurningar.
11: Nei.
10: Og en nema hvað að öfutt við aðra spurningar dagsins í dag, það var ekkert að svara já eða nei í þessu. Þú voru að svara ykkur
11: öðru. Akkurat, það er svolítið gott.
10: Já, en ég ætla bara að spyrja þig að því vorum að tala um bara Ísland og vorum að horfa hérna á Íslandskorti sem er hérna í hljóðverun hjá okkur. Uppáhald staður á landinu Ertu með eitthvað í huga sem að
11: wow.
10: Já
11: Þetta er ofboðslega góð spurning sko. Já Þeir eru alveg, þú veist, hér og þar
10: Árbærin bara,
11: sko, Já, árbærin náttúrulega er mjög svona kjarkuminn sko.
10: Mjög fallegt
11: Og fyrir ekki árbærin, ég er alveg miðið minni þessu, en hérna, ég er ekki að fara vel í ykkur sko. Ég er nefnilega, ég á svona lítið sumarhús ekki ég persónlega, fjölskylda mín á, í Hveragerði, sko
10: já.
11: Sem að er svona undir hérna því sem maður farið til Hveragerði sko, mm-hmm. keiri í áttalauga skari sundleginni og það er svona hlið sko sem yfirleitt lokað, maður keiri þær í gegn þá svona keiri inn mínútu þá ertu þá, já, þá kemur maður að þessi sumarhúsi sem gæti verið bara hvar sem á landinu sko, það er svona svolítið falið sko
10: já, já.
11: Og það er sem sagt heiti Guðrúnarskáli
10: mm.
11: og ef ég var að segja ykkur okkur heiti Guðrúnarskáli sko, þá var það vegna þess að þetta hérna, þessi skáli var upprunalega byggður yfir hver fyrir annan Guðrúnu af mjög efnuðu manni að því hún var með berkla
10: Já
11: Þannig að hann reisaði hennan skála yfir sett, gufu hverinn sem var hann og hún læknaðist að berklum hún sett, var þar
10: eitthi
11: mörgum klukktíma sólangnum sínum þar en þetta nú ekki ennþá gufu hver og hérna, gufu baðhanninni heldur bara stendur þetta á sama stað og heiti það sinna Guðrúnarskáli það er, ég held að það sé svona uppáhalds en uppáhaldsstaðurinn sem ég fór á í sumar sko. Það nú örugglega það var alveg óbóstlega þetta en alltaf tengist líka allt verðinu mm-hmm. sko. Það var örugglega Fáskrúðsfjörður.
10: Já, fyrir austan. Akkurat. Varstu þarna á frönskum dögum?
11: Ég var
10: þarna
11: á frönskum dögum.
10: Já,
11: sko.
10: Já. Einmitt. Það getur nú verið svo glettilega gott veður á Austfjörðum á sumrin.
11: Nefnilega og Hversi? Sérstaklega í sumar, sko.
10: Já.
11: Þannig að það var
10: Akkurat.
11: Það var einslegt.
10: Þannig að þú varst hoppandi í sólinni meðan við vorum í súldinni hérna í Reykjavík.
11: Já, en svo væri náttúrulega mjög mikið hérna líka, sko, í súldinni, sko.
10: Já, einmitt.
11: Í klósettinu, svo maður uppleita, sko.
10: Já, já.
11: Bara svo væri að vera að sturta manni niður í allt sumar, sko.
10: Akkurat. Það getur líka verið hressandi.
11: Já, já.
10: Nákvæmlega. Og svo nýtt sjampo og svona.
11: Nákvæmlega. Þetta grín.
10: Já, Mikael, herðu, þetta var fyrsta spurning og það upp á staðar á landinu, það já, Guðrúnarskáli, Fáskrúðsfjörður, Árbærinn, þetta
11: já, já.
10: Bara eins og ég segi, við eigum svo mikið af virkilega góðum stöðum
11: og
10: hvetjum líka bara fólk til þess að sækja landið heim.
11: Bara nefnilega,
10: ferðastu landið. Fyrir,
11: ég verð að segja
10: eftir
11: búið, það er bara hérna Bólafjall,
10: Bólungveik,
11: því fór hann hvað upp, sko,
10: einmitt.
11: Ekki tengt sólmyrkvanum, sko,
10: Nei.
11: Heldur bara, ég bara fór hann að því ég var hann bara
10: já,
11: að skrifa, það var líka aðeinslega fallt.
10: Já, ég trúi því, þannig að þanga hef ég líka komið og hérna og Bólungveik og þarna ertu að horfa yfir, sko, yfir í Jökulfirðina og í átta Horströndum og þetta nú alveg. Ásælega, sko. Og þú þá væntanlega keyrt í gegnum Hnífsdal sem mitt þorp ég fættist þar
11: Nei,
10: en það önnur saga akkurat, bara svo ég komið að ég minnist aldrei ofta
11: á Hnífsdalinn maður
10: nei. Herðu, spyrjum hérna einna spurningar í viðbót og kannski brotum að þessu uppfjallið þetta varandi sko bara uppáhalds tónlistar fólkið eða mann eða konu eða slíkt þessa mundir
11: akkurat, góð spurning, hérna Venjulega myndi ég segja Gústaf Galdrakall, sko, það hérna félagi minn, en ég held að núna á hann alltaf margir sem komið til greina.
10: Mm-hmm.
11: En mér langa að gefa hérna góðum vinum, hérna góðum meðmali.
10: Já.
11: Það sér hljómsveitin Krullur.
10: Já.
11: Og já, við ég sérst kynntist, eða sérst ég þekktu ykkur fyrir, en ég kynntist þeim þegar ég var með þeim í skapandi sumarstörum 2004 já. Í Kópavogi, í Mólanum.
10: Mm.
11: Og þá voru þið að vinna, þá var sérst þeirra verkefni þetta sumari var að gefa út þessa plötu sem heitir held ég bara Krullur
10: mm.
11: og þetta svona disco-funk tónlist sem að ég hef alveg opaslega gaman á og ég var til dæmis að ég fór núna hérna, til Ítalíu loksumars
10: mm.
11: og var á bát
10: Já.
11: Og þar var ég með þessa plötu alveg á blasti sko.
10: Já, glæsilega
11: Já, í funkinu sko. Hérna, þannig að ég ætla að gefa þeim Herri. Svolítið góð meðmæli. Ég mæli með að fleiri hlusti á
10: Krullur, já, við höfum heyrt þetta það nokkur lög sem við höfum spilað hérna að Rástfu og það fengið bara virkilega góða viðtökur,
11: já.
10: Þessi tónlist bara einmitt, mjög skemmtilegt
11: já.
10: Og þetta er alltaf sko talandi hamlefur, Anja Sjáttók og svo það Benedikt Gilvason og Kjalar Martinsson og þetta sko, þeir hafa nú tekið þátt í söngvakeppni sjóvarsins, minni mig 2023 og hérna, og já hann að þetta er bara einvala lið þannig að ef við ekki að spila hérna já. Eitt af krullulögun,
11: ég hefst það ég er rosalega til ég
10: Herðu, hér er lag sem að þú valdir
11: já, mitt upp alls
10: og það heitir
11: Segðu mig satt

0: Krullur, segðu mér satt, þetta lag sem að, já, minn gestur hér, Mikael Kópir Valdi, þetta stór skemmtilegt og bara smekklega gert í alla staði.
1: Já, þetta smekk fólk, sko.
0: Já, maður heyri það.
1: Og all þræl klár í tónlist, sko.
0: Einmitt.
1: Það einna, þetta svona, ekki það, ég þekki tónlist ekki eins og þau, sko, en maður heyrir svona, þannig vanda til verka, sko.
0: Já, já, akkurat, vel orðað. Og ég geti vel ímyndað mér að það sé mjög fínt að sigla á Ítalíu, einhvers staðar, með þetta.
1: Já, það með klút í hárinu og vind í hárinu.
0: Ég myndi í seglum.
1: Já, já, já, já.
0: Glæsilegt. Við erum í miðri meðmælasúpu, Mikael Kópir, og þú varst að svara fyrir mig spurningu svona það tónlistafólk sem uppáhaldi og þetta já. Var einmitt krullur og gott svar við þeirri spurningu og svo heyrðum við aðeins af uppáhaldsstöðum á landinu. Þetta maður færi okkur aðeins yfir í eldhúsið.
1: Já,
0: já, það má ekki gleymast.
1: Það má ekki gleymast.
0: Nefnilega, mikið partur af okkur að munna að borða og borða góða mat og holla mat og bara alls konar. En er einhvers konar svona, er einhver uppáhalds matur sem að þú getur svarað núna bara hvort sem er þínu eldhúsi eða veitingastöðu með hvað er
1: þetta? Þetta svo merkilegt hvað ég get verið einfaldur með þetta, sko.
0: Er þetta íþróttanami?
1: Þetta íþróttanami. Ná, svona fyrir utan það kannski, já. Sko. Þú veist, maður alltaf dýlar að bora epli og krötur og banana og allt þetta, sko. Þetta er fyndið, sko. Þetta er bara svo ofbúðslega einfalt, en mér finnst þetta bara svo gott. Já. Mér finnst þetta bara svo akkurat það sem ég þarf fyrir það sem ég að gera. Og það er réttur hjólarans á saffran.
0: Já.
1: Það er bara.
0: Réttur hjólarans?
1: Já.
0: Nei.
1: Já, það er bara. Rísgrjón, sætarkartöflur, kjúklingur, salat. Og þetta ég veit þetta hljómar eins og það sé eitthvað svona, já, hvað hann segja þetta sé uppáhalds, eitthvað. Nei, en þetta í alvörunni, þetta uppáhalds maturinn minn.
0: Já.
1: Og áhvernig kom hingað, þá var ég þar.
0: Þú varst þar.
1: Bara þetta. Já. Ég ekki sponsoraður eða neitt, þetta ekkit svoleið, sko.
0: Nei,
1: þetta bara, ég bara, mér raunverulega finnst þetta bara best fyrir mig, sko. Og minnst það líka bara mjög gott.
0: Já. Akkurat.
1: Já.
0: Þetta og þarna allt sko bara prótein og kolvetni og allt.
1: Já, og þetta líka snýst bara það snýst bara það að líða vel.
0: Já.
1: Eða skilur. Og eftir þessa máltíð þá líður mér bara vel.
0: Einmitt.
1: Ég ekki of sattur, ég ekki of svangur, ég einhvern veginn búinn að fá allt sem ég þarf að fá út úr einhverju máltíð og
0: já.
1: Já.
0: Þetta bara mjög, bara rétt svar,
1: ekki þess
0: að segja, bara algjörlega og ég hef hérna borðað þetta og bara alltaf mjög sáttur, sko.
1: Já, að því að þú veist, svo var ég á Ítalíu, skiljum, og það maður að borða kannski það sem að einhverjum myndi kalla bara eitthvað svona betri mat sem bara eitthvað svona get gott spaghetti eða pasta, pítsu eða eitthvað og auðvitað finnst mér alveg það mjög gott, sko, en mér líður kannski ekki jafn vel eftir á, sko, eftir að athöfninni er lokið, sko.
0: Akkurat.
1: Þannig þetta er líka
0: Já,
1: já,
0: einmitt.
1: Já.
0: Og þú, það skiptir þig miklu máli. Þú ert bara, eins og bara þín störf, segja til, eins og þú verið að telja upp bara.
1: Akkurat.
0: Alls konar, þú ert að ferða á flugi.
1: Nákvæmlega.
0: Hérna, þetta verið bara í góðu formi, þannig að þú hugsa mikið mat, eða ekki?
1: Jú, bara, þú veist, bara svona hóflega, sko.
0: Já.
1: Þetta bara svona einhver ákveðna rútínur sem bara svona dettur inn í, sko.
0: Einmitt. Þú veist,
1: það bara, ég fæ mér alltaf Vitabix og hleðslu í morgumat og svo fæ ég mér bara það sem er í matinn í borgarleikhúsinu í hádeginu og
0: einmitt.
1: Eða eitthvað svona kjúkling eða eitthvað svona og svo maður bara maður, ef ég að sýna og verið að bora kvöldmat kannski svona 4:30-5 því ég má ekki vera sattur þegar ég að sýna og svo ég bara bora hnetur og egg.
0: Já, einmitt.
1: Og aftur, það ekki eitthvað svona, já, hnetur og egg að því svo holt eitthvað, það bara því maður þá líður manni svo vel.
0: Já.
1: Og getur maður gert það sem maður þarf að gera, sko.
0: Nákvæmlega. Já. Akkurat, bensín og tankinn og allt það.
1: Já.
0: Mikael, það bara komið að síðustu spurningu í meðmælasúpu.
1: Já.
0: Búið var virkilega gaman að hafa þig.
1: Já, sömulegis, gott að koma.
0: Bara frábært að fá því helgar útgáfuna. Og þetta snýrað, já, bestu bíómynd eða sjóafseríu þessa myndir sem að þú, já, hvort sem bíó, sko, heimabíó eða kvikmyndahúsið eða jarnir leikhúsið eða hvað, ertu með einhvað svona í huga? Ég veit að þetta kvikindislegt alltaf.
1: Sko, það náttúrulega væri... Ég má náttúrulega ekki segja hvað draumurinn sem er frumsýnd 3. september, miðvikudaginn næstu viku hérna, eða boltamömmur sem er frumsýnd 10. september hérna, ég get ekki sagt það því náttúrulega í því sko en ég verð samt að segja, nú fór ég á Odyssey í bíó Ertu búin að sjá hana?
0: Já
1: Hvernig fannst þér hún?
0: Mér fannst hún bara virkilega góð sem bíómynd
1: Já
0: og, já,
1: þekki,
0: já
1: Já,
0: ég fyrir ekki. Maður þekki svona, þú veist, ekki það ég sé þræl lesin í kvæðum og Hómers og allt það sem þessi saga kemur, sko.
1: Akkurat.
0: En mér fannst margt bara mjög áhugavert, en sko að sjá hann í bíó var alveg stórt atriði, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég skemmti mér.
1: Já.
0: Punktur is.
1: Já.
0: Algjörlega.
1: Gott.
0: Fá mér frasi. En já. Punktur is.
1: Skemmt mér, punktur is.
0: Já, en einmitt. Já. Varstu ánað með hana?
1: Ég, nú þekki ég þetta eil ekki neitt, sko. Mm-hmm. Ég bara, minn bakgrunnur í, hérna, allir þessi bara grísku harmleikirni sem að leki í skólanum, sko.
0: Já, já.
1: Og mér varst bara svona gaman að bera kennsla á eitthvað svona, hérna, eitthvað bara í þessum heimi, svo bara eitthvað svona Agamemnon og Teresías og eitthvað svona, þú veist, að þekka það. Mm-hmm. En sem bíómynd, að því nú þekki ég ekki söguna fyrir, sko, þá bara fannst mér hún alveg geggjuð, sko, mm. og mér fannst, bara soundtrackið af sig í slettuna hérna bara tónlistin mm-hmm. hérna í myndinni satt svo lengi í mér mér varst hún svo ógeðslega flott sko. En svo fyndi sko að ég fór að þessa og svo fór ég á Spiderman myndina líka
0: Já.
1: Og mér fannst hún líka alveg geggjuð sko, mm. að því að ofurhetsu myndir eru ekkit alltaf eitthvað geta oft verið frábær skemmtun en ekki sko geggjum mynd sem situr í manni eða eitthvað svona þannig sko. En mér fannst Spiderman alveg takast að
0: Já.
1: Að vera það sko
0: Já, já. Herri, ég hef ekki séð hana, ég þarf að drífa mig í bíó.
1: Já, og hún líka honum tekið hæsta Marvel mynd allra tíma, sko.
0: Þessi nýja Spiderman?
1: Já.
0: Já.
1: Sem svo merkilegt af því að hún ekki, sko, þú veist að því að fyrir þá sem að ekki þekkja Marvel, hann alltaf bara þessi ofurhetju heimur, mm-hmm. sko, mm-hmm. og þetta mynd sem að fjallar bara Spiderman, en þú veist, eins og Heinar tekið, hérna, þessi þetta var tekið hæsta kvikmyndin sem var, hérna, bara Avengers, það sem þetta eru svona margar ofurhetjur og svona, mm-hmm. kannski settur meiri peningur í þetta en þetta var svona meira bara svona vera fara í manneskjuna sko
0: Já.
1: Á bakvið Spiderman
0: mm.
1: og það, mér finnst það bara mér finnst það svolítið gott merki fyrir okkur bara sem áhorfendur og heiminn að þannig mynd sé einhvern veginn að fá svona
0: einmitt
1: já, mikla athygli sko
0: já, herrið Þetta frábært.
1: Já.
0: Þannig þetta tvær myndir sem að standa upp úr hjá þér.
1: Já, það
0: myndir. Akkurat.
1: Já,
0: það þetta geggjað. Mm-hmm. Ég þarf að fara að sjá Spiderman.
1: Já.
0: Dótti mín mikill aðdáandi sko, ég held að hún sé búin að sjá hana. Ég bara held ég að gleymta að spyrja hana hvernig. Hvað þótt sko.
1: Já.
0: Einmitt, en ég dró hana hins að núna í vikunni á bíómynd sem að var svona pínu spes en frábær. Mynd sem að ég sá sem bara unglingur sko.
1: Já.
0: Mynd sem heitir Leon og þetta var svona bíótöfrar. Þetta gamlar svona gamli gullmálar sem hefur verið að sýna í kvikmyndahúsunum og mér finnst það líka skemmtilegt fyrir utan þetta stóru myndina sem eru í bíó og allt það
1: að ég, já.
0: Þá hefur að sýna svona gamla hérna, gullmála sem gaman
1: Ég tek undir þetta, ég fór að segja Lord of the Rings hérna lokamyndina núna fyrir, ég man ekki tæpi ári síðan sko. Og það var alveg að ég var bara ekki komið meðvitund hvað lífi væri þegar þessar myndir voru að koma út sko, ég var
0: já,
1: svo ungur sko en ég fekk ekki tækifæri til að sjá þetta í bíó en þarna fekk ég að sjá þetta í bíó og það var alveg geðveikt
0: Já,
1: sko.
0: Það heiminn að hafa mér til þess þannig að ég hef ekki bara endað þetta spjall með að hvetja fólk þess að fara einmitt í bíó og fara í leikhús og tala ekki bíó 3. september til dæmis
1: Til dæmis, hvað draumurinn?
0: Hvað draumurinn?
1: Lögskalarnas Jóns míns.
0: Akkurat. Mikael Emil Kóper, kæra þakkir fyrir að koma hingað og deila með okkur frábærum meðmælum.
1: Takk
0: og virkilega gaman að heyra í þínum verkefnum og við bara fylgjumst áfram með þér og þínum ævintýrum áfram. Takk hérlega og góða helgi.
1: Sömuleiðis.
2: Áttu ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
3: Settu X við Normex. Normex.is.
7: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
8: Ný námskeið er að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
9: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
10: Áfram Ísland.
11: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
12: Hulda Geirs. Fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10. Fyrst og fremst með þér.
13: Við erum Rás 2.
0: Jú, við erum Rás 2 og við erum helgar útgaman. Ég heiti Kristján Freyr. Við vorum að kveðja hann Mikael Emil Koper sem var bara snar skemmtilegur hérna. Heyrðum hérna af meðmælum hans. Já, mat, kvikmyndir, tónlist og upp á staðan á landinu. Bara virkilega skemmtilegt spjall og gaman líka að heyra af öllum þessum verkefnum sem hann í og heyrðum að ég bara fregnir bara í gær, síðast í gær. Hann einn af þeim sem ætla að færa okkur áramótaskaup ásins í ár og þetta frábært teimi sem að mun sjáum það og það eins og það kom fram sömu leikstjórar og voru í fyrra. Nú, við ætlum að heyra tónlist, við ætlum að heyra af Hamraborgar festivali hérna eftir klukkan 3. Hún dýrfinna Benita ætlar að kíkja til mín og ætlar að segja ykkur aðeins frá þessu og það eru tónleika framöndan þannig að það já, sko, ég held að það sé afmæli Garðabæjar helgina og það líka í túninu heima í Mosensbæ þessi Akureyra vaka sem við heyrðum af hérna fyrir í þættinum það bara algjörlega heilmikið að vera allstaðar og virkilega gaman einmitt svona að nýta síðsumarið í að já að heimsækja þessa bæjarháttíðir og hlusta tónleika og láta menninguna flæða út allt. Gaman að því. En heyrum talandi menningum, heyrum þetta nýtt lag. Þetta Bubbi Morthens og lag sem heitir Ég tilbúin. Já, já, já. Ég tilbúin, var það ekki einhvað? Það annar lag.

Jó, þetta heyrðum við Bubba Mortens með nýtt lag sem heitir Ég tilbúin hljóma bara mjög vel alltaf getum að treysta það að Bubbi komið með eitthvað nýtt og fest og skemmtilegt Nú, við ætlum að hleypa fréttstofun að hérna eftir nokkra sekúndur í raun og veru með þrjú fréttir höldum svo áfram hér og ætlum að fara kannski aðeins yfir ja, hvað að gerast helgina ég kom aðeins inn á þetta áðan en förum aðeins betur inn í það hérna á eftir og svo ætlum við að heyra í henni Dýrfinu, Benindu, Basalan sem að ein af teiminu sem að að skipuleggja Hamraborgar festival og ætlum að heyra aðeins af því það heilmikið að vera bara í Kópavogi í Hamraborginni og en komum aðeins inn á þá hátíð og fleiri hátíðir allt land hérna á eftir og klippum fréttastofunni að í milltíðinni þannig að ekki fara langt eins og skáldið sagði

Fréttastofa Rúf, klukkan 3. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Landsmenn kjósa í dag hvort hefja ég á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið, kjörsókn þar sem af degi.

0: víðast hvar meiri en í kosningum undanfarinna ára. Fleiri höfðu líka kosið utan kjörfundar en áður. Ef marka má skoðanakannanir verður mjótt á munum. Í könnum Marskínu sem var gerð í gær sögðust 49,6% ætla að segja nei og 50,4% já. Ólafur Þórn Harðarsson, stjórnmálafræðingur, segir ómögulegt að spá fyrir niðurstöðuna.
1: Þetta virðist vera hnífjamt og eiginlega út frá gögnunum sem við höfum algjörlega ómögulegt að spá fyrir það hvort jáið verður ofan á eða neiið verður ofan á. Auðvitað hugsanlegt að kannanirnar séu vitlausar. En þegar þetta svona jamt, þá eru alla líkur á því að kjörsóknin eða sérstaklega kjörsókn ólíkra hópa geti ráðið úrslitum.
0: Sagði Ólafur Þórn Harðarsson stjórnmálafræðingur í vikulokunum. Í það minnsta 37 hafa látið lífið eftir drónaárás Rússlands er á birðastöði í útjaðri Kænugarðs höfuborgar Úkraínu. Eldur kviknaði eftir árásinu og í kjölfarið urðu kröftugar sprengingar. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að skotfæri hafi verið geymt í birðastöðinni. Þeir sem hafi leift því að gerast þurfi að vera dregni til ábyrðar, alls ekki megi geyma skotfæri nærri heimilum eða í búabyð. Utanvegahlaupið Grindavík Ultra verður ekki haldið næstu helgi eins og til stóð hlaupa áttum umhverfi Grindavíkur ofan á Varnargörðum að Bláa lóninu, Sílingarfelli og Fagradalsfjalli. Í tilkynningu frá MFG segir að forsendur hafi breyst en félagið vilji halda viðburðin seinna. Fréttalestri lokið.
2: Rástvö. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rástfö
3: Áframheldur helgarútgáfan sjálfsögðu hér og við ætlum að byrja því að spila hér lag sem er íslenskt og það gerum við alltaf eftir svona eftir fréttatíma og ég að velja hérna lag sem er frá hlustanda sem að senda okkur tillög og ég ætla að benda ykkur á að endilega taka þátt í því að senda mér lög á Facebook síðuna Rása 2 og það eru komið fullt af frábærum hugmyndum og tillögum að alls konar svona, já hvað maður að segja, baráttulögum eða stuðningslögum hvers konar og hér þetta, hver var þetta sem að, jú, þetta Sveindís Valdimarsdóttir sem að bendir á laga sem heitir, já, segðu ekki nei, segðu kannski og þetta þetta ekki bara Helena Eyjólfs eða hvað þetta nei, þetta sextett Ólafs Gauks og þetta, Svanhildur og ég held að þetta maður að heyra þetta þetta ekki einhver áróður frá mér en allavega þetta góð til að og skulum heyra þetta sextett Ólafs Gauks og segðu ekki nei

0: Jú, það virtist einhvern veginn hárrétt framhald af fara úr Svanhildi Jakobs og sextett Ólafs Gauks beint yfir í Kvarasi. Stick 'em up heitir þetta lag. Meiri lætin í þeim, en þeir eru að fara að halda tónleika á næstu grösum. Það verður gaman, en við ætlum hérna rétt og eftir að heyra hérna hrest laugardagslag. Ég held að þetta sé eitt af svona þessum laugardagslögum sem dettur oft í hug þegar ég hugsa laugardagslög. Jú, þetta lag sem er með Sheryl Crow og við ætlum að spila það eftir fáin skilaboð og svo ætlum við að heyra hérna dýrfinu Benindu sem á leiðinni til mín og ætlum að segja mér aðeins frá Hamraborgar festivali sem í Kópavogi, núna bara helgina. En fáum skilaboð og heyrum svo lag með Sheryl Crow. Hvaða lag haldið þið að það sé?
1: Økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Heyrðu þið þetta? Garðurinn kallar.
3: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
2: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastispas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og hargjöf tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Aðeins farið að dimma fyrr á kvöldin en góðu fréttirnar eru þær. Að það ennþá sumar og potturinn stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
7: Dale Carnegie. Dale.is
8: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
9: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
10: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
11: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
12: Rás 2.
13: Þetta Rás 2.
14: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Þetta er Cyril Crowe sem að syngja All I Wanna Do og ég kynnti þetta hérna áðan sem svona ultra laugardagslag. Þið ekki sammála? Ég held að mér finnst voða mikill laugardagur í þessu. Nú og við höldum áfram í helgarútgáfinni og til mín kominn góðu gestur. Það hún, Dýrfinna, Benita Basalan. Takk fyrir að koma, Dýrfinna.
1: Já, takk fyrir að hafa mig.
0: Sko, við ætlum að forutast um hátíð sem haldin í Kópavogi, núna yfir helgina, í Hamraborg. Og þú ert að eina af þeim sem kemur það fram og þú ert auðvitað, já, tónlistakona og myndlistakona líka. Og mér varst tilvalið að fá að trufla þig í bara nokkra mínútur og spyrja það eins út í þetta allt saman. Þú er svona, já, þú tekur þátt í þessu og þannig hátti það ekki. Ertu kannski líka að sýna eða hvað? Þú ert náttúrulega kemur fram á tónlingum í kvöld. Það svona fyrst og fremst það sem það eða ekki framöndan.
1: Já, í kvöld ég að koma fram sem Countess Malays.
0: Já.
1: En svo hef ég líka verið með gjörning á hátíðinni. En það var... á seinustu.
0: Ná, var í fyrra, já, akkurat. Þetta sko í sjötta sinn sem að þessi hátíð haldin, Hamraborgar Festival og það auðvitað mjög mikið að vera. Ég ætla nú ekki að fara að koma þér í það klandur að fara að telja allt upp en það samt þannig að þetta svona myndlist og tónlist aðalega eða hvað.
1: Já, myndlist og tónlist og það bara ótrúlega fjölbreytt dagskrá til dæmis það verður jæna reif á eftir klukkan 5:30 Hryggur að spila og reifið verður í jæna bílakjallanum hjá gerðasafni
0: Já,
1: þannig akkurat. Að það skemmtilegt og svo á morgun þá jæna bara svona fjölskyldu vænt dagur þannig að bara mæli með fjölskyldufólk að vera mætt á það á morgun annars í kvöld ég að spila ásamt Coca-Cola, Polar Bear, Juno Paul og svo að verðu DJ sem ég kann ekki alveg að bera fram tapash.
0: Já. Og þetta svona, kannski svona stóra kvöldi það að segja, þessi stóru tónleikar. Þetta á Katalínu eða ekki það?
1: Já, Katalínu.
0: Já, þessi tónleikar.
1: Yes.
0: Já, einmitt. Og það svolítið gaman að vera með þetta festival í Hamraborginni. Þetta svona töfrandi staður sem að margir hafa skrifað og allt svo leis. Þekkiru vel til. Ertu býðið Kópavogi? Eða þessi bráls ekki?
1: Ég hef mikið verið þarna út af, ég hef tekið þátti mitt í Hamraborg festival og svo hef ég verið með á barnahátíð verið að kenna krökkum á svona litlum námskeiðum, listanámskeiðum.
0: Þá myndlist og...
1: Já, myndlist.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að ég hef búin að vera eitthvað þarna og svo, já, líka bara sýnt á gerðasafni og svo... býr móði mín í Kópavoginum þannig að já ég stundum þarna eitthva en mér finnst mjög skemmtilegt með Hamraborg festival hvað ótrúlega fjölbreytt og hvað að vera að leika með hvar list getur verið og að setja á staði þar sem að almenningur hefur kannski líka bara svona kemur fólk á óvart þú veist þess að sýna á
0: Ég er búð,
1: já.
0: Einmitt. Akkurat.
1: Já.
0: Það svolítið flott að bara það sem að fólk getur svona bara einhvern veginn notið rekist á listina einhvern veginn.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að það kannski svona, kannski helsta það sem í forgrunni í þessu festivali. Að, einmitt, að færa listina einhvern veginn inn í svona form.
1: Já, nákvæmlega. Og líka bara þarna alls konar fólk líka.
0: Já, akkurat.
1: Það bæði Íslendingar og hérna fólk sem kemur að utan þannig að já, þau eru ótrúlega dugleg að vera með bara fallega flóru af myndlist og tónlist í gangi
0: hverju
1: sinni, sko
0: frábært, Countess Malays, ég sko getum við ekki sloppið þér á þess að spyrja aðeins um það verkefni sko, ég ætla að spila henni eitt lag sem að mér langaði að spila fyrir hlustundur helgar útgáfunar hérna bara rétt á eftir okkar spjall sem frá því fyrra eitthvað væntalegt frá þér ertu búin að vera kannski sinna myndlistinni kannski meira heldur en allir upp á síkasti heldur en tónlistinni
1: Já, sem sagt, ég búin að vera að sinna tónlistinni núna nýverið en það var einmitt mjög mikið af myndlist í fyrra þannig að það kom ekki mikið út í fyrra reyndar jú, núna þegar hugsa það All I Think About This You komið gott og Drop It Low sem var meira svona remix en já, ég sem sagt bara að vinna í nýri tónlist og hún kemur út bara þú veist, bráðum. Ég já. Vil ekki setja allt mikla pressu á þetta átta þegar maður að lifa hérna tvöföldu lífi.
0: já, akkurat. Og ert í beinni útsendingu þarna sko, þannig að geti komið flatt upp á þig einhvern veginn að gefa út einhverja dagsetningu.
1: Nákvæmlega.
0: Já, þannig að það búið að vera rosalega mikið dagskrá og það að kynnast þessu öllu saman á hamaraborgfestival.is
1: Yes.
0: Og þú myndist á tónleikana auðvitað í kvöld sem já. Að fer fram að þeir fara fram á Katalínu. Mm-hmm. Getur sagt okkur aftur hverjir hérna koma fram með þér?
1: Já, það Coca-Cola Polarbeer, mm-hmm. Juno Pol,
0: já.
1: Countess Malay, sagði ég,
0: mm-hmm.
1: og DJ Tapas og hann hérna Smjörfi verður með mér á sviði, hann búinn að vera pródúsera fyrir mig, þannig að hann verður með mér þarna
0: já,
1: á sviði,
0: já.
1: Hann rosalega flottur
0: Akkurat.
1: Tónlistamaður líka.
0: Nákvæmlega.
1: Já.
0: Þetta nú eitthvað sem maður svona hefur heyrt af, auðvitað Juno Pol til dæmis og hvað sem hefur heyrt af hérna í Ólátagarði sem þetta svona grasrótin og mm-hmm. fullt af skemmtilegu, þetta fýli gróska í íslengri tónlist, hérna á rás tvö sem við heyrum af í Ólátagarðinum og þetta víða og það gaman að það skuli vera vettvangur eins og Hamraborg festival fyrir alls konar tólist og slíkt og þetta hefst bara klukkan 8 í kvöld þessi tónleikar
1: Já.
0: Og svo Hamraborgar festivali sjálft það kannski klárast á morgun eða í kvöld eða hvað?
1: Heyrðu, nei, það nefnilega
0: stendur yfir bara næstu vikuna
1: Já, nefnilega, það Auðvitað. Bara þangað til á 50 daginn sko, og það verður lokahóf og partí á Katalínu einmitt á 50 daginn 3. september klukkan 8
0: mm-hmm.
1: þannig að já, það bara
0: auðvitað, þannig að það bara nóg að vera já. Nákvæmlega. Dýrfinna Benedikta, kæra þakki fyrir að koma til mig okkar í hérna á Rás 2 í helgarútgáfuna og ég ætla að spila All I Think About Is You, þekki,
1: yes.
0: sem að koma út í fyrra
1: já.
0: Og svo hlökkum við bara til að heyra að nýrri tónlist frá þér þegar þú ert hefur tíma frá myndlistinni
1: Já, takk fyrir mig
0: Takk hérlega

0: Þetta er hún Dýrfinna Benita eða Countess Malaise sem að syngur þarna All I Think About Is You og hún kemur fram á tónleikunum á Hamraborgar festivali í kvöld á Katalínu og þar er ótrúlega dagskrá bara á þessari hátíð sem að stendur yfir til 4. september sýnist mér allavega út næstu viku bara hreinlega þannig að þið með endilega kynni ykkur þetta allt saman á hamraborgfestival.is og eins og hún Dýrfinna kom inn á hérna bara þegar við vorum að kveðjast að það mætti kannski minnast á að það allt bara frítt inn á alla þessa viðbrið þannig að þið kynni ykkur þetta sem að eigi leið Kópavog og miðborgina þar, miðborg Kópavogs ekki bara segja það sem Hafnarborg en við höldum þetta áfram í helgarútgáfinni
1: Þetta helgarútgáfan á Rástföð

0: Þetta eru Ísleifur og Elín Hall hugsa allt og mikið þig. Við ætlum að kíkja aðeins yfir viðburði helgarinnar hérna eftir smástund.
1: Næsti laugardagur fimmti laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt saman, algjör snillt. Lotto, leikurinn okkar.
2: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
3: Þetta Rás 2
4: Fyrst og fremst
3: Með þér
0: Það held ég nú, þeir eru hlust á helgarútgáfuna Ég heiti Kristján Freyr Nú, það eins og ég hef sagt hérna Fyrir þættinum heilmikið að vera Um alland Og það eru þetta svolítið stórar hátíðir Núna þessa helgi Eins og við höfum bara kynst í allt sumar Þessar fallegu og skemmtilegu bæjarhátíðir Og við heyrðum hér af Akureyra vöku hérna fyrr í dag og svo var hún dýrfinna að segja ykkur aðeins frá Hamraborgar festivali í Kópavogi. Þannig að það Akureyra vaka og það ekkert smá mikið af dagskráliðum þar. Eins og hún Elisabeth Ögt fór aðeins inn á hérna fyrir þættinum og bara virkilega gaman að heyra hvað að vera þar. Og svo í túninu heima í Mosfellsbæ og þar þetta heilmikið og ég bara bendi ykkur á að kíkja á þetta allt saman og sjá hvað í boði og áðeins að ég sé kannski ekki að taka eitthvað einstakt út þá ætla ég samt að minnast á að það er myndlistarsýning að það að segja Ímir Grönvold hann sýnir ný málverk í tengslu við bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ og þetta fer fram í gróðurhúsinu í Leirutanga 2 Þetta bara á heimili góðra mósvellinga og það má kynnast þarna Ími Grönvold, það sem að hann sýnir í þessu gróðurhúsi út í garði. Þannig að þetta hófst klukkan 2 og verður auðvitað einhvað áfram, þannig að ég bendi ykkur á þetta. En jú, í túninu heima, það einn þessi hátíð og Akureyra vaka, en það líka kjötsúpu hátíð á Hvolsvelli og það eru 20 ára afmæli kjötsúpu hátíðarnar sem fagnað núna og það heilmikið að vera fjölbreytt dagskrá og ókeypis á alla viðburði og það þetta fyrst og fremst þessi rjúkandi góða kjötsúpa og já, það ekkert sem að segir meira haust í skál heldur en góð kjötsúpa nú og það Aron Kahn og Lína Langsokkur og svona fjölskyldu hátíð sem þetta fram eftir degi og þetta hérna núna eftir hátíði Og svo ætlar Guðrún Árný að halda úti brekkusöng og trúbátorinn Hlynur Snær verður með henni. Svo þetta bara flugvitasýning og ball með stuðlabandinu og Páli Óskar og Freyka Dór segir hér á rúf.is. Þannig að það ekkert smá og svo þetta auðvitað líka hátíðin á Patrisfirði sem að heitir Blues milli fjalls og fjör. Og það ekkert smá flott dagskrá líka. Og ég held að það sé nú bara í kvöld sem að bluesband og Óskars Loga kemur fram. En þarna líka Skúli Mennski og Magnús Þór Sigmundsson og hljómsnir Hráefni. Þannig að þetta heilmikið að vera, eins og ég segi, og tönglast á í gríðaverk. Og svo þetta bara framöndan, það er líka vitadagar í Suðurnesjabæ. Nú og svo framöndan til dæmis næstu helgi þá ljósanótt í Keflavík og við munum örugglega koma inn á það hér í helgarútgáfinni. Sagði ég Keflavík. Ég meinti Reykjanesbæ. Ljósanótt í Reykjanesbæ í Keflavík og Njarðvík og allstaðar. Þannig að þetta verður algjör veistla framöndir hausti og alltaf nógum að vera eins og við komum hérna oft inn á í helgarútgáfinni. Hvað þetta? Nú, við ætlum að halda áfram með tónlistina og við höfum verið að fá aðstoð frá ykkur, kæri hlustendur, og inn á Facebook síður Rás 2, spurði ég, núna svo rétt fyrir hátíði, munið þið eftir skemmtilegum baróttu og stuðningslögum, hvers konar? Og hún Guðmunda Sigrún, hún lætur ekki degja síga, hún kemur alltaf með frábæra tillögur og hér ein af þeim sem að kemur nú og þetta hljómsveitin Opus og Live is Life, þetta svona baróta.

Þetta eru The Class. Sera Stay or Sera Go heitir þetta. Þetta barátulag? Já, ég veit ekki. Þetta eru barátuglæði menn, allavega. Og börðust við, löggjafaldið og marga fleiri. I fought the law til dæmis. En við ætlum að heyra hérna barátulag sem að ennú ekki úr ranni Facebook-þræðunum. En þetta datt mér allt í einu hug, þetta eitthvað sem var barðurlá á sínu tíma, hvað var barðist fyrir, veit ég ekki, en hér eru 18 rauðar rósir, þetta Vormenn Íslands og þannig Stefán Hilmarsson sem að syngur, þetta svona smá lögðars stemming.

Þetta er alltaf svona laugardagssmellur, myndi ég halda. Þetta var Feels, þetta var Calvin Harris, Katy Perry, Pharrell, Big Sean, já, já, þetta er einvaralið. Við ætlum að spila hérna Blur, The Universal næst, svona smá uppbytun fyrir endalokin hérna í þessu tæti.

Það held ég nú. Þetta var hljóstin Blur og The Universal. Það er komið endalokum hér í þessum þætti. Helgar útgáfan kveður og við fáum fjögur fréttir og svo það vinsældalistin og allt hvaðina. Það kjördagur. Hvetjum við þetta allir þess að fara mæta kjörstað sem að hafa rétt á því. Að sjálfsögðu, látum ekki Já, við leggjum hendur á pló, ég minn einasti, þannig að ég komin að sjálfur á endastöð hérna. Geti ekki tala lengur, en það búið að vera virkilega gaman í dag. Þakka gestu mínu sem að hafa komið hingað og við heyrðum í henni Elisabetu Ögna á Akureyra vöku. Hún dýrfinna Benita kom hérna til mín og sagði mér frá Hamraborgarfestivali og svo var aðal gestu mín, hann Mikael Emil Kóper, leikari. Virkilega gaman. Og takk kærlega fyrir að hlusta og senda mér lög og tillögur, kæri hlustendur. Takk fyrir samfylgdina og ég segi bara góða helgi. Við ætlum að kveðja hérna með lagi sem að heitir Superman. Þetta Saint Pete og við kveðjum með þessu.

0: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Strakta Hótel, nær náttúrunni.
3: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Ánægja
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 miljónir. Þá ekki heppilegast að gulltryggja lukkutölurnar bara í áskrift? Lotto, leikurinn okkar.
8: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
9: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
10: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
11: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
12: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: Gleymdar gleðistundir, ný þáttaröð upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi á sunnudagsmótnum klukkan 10.15 á Rás 1. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsó. Fylgstu með kosningavöku rúf í beinni útsendingu sjónvarps þegar kjörstöðum hefur verið lokað. Einnig hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúf.is og á samfélagsmiðlum rúf. Opið til klukkan 22 í tilefni Akureyrarvöku, listasafnið á Akureyri. Haustlingið komið, erikur, kalúnur og litríkar haustplöntur, garðheimar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir. Kjörsókn hefur verið góð framan af degi þegar Íslendingar ganga að kjörborðinu og greiða atkvæði að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Bið eftir lokatölum gæti staðið fram yfir klukkan 7 í fyrramálið en ef marka má skoðanakannanir verður mjótt á munum.
2: Lóktalningar í norðausturkjördæmi og norðvesturkjördæmi gæti orðið klukkan 7 í fyrramálið. Þetta kemur fram í svari frá yfir kjörstjórnum í kjördæmanum við fyrirspurt fréttastofu. Bæði kjördæmin eru víðfeðum og tímatekur að koma atkvæðum úr kjöldeildum í talningu. Kjörstaðir loka víða ekki fyrir klukkan 10 í kvöld. Suðurkjördæmi stefnir á að kynna fyrstu tölur klukkan

0: hálf 11. Í norðaustur og norðvestur kjördæmum stemt á fyrstu tölur miðnætti. Ólöf Magnúsdóttir, verkefnastjóri skrifstofu borgarstjórnar, vonast einnig til þess að fyrstu tölur úr Reykjavík verður lesnar upp í kringum miðnætti en það gæti þó dregist vegna mikillar kjörsóknar snemma dags. Hún segir erfitt að segja til lokatölur frá Reykjavík.
1: Við erum náttúrulega að láta ykkur dreymum að vera bara búin að því sko klukkan 3 eða eitthvað. En það líka, með þessari miklu kjörsókn í morgun, erum við líka með mjög mikið utan kjörfunda atkvæðum og það tekur líka tíma. Það þarf að, þú veist, það mikil vinsla í kringu þau núna síðustu daga, en svo þarf náttúrulega að opna hvert einast umslag. Þannig að það tekur líka fyrir, sko, svona að því að koma því inn í talninguna, en svo erum við að fljóta að telja þau atkvæðin svo grönnur. En af því þetta svo einfalt, þetta já, nei, auður og ógildur, þá erum við að vona að þetta verði gangi svolítið vel. En við viljum ekki lofa upp í erminu okkur.
2: Sagði Ólöf Magnúsdóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Varðar við aukinni skriðu og flóðahættu í Nepal þar sem jarðvegur blautur og ótraustur eftir hamfara flóð sem fjall við landamærina Tíbet á miðvikudag. Meira en 600 eru látnir og yfir 2400 saknað eftir flóðin. Björgunarsveitir segja rigningu gera þeim erfitt fyrir að komast að verst leiknu svæðunum eftir flóðin. Utanríkisráðherra Nepals Sisir Kanal segir það í algjörum forgangi hjá yfirvöldum að finna þá sem saknaðir og sinna björgunarstörfum. Hann sagði á blaðamannafundi í dag að yfir 4400 manns hafi þegar verið bjargað. Erfitt að fá nákvæmur upplýsingar ástandið á flóðasvæðunum í Tíbet. Erlendir fjölmiðlar hafa takmarkaðan aðgangað svæðinu og kínversk stjórnvöld greina frá upplýsingum stöðu björgunaraðgerða. Hákon áttundi Noregskonungur heldur í dag minningarræðu föður sinn Harald V. Noregskonung sem lést í gær. Norðmenn hafa syrt Harald í dag og í gær.
3: Hákon áttundi varð Noregskonungur snemma í gær morgun þegar Haraldur V. faðir hans lést á sóttarsæng. Í tilkynningu frá norsku konungshöllinni segir að minningarræða Hákonar verði send út í sjónvarpi klukkan 7 í kvöld að norskum tíma. Margir hafa farið með blómvendi að höllinni og þar var fjöldi mann samankomin þegar kista konungs kom þanga í gærkvöld. Almenningi gefst síðar kostur á ganga að kistunni í kapillu hallarinnar. Minningar guðsþjónustur verða haldnar í kirkjum víða Noreg á morgun, þar á meðal í öllum 12 dómkirkjum landsins. Þær verða allar opnar almenningi. Norska ríkisútvarpið NRK sýnir beint frá guðþjónustunni í dómkirkjunni í Oslo klukkan 9 í fyrramálið íslenskum tíma og í dómkirkjunni í Neðarási klukkan 3. Þjóðarsorg var lýst yfir í Noregi í gær. Ekki hefur verið ákveði hvenær útför konungsverður.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Utanvegahlaupið Grindavík Ultra verður ekki haldið næstu helgi eins og til stóð. Hlaupa átti umhverfi Grindarvíkur ofan á varnargörðum að bláa lóninu, sílingarfelli og fagradalsfjalli. Í tilkynningu frá ungmennafélagi Grindavíkur segir að forsendur hafi breyst en félagið vilji halda hlaupið síðar. Steinar Atli Skarpiðinsson, verkefnstjóri hlaupsins, segir aflýsinguna vonbrigði. Mikil vinna hafi verið lögð í undirbúning síðan í febrúar. Unnið hafi verið nánu samstarfi við slökkvili Grindavíkur, björgunarsveitina Þorbjörn og þá sem komið að hönnun varnargarðana. Hann vill ekki veita skýringar á því hvers vegna hlaupinu sé aflýst. Veður horfur hæg breytilega átt eða hafgóla, stökur skúrir engum norðvestan til og suðausturlandi en bjart með köplum og þurft suðvestanlands. Víða skúrir á morgun engum síðdegis. Hiti 6 til 13 stiga deginum hlýjast sunnanlands en víða líkur á næturfrosti. Fréttalestri lokið.
4: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
5: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsalustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
6: Jú, góðan og margblessaðan daginn, kæru hlustendur, vinsalda listi Rásar 2 formlega hafin. Ragga Hólm heilsar ykkur hér og á móti mér situr hún mín allra besta Vilborg.
7: Halló.
6: Halló.
7: Góðan dag.
6: Góðan dag og velkomin í stúdíóið.
7: Já, takk fyrir.
6: Hvernig vikan búin að vera?
7: Vikan mín var góð.
6: Já.
7: Þannig aðeins að rifi upp þetta síðast ef við hittum stáar menninganótt.
6: Herðu.
7: Var kíkt nýr í bæ í rigninguna?
6: Ég hef bara aldrei verið jafn veður barinn á ævinni.
7: Aha.
6: Við vorum náttúrulega með bann.
7: Já, ok.
6: Og hérna, buxurnar fengur nýjan lit.
7: Já, já.
6: Það bara þannig. Og hérna, andliti á okkur líka.
7: Já.
6: En
7: það var stemning.
6: Það var stemning og það rættist úr þessu, sko, í lokin.
7: Já, veistu, setni partinn.
6: Já, þú veist, fólk var að bíða bara eftir að tónleikarnir myndi byrja og svona.
7: Mm-hmm.
6: Við vorum náttúrulega fyrir á ferðinni til þess að skoða kannski eitthvað badvænara.
7: Já.
6: Og fólk var bara heima
7: já,
6: og bíða eftir að tónleikarnir myndi byrja. En ég var ánægð að sjá, fólk bara klæddi sig upp. Var bara, mm-hmm. Það var nefnilega ekki, það var ekki droslega kallt.
7: Nei.
6: Það var samt pínu svona gola og rigning, það var reyndar grenjandi rigning.
7: Mm-hmm.
6: En það var ekki eitthvað svona óvíralega kalt, þannig að þetta var bara fínt.
7: Já.
6: Og svo var náttúrulega hægt að horfa bara heim í stofu, þannig að margir sem að...
7: Ég gerði það sko, já. En ég fór út á hérna, Lauganesi þegar flugöldasýningin var í gangi.
6: Já, já.
7: Og ég alltaf, sko, sem kannski skrítið, en ég finnst alltaf ég spennandi að horfa flugölda.
6: Já, það.
7: Sérstaklega eitthvað svona flugöldasýningu og því þarna verið ég bara að sjá eitthvað munstur og svona flugölda sem ég aldrei séð áður.
6: Já.
7: Og það verið nokkur sem hún læðinu svona marglittur.
6: Það?
7: Og svona blóm og bara svona 10 mismunandi litir í einni sprengju.
6: Já, ok.
7: Það er alveg mjög skemmtilegt.
6: Já.
7: Ég hafði gaman að þið.
6: Þetta er náttúrulega ákveðin af freng.
7: Já, og þá var þurft.
6: Já, þá var þurft.
7: Já.
6: Já. Ég náði byrjuninni á J.P. og Króla.
7: Já.
6: Og svo gáðist við þegar Lilli var orðin mjög blötur og þreifullur og bara þreittur.
7: Já, ég skil það nú.
6: Við vorum með góða afsökun.
7: Já, já, já. Það er allt í lagi.
6: Já, annars bara fínasta vika að bæki.
7: Já, ég held að, ég reyndar sko, ég byrjaði að horfa á anime í fiskiti.
6: Það?
7: Já, kallinn á að samfæra mig.
6: Ok.
7: Ég gaf Hunter x Hunter sjens.
6: Ok. Ertu búin að horfa á þarna aðalmyndina?
7: Já.
6: Já.
7: Og hún ætla að náði
6: mig
7: ekki. Nei, það er þættir, held ég. Það er hérna, Castle in the Wind eða eitthvað þetta um hana.
6: Jú, ætla
7: ég. Ég man ekki hvað hún heitir, sorry, anime aðdáðundur. En hún náði mig ekki.
6: Nei.
7: Af því að ég svo mikil gunga. Ég var svo hrætt.
6: En það? Herðu, ég var þeir reyndar á Smile 2. Svo þeir reyndar með martru, það var skelfin.
7: Já, bara ekki vera aðeins. Jú, ég höndlið þetta, en ég bara... Þetta festist eitthvað í mér.
6: Þetta ekki fyrir alla?
7: Nei, ekki fyrir mig.
6: Svo náttúrulega enski byrjar?
7: Herði, já.
6: Já, það finnst mér gaman.
7: Já, ég horfði á eitt leik.
6: Já, ég horfði á tvo.
7: Já.
6: Já, já.
7: Þetta er skemmtilegt.
6: Þetta er gaman að þessu.
7: Það er nóg að gera.
6: Það er nóg að gera. En það sem að við kannski gerum helst hérna í þessum þætti er að fara heilt yfir eða svona að mestuleiti yfir 30 vinsælustu lögstöðvarinnar.
7: Mm-hmm.
6: Og ég að spája að leifa því bara að byrja á listanum.
7: Já, þakka þér.
6: Já.
7: Þá förum við í 30. seti og þetta er Endurkoma. Og þetta er lag oflítjandi sem að hlustendur á svo tvö ættu nú að þekkja. Því að Kaktus Einarsson með lagið Glycerin er mættur aftur á listan.
6: Já.
7: Hann kom til okkar fyrst hérna 20. júni og náði síðan efsta setinu 27. júni og 4. júli. Þannig bara eftir eina viku er hann beint í fyrsta.
6: Já.
7: Var það í tvær vikur. Lagið á plötunni Factoid Happiness sem kemur út núna 18. september og hann hefur nú þegar gefið út 3 lög á plötunni og 2 af þeim hafa lenda á listanum sem er virkilega vel gert.
6: Mjög vel gert.
7: Og ég sá á vefsíðuna hans að hann með tónleika í London.
6: Nei.
7: 21. oktober.
6: Á ammálsteginu mínum.
7: Há, vá,
6: já.
7: Það þurfum að skella okkur til London.
6: Ammálsjölgi.
7: En þetta á stað sem heitir Paper Dress Vintage.
6: Okay.
7: Og ég bara býta nú við, er það eitthvað tónleikastæður?
6: Já.
7: Þetta vintage fatabúð á daginn og tónleikastæður á kvöldin.
6: Ó, eitthvað svona hemma valdafílingur.
7: Bara þetta var eitthvað fullkom fyrir mig, það var eitthvað vestla og svo bara að hlusta á eitthvað gegja.
6: Ég mitt.
7: Og ég sá að Tom O'Dell hefur komið fram hana.
6: Það er stórt.
7: Og okkar allar besta Aldous Harding sem einn á listanum.
6: Frábært. Áfram Kaktus.
7: Áfram Kaktus, hér hann, komin aftur í 30. sæti, Kaktus Einarsson með lagið Glycerin.

0: Þetta var Kaktus Einarsson mættur aftur í 30. sætið með læð Glycerin.
1: Vertu velkomin aftur á listan, elsku Kaktus, og aldrei að vita nema að það sé meira á hann hérna.
0: Já, hver veit?
1: Já, ég veit ekki, ég bara segi svona.
0: Nei, þú aldrei sé hann lista á þér.
1: Nei, aldrei. Ég að segja hann í fyrsta skipti. En við höldum áfram og það þá 20. og 8. sæti. Það annað endurkomu lag, Bogumil Font, Emilia Torrini og Greiningadeildin með lagið Þú stendur alltaf með mér. Mm-hmm. Og hann náði nú fyrsta sæti hérna á sínum tíma.
0: Já,
1: það gerði það. Við vorum ekki búin að vera með listan mjög lengi þegar við hringdum í hann sjálfan, Bogumil. Hann segir trygg.
0: Já, það var ævintýri.
1: Það var ævintýri.
0: Og hann líka svo, hann var svo skemmtilegur og góður sögur að segja.
1: Hann það og það auðvitað rosalega gaman að setjast niður og spjalla við hennan mann.
0: Já.
1: Ég held hann sé með mikla vitnesku og bara auðvitað mikið skemmtilegum sögum og bransunum.
0: Já.
1: Og hann var rosalega ánægður með samstarf sitt og Emilíönu Torrini.
0: Já.
1: Talaði mikið það.
0: Já, þau eru góðu vinir.
1: Já, þau eru góðu vinir og ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þetta 28. sæti. Lagið þú stendur alltaf með mér og Vilborg, ég stend alltaf með þér.

0: Eins og ég endaði kynninguna mína áðan, Vilborg, ég stend alltaf með þér og þetta lagið, þú stendur alltaf með mér með Bókomil Font, Emilio Torrini og greiningadeildinni sem eru komin aftur hingað á lista í 2008. Sæti.
1: Já, vá.
0: Wow. Já.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já.
1: Takk fyrir stuðningin.
0: Stendur þú ekki, þú stendur alveg með mér.
1: Já, já,
0: sannsöðu. Stendur með mér í liði.
1: Það kemur fyrir, það kemur fyrir. Það mér langar að skoða annað endurkomulag. Það já. Er svolítið klassíst hérna í upphafi listans að það séu nýlög og endurkomulög.
0: Það þá og þetta viðandi eftir síðustu helgi.
1: Nefnilega, þetta Space Station hér í 2005. Sæti með lagið Í draumalandinu. Og þetta lag kom út í júní 2024 og einmitt mögulega að koma aftur í framhaldi af frábæri frammistöðu á tónaflóði síðustu helgi. Og þeir skrifa hérna þegar lagið kom út á sínum tíma að þetta var einhvers konar kvæði til þeirra sem að aldrei fara að sofa og á vökunni eða öllu heldur í draumalandinu.
0: Það svo vont að vera vansvelta.
1: Já, það ekki gott sko.
0: En það gott að geta hlusta á gott stemmingslag.
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Og svo hljómsveitin að gefa út plötu í byrjun september. Who Killed Space Station?
0: Spenna.
1: Og forsala hafin á aldamusic.is sem maður gera að skrá sér það til að næla sér eintak.
0: Já.
1: Ég býr spennt eftir því.
0: Getst þið ekki vinil þá?
1: Já, okkur ekki.
0: Ég segja.
1: Hér Space Station, komnir aftur í 2005.

0: Space Station hér í 2005. sæti með lagið Í draumalandinu.
1: Þeir voru svo flottir á tónaflöði.
0: Ekkert smá flottir. Já. Gaman að sjá svona punk, já. Svona hljómsveit.
1: Já, minn er á botleðu.
0: Já, sem er mikið rós.
1: Sem er mikið rós. Og við höldum þó áfram að telja upp hérna listan fyrir múr 2005. sæti í 2003. og það glænýtt á lista. Lag með Fontaines DC. Það lagið Marianne. Þetta nýjasta smáskífa hljómsveitarinnar og kom út núna 21. ágúst síðastliðin. Og þetta fyrsta lagið af væntanlegri fimmtu stúdíóplötu sveitarinnar Dopamine Chamber.
0: Já.
1: Og hún kemur út 16. oktober. Og ég svona skoði aðeins tölfræðin á bak við þetta lag en þeir segja að þetta lag fari mjög vel af stað. Í Bretlandi var lagið komið í 15. sæti á First Look listanum eða svona fyrsta innlit eða fyrsta innsýn í vikunni og öðru sæti í Official Trending Chart sem að mæli lög sem að taka mest við sér með að við fyrri viku.
0: Ég, ég meina 21. ágúst kom það út.
1: Já.
0: Og það strax koma á listan.
1: Þetta bara einhver vika, sko.
0: Það bóða gott, sko.
1: Já. Og ef það helst inni, þá verður þetta líklega helst að, sko, þeirra besti árangur hinga til. Hjá Fontaines DC frá upphafi. Þannig að erum við ekki bara ánægð með það?
0: Jú, það held ég. Ég bara til að hlusta.
1: Já, ég nefnilega til að hlusta líka og þeir hafa verið á lista hjá okkur áður.
0: Já, það rétt. Þau voru hérna í desember í fyrra.
1: Já.
0: Með lagið, það var Favorite.
1: Já, Favorite. Mjög gott lag fyrir þá sem að ekki muna endilega rifi það upp. En hér í 2003. Sæti á vinsaldalista Rásar 2 lagið Marianne með Fontaines DC.

0: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Þetta lag er nýtt á lista Shana Ruth með lagi Tell Me. Þetta er í 21. sæti sem er vel gert.
1: Já.
0: Og þetta lag kom út núna 19. júní og þetta lag er talið vera dansvænt og grípandi lag sem fjallar fortíðar þrá og það vangaveltur sem enni fylgja fólkið sem var eitt sinn stór hluti af lífi manns en manni ókunnugt í dag.
1: Það er,
0: kannastu það?
1: Það er hópur af fólki.
0: Já.
1: Sem að maður svona hittir og maður hefur sko hangið með þessu fólki skrallað með þessu fólki og svo þekki maður af alla í dag sko.
0: Nei, það er þessu skrítið.
1: Já.
0: En það er ákveðin húmor og léttleiki í laginu og á það elfið eflaust eftir að koma fólki í feeling sem rétt. Þetta svona ég veit ekki, það mjög erfitt að setja í eitthvað kassa.
1: Já.
0: Tell me how you. Mm-hmm. Þetta svona einu sexy lag.
1: Já. Pop. Smá pop.
0: Já, smá pop, sko.
1: Smá sexy.
0: En hún sem sagt að fagna 10 ára útgáfamæli þessu ári og að því tilhættin gefur hún út sína fyndu breiðskífi síðar árinu. Wow. Tell Me kemur beint af þeirri plötu og gefur einsinni létta og grípandi hljóðheim sem þar að finna.
1: En skemmtilegt, við að kynna mér aðeins betur en að sjönu rutt. Já. Alveg klálega, þetta mjög skemmtilegt lag.
0: Já, ég ætla ekki til að heyra meira.
1: Já.
0: En? Veistu hvað? Ég ætla að kíkja í baksinspil.
1: Jæja, til ég ætla bara að halla mér aftur og fá mér kaffi.
0: Er það ekki? Jú, ekki ætla að fara.
1: Nei, bara svona. halla mér.
0: Herðu, ágúst 1983.
1: Vá.
0: Wow. Haustið var að byrja að banka. Sem er ekki gott.
1: Nei.
0: 8-10 gráður allt land og smá skúrir. En í bíó voru áhorfendur að flykkjast á myndir eins og Risky Business sem gerði Tom Cruise að stórstjörnu og Return of the Jedi, þriðju myndina í upprunalegu Star Wars þríleiknum.
1: Já.
0: Og í morgunblaðinu 28. ágúst var fjallað nýja tækni sem kallaðist bílasímin. Tækin kostiði yfir 100.000 krónur sem jafngildir 2 miljónum í dag.
1: Ó, guð minn góður.
0: Já.
1: Það var bílasími á afa.
0: Aha.
1: Já.
0: Notaðan ekki
1: svona. Já.
0: Mikið. Þetta svo skrítið.
1: Já.
0: Og þá var aðeins 20 Íslendingar með slíkan búnað.
1: Já, afi sko.
0: Afi gamli, það var með þetta.
1: Já.
0: Svo í sama blaði sko, var viðtal við Yoko Ono rúmum 2 árum eftir morð John Lennon og viðtalið sjálft kannski ekki frá svo færandi en ég sá það bara og því ég vissi ekki það áttu son saman.
1: Já, og það gleymist.
0: ég bara vissi það ekki. En hann heitir Sean, ef eitthvað er spáðið þín. og fættist 1975.
1: Já.
0: En svo var það hamburgurabóla Tómasar hélt kappátt og Ari Kokkur var þá margfaldur Íslandsmeistari. Þannig að spurning hver með þann titil í dag.
1: Við erum að kanna það.
0: En fyrstu verðlinn voru 10.000 krónur.
1: Já, sem samsvarar 10 miljónum
0: í dag. Já, kappátt maður gæti aldrei.
1: Nei.
0: Herði, í lok ágúst 1983 var The Safety Dance með kanadísku sveitinu Men Without Hats komið í 11. sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og út í og klifraði hratt upp listan.
1: Já, já.
0: En lagið átti eftir að ná 3. sætinu aðeins 2 vikum síðar og var eitt stærsti svona synthapop smellur ársins 1983.
1: Mm, synthapop.
0: Já, það gott.
1: Já.
0: Lagið kom fyrst út í Kanada 1982 en fór ekki til Bandaríkjunum fyrir hana í mars 1983.
1: Já, ok.
0: Þannig að leið dálítil tími.
1: Það hefur bara, var það að synda yfir hafið það?
0: Já, það mætti alltaf það.
1: Já.
0: Bara flöskuskeiti. Já, það sund tíma.
1: Hér lag í flöskuskeiti.
0: en þrátt fyrir nafnið fjallar The Safety Dance ekki öryggi. Söngvarinn Ivan Doroshuk held ég, samdi lagið eftir að hafa verið rekin af dansskólinu fyrir að dansa pogo, sem pöntdans sem þótti ekki við hæfi á diskotekum þess tíma.
1: Vá, má ekki neitt.
0: Það má náttúrulega ekkert.
1: Nei.
0: Og við lagið We Can Dance If You Want To var þannig að yfirlýsingum frelsi til að dansa eins og maður vill.
1: Æðislegt.
0: Það góða bóskapur.
1: Nú skulum við dansa.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: Hér í Safety Dance með Men Without Hats í baksinn speglinum í.

0: Veistu, Vilborg, ég segi bara takk fyrir þetta lag.
1: Já, mín var ánægðin.
0: Já, ég hérna spilaði stundum á Lebowski á sínum tíma og þá verið að spila svona 80s, 70s, 80s, alveg nýri, 60s, jafnvel eldra, sko.
1: Já.
0: Og þetta gerði alltaf allt vitlust á danskúlunum.
1: Þetta rosalegt lag.
0: Þetta og Sweet Dreams.
1: Já, já, já.
0: Já, með Eurythmics.
1: Það var einmitt vinsælt á svipum tíma.
0: Einmitt, þetta skemmtilega syntha, hvað maður segja, pop eða hvað.
1: Já, já. Þetta segja það.
0: Æðislegt, takk fyrir þennan baksýnspil.
1: Ekki mál.
0: Og við höldum þú áfram að telja upp listan og við erum komin í 17. sæti. Við voru í 23. sæti í síðustu viku og eru búin að vera 7 vikur á lista sem að telst nú bara nokkuð gott. Þetta Sycamore Tree með lagið All Tangled Up sem að kom út 19. júní og náði hérna hæsta sæti á lista 7. sæti á sínum tíma.
1: Já.
0: Þannig að þetta bara búið að hafa það nokkuð gott hérna á listanum og svona eins og titillinn segir til að þetta vísa til þess að vera flæktur eða í eitthvað skonar flækju eða eitthvað álíka og lagið hefur svolítið draumkendan rómatískan blæ.
1: Já, það rétt.
0: Það alveg rétt. Og við vorum að sammála því á sínum tíma að þetta svona lag sem að gæti allt eins verið alþjóðlegt. Eða skilur þá meina ég svona ég fattaði ekki fyrst að það væri íslensk lag íslenski flytjöndur sem gott, þannig að Sycamore Tree hér í 17. sæti með lagið All Tangled Up

0: Já, ég sagði að veri draumkjönt svo sannarlega.
1: Það það.
0: All Tangled Up með Sycamore Tree hér í 17. Sæti þeirra 7. Viku á lista.
1: Allt í flækju.
0: Allt í flækju, All Tangled Up, segir hún. Já, þau.
1: En við erum ekki búið með endurkomunnar.
0: Nei, nei, við höldum áfram í endurkomum alltaf.
1: Ég ætla að kíkja hérna á 14. Sæti. Þar lag sem að koma aftur og heitir Ég kenni þér með Memphis Mafínu og Björn Jörundi. Og þetta tiltölulega nýtt lag af væntanlegri plötu frá Memphis Mafíunu. Við byrjum spennt eftir þessari plötu.
2: Mjög.
1: Og sérstöku gestur í laginu Björn Jörundur sem syngur hér með Sigurði Guðmundssyni. Lag og texti eftir Braga Valdimar en Guðmundur Kristinn Jónsson stýrði upptökum í hljóðrita í Hafnarfirði. Og þegar maður les titilinn þá telur maður þetta lag vera einhver pirring.
0: Já.
1: Einhver sem að kenna einhverjum eitthvað leiðilegt.
0: Einmitt.
1: En það ekki staðan.
0: Nei.
1: Hér smá brot. Himinin aðeins blári, heimurinn aðeins skári og ég kenni þér ég kenni þér
0: Emmi.
1: Það ekki alltaf að vera neikvætt.
0: Það ekki alltaf að vera neikvætt.
1: Ég kenni þér að svo gaman hérna. Það allt þér að kenna.
0: Maður myndi kannski segja eitthvað svona, ég vil þakka þér fyrir, Já. En ég veist, ég kenni þér hvað ótrúlega gaman að vera með vinsaldalistan. Það skemmtilegt. Góður punktur.
1: Mjög skemmtilegt. Hér Memphis Mafían og Björn Jörundur komnir aftur í 14. Sæti með lagið Ég kenni þér

0: Memphis Mafian og Björn Jörundur mættar aftur í 14. sæti með lagið Ég kenni þér
1: Já, gaman að fá endur komið svona ofalega á lista líka.
0: Já, það skemmtilegt.
1: Já, og talandi íslenska tónlist, Vilborg.
0: Já.
1: Áðurinn að við höldum áfram að telja upp listan ekki alltaf að skoða hvað gerast í kvöld.
0: Já, ég var einmitt að skoða Reykjavík Jazz hátíðina sem búin að vera í gangi og einmitt í kvöld í Austurbæ.
1: Já.
0: Þar byrja klukkan 7. Það alls konar hljóði útgáfa tónleikar. Það Lilja, Jocelyn Mienel og Charles Vetter.
1: Einmitt.
0: Svo Hist og klukkan 10.
1: Þetta náttúrulega Þetta annar heimur af tónlist sem að við náttúrulega þurfum að kynna okkur einn dag. Fara og gott.
0: Gaman að þessi. Hefur ekki farið alveg kokk?
1: Nei.
0: Þau eru með mánudjass og föstudagsdjass.
1: Já, það.
0: Það rosalega skemmtilegt.
1: Ok.
0: Ég mæli með því.
1: Ok.
0: En þú varst með eitthvað annað, hvað í gangi?
1: Já, svo náttúrulega hérna túnið, það í hérna í túninu heima í Mosfellsbæ.
0: Já.
1: Og það náttúrulega rosaleg dagskrá búin að vera bara í allan dag og þetta klárast í kvöld með svaka partíi, má segja.
0: Mm.
1: Og þarna koma, sko, við erum að tala hérna Aron Birnir og Saint Pete, Kristmundur Axel og Aron Khan.
0: Okay.
1: Þetta nú eitthvað fyrir úlingana maður.
0: Já.
1: En það er að skemmta sér fallega.
0: Já, jú, við fyrir þarna fólki fyrir maður jazzin.
1: Já,
0: við
1: Nei,
0: þetta fyrir alla.
1: Þetta fyrir alla og svo fyrir, já, við þetta allir. Svo náttúrulega áskiptrausti hann með tónleiki kvöld, það uppselt á þá.
0: Já.
1: Og múkið svona með tónleik í dag,
0: Já.
1: Það alltaf eitthvað að vera, það vantar ekki upp á, sko.
0: Nei.
1: En okkur langar bara svona rétt að koma inn á viðburði dagsins og kvöldsins, en við höldum þá áfram að kíkja upp listan, við erum komin að 11. sæti í Vilborg.
0: Já.
1: Og í síðustu viku voru þeir í 2007. sæti, búin að vera 2 vikur á lista, og þetta áhugavert samstarf, skal ég segja þér.
0: Já, það vantar ekki skrýtin, einmitt, óvænt. Samstörf.
1: Nei, þetta þannig ár og að vera mikið skemmtilegum svona dúóum og þetta Martin Garrix og þú myndir aldrei giska á hverjir væri með honum en það U2 með lagið Fireflies og þetta kom núna út í sumar 24. júli í nánar tiltekið og vægast sagt ansi óvænt samstarf hollenski EDM risin Martin Garrix með U2 En þetta lag var frumflutt viku áður en að Tomorrowland var, sem náttúrulega svakaleg EDM hátíð.
0: Mm-hmm.
1: Og þar sem The Edge kom fram á sviði með Garrix og spilaði á gítarleikar í YouTube. Og þetta sem sagt ekki fyrsta samstarf Martin Garrix á YouTube.
0: No.
1: Nei, árið 2021 þá vann hann með Bono og The Edge að We Are The People sem að opinbert lag EM 2020.
0: Ah, sjálfsögðu, já.
1: Þannig að...
0: Nei, þá þetta ekkert spes.
1: Nei, þá þetta bara whatever. En þetta skemmtilegt og ég hef gaman að því að hérna... hvernig tónlistamenn að finna sig í ólíkum tónlistastefnum og vinna saman.
0: Já.
1: Þannig eru við bara með rockara og EDM, risa og það skiptir ekkit máli. Það engin, sko, hvað maður að segja? Það engin að, ég kann ekki orðið.
0: Það verðist þess að ég bara gera það sem ég langar að gera.
1: Einmitt.
0: Það engin pressa, Akkurat. Það engin að byggja með þetta.
1: Nei.
0: Og ég bara hlæka til að heyra útkomuna.
1: Þetta fullkomið. Martin Garrix og U2 hér í 11. sæti með Live Fireflies.

0: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera að sinna næsta árið. Og þess vegna segi ég nei.
1: Áfram Ísland.
2: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
3: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 miljónir. Þá ekki heppilegasta gulltryggja lukkutölurnar bara í áskrift? Lotto, leikurinn okkar.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Kjörsókn hefur verið góð framan af degi þegar Íslendingar ganga kjörborðinu og greiða atkvæðum hvort hefja skuli á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Bið eftir lokatölum gæti staðið fram á morgun. Yfir kjörstjórnir í norðausturkjördæmi og norðvesturkjördæmi búast við því að gilda skilað lokatölum 7 í fyrramálið. Kjördæmin eru víðfeðum og tíman tekur að koma atkvæðum í talningu. Suðurkjördæmi stefnir á að kynna fyrstu tölur klukkan 10:30 en önnur kjördæmi miðnætti. Ólöf Magnúsdóttir, verkefnastjóri á skrifstofu borgarstjórnar, segir lestur fyrstu talna frá Reykjavík geta dregist vegna mikillar kjörsóknar snemma og erfitt að segja til hvenar lokatalna gæti verið að vænta.
8: Við erum náttúrulega að láta ykkur dreymum að vera bara búin að því sko klukkan 3 eða eitthvað. En það líka, með þessari miklu kjörsókn í morgun, erum við líka með mjög mikið utan kjörfunda atkvæðum. Og það tekur líka tíma. Það þarf að, þú veist, það mikil vinsla í kringu þau núna síðustu daga, en svo þarf náttúrulega að opna hvert einast umslag. Þannig að það tefur líka fyrir, sko, svona því að koma því inn í talninguna, en svo erum við að fljóta og telja þau atkvæðin svo grönnur. En af því þetta svo einfalt, þetta já, nei, auður og ógildur, þá erum við að vona að þetta verði gangi svolítið vel. En við viljum ekki lofa upp í erminu okkur.
7: Sagði Óli.

0: Magnúsdóttir. 37 hafa látið lífið eftir drónaárás Rússlands hers á birðastöði útjadri Kænugarðs höfuborgar Úkraínu. Eldur kviknaðu í kjölfarið urðu kröftugar sprengingar. 400 hefur verið gert að rýma nágrenni birðastöðvarinnar. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að skotfæri hafi verið geymd í stöðunni. Þeir sem hafi leift því að gerast þurfi að vera dregnir til ábyrðar, ekki megi geyma skotfæri nærri heimilum. Fjögur börn eru meðal 42 sem slösuðust. Fréttalestri lokið.
1: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
3: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
2: Alla sunnudaga.
3: Freyvangur á Rás 2.
4: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
2: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

0: Þetta var Klara Einars með lagið Ef hann myndi hér í tíunda sæti.
1: Já.
0: Við erum komin í topp tíu.
1: Topp tíu listin og hann fallegur.
0: Mjög fallegur.
1: Ég alltaf að passa með að slett ekki. Ég ætla að segja beautiful.
0: Já, já, hann líka beautiful.
1: Hann það.
0: En áður við förum í níunda sæti þegar langaði mig þá skrifaði niður út af texta úr laginu.
1: Já.
0: Sem segir svolítið mikið þetta lag og hvað það Þú kemur seint á kvöldin en ég svöl og læt eins og það trufli mig ekki mata í þig orðin allt rétt sem þú sagðir en þú þurftir handritið.
1: Emmi.
0: Ef hann myndi.
1: Já, ef hann myndi nú bara geta skrifa sitt eigið handrit.
0: Já. En við höfum verið að tala tónleika í september og október og ég veit að það allt og langt í jólin. En það eina sem ég fann að hún verður sem sagt með hérna á jólatónleikunum kondu jólin.
1: Já.
0: Við erum fara að tala jólin bara í næstu kvöld.
1: Veistu, ég
0: það er...
1: Ég get ekki beðið eftir jólunum.
0: Aha.
1: Ég svo spennt fyrir jólunum.
0: Já, við skulum ekki haustu það eftir að koma.
1: Já, já.
0: Gefum þeim sens.
1: Já, við skulum
0: bara... Við getum spennt fyrir jólunum, en við skulum ekki...
1: Ok, bara... ég held í mér.
0: Já, ég gerði það.
1: Já, já. En já, við fyrir mig eitthvað allt annað. Það ekkert jólalegt við næsta lag. Þetta níunda sætið Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor. Þetta þríeiki sem að okkur vantaði í líf okkar.
0: Mm-hmm.
1: Þetta lagið Dancing With You. Var í sjönda?
0: Nei,
1: Without You. Ég gerði þetta alltaf. Ég segi þetta alltaf. Dancing Without You heitir lagið.
0: Mm-hmm.
1: Búið að vera þrjár vikur á lista. Var í sjönda sætið hérna í síðustu viku. Og þetta svona alvöru hreint disco party og mjög skemmt samsetninga af tónlistamönnum
0: mm-hmm.
1: og Nile Rodgers á gítar og Sophie Ellis Bextor í söngnum sko, þetta bara getur ekki klikkað þetta lag kom út náttúrulega núna bara 25. júní þannig að þetta alveg er sumar smellur
0: mm-hmm.
1: og þetta hljóðið sækir svona sýnt í 70s disco eins og okkur finnst nú við erum búin að finna það á þessum lista og tónlistalmenta það svolítið disco groove í fólki
0: Já.
1: Það svolítið að koma tilbaka aftur Og þetta bara með þessum 80s syntum líka sem allir elska og 90s áhrifunum. Þetta bara öll flóran, sko.
0: Já.
1: Og að sjálfsögðu snýst textin frelsi, sjálfstjáningu og að dansa áfram þótt sambandi sér búið. Og ég segi bara halleluja. Við því. Ok.
0: Já, það máttu.
1: Já. Eru þið þá ekki bara tilbúnar?
0: Jú, ég til að dansa án þín.
1: Já.

0: Þríeykið sem ég vissi ekki þyrfti mitt líf, Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You, hér í nýjunda seti.
1: Þetta gott.
0: Já, þetta gott.
1: Hún leggum þess að fallega rödd.
0: Hún æðislega rödd.
1: Þetta fullkomin rödd fyrir svona lag.
0: Já, og maður þekkir hann að langa leiðir. Maður veit hvenær Sophie Ellis Bextor að syngja.
1: Heldur betur. Þá ætlum við að skoða áttunda setið. Og nú fyrir við aðeins sorgleira
0: lag. Já, já.
1: Þetta Somber, búin að vera þrjár vikur að lista síðustu viku í tíunda sæti og þetta lag heitir My Body Isn't Ready. Og hann setti inn á Instagram í vikunni. Í dag liði eitt ár síðan fyrsta plata mín, I Barely Know Her, kom út. Það að fara úr því að semja þessu lög einn inn í svefnherberginu mínu yfir að sjá plötuna í hillum verslana allan heim, fá grammitilnefningu, koma fram á grammiverlunahátíðinni, mæta á ótal verlunahátíðir, í Saturday Night Live og margt fleira hefur auðvitað verið ótrúlegt en stærsta gjöfin sem þessi plata gaf mér eru þið.
0: Já.
1: Takk fyrir allt. Ég elska ykkur, þetta bara byrjunin á löngu ferðalagi.
0: Þetta flott.
1: Bara ár síðan hann gaf út sína fyrstu plötu.
0: Já, og hann bara búin að sigra.
1: En þetta lag, My Body Isn't Ready, það kom út núna í lok júní og strax kom yfir 68 miljónir hlustana á Spotify.
0: Já.
1: Og gæin bara 21 árs.
0: Einmitt, þetta bara rétt að byrja, þetta svona Billie Eilish fílingur yfir þessu.
1: Já,
0: já.
1: Hann gerð svona búin að springa. Og það klálega skilið og þetta lag ótrúlega fallegt með fallegum bóskap. Þannig hér Somber í áttunda sæti með lagið My Body Isn't Ready.

0: Þetta var Somber hér í áttundarsæti með lagið My Body Isn't Ready.
1: Fallegt lag, fallegu bóðskapur.
0: Já, þetta virkilega gott lag.
1: Og talandi fallegan bóðskap, þá næsta lag á lista sem í sjöunda sæti með Kaktus Einarsson og John Grant sem heitir Follow með alveg frábæran bóðskap líka.
0: Já.
1: En þetta þannig að þetta lag var til eftir raunverulegan fund á Gullmreykjavíkur þar sem að Kaktus varð vitni að bandarísku ferðamanni sem var að predika gegn samkynu.
0: Hér?
1: Já, skam.
0: Já, þetta ekki rétt staka.
1: Já, ert ekki að gera það hér á Gullmreykjavíkur. En þetta náttúrulega þriðja smáskífan sem hann gefur út fyrir þriðju plötuna sína
0: Já.
1: Factoid Happiness Það búin að vera duglegar að gefa út lög við býjum auðvitað mjög spenntar eftir þessari plötu
0: Já.
1: Hún lofar góðu og svo var það náttúrulega þannig hvernig kemur það til að John Grant sé á laginu hún fannst einfallega röddin bara passa fullkomlega á þetta lag
0: Já, ég sammálið því
1: Er það ekki? Hér eru Kaktus Einarsson og John Grant með lagi Follow í sjöunda sæti á vinsaldalista Rásar

0: Kaktus Einarsson hér og John Grant saman með lagi Follow í sjöunda sæti. Hér að vinsalda lista rása tvö, Raka Hólm hérna með ykkur og Vilborg líka.
1: Já, hér er ég.
0: Hér er þú.
1: Og ég ætla að kynna fyrir ykkur sjötta sætið.
0: Já, það komið að sjötta sætinu.
1: Hér hún Ariana Grande, átta vikur á lista, síðustu viku í öðru sæti. Hún náði ekki fyrsta, en kannski. Einhvern tímann.
0: Já, já.
1: En þetta lag heitir Hate That I Made You Love Me og það búið að vera svolítið mikil neikvæðni í kringum hann Ariana Grande nýlega.
0: Já, svona fullmikið.
1: Þannig ég ákvaði að finna þrjá skemmtilega staðreyndir hann.
0: Æði.
1: En hún, Ariana Grande, hún fekk nafni sitt frá Oriana prinsessu úr teiknumyndunum Felix the Cat.
0: Ok.
1: Það svolítið skemmtilegt.
0: Mjög skemmtilegt.
1: Og svo var hún greinlega með svona skrítin, kannski, já, kannski áhugamál þegar hún var lítil. 30 ára afmæli hennar var haldið með þema úr kvikmyndinu Jaws, hákallamyndinni.
0: Það 30 ára?
1: Já. Og svo mamminar sem sagt, setti var svona gjarnan dýra líffæri í skálar sem svona hrekkjavöku skraut í kringum hrekkjavöku.
0: Já.
1: Það er greinlega eitthvað gaman að því hún er í hana. Og svo Ariana var allavega þekkt fyrir það að vera með hárið í háu tagli árum saman, mást eftir því.
0: Heldur betur.
1: En ástæðan var svo að hárina skemmtist mikið eftir hún þurfti að ítreka að lita rautt fyrir hlutverk sitt sem Cat Valentine í Nickelodeon þáttunum.
0: Já.
1: Það lítur að vera erfitt.
0: Nickelodeon þáttunum, hvað þáttunum?
1: Victorious. En svo var það líka Sam and Cat.
0: Ok, skemmtilega staðarindir.
1: Finnst þér ekki? Þá er þetta með hárið frekar leiðilegt.
0: Það er
1: vonandi er hárið hennar betra núna.
0: Já, og ég ætla að endur orða. Skemmtilega staðarindir með Jaws þarna.
1: Næst ekki.
0: Ég verið séð Jaws myndunar.
1: Já, mjög langt síðan.
0: Já, ég tók svona marathon.
1: Já.
0: Og eru það ekki þrjár? Ég held að það sé þrjár.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, það eldast bara ágætlega.
1: Já, ha.
0: Þetta náttúrulega teknibrelluna svo
1: já,
0: svo.
1: Já, já.
0: En þetta en. Er, já. Þetta
1: er samt svona spennandi.
0: Já. Ég sko logandi hrætt við hákalla.
1: Ha.
0: En alltaf að horfa á svona hákalla myndir.
1: Já.
0: Og alveg að kúka með hræstu, sko.
1: Já. Hættu því bara.
0: Já, já. Kannski gerir það.
1: En þetta lag er að plötunum Petal sem kom út núna 31. júli. Þannig að hér hún í sjötta sæti Ariana Grande með lagið Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande með lagið Hate That I Made You Love Me.
1: Hún er með svakalega góða rödd, hún Ariana Grande.
0: Hún er rosaleg, hefur séð ykkur svona live myndbönd af henni, svona lifandi flutning.
1: Allt og fá.
0: Hún er bara, já, hún hljómar alveg nákvæmlega eins og hún gerir að plöta. Já. Hún er rosaleg söngkona.
1: Hún er náttúrulega með episku háunótuna.
0: Já.
1: Mér ætla ekki að leika eftir.
0: Fá vasta þessa.
1: Af hverju gerum við þetta?
0: Ég veit ekki.
1: Aja. En já, við hérna ætlum að halda áfram og það komið þá að fimmta sætinu.
0: Mm-hmm.
1: Og það eru líka algjöra dýfur hér saman. Þetta eru Peggy Gou og Æra Star sem að eru að skrölda þægilega upp listan með þetta sko æðislega lag Woman.
0: Mm-hmm.
1: Woman eða Woman.
0: Já.
1: Við erum ennþá bara ákveð okkur. En þetta lag kom út núna í júní 2017, nánar tiltekið, og samstarfsur kóreska DJ-sins og producentsins Peggy Gou og nígerísku söngkonunnar Æra Star. Og lagið það blandar náttúrulega saman svona 90s house, raf poppi og afrobeat og þetta er ekkit eðlilega góð blanda.
0: Mm-hmm.
1: Og með svona grípandi bassagrúfi og endurtöknum sönglínum sem að gerir það, það gerir það svona, hvað maður að segja, þú veist, mann langar að hlusta á aftur og aftur
0: já, já.
1: Og hérna og það var automatist bara strax að sumar smelli þetta lag
0: Já, skynjarlega, þetta er ekkert eðlilega gott lag
1: Já, þetta er svo gott lag og þetta er hérna skemmtileg tenging að þetta var ekki fyrsta samstarf þegar Peggy Gou sem að gerði hérna remix að Where Do You Go með Æra Star fyrr á árinu og það nú svona sennilega þar sem að samstarfi þeirra kviknar kannski
0: Já, emmi
1: og mér langar svo Ég hef eitthvað svona, mér langar svo svona, með eitthvað svona urge að vinna eitthvað svona verkefni með eitthvað svona brjálaslega flottir söngu.
0: Já.
1: Já. En ég ekki producent.
0: Það kemur.
1: Já, já, kannski fari ég að læri, ég fyrir að læri það eitthvað tíman.
0: Já, já.
1: En, já, þegar ég hef tíma sem verður aldrei. En hér eru Peggy Gou og Æra Star í fimmta sæti með lagið Woman.

0: fimmta sæti með lagið Woman svo ég kýrst að kalla
1: Já, ekki Woman þessi ég held að vera, þetta tvöfald af okoma man
0: svo. Já, sennilega einhvers konar stafagrín hér
1: Já, Já. Gott grín
0: Gott grín
1: Það erum við komin í fjórða sæti
0: Já
1: Og þetta lag búin að vera 6 vikur lista síðustu viku í fimmta sæti upp eitt Þetta Dominic Fike með lagið Baby Doll Og lagið kom fyrst út núna 16. oktober 2018 og fyrstu epiplötu Dominic Don't Forget About Me Demos En lagið var síðan endur útgefið sem smáskífa 27. februar núna þessu ári eftir að lagið sprakk á samfélagsmiðlum
0: Fólk, ég heldur glóð varir eitthvað mismælaði þegar að þú sagðir að kemur hafi komið út 2018
1: Já, nei,
0: þetta bara svona
1: En svo kom það bara aftur út núna og skiljanlega og ég búin að, hann búin að vera svolítið mikið hjá okkur í top 10
0: Já,
1: hann búin að tala mjög mikið hann
0: Já
1: Og hann ég sá að mitt hann samti mjög mikið að svona lögum bara í COVID í herbygginu sinu
0: Já
1: Og veistu hvað ég gerði helgina?
0: Samtiru lag?
1: Ég samti rap Ég samti rap vers fyrir þig
0: Ertu að meina þetta?
1: Eins og ég væri í svona einhverju bífi, hvað sem maður kallar rap battle
0: Já
1: Bardaga
0: Já
1: Þannig ég með áskorun
0: Ertu með áskorun? Ertu erum við að fara að battla?
1: Ég ætla að battla við þig og þú ætlar í næstu viku að battla við mig
0: Guð mig, ok
1: Ertu tilbúin?
0: Já, eða ég nei Eða þú veist, ég pröfum
1: Ok, tilbúin
0: Ok Ég bilast
1: Ok
0: Ég kvíðin
1: Hvað ertu að gera? Ertu að reyta arfa? Rífu gömur sál tala illum aðra Þú ert svo feik með meik og farða Til hamingju með þig, hér blóm og blara
0: Býttu, hvað sem varst að semja þetta bara heima hjá þér helgina? Hæ?
1: Já, í vikunni.
0: Er þetta einhver þýfing á texta, þetta bull í mér?
1: Nei, ég bara, ég fann upp á þessu orðatiltæki að reyta arfa.
0: Já.
1: Því að sá okkur fólk að nota ekki þetta eitthvað svona, ekki þetta að reyta arfa hérna, verður bara að reyna að hafa gaman. Og svo sagði ég, ég ætla að prófa að skrifa þetta í rapi.
0: Vá, veistu?
1: Og þú mátt nota þetta. Og þú mátt líka rappa við mér í næstu viku.
0: Ég held að þú þurfi kannski bara að fá að koma hérna í, inn í Reykjavíkudætunar. Það rosalegu texti, þú kemur bara inn sem svona drikkráttur.
1: Þetta líka rímar allt.
0: Þetta
1: Arfa mjög... aðra farða og bladra.
0: Þetta heitir runurím.
1: Aha.
0: Já, ég kenni stundum rapp.
1: Já, það.
0: Já.
1: Ég þarf að koma námski hér, þetta er góð byrjum.
0: Ég held bara ekki, þú ætti bara að kenna.
1: Þetta nóg þetta.
0: Já, skemmtilegur út í þú.
1: Hér fjórða sæti Dominic Fike með lagið Baby Doll.

0: Doll með Dominic Fike hér í fjórða sæti.
1: Ég bara ennþá að átta mig á því að þú varst að batla hérna. Rappatla.
0: Ég var alltaf að reyna.
1: Já, mér finnst þetta svo flotti texti, ég bara alveg bara hérna.
0: Ekki segja svona, ekki segja.
1: Jú, ég sverða.
0: Þú bara stendur alltaf með mér.
1: Já, það það sem ég geri, ég og bóka mér fónt, við erum með þér í liði. En hvern,
0: já, takk fyrir.
1: Ert þú þegar þú ferð, ég ætla, smá útudúr, að því höfum smá tíma, hvernig er það, þegar þú ferð að sofa á nóttinni, ferðu bara upp í rúm og loka raugunum eða sopnar yfir ykkur?
0: Ég hlusta alltaf.
1: Þú hlusta?
0: Ég hlusta alltaf á sama eilu amen.
1: Í alvörunni?
0: Hann, Ricky Gervais, var einu sem með útastætti og var síðan með fyrsta podcast, bara í heimild ég, eða í bandaríkjum með eitthvað, var einn af fyrstu. Þannig að það eru til klippur af útvarpsþætti sem að byrjaði með árið 2000 eða eitthvað og alveg fram að því að hann var með þetta podcast en ég hlusta það alltaf á þenni fyrir svo.
1: Já, ok, skemmtilegt.
0: Já, en hvað gerir þú?
1: Vágatig, já, ég horfi.
0: Já, ok.
1: Og hérna, ég horfi á sko, myndir sem að ég hef séð mjög oft.
0: Já, já, já, og alveg sem saman þess að hætti, ég er búin að hlusta á að miljón sinni.
1: Já,
0: já. Mátti ekki að vera að horfa á okkur spennandi að hlusta á okkur spennandi
1: Nei, ég gerði einn stór mistök og var alltaf að horfa á Breaking Bad einhvern veginn og þeir eru náttúrulega mjög spennandi
0: já,
1: einhvern veginn þó að maður sé búin að sjá þá tvisvar þá maður alltaf svo sé eitthvað að fara að gerast eitthvað nýtt
0: Já, já, maður vill sjá augnabliki sem maður er að hlusta á
1: Akkurat, en nú er ég búin að breyta til og nú er ég að horfa á gamlar myndir
0: okay.
1: og í nótt átti ég smá erfitt með að lúra mér og ég horfði á hérna Bring It On klappstýrumyndina hún svona síðan 2000
0: einmitt
1: hún sko, ég átti mig á því að úlingamyndir í dag nei, sem sagt þá
0: já.
1: Úlingamyndir þá
0: já.
1: Þær eru á mjög gráu svæði
0: já hvernig þá menur
1: bara, ég get ekki að ég gert að fingurinn minn renni til
0: Já.
1: Og svona
0: Já, já, akkurat, jú, já. Þegar þú segir það þá er klárlega
1: Og þarna var maður bara 12-13 ára bara að horfa og svo horfum maður þetta núna og svona
0: Já, akkurat
1: Jæks En alls konar myndir ég líka búin að vera að horfa á American Pie
0: ok
1: Og líka frívillí
0: Já, vá
1: Já, ég alveg bara fyrir alveg aftur Og næst langar með að horfa á Flubber
0: Heyrðu, vá
1: Og jafnvel fleiri myndir með Robin Williams
0: Já,
1: já
0: Ég orða með það Good Will Hunting nýlega aftur
1: Já, með Stabbær
0: Já, emmitt
1: Allt þetta, Adam Sandler myndir líka góður fyrir svefnin
0: Já, já Ná, það skal byrja þessu
1: Já, þetta er allavega ef ykkur vantaði einhvers konar hugmyndir fyrir það hvað ég geti gert fyrir svefn Þá það horfa á úlingamyndir síðan 2000
0: Já
1: Svo frá 98 til 2001 Og,
0: en hunsið samt allt sem verða að segja þetta er gamalt
1: já, já, algjörlega sko. en herðu, ok þetta var útudur mér langaði, já, það er komið að þessu það er komið að spákúlinni því að síðan fyrir við í topp þrjú sætin eða efstu þrjú sætin og sko, nú er ég að fara alveg nú er ég ekki í neinni keppni
0: okay.
1: nú er ég bara að fylgja mínu innsæi
0: já
1: Ég heyrði lag á samfélagsmiðlum daginn og ég, það, hausinni mér sprakk, mér fannst það svo skemmtilegt.
0: Ó, spennandi.
1: Og þetta er ekkit eitthvað svona, þetta er bara rosalega heiðalegt lag. Þetta heitir Mr. Record Label
0: okay.
1: og er með Scott Hellman. Og þetta er svona poplag tónlistar iðnaðin. Og hann sko, hann snýr sér beint að plötu fyrirtækjunum og spyr í raun, Hver þarf eiginlega hverjum að halda hér?
0: Ah,
1: okay.
0: ok.
1: Og hann hérna er búin að gefa ótrúlega, hérna setja á miðlana rosalega mikið að skemmtilegu myndböndum eða klippum, þar sem hann er sko, áður en að lægi byrjar, þá erum við svona innslag frá alls konar tónlistafólki sem er að segja hvað tónlistar iðnaðurinn er mikið hark.
0: Já.
1: Skilur, eins og hérna hljómsveitin TLC, þar eru þrjár þarna saman.
0: Já.
1: No Scrubs og Waterfalls og allt þetta
0: Já.
1: Þær voru sko margverlunar Grammy hérna, margverlunar á Grammys með búin að vera með fullt af tónlingum og sko búið að selja 10 milljónir hérna platna og ég veit ekki hvað og hvað og þær segir but we are broke as f við erum ekkert eðlilega blankar og það er bara því að plötu fyrirtæki tekur allan peningin
0: Já.
1: Skilur við mig Og hann bara að syngja þetta og hann fekk rosalega sko mikla hérna athygli út á dalag.
0: Já.
1: Og ég ætla að segja, þetta hvergi einhver staðar að tjarta held ég á einhverjum listum eða eitthvað svo leis, en ég held að listarnir sé að fara að pikka þetta upp.
0: Ok.
1: Hér
0: ég trúi þér.
1: Er það ekki?
0: Jó.
1: Hér spákúlan mín og skemmtilegt að segja, þetta var alltaf óklára lag hjá honum, svo fekk það svo mikla athygli á netinu að hann kláraði það.
0: Já, og vel gert.
1: Já. Þetta Mr. Record Label með Scott Hellman hér í spákúlunni minni árunu fyrir mig efstu þrjú sætin.

0: but I'm paying his rent.
1: Þetta er skemmtilegt.
2: Er það ekki?
1: Mér finnst undirleikurinn vera ótrúlega flottur.
2: Það líka, þetta svo einfalt.
1: Mm-hmm.
2: Þetta bara, hann með gítarinn sinn
1: mm-hmm.
2: og nota rattir, mm-hmm. rattanir og, og bara þvílíkt flott útkoma á þessu lagi.
1: Við finnst það.
2: Já, og hérna svo góðu bóðskapur náttúrulega. Og hann svolítið, núna hann búinn að vera hjá stórum útgefanda og svolítið núna bara að reyna að gera þetta sjálfur. Og,
1: já, hérna. Það líka margir bara með sín eigin þessu stórum, já. Bara með sín eigin útgáfi fyrirtæki eða bara vera einn og bara gefa þetta bara út og já. Sé til
2: Já, akkurat
1: Já,
2: það höfum við það, ég spái þessu líklegu til vinsalda eitthvað tímann svona
1: Já, ég lakka til að fylgjast með því
2: Já,
1: ég full að trú
2: Ég líka
1: Þá erum við komin í topp 3 Í þriðja sæti lag sem búin að vera í fjóra vikur lista og var í síðustu viku í fjórða sæti og þetta hún Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts.
2: Já.
1: Og Casey að túra eins og Bandaríkin og í kvöld verður hún í Boston og ég horfði á nokkur myndbönd af tónleikunum og hún með mjög skemmtilega sviðsetningu sem mjög skemmtilegt á þessum tónleikaferðalögum. Þeir eru svona risastórum stöðum. Þeir verði að gera eitthvað smá.
2: Já.
1: Og sviðið alltaf hringlótt og í miðjunni hljómsveitin, en ysti parturinn snýst. Svona eins og snúningssviðið í borgarleikhúsinu.
2: Já, skemmtilegt.
1: Hún svona að labba eins og sjálega bókslar hatt að stendu kyrr.
2: Já.
1: Og svo verið neðan sviði eru með hei allan hringin.
2: Ó.
1: Og hún klæði þessu upp í stíl við þetta allt saman í gallastöpusum, gallaskirtu, kúrugahatt og kúrugastífil.
2: Æðislegt.
1: Hún mikil töffari.
2: Algjörlega.
1: Hér Casey Musgraves í þriðja sæti með lagið

0: Hún trúir á drauga, þetta er Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts.
1: Já, hún það, ég trú ekki á drauga.
0: Nú, já, já.
1: Nei, ég trúi bara á, já, ég trú ekki á drauga.
0: Ha?
1: En hérna, við heldum áfram, þetta stytti sjá okkur.
0: Já, þetta fljótt að gerast.
1: Já, þetta fljótt að gerast. Það komið að öðru sæti og þarna uppáhalds samstarfi mitt persónlega í sumar.
0: Mm-hmm.
1: Sem Chaka Khan og Snoop Dogg. Við erum komin í annað sæti, voru í þriða sæti í síðustu viku sína fjórðu viku á lista með lagi Boogies in my soul og þetta dansvænt punk disco pop lag aldeilis blanda
0: mm-hmm.
1: sem kom út núna 19. júní í sumar og önnur smáskifan af væntanlegri plötu Chaka Khan Shaqzilla
0: Já.
1: Ég horfði líka á Godzilla daginn.
0: Já, já.
1: Já, ég var að tala hvað myndri að sopna yfir mm-hmm. Godzilla, skemmtileg til að sopna yfir smáskeri En þetta náttúrulega skemmtilegast að vita lagið tengingin við fortíðina en Snoop Dogg opnar lagið með vísun í Chaka Khan upphafið úr laginu I Feel For You sem eitt stærsti smellur Khan frá 1984 og þetta svolítið svona 1984 mætir 2026 og mm-hmm. þetta Chaka Khan hún 73 ára og með yfir 5 áratuga fyrir
0: Já.
1: Og Snoop Dogg 54 ára þau saman í léttu partílægi að dansa og hafa gaman og sleppa sér á dansskólinu
0: Já, maður aldrei og gaman til þess að sleppa sér á dansskólinu
1: Það held ég ekki Hér Chaka Khan og Snoop Dogg í öðru sæti með lagi Boogies in my soul

0: Shaka Khan og Snoop Dogg hér í öðru sæti með lagi Boogies in my soul. Vinsaldalisti Rása 2 að klárast hér að þessu, á þessum fallega degi.
1: Já.
0: Þetta að vera búið, við komnar að fyrsta sætinu.
1: Já, það örugglega einhverjir hann úti búin að fatta hvað lag hér í fyrsta sæti.
0: Já, hvað uppáhaldslagið þitt á listanum núna, akkurat?
1: Akkurat núna?
0: Já.
1: Úff, sko, örugglega Woman, Peggy Goo og Arya Star.
0: Ég var að hugsa það saman.
1: Já, ég held það.
0: Já, ég sammála.
1: En þetta lag samt líka mjög ofalega á mín lista.
0: Reyndar.
1: Og í fyrsta sæti hér. Á ég kenna það.
0: Takktu það.
1: Í fyrsta sæti á vinsældalista Rásar 2 þessa vikuna engin annar en Daði Freyr með lagið I'm out and I wanna go home í þriðju vikuna í röð.
0: Heldur betur, hann var flottur tónaflóði?
1: Já, heldur betur. Og þetta í fyrsta skipti allavega sína við tókum við listanum að lagið búin að vera þrjár vikur löð.
0: Röð. Já, þetta er ákveðin svona, þetta er ákveðin dagur hjá okkur.
1: Já, já. Milestone.
0: Þetta milestone. En það þá þannig sem að við endum þáttin í dag.
1: Já, ég þakka bara fyrir góðan og skemmtilegan þátt og hlakka til að vera með okkur aftur í næstu viku.
0: Sömu leiðis. Og eins og Daði Freyr segir í læginu að ef að þið langar heim úr partíinu, þá ferðu bara heim en myndu það þegar út komin heim, þá langar þið örgla aftur í partíið.
1: Já, það gerist, það kemur fyrir.
0: Við ekki endið þetta bara þannig.
1: Jú.
0: Hér Daði Freyr í fyrsta sæti með lagið I'm out and I wanna go home og Vilborg það eru þetta að skoða listan í heilsinni.
1: Já, þetta allt inn á rúf.is og þetta hlusta okkur aftur og aftur og aftur.
0: Algjörlega.

0: Fylgstu með kosningavöku RÚF í beinni útsendingu sjónvarps þegar kjörstöðum hefur verið lokað. Einnig hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúf.is og á samfélagsmiðlum RÚF. Opið til klukkan 22 í tilefni Akureyrarvöku, listasafnið á Akureyri.
1: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
2: Dale Carnegie. Dale.is Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Það stefnir í met kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja skuli á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Bið eftir lokatölum gæti staðið fram á morgun. Fulltrúi í hverfiskjörstjórn í stærstu kjördeild landsins segir allt hafa gengið vel, kjósendur séu afslappaðar en í alþingis og sveitarstjórnarkosningum. Ríkisstjórnin hyggst leggja fram frumvarp fyrir áramót sem ætlar að draga úr vægi verðtryggingar. Forsætisráðherrar segir breytingarnar gerðar í samráði við aðila vinnumarkaðarins. Forsvarsmenn menn Meta, eiganda Facebook og Instagram, komist hjá því að bera vitni fyrir dómstólum í vikunni, segir sviðstjóri hjá Netöryggismiðstöð Íslands. Hann segir takmarkanir sem Meta ætlar að innleiða vegna barna á miðlunum ekki ráðast að rót vandans. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Kjörsókn hefur verið góð þar sem af degi. Kjörstjórnir í norðaustur kjördæmi og norðvestur kjördæmi búast við að geta skilað loka tölum sjö í fyrramálið. Kjördæmin eru við fem og tíma tekur að koma atkvæðum í talningu. Bið eftir loka tölum geti því staðið fram á morgun. En suður kjördæmi stefnir að kynna fyrstu tölur klukkan 10:30 og önnur kjördæmi miðnætti. Ólöf Magnúsdóttir, verkefnisstjóri hjá skrifstofu Borgarstjórnar, segir erfitt að segja til hvenar lokatölur geti borist.
2: En af því þetta svo einfalt, þetta já, nei, auður og ógildur, þá erum við að vona að þetta verði gangi svolítið vel. En við viljum ekki lofa upp í ermina okkur.

0: sagði Ólöf Magnúsdóttir. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir, fréttamaður, á kjörstað í Smáranum í Kópavogi. Sigrún, hvernig hefur kjördagurinn gengið þarna? Sigrún Þuríður, heyrir í mér?
1: Heyrðu, núna heyri ég í þér.
0: Hvernig hefur kjördagurinn gengið í Smáranum?
1: Heyrðu, hérna hefur allt gengið alveg ótrúlega smurt, skils mér. Engin ólæti og nágrannar hittast og rappa saman friðsanlega án þess að láta það hafa áhrif á sig hvort þeir séu sömu skoðun varðandi þess að þjóðar atkvæða greiðslu eður ei. Og hér hjá mér hún Halla Björg Evans sem fulltrúi í hverfis kjörstjórn Smárans. Hvað segirðu, hvernig hefur gengið?
2: Þetta hefur bara gengið alveg glimrandi vel. Okkur finnst fólk vera mjög slagt, sem að kannski ekki endalátti við að þeim maður ætti vona á vegna þess að það náttúrulega búið að vera ákveðin hiti í vikunni. Hér eru bara allir að koma, kjósa þetta bara búið og bara hérna virkilega, en það sem að sakna pínu hvað, þú veist, þegar eru kostningar og svo var í vor, var fólki upp, ef konunnar í upplutum og svona, aðeins meiri kasjól hlaðnaður núna.
1: En nú þetta stærsti kjörstaður á landinu hér í Smáranum. Já. Hvernig hefur kjörsóknin verið?
2: Herði, hún búin að vera frábær. Núna klukkan 18 voru að fá tölur að það 47% búin að kjósa og við vitum að það 20% utan kjörfundar. Þannig að núna klukkan 18 erum við komin í cirka 67% sem við sama var í, við vorum með 67,7% í sveitarstjórnarkosningunum vorið í Kópavogi. Þannig að við erum, þetta verður allan að spennandi. Við erum alveg vonaði að þetta fari svolítið vel upp eftir við líður á kvöldi.
1: Og þá verði ég að spyrja þig, hefur verið einhver svona áróður á kjörstað?
2: Nei, og við aftur gátum alveg svo aftur vona því að því vanalega þekkir fólk þegar við erum að kjósa listana að hvernig reglurnar eru. En þetta svona nýtt, en reyndar höfum fundið við fyrir einu og þar voru 5 ungar stúlkur í kringum 10 ára aldur, mjög skemmtilega klæddar í ýmsum fígurubúningum með bolluvendi. Og stóðu hérna fyrir utan og sagði þetta eru okkar kosningar, okkar framtíð og við viljum fá að kjósa og ósku eftir að fá að raskella með bolluvendunum alla aðra sem fengu að kjósa en ekki þær. Þannig þetta var dásamlegt og ekki eitthvað sem var eitthvað að fattast út í sko.
1: Bara skemmtilegt. Virkaði það eitthvað hjá þeim?
2: Nei, flesti voru nú búin að kjósa og fannst þetta bara gaman og hérna þær voru heldur ekki allar alveg sammála. Ekki frekar við hinn.
1: Já, áróður með bolluvendum, það nú eitthvað nýtt en við kveðjum hérna úr Smáranum.
0: Takk fyrir það, Sigrún Þuríður. Og Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður var á ferðinni í dag og tók kjósendur í Reykjavík og Kópavogi tali. Hún ræddi meðal annars við hana hina 18 ára Hugrúnu Rögnu Bogadóttur sem var að kjósa í fyrsta sinn.
3: Jú, ég að kjósa í fyrsta sinn.
4: Og hvernig tilfinningin?
3: Þetta svolítið skrýðið. Það bara svona, maður hefur heyrt svo mikið þetta okkar svona og svo alltaf nýja partur af þessu. Að ég þurf að koma hingað og skrifa blað og farin klifa og skrifa blað. Það svona svolítið skrýtin tilfinning.
4: Hvað svona uppáhaldið ykkar við kjördag?
5: Bara að gera smá ferð úr því, bara að taka bæjaröld og já, bara að sitta glæða svona gott veður.
6: Líka smá svona hátilegt að koma í ráðhúsið, mikið mann.
5: Já. Mm-hmm.
4: Og þið hafið klætt ykkur upp?
6: Já, kannski.
5: Nei, ég, já. Ekki alveg almennilega.
4: Nei, hér sé konu sem hefur klætt sig upp í tilum dagt.
7: Standar sig í því.
4: Hvað finnst þér það besta við kjördag?
7: Ég veit það nú ekki hvað ég á að segja um það. Þetta er allavega alltaf svolítið viðburður þegar að maður fer að kjósa. Þetta er nú ekki alveg í fyrsta sinn sem ég kýs.
4: En það er ekki oft sem maður kýs til þjóðaratkvæðis?
7: Nei. Þetta er öðruvísi. Já, verst bara hvað þetta hefur verið mikið þrætumál að fólk geti ekki svolítið saminast. Við erum nú fræg fyrir það Íslendingar að vera svolítið að þræta.
0: Sagði Sonja Knútsdóttir, þar áður var rætt við þau Huga Ólafsson og Völu Birnu Árnadóttir. Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir rætti við þau. Ríkisstjórnin hyggst leggja fram frumvarp fyrir áramót sem ætla að draga úr vægi verðtryggingar. Forsætisráðherra segir breytingarnar gerðar í skrefum.
8: Kristrú Frostadóttir, forsætisráðherra, segir þróun verðbólgunar mikil vonbrigði en hún hefur ekki mælst hærri í 2 ár. Erlendar hækkanir, svo sem olíuverðshækkanir, hafi haft veruleg áhrif en að samaskapi sé undirliggjandi verðbólga að hreyfast í rétta átt. Alþingi kemur saman á ný eftir 10 daga og var setning Alþingis á dagskrá ríkisstjórnarfundar í gær. Eitt þeirra frumvarpa sem lagt verður fram á haustingi miðar að því að draga úr vægi verðtryggingar.
9: Þetta hefur verið bara mjög erfitt umhverju sem verið í, en þetta ekki auðvelt að afnema þetta. En við munum fara eitt skref núna með frumvarpi sem verið lagt fyrir áramót og mun snúa að greiðslum inn á lán og fleira. Ég ætla ekki að tjá mig smáatriðum það, en við munum þurfa að gera þetta í góðu samkomulagi meðal hans við vinnumarkaðin.
8: Hún segir markmiðið ekki vera að afnema verðtrygginguna í einu vetfangi, en það sé hún samofin íslensku fjármálakerfi.
9: Það verður að gera þetta í skrefum, en það verðtryggingin eitthvað sem gegnsýrir hér allt samfélag. Í dag eru margir sem að kjósa það að taka verðtryggt lán, verður sem vextir eru hærri fyrir vikið og eru þannig smám saman að velja sig kannski út úr vaxta hækkunum og skiljanlegt, kannski til skammstíma, en gera það að verkum að eigi fé í húsnæði fólks, það smám saman lækkar eða þetta lántaka á eigin húsnæði. En þetta flókin fjármálagjörningur, þetta einstakt í rauninni, víða í heiminum að við séum með verðtryggingu, en við höfum þurft að tryggja okkur fram í tíman, verðan þess að verðlega hefur verið óstöðugt og við þurfum að stíga þessi skref.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir, Sigrún Þuríður Unnarsdóttir tók saman. Sviðstjóri hjá Netvís segir miður að málsókn gegn Meta sem á samfélagsmiðlana Instagram og Facebook hafa ekki náð lengra fyrir dómstólum.
10: 29 ríki í Bandaríkjunum tóku saman höndum, höfðuðu mál gegn Meta og sökuðu fyrirtækið að safna reglulega gögnum börn undir 13 ára, án leyfis foreldra og að hafa neitað að hætta að nota þekkta skaðlega eiginleika meðal annars. Meta gerði dómsátt við ríkin og fjelst á að greiða því sem nemur 2000 miljörðum íslenskra króna til þeirra. Fyrirtækið viðurkennir hins vegar engar misgjörðir og neitar ásökunum. Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís, netöryggismiðstöð Íslands, segir málið raunar hafa snúist að draga Meta til ábyrgðar.
11: Hvað það í hönnuninni sem skaðlegt? Hvað það í þessari vöru sem við erum að reyna að halda frá börnum? Við erum að sjá algoritma sem að beina af okkur efni, til dæmis varðar sjálfsmynd, ádröskun, skaðlegar ímyndir kynjana. Það kannski svona það sem að þessi málsvönd var kannski reyna að horfa þannig til.
10: Það sé miður að dómsmálið hafi ekki náð svo langt að forsvarsmenn Meta hafi verið látni bera vitni hvernig og hvort fyrirtækið hafi vísvitandi hanna samfélagsmiðlana svo þeir séu ávanabindandi og skaðlegir. Meta samþykkti að innleiða takmarkanir fyrir börn á miðlunum, til dæmis að takmarka skjátíma á þeim við 2 klukkustundir á degi hverjum og að loka fyrir tilkynningar á skólatíma. Skúli Bragi segir takmarkanirnar ekki duga til.
0: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Og það verður hæglætis veður á morgun, skýjað með köflum og víða skúrir, engum síðdeis. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útstendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
12: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
13: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
1: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með

Tímar eru í að kjörstöðum verði lokað í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Verði niðurstöður í takt við kannanir liggja þær ekki fyrir í fyrramálið. Fjöldi erlendra fjölmiðla fylgdi Kristrúnu Frostadóttur og kjörstað í morgun. Hún vongóðum góða niðurstöðu og það formaður sjálfstæðisflokksins líka. Dregið hefur úr kjörsókn eftir því sem liðið hefur á daginn. Stjórnmálafræðingur segir fleiri þætt en kjörsókn ráða úrslitum. Staðfest að tæplega 700 hafi látist í hamfaraflóði á landamærum Nepals og Tíbets. Á 3000 saknað. Yfirvöld segja aukna hættu á skriðum og flóðum í Nepal.

0: Gott kvöld. Það stefnir í góða kjörsóknum allt land í þjóðaratkvæðagreiðslunum aðildarviðræðir við Evrópusambandið. Kjósendur fóru margir prúðbúnir á kjörstað en einhverjir voru þreyttir á þrasi í umræðin.
1: Kjörfundur hafinn í Breiðagerðisskóla!
2: Kjörstaðir voru opnaðir klukka 9 víðast hvar og þá þegar streymdi fólk á kjörstað. Miðjan dag var bíll við bíll á leiðinni í Smáran í Kópavogi.
3: Þetta búið að vera bara alveg stanslausu straumur. Það hefur ekki dottið eiginlega neitt svona niður.
4: Hvað til tölugjáðs? Það körlar 187.
3: Já, og konur?
4: Konur 177.
3: Ef það held ég að haldi svona áfram, þá mun verða með kjörsókn. Alla hana svona, já, með betri kjörsóknum.
5: Ég klæði mig alltaf upp fyrir alla kostningar. Ég með þetta svona frá gömlum tíma. Þetta var hátíð.
2: Og er hátíð?
5: Og er hátíð en þann dag í dag.
2: Jú, ég er að kjósa í fyrsta sinn. Og hvernig er tilfinningin? Þetta svolítið skrýði. Þetta bara svona að maður hefur heyrt svo mikið þetta og svona og svo alltaf nýja partur af þessu. Hey, hvernig gekk þetta?
6: Bara vel, sko. Þetta var... Þvist, að það svona smá skrýti út að þvist, maður búin að heyra svo marga hliðar. Er rétt svar, það eiginlega svolítið erfitt að segja. En já, þetta bara erfið ákvörðun.
5: Þetta öðruvísi. Já, já, það verst bara hvað þetta hefur verið mikið þrætumál að fólk geti ekki svolítið saminast.

0: Það var stöðugur straumur fólks á kjörstaði grunnskólanum á Ísafirði og verkmenntaskólanum á Akureyri. Formaður kjörstjórnar á Akureyri segir hjálpa til við undirbúning hve stutt síðan kosið var síðast.
1: Fólk á komið hérna biðru við dyrnar klukkan 9 er opnuðum og það búið að vera bara stanslaust rennir í. Góð kjörsókn, meiri heldur en meiri segja rúmlega 2% meiri kjörsókn núna heldur en var í sveitarstjórnarkosningunum.
2: Við biðjum að setja þau spádómshattinn. Verður kjörsókn, verður met kjörsókn í þessum kosningum?
1: Já, ég held það. Miðað við það sem undan gengið, já.
2: Og var auðvelt að greiða ákveða í dag?
3: Já. Það var mjög auðvelt.
2: Löngu búin að taka ákveðan kannski?
3: Já.
4: Ég hef verið á báðum áttum lengi, en ég hef verið að hugsa svolítið út í kostin og gallana og ákveða hérna, já, eftir að hafa meldt þetta mjög mikið þá ákveði ég að greiða ákveði á réttan hátt.
0: Kostningakaffi órjúfanlegur hluti af kjördegi fyrir marga og fljótsdalingar létu ekki sitt eftir liggja í brauðtertunum.
5: Þegar við komum saman þá þykir þú gott að fá kökur og það eitt boðið upp á kökur þegar eru kostningar. Þetta búið að vera mjög lengi. Ég fyrir fyrstu kostningar sem ég man eftir ég var starfsmaður hér, þá var kaffi.
0: Árla morguns var hafist handa við undirbúning talningar í Laugardalshöll.
6: Þannig að hér verður þetta, já, nei, auðir og ógildir. Við erum með rosa geggja taktík, finnst mér. Við notum sem sagt borðtennisnett til að skilja á milli. Og hver einasta hurð eða útgangur sem sagt innsiglaður með svona innsigli. Þess vegna sko að það má enginn kíkja inn, þannig að við erum búin að byrgja fyrir alla hérna hurðir og glugga. Og...
0: Ólöf segir að stærð kjörseðilsins nú einfaldi talninguna.
6: Það erum við að vona að þetta verði gangi svolítið vel, en við viljum ekki lofa upp í erminu okkur.
7: Og það eru 3 klukkustundir þar til talning atkvæða hefst. Búist eru fyrstu tölum í Reykjavík fyrir miðnætti og jafnvel enn fyrr annars staðar. Þórdís Arnljótsdóttir á kjörstað í Ráðhúsi Reykjavíkur.
8: Og það ágætt að minna það á þessari stundu að hér ennþá opið. Kjörstöðum verður ekki lokað fyrir klukkan 10 þannig að það nægur tími til stefnu þó svo fólk var ekki snemma á mótnan á stað og kjósi. En kjörsögn, jú, hún góð en kannski hún var svona rífandi gangur í henni núna fyrri hluta dags en hefur það eitthvað breyst hjá ykkur hér í Reykjavíku kjördamanum?
9: Já, það eru aðeins breytingar. Fólk virðist hafa farið aðeins fyrr af stað að kjósa, en við náttúrulega vitum ekki fyrir en uppi staðið hvernig þetta, hvað er ég mæta?
8: Ertu með tölur á takkinu með að við alþingiskostningarnar síðast?
9: Já, þetta eru tæp 49% sem að við erum með núna á klukkan 6.
8: Og hvað var mikið þá?
9: Það er, já, sem sagt 48,5% klukkan 6. Já. Ég man nú ekki samanburðin við alþingiskostningarnar.
8: En sko, utan kjörfundaratkvæðin hér eins og annar staðar eru miklu, miklu fleiri en hafa verið og þau eru ekki inn í þessum tölum.
9: Nei, þau eru ekki inn í þessum tölum og þau eru, ég held að við séum með yfir 21.000 utan kjörfundaratkvæði hér í Reykjavík þannig að samanlögðum kjördæmum, þannig að það er umtalsvert.
8: Margir eru spenntir. Hvenær koma fyrstu tölur og hvað geturðu sagt Reykjavíku kjördæmin?
9: Hinn klassíska spurning. Það við höfum gefið þá út að við ætlum að vera með fyrstu tölur, milli 12 og 1. Mögulega fyrr, við reynum að gera allt til þess að gera þetta vel og hratt, en umfram allt vel.
8: En til morguns?
9: Nei, við erum með, sko planið að vera með lokatölur þrjúleytið.
8: Takk að þið fyrir þetta og það kemur í ljós, það eru innsiglaða dyrnar í Laugardalshöllinni þannig að, og það er innsigli verður ekki rofin fyrir klukkan 10 þannig að við bara býjum spennt.
7: Takk fyrir það Þórdís. Og það er, já, við bara sjáum hvort að við náum því að vera með síðustu tölur klukkan 3 í nótt. Mikil spenna ríkir úrslit kosninganna. Það voru forsætisráðherra, utanríkisráðherra og formaður sjálfstæðisflokksins sammála á kjörstað í dag. Þar var líka fjöldi erlendra fréttamanna.
10: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og eiginmaður hennar kom á kjörstað í Altamýraskóla í Reykjavík skömmu fyrir hádegi. Ráðherra eins og hver annar kjósandi og þarf því að bíða í biðröð eins og aðrir.
11: Þannig ég hlakka bara til að sjá hvað þjóðin hefur að segja.
10: En ertu bjartsýn í dag?
11: Ég bjartsýn, menn að ég hef trú á þjóðinni. Ég veit hún tekur rétta ákvörðun, ég mun virða hana sama hver hún er. Þetta er svona mjög ófyrirsjáanlegt, myndi ég segja þessi tímpunkti. En þetta er gríðarlega spennandi og gaman að sjá hvað hefur verið mikil þáttaka núna upp að síðkasti í umræðinni. Þannig ég bara mjög ánægð með þetta.
10: Utanríkisráðherra er einn þeirra fjölmörgu sem greiðir atkvæði í Lækjarskóla í Hafnarfirði en þar eru níu kjördeildir og margir voru þar á ferli klukkan 10:30 í morgun.
12: Hvernig leggst ár nýðið Þorgerður?
13: Hann leggst bara mjög vel í mig. Eins og ég segi, það dásamlegt í Hafnarfirði, bjartur dagur og fallegur og það gott þegar þjóðin að taka svona virkan þátt. Það virk þáttaka, mikil þáttaka og ég vona bara heitt og innilega að það gerist það sem að hefur að gerist í baráttunni, fólk að kynna sér hlutina, að það verði ekki hrætt til einhverja niðurstöðu sem að nei.
10: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, kaus í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Halldór Benjamín Þorbergsson, formaður Áfram Ísland, kaus í Hagaskóla í Reykjavík og Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, kaus í Hveragerði fyrir hádegi.
14: Ég held að það verði mjótt á munum en ég trúi því að Íslendingar muni hafna því að verða að fullu aðildar félagar inn í Evrópusambandinu.
10: 60 fréttamenn frá 40 fjölmiðlum er hér að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni og hafa líklega sjaldan ef nokkur sinni verið fleiri. Komaðir frá öðrum löndum í Evrópu, Bandaríkjunum og í Asíu og sumir hafa fylgst með því nokkra daga og talað við fólk á förnum vegi eins og Milda vil kannski íta hjá ríkisútvarpinu og sjónvarpinu í Litháen, LRT.
15: We have history with Iceland. Iceland was the first country.
16: Ísland var fyrsta ríki sem viðurkenndi sjálfstæði okkar 1990. Það helsta sem ég hef heyrt frá Íslendingum sem búa á Íslandi að þeir muna ekki eftir öðru máli sem hefur klofið þjóðfélagið jafn mikið og þessi þjóðaratkvæðagreiðsla Evrópusambandið.
15: So much as a referendum about European Union.
7: Góð kjörsókn framan að degi sýnir hversu heitt ágreiningsmál Evrópusambandsaðild er, segir stjórnmálafræðingur. Hún ræður þó einu sér ekki úrslit.
17: Já, það lítur allt út fyrir að kjörsókn verði með besta móti og það er kannski ekki undra að hérna, þetta er búið að vera pólitískt ágreiningsmál hérna landskeið og áhugi landsmanna virðist vera töluvert mikill á því að taka þátt í þessum kosningum.
10: Frá stofnun lýðveldis hafa Íslendingar þrisvar gengið að kjörklefanum í þjóðaratkvæðagreiðslu síðast árið 2012. Hafsteinn segir það merkilegasta við kosningarnar nú sé að þær snúist aðeins eitt mál en ekki fleiri líkt og áður.
17: Auðvitað, það sem gera þær mest spennandi að kannanir að bent til þess að hér sé mjög mjótt á munum og það hérna það sem við býðum öll eftir að sjá hvernig, hvað kemur upp úr kjörkössunum. Munum samt að þó að kannanir bendi til þess að þetta sé jafnt, þá geti alveg vel verið að eitthvað hafi gerst á síðustu metrunum eða að hérna afstæðan sé einfallega þannig að niðurstaðan ráðist fljótt í kvöld. En ég spenntur.
10: Hafsteinn telur að kjörsóknin ráði þá ekki úrslitum niðurstöður kosninganna. Fáir hafi hvata af því að sitja heima þegar skoðanakannanir eru eins jafnar og raun ber vitni.
17: Ég myndi halda að einfaldlega vegna þess hvað stort ágreiningsefni þetta er að hún verði kringum það sem við sáum í síðustu alþingiskosningum. Jafnvel meiri, ég veit ekki, þetta verður bara að koma í ljós síðar í kvöld.
7: Já, og undirbúningur í fullum gangi í kosningavökum sem haldnar verða í miðbæ Reykjavíkur. Í Hafnarhúsinu Birta Björnsdóttir á kosningavöku jákvæða fólksins, ekki svo?
18: Jú, það rétt. Hér allar jákvæða fólki að koma saman, fólki sem vill halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Húsið opnar hérna klukkan 9, en nú verið að undirbúa. Það verið að fylla á barna, stilla hljóðkerfi og allt þetta helsta. En hjá mér maðurinn sem ætlar að stýra ferðinni hér í kvöld. Lilli, hvernig undirbýr veislustjóri sig fyrir þetta gig? Er þetta eitthvað öðruvísi en venjuleg?
19: Falleg spurning, takk. Hér bara anda. Þetta bara anda inn og anda út því að það spennandi nótt framundan. Salurinn lítur einstaklega vel út. Hér fólk sem hefur unnið sko baki brotnu til þess að gera þessa nótt ógleymanlega sem hún verður absolút. Og þetta verður heldur bara stórkostlega kosninganótt sem við eigum í vændum. Því þetta náttúrulega bara, þetta bara svo merkilega kosningar.
18: Sveiflast stemningin í partíinu ekkert aðeins eftir hvernig tölurnar leggjast eða eitthvað?
19: Ekki spurning og það verður geðveikt að sjá og bara held ég bara fyrir alla sem verða hér það er augnablikið sem við erum að bíða eftir hvernig fáum við jáið, fáum við neyið og ég meina þetta bara svo ólíkt öðru skilu út af því að það er enginn í framlínunni nema þjóðin þannig að það bara, við erum bara að bíða eftir því hverju svarar þjóðin
18: Og það nóg að snúast við þér í kvöld, þú ert ekki bara veislustýra, heldur ertu að hlaupa inn í næsta hús, ertu að fara í neypartí eða hvað ertu að gera inn í næsta húsi?
19: Ekki í neypartí, ég ætla að halda mig hér, ég svo jákvæður sjá til og það svo mikil jákvæðni hérna hinum með götunum vegna þess að góðir kæri vinir að gifta sig. Þannig að ég bara einhvern veginn í brúkusveislu og í jápartí og ég bara, þetta bara nótt sem ég mun ekki gleyma.
18: Og brúðhjónu sögðu bæði já.
19: Rói og Eyja, absolutt, þau eru yndislegt fólk og þetta verður gaman að deila þessari nótt með þeim líka.
18: Við ætlum að segja þetta gott hérna í bíli, verðum hérna aftur á kosningavökunni. En í hérna í kallfæri, hérna eiginlega bara rétt handan við hotnið, er verið undirbúið aðra kosningavöku og það fólki sem ætlar að segja nei. Og þar Anna Lilja Þórisdóttir.
20: Já, hér í Kolaportinu einmitt og verður fólki sem ætlar að segja nei og hér já, alltaf fullu við að undirbúa þessa kosningavöku áfram Íslands og annara nei hreyfinga. En Berta, þú stýrir svolu saman, já, hvað þau vonum mörgum?
21: Ég held að við getum gert ráð fyrir að hér verið 1000 manns. Cirka, allá hún að fjöldi fólks á leiðinni.
20: Fjöldi fólks á leiðinni og hér er íslenski fáninn svona í hverju horni. Já, á hverju fólk von?
21: Bara fyrst og fremst góðri skemmtun. Við hlökkum bara virkilega til að fagna með sjálfboðaliðunum okkar sem hafa lagt dag og nótt við þessa baráttu, sko.
20: Verður stíin sigurdans eða einhver annar dans hér í Kolaportinu í kvöld?
21: Við fyrum allan bara bjartsnin í kvöldi og hlökkum til að skemmta okkur saman. Það er markmið kvöldsins.
20: Það er nú einhverju byrjaðir að skemmta sér hér, sitja menn á bar á baku þig. Hvar eru þeir að bauka?
21: Þeir eru að prufukera hérna drykk sem leitum hanna fyrir okkur fyrir kvöldið. Heitir Negroni. Og þeir eru svona athugað hvernig þetta smakkast. Þannig að gestinni geta smakkað þessu hérna í kvöld.
20: Negroni er drykku kvöldsins hér í Kolaportinu og kannski fáum við uppskriftina að Negroni á kosningavökunni í kvöld, en hér verðum við þegar hún hefst, en við kveðjum hérna í bili.
7: Takk fyrir það, Anna Lilja. Og kosningavaka rúf hefst klukkan 20 mínútur yfir 10 í kvöld. Við skulum skyggnast bak við tjöldin og kynna okkur með hvaða sniði hún verður.
22: Undirbúningur kosningavöku rúf er í fullum gangi og mikið að vera hér í húsakinnum ríkisútarsins, en það mætti sér kannski segja hér sé lognið á undan storminum eða hvað, hvernig svona hefur þetta gengið?
23: Þetta er nú bara gengið býstna vel, þetta er þetta svona örlítið, ólíkt svona hefðbundum kosningum alþingis og sveitarstjórnar eða forseta, hérna eru þetta bara tveir valkostir. Við ætlum að vera með útsetningu fram yfir fyrstu tölur í öllum kjördæmum, svona minnstakosti, við svona sjáum hvernig talning gengur, svo kannski tökum okkur smá hlé og komum inn aftur og færum þjóðinni stöðuna eins og hún er. Við ætlum ekki að vera svona framöndi morgun eins og stundum er í kostningum.
22: Jóna Vigdís, þú verður hérna í kvöld og mynd stýra vökunni úr stúdíói. Hvernig verður henni háttað?
24: Nú við verðum hér við Heiðar Örn Sigur Finnsson og ætlum að fara í lofti svona það bil 20 mínútur yfir 10 í kvöld og við erum að búast við því að fyrstu tölur komi úr Suðurkjördæmi klukkan 10:30 og við vitum þetta aldrei. Og svo erum að búast við því að fyrstu tölur úr öllum kjördæmum verði komnar í hús kannski 10:30. Nú síðan þegar fyrstu tölur liggja fyrir úr öllum kjördæmum, þá kemur hingað Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, og við spáum í spilin með henni og fáum þar með hennar fyrstu viðbrögð við þeim tölum.
25: Að vanda verður kosningunum gerð góð skil á samfélagsmiðlum.
26: Herra, ég var á vaktinni eins og hér er fréttamennir í allt kvöld og í alla nótt. Ég verð nú að passa fólkið sem að færa allar sín upplýsingar í gegnum snjallsíman, fái nú allar nýjustu tölur og svo ætlaði nú að skella í smá skemmtinan leik með Baldvini Þór og Patriki Hæmi hér á eftir.
7: Já, það verður nóg að vera hér á Ríkisútvarpinu í kvöld. En við ætlum að fara í aðrar fréttir. Því nærri 3000 er enn saknað eftir hamfaraflóð á landamærum Nepals og Tíbets. Staðfest er að tæplega 700 hafi látist. Utanríkisráðherra Nepals segir alþjóðlegt átak þurfa til að takast á við loftslagsbreytingar.
25: Björgunarlið og hermenn leita við erfiðar aðstæður að fólki sem gæti hafa lifað hörmungarnar af. Þessari litlu stúlku var bjargað úr rústum hús sem varð í vegi flóðsins. Samkvæmt þarlendum fjölmiðlum var stúlkan flutt á sjúkrahús til meðferðar. Ættingjar fólk sem saknað kemur á sjúkrahúsi í höfuborginni Kathmandú með von í brjósti að fá einhverja fregnir.
27: Við höfum leitað að bræðrum mínum í 3 daga.
25: Þeir óku bílum sínum að landamærum Kína.
27: Hversu margir hafa komið hingað undanfarna daga? Fleiri en 1500.
25: Á þessum myndum sést hversu gífurleg eyðileggingin er. Hrun Jökultungu olli flóðinu sem ætti niður bratta árfarvegi með ógnar krafti. Vísindamenn óttast að lón sem mynduðist í flóðinu bresti hvað úr hverju. Yfirvöld vara við aukinni skriðu og flóðahættu í Nepal þar sem jarðvegurinn blautur og ótraustur. Yfir 4400 hefur verið bjargað á hamfarasvæðunum þar meðal nærri 200 erlendum ríkisborgurum. Utanríkisráðherra Nepal hvatti umheiminn til að hefja alþjóðlegt átak til að takast á við loftslagsbreytingar á blaðamannafundi í dag. Jöklar í Himalajafjallgarðinum minka og þynnast hratt og eru veikburðari en áður vegna hlýnunar jarðar.
7: Og þá að veðri. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og víða skúrir engum síðdegis. Hiti svipaður en víða líkur á næturfrosti. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
0: Spennan gríðarleg í fallbaráttunni, bæði í bestu deild karla og í bestu deild kvenna í fótbolta. Afturelding endurheimt í dag sæti sitt í bestu deild karla og gróttukonur unnu sér í fyrsta sinn sæti í bestu deild kvenna í fótbolta. Landsliðsmenn Íslands í körfubolta segja 29 stig að tapa á móti sterku liði Serba í gærkvöld, ekki gefa rétta mynd af leiknum. Og svo handboltavertíðin farin af stað og Liverpool byrjar leiktíðin í enska boltanum milla. Íþróttir hér eftir fréttir.
7: Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. 2.5 klukkustund eru í að kjörstöðum verði lokað í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Verði niðurstöður í taktu kannanir liggjaðar ekki fyrir í fyrramálið. Fjöldi erlendra fjölmiðla fylgdi Kristrúnu Frostadóttur á kjörstaði í morgun. Hún vongóð góða niðurstöðu og það formaður sjálfstæðisflokksins líka. Staðfest að tæplega 700 hafi látist í hamfaraflóði og landamærum Nepals og Tíbets. Á 3000 saknað. Yfirvöld segja aukna hættu á skriðum og flóðum í Nepal. Fréttatíminn á enda en við stöndum vaktin áfram á rúf.is og minnum á kosningavökuna sem hefst klukkan 20 mínútur yfir 10 í kvöld. Við kveðjum með myndum sem Kristófer Óli Birkisson tók í gær á Siglufirði. Það stendur strandmenningarhátíð sem hæst þar sem þessir efnilegu sjókappar létu ljós sitt skína. Verið

0: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratuga reynsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
7: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfonía.is
8: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
9: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Hrönn og Magni Ásgeirs flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is
10: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is
11: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
12: Heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos. Kosmos.

0: fremst.
1: Partísum. Undir diskókúlunni.
2: Ég að kveikja kúlunni.
3: Atna, á, hún svist. Ljósið á, allt að gerast þetta í beinni.
2: Það í beinni efstaleitinu, sko.
3: Já.
2: Helgi, Már og Kristján mættir hér.
3: Já, nú breytum við efstaleiti í teitaleiti eins og undanfarna laugardaga í sumar.
2: Já, það Helgi Már og Kristján Helgi sem eru komni hér í útastáttinn Partísón undir diskokúlunni.
3: Akkurat, og framöndan hér í þessum þætti í kvöld. Stranghæðileg dagskrá, diskotvenna, 3 mínútur, dansárið og skemmtistaðurinn og...
2: Fyrir minna, legend skemmtistaði og rúletan þegar búin að rúla henni og það magna dansár sem við kíkjum inn á og svo það glænir og geggjaður hristur kokteill
3: þá
2: þykum við okkur á barinn.
3: Það verður svakalur.
2: En við erum þetta með hálfgerði spennitreyju vegna sem við vorum ekki hérna á síðutalega dag af því að þá var verið að sína beint frá og útarpað frá menninganót.
3: Jú, tónumflóðir að sötu upp, það var eins og þetta var nár alltaf á menninganót.
2: Já, en það má geta þess að við vorum samt með þátt, það var bara hlaðvarsþátturinn okkar og það var móðurskipið sjálf, Partísón, dansháttur þjóðurinnar sem að við settum eitt svoleiðis þátt í loftið. Og það var Partísón listin fyrir ágústmánuð. Slænýtt stöf.
3: Svakalegu listi og með geggjuðu topplagi sem var einmitt frumflutt live á menningrót á Moment hjá DJ Margeir.
2: Já, ég held að það meðlega bæta það bara við lagalistin í kvöld líka.
3: Já, ég held að verði bara loka lagi hjá fyrir kvöld.
2: Já, ég held að það var ekki óvitlu sumind.
3: Nei, topplagi Partísón listin.
2: Já, en eins og ég segi, við ætlum bara að byrja þetta hérna á... Disko tönnunni, ég svo með þetta geta þess að við voru líka með partí á kaffar.
3: Já, já.
2: Það var rosalegt.
3: Það gekk að. Hann er bara frá þrjúum daginn til fram á nótt.
2: Já, við þekkum öllum sem mættu kellaði fyrir komuna.
3: Já.
2: Eða allt. En við ætlum að fara í disko tönnunni, ekki?
3: Jú, það tvö lög sem að við erum að sjá hérna í skjalasafninu fyrir disko húnuna. Við erum aldrei búin að spila þessi tvö í disko tönnunni.
2: Já, það er vel gert. Eila, samt skandal.
3: Já, bæðið frá 1978.
2: Já.
3: Fyrst ég Karin Jóng og hefði frábara hotshot.
2: Úi!
3: Og því fyrir við svo yfir í Taste of Honey og Boogie Woogie Woogie.
2: Party Disco hér, tvö röð og svo fyrir við í 3 minútur.

0: Já, þeim að þessa þáttar einfalt þið er ykkur sem að koma nýinn hérna við erum að trilla mannskapinn með nostalgíu lög sem hafa trillt fólk undir diskokúlunni cirka 1976 til 2015 einhvers veðis
1: Já, þennum sé, þetta mjög breytt bíl
0: Já, en það að
1: fyrir líka úr bíða, bíða völl í þessum hefði
0: Heldur betur og gafið hiphop og disco og house og techno og partisónslagarar og popslumur og allur bakinn En kannski aðalatrið að það í öll þessu skipti hefur einhver diskokúla snúist
1: Já
0: Og það og akkvart pælingin með nafni þáttanins
1: Við ykkur minningar hjá einhverjum hann úti
0: Já, það voru allir einhver tíma að dansa út á tók einhver tímabil
1: Já
0: Eða einhvað Eða fara til frímundur næstra
1: Getum við ykkur frímundur Þar finnum við lög frá 1989 til 2005
0: Handvalið af þáttarsjónundum
1: Byrjum þetta alveg eðal sumar slummi frá 1999
0: Já
1: Beth Orton og Joe Glosser rýmis að Central Reservation
0: Það að dansa
1: Ó ég, það ætlum við að gera Já.

0: þetta er ein eða klassíkirna sem við erum að spila sem að hefur nú ekki heist í bara sinni þættinum 93 sko.
1: Já, 92 Já. Það var á, kom fyrstun á partisanlistan 92 og var að spila líka 93
0: Gríðarlega vinsælt
1: En dansárið rúlegaðan valdið mitt árið 1993 Já. Við hefum undan þessu lagi hér Þetta Gypsy að Dansjú og það hefum við popslagaran Ain't No Love, Ain't No Use með Sub Sub sem er ekki heist alltaf lengi
0: Já, dansárið 1993 er svona við læðum í 93 lögum hérna í flestum dagskólugum Og svo erum við meina þrennu hérna sem heitir bara dansárið hérna og eftir
1: Þegar
0: frímunundum er lokið Þegar við komum inn úr frímunundum
1: Já, en einmitt næsta lag í frímunundum einmitt frá 1993
0: Já
1: Var gríðalega vinsla þá Það
0: hefur ekki heist
1: Hefur ekki heist í bara 30 ár hendi bara
0: Þetta var út af slagari Þetta James Boon
1: Já, hér á sökunni Pláka Og hér gekkja það Right in the Night
0: Já, svo þar og eftir förum við í svona smá partysón slagara, ekki?
1: Jú, klúppum að dansa upp
0: Já, heldur betur

0: Já, svona voru fríminúti kvöldsins. Svona farum við að vett hér og endum þetta á svakalum klúbaslagara frá 2004 með Frida eða Erik Fritz. Lagi Lesson One.
1: Þáttar stjórnundur fóru út í fríminútur og völdu handvöldum. Hér nokkra danslagara úr ýmsum áttum.
0: Já, það voru þrjú, tvö frá 1993 sem er dansárið er í þessum hætti.
1: Já, og svo svona lögum svipa leiti hérna líka.
0: Jú, jú.
1: En... Fyrir ykkur sem hafa verið að hlusta okkur í sumar, þá má náttúrulega geta þess að tættirnir okkar eru allir aðgengilegir í spilara RÚF og í hlaðvarpinu okkar, podcastinu.
0: Akkurat.
1: Á öllum helstu hlaðvarsveitum og svo á mikslagum síðu þáttarinn sem er leis.
0: Allt það.
1: Já, leiti okkur uppi. Best bara hjá okkur að fara fyrst bara inn á pseta.is eða inn á Facebook síðun okkar og það finnir allar upplýsingar.
0: Akkurat. En veitum að skella okkur bara núna yfir í dansárið er þrennunar frá honum 1993.
1: Fyrir við með tímavélinni. Já. Ekki gott sándir með fyrir tímavélinni.
0: Jó, mjög gott fyrir tímavél sándir. Má byrja þetta einum hip-hop slagara sem að hljómaði út og tíð þetta ár.
1: Já, og þú held ég að flestir kannist í hinn tvö.
0: Þetta

0: dansgólfin. Eða svona tónlist hljómaði á dansgólfunum fyrir 33 árum síðan.
1: Já, 1993, dansárið er.
0: Já, þetta er dansgólfin dansárið er, við erum að lifa hérna upp lög eða það. Við reynum að velja svona ímsu, svona með, já, með pop, danspop, danslagara, hiphop, einhvað, svona, já, já. Einhvað sem að við bara...
1: Við reynum að fá svona ekkert smá, svona... brota svona þesskurð.
0: Já, glimpsin í þetta ár, 1993 og...
1: Heyrðum að það fyrst svolsum við Boom Shake the Room með títið að Jesse Jeff and the Fresh Prince.
0: Okkarlega, svo heyrðum við Robin S, Show Me Love sem er nú ennþá líka eitt af þeim á, lögum á þessu ári sem eru ennþá í mikilli spilun.
1: Jú, jú.
0: Og núna Dance Classic og svo náttúrulega þessi Partizón Classic hér, JD og Plastic Dreams var ofalega á áslista Partizón það ár.
1: Jú, jú.
0: Sem við ekki kynntum sætla minninga í dúfnakofanum í aðalstrætinu. Já. Við vorum að X-inu.
1: Akkurat.
0: En þetta voru staðir svo tunglið en þá mjög heitt og Ingolskaffi.
1: Rosenberg.
0: Rosenberg náttúrulega og mjög svona underground danstónlistin var svolítið að... Það er slíta baskónum þar og í þeim, þeim kjallarastað, því það er kjallarannum á tunglinu.
1: Akkurat.
0: Nú svo eru hérna Astro og held að Holly, hafa hann heitið? Talandi Holly.
1: Já.
0: Þá erum við mynd að fara í skemmtistað, skemmtistaðurinn er. Og það er bara einhverjum Hollywood.
1: Já, ekki, Hollywood 1981.
0: Ekki, já, já, einhverjum svona early 80s. Já. Þetta er hérna þegar hann var sem heitastur. Og það var plötusnúð þar sem, sem að við höfðum samband við, þetta er Magnús Viðar Sigurðsson og við bara einhvern veit að spyrðum hann, hvaða lög, ef þú bara mætti velja þrjú lög, hvaða lög myndirðu velja til þess að fara aftur í tíman og búið til nostalgíu sprengju fyrir hlustendur? Og hann var svo líka svar okkur, er ég verið að velja fjögur? Og svo verðið bara að fá að koma í þáttir eitthvað við tekjafæri. Og það er á plænunum. Magnús Viðar, hann valdi hérna fjögur lög sem hann tengir við Hollywood þegar það var að byrja sitt besta og sagði að þetta hefði tróðfyllst alltaf danskólið.
1: Já, byrjum við þetta á Gino Socio og lagði ég frá 1981 Try It Out.
0: Já, og veistu hvað, kella bara við þetta illegg hérna í þáttinn.
1: Kella.
0: Þetta bara frá fyrstu hendi. Blötusnúr sem var sjóðhittur á þessu tíma á einum og sagna kendast að skemmtist að skemmtina lífsugunar. Hollywood. Það er ekki.
1: Jú, hljómaður.
0: Já.

0: af Hollywood. Klingum svona med Dr. Tio inn í Dr. 45 og svona. Bara spila á fulla á Hollywood þessum árum og hann valdi þessi lög.
1: Já, frábær lög hér. Hérðum að það fyrst, eins og að það segja, Gino Socio, Try It Out, búinum við því yfir í Peter Brown og Love Is Just The Game. Svo yfir í slagaran IOU með Freeze. Og endum við það svo hjá Evelyn Champagne King og Love Come Down.
0: Já, lög sem hún hljómi 8-10 og fylltu danskólu á þessum ótrúlega skemmtist að Hollywood. Hún heit ótrúlega sögur frá þessum, þessum árum. Líka opin bara alla daganum að held ég einn dag í viku eitthvað. Opna alltaf nýju. Og bara alltaf fara út öll kvöld. Og hérna alls konar sjó og
1: já, bara tísku sýningar og alls konar skemmtilegt
0: sko. Já.
1: Bingo eða eitthvað líka.
0: Ákvæðlega. En hann vill alltaf koma í þáttinn okkar við tækifæri þegar við næstum við verðum með diskukúlu.
1: Akkurat.
0: Og finna tíma og aðeins að segja ykkur frá þessu tímabili. En erum við ekki að fara bara að skella okkur á barinn?
1: Fekur okkur á barinn og hristum við góðan kóktel.
0: Já, ég alveg til í það. Kem
1: með. Jú. Skellum okkur. Partíson, undir diskokúlunni, nú komið tíma á að hrista kóktel kvöldsins.

0: Facebook síðuna eins og alltaf og öllu líkindum er þetta síðasti þátturinn okkur í sumar við mætum hérna með diskokúluna
1: Já.
0: Annarkvæmt í uppklappstátt eða bara við
1: gott tækifæri svo verðum við alltaf á hlaðverkun okkar með strángheðalan partísson þátt
0: bara venjulegi partísson þar og svo getum við lættin einnig kúlu hér og þar
1: aldrei við það
0: hver veit, fylgist bara með okkur á síðun okkar en við ætlum að enda þetta hér á DJ Margeri og það er nýja lagi hans sem fór beint rakleiðis á topp partísson listan sem við kynntum í síðasta partísson þætti
1: topplag ágúst listans
0: og var spilað á momentinu hans á menninganót við gríðarar undirtættir
1: það lag sem hann gerir á samt bresk nigeriska rapparanum Magugu frábært lag sem heitir Strike a Pose I'm wearing Versace
0: já, þetta íslenskt og nýtt þannig að það bara eitt lokalag hér í kvöld
1: já, þanga til í bara partisan hlaðvarpi
0: já,
1: segir bara bless
0: takk fyrir í kvöld We light up it inside the party Got them singing, oh lordy, daddy. That you don't charge up my battery. Track up pose, I'm wearing Versace.

0: Abba söngparti í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
3: Rýmingasölunni Betra Baki líkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
6: Heima best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
7: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallegg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
9: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast.
10: Já, nú veisla.
9: Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.

Já, komið sæl og blessuð, kæru hlustendur, eru öll saman hjartanlega velkomin á nætuvakt. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég ætla að vera með okkur hérna til miðnættis. Við fáum við þetta fréttir klukkan 10 og á sama tíma þá hefst kosningavaka ríkissjónvarsins. Þannig að þau okkar sem að hafa annarkvort fengið nóg og vilja bara fá tónlist eða ætla að horfa á kosningavökuna setna og vilja hlusta útvarpi í kvöld. Geta skipt og vita af því klukkan 10 en svo líka til eitthvað fólk sem að bara ætlar að hlusta á þennan þátt seinna það líka í góðu lagi við gerum þetta bara alveg eins og okkur þykir best nú sem endranær ég gerði nú bara svona frekar ráð fyrir því að það væri frekar fólk á sjónvarsmegin sko en auðvitað fólk að vinna og hlustar útvarpið og svo fólk kannski bara einhvers þar upp í sumbústaða sem ekki sjónvarp en vill hlusta útvarp eða keyra bílinn sinn við skulum bara gera ráð fyrir því að gerum ráð fyrir því að það verði allavega einhver að hlusta hversu margir ekki hugmynd þannig að ég ákvaða að henda í lítinn leik og búin að vera hérna að matla inn í playlista lögum sem tengjast annarkvort já eða nei eða kannski eða það má auðvitað vera á hvaða tungumálum sem og alls konar og ég held bara sveimir þá að hlustendur séu með á nótunum óska sérstaklega eftir þannig lögum en það hefur ekkert með það að gera mér langi ekki að spila neitt annað Þannig að ef eitthvað langar bara að heyra eitthvað annað heldur en það, þá það í góðu lagi. Eins og flest nú hér, annað en að vera dónalugur eða eitthvað slíkt, það kemur náttúrulega ekkert fyrir. Við erum öll bara hérna vinir í ágætiskapi og bara hress með lífi og tilveruna, held ég. Já, fullt af góðum lögum eins og ég segi sem eru komin á lista afskaplega mikið af áhugaverðum óskalögum úr öllum áttum og sum sem búið að byggjum oftar en einu sinni sem náttúrulega stórkostlegt sem því það fólk langar í þessi lög og þau passa í þetta já og nei ég hvorki meira en ég minna en búin að fylla fyrsta klukkutíman þannig að það ekki neitt símatími fyrir en bara í byrjun hluta tvö það að segja að við fáum auðvitað fréttir klukkan 10 og síðan eru bara einhver nokkur lög og svo ætla ég bara að opna fyrir síman það bara eitthvað rétt rúmlega 10 tíumindri yfir eitthvað slis sjáum hvernig það fer allt saman sem sagt, fyrsta lag í kvöld við byrjum á bítlánum sko það eru tveir hlustendur sem að voru búin að gauka þessu að mér, annars vegar Eiríkur og hins vegar Brynjar Emil sem að báðu þetta lag, þetta heitir Hello Goodbye og það byrjar náttúrulega á hinni stórfínu línu You Say Yes, I Say No, You Say Stop, I Say Go Go Go, það fullkomið og svo bætir Brynjar Emil hérna betur með einhverju athugasemd sem áhugaverð hérna Síðustu tónleikar bítlana fyrir borgandi áhorfendur fóru fram á Candlestick Park í San Francisco á þessum degi fyrir 60 árum síðan, 29. ágúst 1966. Það held ég nú, það verður ekki meira viðandi. Tvíum beði lagum með þessum upplýsingum, það fer beint á númer eitt. Hérna, á vinsallalistanum, nei, bara í röðinni, sko, það nefnilega þannig. Það þarf að hafa þetta alls konar. Byrjum á bítlunum og svo bara látum við þetta rúlla og ég læti ykkur vita áður hún að fyrsti símatími eins og venjulega. Minni á að þið geti sendt mér alltaf post á heiðaeiriksatruf.is, finna Facebook síðuna, nætu vaktunar ástu, allt þetta eins og venjulega bara. Byrjum hér, gjörðu svo vel.

Jú, það var Sextett Óla Guggs sem að söng fyrir okkur segði ekki nei og vissulega það eitt sjónar mið ég ætla bara slá af allan vafa hér í upphafi ég fór að hafa efasemdur það að fólk myndi halda að ég væri hlutdræg ég það auðvitað ekki jafnvel þó að hér séu lög sem að snúist nei og hér séu lög sem að snúist já svo það kannskið, svo það jú og alls konar þá þetta eingöngu leikur og þetta bara gamni gert ef að fólk vill hafa áhrif á sem sagt útkomu það náttúrulega kjörka sem lokar eftir 45 mínútur þá það ekki hér í þessum þætti það verður að gera það annars staðar ég vil bara svona, vildi bara segja þetta svo að það ekki eitthvað hérna, einhver miskilingur En svo þetta bara í ykkar höndum, þið megið að sjálfsögðu, eins og ég segja aftur, byggjum eitthvað allt annað heldur en það sem Sextett Ólaf Gauks, sem sagt, var með þetta lag, segðu ekki nei, segðu kannski, lagið heitir reyndar bara segðu ekki nei og það var hér eitthvað sem að var búin að byggjum þetta og nú ég ekki að finna, jú, það Ásgerður sem baði þetta svo fannst mér bara svo viðandi ég fann hérna Atlantic kvartettin sem ég ætla að spila hér næst og eftir sem bara hreinlega segðu nei þannig að við gætum hér í að bræðis og fáum Atlantic kvartettin

Já, já, það er einmitt þannig. Nei, það já, með stjórninni. Þetta leiki fyrir Sigríði Helgu Einarsdóttur. Það hlaut einhver að vera myndi byggjum þetta. Þetta er bara, þetta lag er langt á undarsinni samtíð, getum við allavega sagt. það er sem sagt kveðja sem fylgdi með. Það eru bestu kveðjur til Áslaugar og Akranesi með hamingju ósku með 50 samanlið og svo er kveðja til Einars Bónda og Kó. Anna Steinin og Akureyri fær góða kveðju frá Helgu og Akranesi og það var nú bara þannig stórkostlegt. Svo ætla ég að brjóta hér blað í minni útvarpsmennsku og leika jólalag í ágúst af því það svo skemmtilegt. Það náttúrulega það gengur ekki að fara í svona ruglþátt með svona já og nei lögum og kannski og allt þetta. Öðruvísi að spila þetta hér. Þetta er HLH-flokkurinn og Helga Möller. Nei, nei, ekki jólin.

Louis Armstrong með lagið Yes, Yes, My, My og viltu óska þess að ég ætti bara sko gæti bara spila svona stundum líka ekki það að ég hlusti ekki á eiginlega bara alla tónlist en það eitthvað svo rosalega notalegt við einhverja svona, hérna, svona grúfandi, bublandi jazz tóna á kvöldin ekki segi þetta segi þroskamerki, nei, það ekki bara, jú, þetta það bara fyrir að hlusta alls konar, sko en það líka til fólk sem bara mun aldrei hlusta jazz, það bara í góðu lagi Úr Louis Armstrong beinti hann að Edith Piaf þetta óskalega fyrir Oliver sem að fattaði þar að segja nei, ég sé ekki eftir neinu þetta náttúrulega hlutlausasta lag í heimi alveg sama hvað fólk kýsa þá á það allavega ekki sjá eftir því það Oliver sem baði þetta gjör svo vel

algjörlega stórbrotið lag frá hún Yoko Ono titillag á plötunni Yes, I'm a Witch leikið fyrir Halldóru rosalega flott mjög vanmetið lag verði að segja ég hef hirt það áður en ég á búin að steingleima því þetta alveg frábært og talandi sjaldgæflug það annað hér sem að ég hef aldrei hirt þetta áður það fyrir hann Hörð Gabriel lagið heitir Jú, Já og Sei, Sei og það Halli og Latti sem að flytja það fyrir okkur

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

Já, við erum að tala hérna um stórkostlegt lag sem að heitir Yes, Sir, I Can Boogie. Það með hljómsveitinni Bakkara og frekar skemmtilegt að fólk sé að taka svona góðan þátt í þessum gleðileik sem ég með hér á nætuvaktinni. Það nefnilega ekki pólitík í gangi, það má ekki vera að telja hvað mörg já og hvað mörg neilög. Þetta bara hlustendur sem að byggja þetta. Ég náttúrulega reyna að skipta svo svolítið svona já og neitt, skipta svo eitthvað. Sem dæmi það, því það var Yes, Sir, I Can Boogie, þá ætlum við næst að spila þetta hér. Þetta hérna, þetta lag sem að svolítið rockara en síðasta lag. Já, þarna að byrja. Þetta sem sagt lag sem með þýskri hljómsveit. Hún heitir Rammstein, lagið heitir Du Hast og það kemur svo skemmtilega fyrir í þessu lagi. Þá kemur svona ja, nein. Þannig að við skulum bara leifa Rammstein að rokka þetta aðeins fyrir okkur. Gjörðu svo vel.

maður. Já, já, það er hann Jámar, það er að segja, það er hann herra hnetismjör. Lagi Jámar, það er gott, mjög skemmtlegt lagi honum. Við erum komin hérna að næst síðasta laginu fyrir fréttir frá fréttastofu. Klukkan 10 það er líklega seint að láta einhvern vita sem hérna úti núna og ekki búin að kjósa en ef þið eru rétt hjá sem sagt ykkar kjördeild þá klukkan 10 mínútur í 10 og kjörkassum lokar eftir 10 mínútur hér á nætuvaktinni á Rástvö hefur ekki verið sem sagt tekin sá póll í hæðina að vera neitt með ykkur viðtölu eða eitthvað slíkt hins vegar opnar kostningadagskrá rúf sjónvarsmegin eftir klukkan 10 sem sagt það eru fréttir klukkan 10 og svo bara hefst það allt saman þar ég verð eins og hér áfram með ykkur og bara að spila hreinlega lög óskalög fyrir hlustendur ég fann eitthvað og svo bara mikið af lögum frá hlustendum og ég auglýsti svona eftir því að ef ykkur myndi detta jú einhver lög sem tengjast já eða nei nú eða kannski eða jú eitthvað svoleiðis á öllum tungumálum alveg svo þið viljið þá væri það bara voðalega skemmtilegt hins vegar ekki skylda og það eru tvö lög eftir eins og ég segi ég ætla að spila næst hérna óskalög fyrir Ólöfu Sif hún vildi heyra lagið Litli kall með sléttu úlfunum og Sigríði Beinsteinsdóttur það vel til fundið því að viðlaðið erum með eitthvað nei ég bara nenni ekki hangi í bíl einmitt, fáum það Litli kall, gjörðu svo vel

virkilega skemmtlegt gott lag síðasta lagið óskalag fyrir Wim van Hoost sem að hlusta í Belgíu hann vildi heyra eitt frábært lag sem ekki eitt gamalt og gott í þetta skiptið heldur eitt nýtt og gott ekki splungu nýtt en nýlegt þannig erum við að tala hérna stórfínu samvinnu hér erum við að tala af tónleikum Hamparad þar sem að DJ Flugvél og Gameskip kom saman með og syngur þarna lagið Konami þetta sem sagt bæði apparat og ham samankomin í hörpu á samt steinunni eldflug sem að líka notar DJ Flugvél og Gameskip þetta mun vera lokalagið fyrir fréttir svo heldur nættu vaktin áfram mínum með fréttir þar til þá og gjör svo vel við

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Þjóðaratkvæðagreiðsla að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið hefur verið í fullum gangi í dag. Kjörstaðir lokuðu allir núna klukkan 10. Kjörsókn virðist vera með besta móti og útlit fyrir að hún sé meiri en í þjóðaratkvæðagreiðslum síðustu ára. Í þeim þremur þjóðaratkvæðagreiðslum sem hafa verið haldnar á lýðveldistímanum fyrir þessa var kjörsókn á bilinu 49-75%. Kjörsóknin í dag virðist vera sambærileg við kjörsókn í alþingiskostningunum 2024 þegar hún var 80,2%. Í Suðurkjördæmi höfðu rúmlega 25.000 manns greitt atkvæði klukkan 8 eða 59,4%. Á sama tíma höfðu 54,5% kosið í Suðvesturkjördæmi. Í Reykjavík norður og suður voru tæp 57% búin að greiða atkvæði klukkan 9. Klukkan 5:30 í dag höfðu tæp 54% greitt atkvæði í norðvesturkjördæmi en tölur kjörsókn í norðausturkjördæmi hafa ekki borist. Búast má við fyrstu tölum úr suðurkjördæmi á 11. tímanum en önnur kjördæmi gerir ráð fyrir fyrstu tölum í kringum miðnætti. Síðustu tölur gætu borist úr norðvestur og norðausturkjördæmum klukkan 7 í fyrramálið. Kosningavaka hefst á RÚV klukkan 22:20. Björgunarsveitir á Suðurlandi voru boðaðar út klukkan 5:30 í dag vegna Karls og konu sem höfðu lent í sjálfheldu í Reynisfjöru. Fólkið hafði gengið með fram klettum og fjöru en ekki gætt að sér þegar fór að flæða að. Fólkið var staðsett með dróna og skömmu síðar var Þór komin að Reynisfjöru á samt léttum gúmbát sem Víkverji kom á frá Vík. Fólkið var flutt í Reynisfjöru heilt á húfi. Björgunarsveitir á Vesturlandi voru boðaðar út klukkan 7 í kvöld vegna einstaklings í sjálfheldu á Hafnarfjalli. Staðsetning benti til að viðkomandi var í hátt í fjallgarðinum norðan við Hafnarfjall. Óskað var eftir aðkomu þyrlu landhelgisgæslu. Viðkomandi var fluttur niður af bílum björgunarsveita. Afturelding og Vestri mættust í lengju deildin í dag. Með sigri gat Afturelding endurheimt sæti sitt í deild þeirra bestu og sú var raunin þegar Afturelding vann með tveimur mörkum gegn engu. Grótta og Selfoss áttust við í lengju deild kvenna. Gróttukonum dugði stig úr leiknum til þess að tryggja sér sigur í deildinni og sæti í bestu deild kvenna. Þær unnu sannfarandi 3-0 sigur og munu leika í efstu deild í fyrsta sinn í sögu félagsins. Fjóri leikir voru á dagskrá í bestu deild kvenna, fram sigraði Stjörnuna 3-2, Víkingur Reykjavík og Grindavík Njarðvík áttust við í 3-0 sigri Víkinga, markalaust var í leik Þróttar Reykjavíkur og Þórs Káa og IBVF vann Breiðablik 2-1. Einn leikur var í bestu deild karla þar sem IBVF og Þór mættust. Þór sigraði leikinn 1-0. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

Já, komið sæl og blessuð aftur, það nætuvaktin sem heldur hér áfram, ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ætla að vera með ykkur hér til miðnættis. Við erum búin að vera í klukkutíma, hér ég búin að vera að leika lög sem tengjast já og nei, engin skilda að taka þátt en hlustendum boðið upp á þennan skemmtilega leik, þar sem allt að gamni gert, sögum þess að það ekki verið að reyna að hampa einni skoðun yfir, fram yfir aðra hér. Þar pólitík... sem að búin að vera alltumliggjandi að láta hana vera annars staðar en bara hafa það notalegt hér og vera að hlusta tónlist og kjafta saman talandi að kjafta þá ætla ég að gera minna við því og lesa eitt bréf og síðan spila ég já það eru þrjú lög til viðbótar og svo ætla ég að opna fyrir síman læti ykkur vita þegar að ég að fara að gera það en bréfið svona sæl og blessuð heiða Ég heiti Áslaug og sit ein heima hjá mér upp á Akranesi og að hlusta á þáttinn. Mér langar til að senda kærar kveðjur til allra vina minna á Skaganum sem og annars staðar á landinu, til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róberts ef þeir eru að hlusta á þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann fær að sjálfsögðu að vera með því að senda allar kveðjurnar, til Hildugunnar Jónínu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Indriða á Skaganum, til Guðmundar Bónda, til foreldra þinna og svo færð þú líka kveðju. En að öðru, ég átti stóramæli á mánudaginn, var og varð 50. Mér langar að þakka öllum sem komu og glöddust með mér í febansalnum á Akranesi í dag með þakklæti fyrir ykkur öll gjafirnar og samveruna. Ég mun leggjast þakklát á kottan í kvöld. En að óskaleginu, mér langar að heyra lagið Hot in the City með Billy Idol og það verið æðislegt ef að þú væri með það lagu höndina. Kærar kveður frá Áslaugu upp að Akranesi. Auðvitað fann ég lagið og ég segi bara til hamingju með ammælið Áslaug, hér Billy Idol.

eitt af þessum allra bestu bílalögum þetta lagið She Loves You, yeah Örn Úlfar baðum þetta og voru fleiri búin að byggjum þetta áður síðasta lagið sem ég ætla að leika áður enn ég opna fyrir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 heitir Rehab og Amy Winehouse að syngja það fyrir okkur No, no, no, no, no.

0: það var hún Amy Winehouse. Amy Winehouse sem að flutti okkur lagið Rehab og þá komið að smá gardpartí þó að það sé komin ágústlok að þá allavega engin kuldi hér í þessu gardpartí. Hér bara heitt með svo forte stemmingar synta, gítar trommu já hvað að kalla með svo forte þetta ekki funk samt smá, ekki soul samt smá urban funk þetta soldið svona eins og í Japan til sambarileg tónlist sem við kalla city pop ég veit ekki hvort að þetta var bara hreinlega undanfari þess allavega varð með svo fortið mjög vinsæl í Japan við hér með opin síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 ef þú þarna úti vilt fá óskalag, vilt senda kveðju þá hægt að gera það núna í smá tími viðbútt þetta akkurat núna sem það virkar við skulum bara byrja hérna einhver staðar og einhverjum góðum stað tja, til dæmis bara hér Rástu, góða kvöldið.
1: Jú, góða kvöldið.
0: Já, góða kvöldið. Hver það með leifi?
1: Herði, ég heiti Magnús.
0: Blessaður Magnús, velkomin á nætt og vakt.
1: Takk að fyrir þess. Ég nú leitt að búin að hugsa þeir reyna að finna hvað já eða neilu og spila það.
0: Ég, sko, það rosalega þáttaka bara svo vitir. Hér fólk með þetta reynu, sko.
1: Já, en þá vil ég fá bara lag með yes.
0: Já, það svo gott, sko. Það bara alveg frábært.
1: Þetta bara owner of the lonely heart bara.
0: Það bara það. Svo það líka bara svo ótrúlega gott lag, sko.
1: Það það.
0: Owner of the lonely heart. Já, yes, stórfínt, sko. Owner of the lonely heart, komið á blað, það að Magnús sem byrjum það. Hvað segir þú? Hvað ertu að hringja og svona?
1: Ég bara úr bara fórsvöginum.
0: Já, já, já. Hvernig líðið hérna í fórsvöginum núna í dag? Búið að vera læti og hamagangur í tengslum við kosningar?
1: Já, það með sagt, ég veit að var búin að vera vesast í fótbolta. Þannig að maður ekki mikið verið að spá í kosningar þar, þannig að bara maður kaus.
0: Já, já, það flott. Háða það notalegt, það það sem skiptir máli.
1: Það það skiptir máli.
0: Já. Kveðjur með þessu, Magnús?
1: Nei, bara... Já, bara til þeirra sem sögðu nei.
0: Já, bara til þeirra sem sögðu nei. Það má segja yeah. þetta. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta.
1: Takk.
0: Ok, bye.
1: Jú, bye.
0: Þá það bara hér næst þetta hér. Rástfö, góða kvöldið.
2: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið.
2: Mér langar svo að byrja lag hérna með yes.
0: Já, það alveg óskrifað blað líka hér í kvöld hjá mér.
2: Það ekki já í laginu en hljómsettin
0: Svo mikið sko.
2: Er yes.
0: Ég þekki þá hljómsett.
2: Já, hún mjög góð.
0: Er ekki Karen O, söngunan?
2: Jú,
0: passar, já, þá var þetta hún, já.
2: Og hérna, hey, they don't love you like love you.
0: Já, og það heitir eitthvað allt annað. En það ógeðslega gott lag. They don't love you like I love you. Ég þarf bara að googla það hreinlega.
2: Ég treysti bara á því að finna út úr þessu.
0: Já, það eiginlega bara besta lagi með þeim, sko.
2: Ég veit það.
0: Herru, hvað heitir þú?
2: Herru, ég heiti Guðmundur.
0: Guðmundur. Þetta frábært innlegg og takk fyrir að taka þátt í þessu undarlega já og nei sem á hjá mér. Það kom nú bara eiginlega samt valla annar til greina. Þetta það stór dagur, sko.
2: Já, algjörlega. Þetta var ekki komast hjá þessu.
0: Það var ekki komast hjá þessu. Hefur þú það gott á kostningadag?
2: Já, mjög gott.
0: Flott. Þú að ringja Reykjavík líka eða annars staðar?
2: Já, ég ringja Reykjavík. Ég hérna úr fórsvæðinum.
0: Það eru bara tveir í rauður fórsvæðinum. Það greinilega, hérna, það náttúrulega ekki langt frá út á súsinu. Það náttúrulega mjög gott að ná, sko.
2: Gott samband, hérna.
0: Gott samband á milli. Kveðjur með þessu leið?
2: Nei, bara enga kveðjur. Bara kveðjur til allra.
0: Æðislegt.
2: Allra á engra.
0: Allra á engra. Takk fyrir þetta.
2: Já.
0: Ok.
2: Sem leið.
0: Já, bæ. Það var það hérna þetta hér næst rástöku á kvöldið.
1: Góða kvöldið.
0: Já, góða kvöldið. Hver er það með leyfi?
1: Ég hringi, Sýtryggur heiti ég.
0: Sæll og blessaður Sýtryggur.
1: Ég hringi hér frá Patreksfirði.
0: Jáhá.
1: Og ég var nú til að fá hérna lægir, hvað heitir, There's No Limit.
0: Jáhá.
1: Vegna þess að það er hérna, þá segir no,
0: já.
1: No.
0: Stórkostlegt. Veistu það, ég hefði ekki dottið þetta í hug. Þetta er góð hugmynd. Ég man ekki þetta hvað þessi hljómsveit heitir.
1: Eina sem að ég hann var númur hollensk.
0: Black Box, kannski, ég þarf bara að googla þetta, en lægi heitir allavega No Limit, þannig að ég mun auðvelt að finna þetta, sko.
1: Já, ég held hún heiti Two Unlimited,
0: það já, er málið.
1: Já.
0: Herðu.
1: Má ég senda hverju í veginni?
0: Já, það máttu. Það er sem sagt No Limit, Two Unlimited, auðvita. Sigdryggur, hvert viltu senda hverju?
1: Ég væri til að senda hverju í Hafnarfjörðin.
0: Hverju í Hafnarfjörðin?
1: Þið er hennar Berglindar Guðmundsdóttur og Pétur Skaut.
0: Ég skrita niður sko til Berglindar Guðmunds og Pétur Skaut.
1: Já.
0: Já.
1: Og ég vil einfaldlega segja, ef ég má vera svo frakkur,
0: já.
1: Segja áfram káar á þriðjudaginn.
0: Já, á, mjög fínt. Áfram káar á þriðjudaginn. Þú kemur okkur rækilega niður á jörðina, sko.
1: Takk fyrir að segja þér og takk fyrir góðan það.
0: Eru æðislegt, takk fyrir þetta, Sýtryggur. Gott að þér, bless.
1: Takk.
0: Bæ. Já, þetta var nú skemmtlegt. Rástvö góða kvöldið.
3: Halló.
0: Já, halló, Rástvö góða kvöldið.
3: Já, halló.
0: Halló.
3: Dælu, blessa hér.
0: Sæt.
3: Davíð er
0: Davíð, blessa þér, hvað hringir þú?
3: Ég breiðaltinu.
0: Úr breiðaltinu. Já, þú hringt aður eða ekki? Jú, þú hringt aður.
3: Jú, ég hringt aður, ég menn að hitti mjöldinu hana, netta auðvitað.
0: Já, einmitt já, akkurat. Já, þannig var það.
3: Já, maður á sátinu fyrir tveim ára síðan.
0: Auðvitað, já. Líka netta og mjöld er ágætis búð, sko, þú veist, ég ferst upp við þar, sko, jú, fínt að fara í mjöldinu.
3: Já, það er flott.
0: Já. Hvað er alvöru
3: hverfi?
0: Já, alvöru. Hvað er þetta að gera fyrir því í kvöld, Davíð?
3: Ég var að spá hérna fóskalag þær.
0: Já.
3: Og hérna senda kveðu til þín og Inga Þór og alla sem ég þekki.
0: Já. Kveðu á Inga Þór og alla og mig.
3: Já.
0: Já. Ok.
3: Já, því að spá í hérna áttum eitthvað með kís. Hérna lofið lát.
0: Já, þetta allt saman maður. Finn allt. Kís, hvað heitir lagið Love It Loud?
3: Já,
0: kúl.
3: Þetta fyrsta hefur með þarna laga sem við erum samið. Við erum bara að segja það.
0: Frábært. Er þetta þá á...
3: Þetta er alltaf að fara í metal. Þetta er á annar blutin.
0: Já, ég ætlaði að mynda að fara að segja. Þetta lítur að vera mjög sko, snemma þá í ferðinu þeirra. Þeir voru mjög flottir, sko.
3: Ég átti eitthvað vínilinn fyrstu blutina og þriði og fjörðu.
0: Já.
3: Og þetta með þess að árið þá að læta.
0: Nei, þannig að þú náður að sjá þetta tónleikum þegar þeir voru góðir.
3: Já, ja, stóru bróðum.
0: Já. Að því, þú sko, Kiss kom til Íslands einhvern tímum frekar snemma, er það ekki?
3: Jú, það var, hvað, ég hef mannið gott að 80.
0: Já.
3: Þetta var 80 frekar 79, þannig að það er 80.
0: Ég var alltaf allt og lítil, þannig að ég var að mista af þessu, sko, og svo hef ég ekki orðið þeirra lukku að njóttandi að ná þeim síðar, sko.
3: Nei, ég held að það var að spila upp á Skaga, ég minna að það var eitthvað heitt um
0: það. Ég held að það sé rétt fyrir. Mér minnir það líka.
3: Það er ekki, félag minna, hvort hann ekki fara að séu.
0: Kjá. það er sko með sko það er ekki margir það er ekki margar erlendar hljómsveitir sem eiga sko hérna aðdáendaklúb sem er starfræktur hér á Íslandi. Það eru náttúrulega nokkrir aðdáendaklúbir svona hér og þar. Þú veist ég meina það er einhver aðdáendaklúbur Skálmaldar sko og eitthvað svoleiðis. En þú veist Kiss Army er það sko hann bara svona virkur. Já, þetta bara virkur aðdáendaklúbur bara í öllum löndum í heiminum og meðal annars á Íslandi. Það er mjög merkilegt.
3: Það er rosa.
0: Já, þar svolítið stóra hljómsveit til það sko. Ég vissi að það er örgla til svona metalika klúbur líka.
3: Þetta er bara einu stærstu
0: hljómsveitur
3: meðan. Já, metalika er samt að ég held að fara svona undir reytur og það
0: Já.
3: Ekki svona það kýs er náttúrulega bara alveg.
0: Nei.
3: Hljómsveitur, það er metalika nokkrum.
0: Já, ég meina eða bara eldra band sko. Það er má ekki gleyma því.
3: Já.
0: Heyrðu, þú ert komið lag, þú ert komið kveðjur og þú ert sáttur.
3: Já, það úkist á þóttum að það gætt fyrir geggjum á þóttum að.
0: Herru, takk, meira á þar, gott að þér er. Ok.
3: Sumleitt.
0: Já, bæ. Herru, ég ætla að hleypa einum í viðbót. Það hérna, Rás 2, góða kvöldið. Þú ert síðastur í kvöld.
4: Góða kvöldið.
0: Góða kvöldið, geturðu lækka útvarpinu? Halló?
4: Já.
0: Hæ, hæ.
4: Já, getið fyrir ósumann þegar.
0: Já, hvað heitið þú? Hver það?
4: Arnbjörg í Skafirðinum.
0: Arnbjörg í Skafirðinum, velkomin á nætuvakt.
4: Já, takk fyrir.
0: Já, óskalag, það mér sko í búði.
4: Mér langar lindutær með, ekki helbjörs, heldur með Guðmundu, hann heitir Guðmundu Gauti.
0: Já, Guðmundur Gauti Lindin Tær og það bara ég finn, það örugglega ef ég leita Guðmundur Gauti, það hann sem syngur
4: Alltså syngur það hljómsveit Gautar sem að
0: Já, hljómsveitin Gautar það getur hann bara verið að það sé mert þannig líka Herðu, frábært það sko ekkert mál að finna það fyrir þig Hvað segir þú annars hérna í Skagafirðinum í kvöld? Hvernig eru þið búin að hafa það á þessu mikilvæga kostningadegi?
4: Bara gott.
0: Já, góð stemming á þér.
4: Ha.
0: Það bara góð stemming á þér, sagði ég.
4: Já, bara góð.
0: Gott að hér.
4: Ekkit vesen.
0: Ekkit vesen. Náttúrulega,
4: Reynir,
0: þú ert væntanlega, þú ert vinnur sem bóndi. Í sveit, já. Þannig að bæn.
4: Já, þannig.
0: Já, þannig já, bændur taka sér ekkit frí alveg sama hvort að það kostningadagur eða ekki, það bara alltaf eitthvað að gera haukur
4: Hvorki jól eða árumot
0: Einmitt, nákvæmlega þannig að þetta var bara venlu lögutvara þér
4: Þannig að þetta bara skemmtilegt
0: Já, gott Nú að byrja kostningavaka það bil núna þannig ég veit nú ekki hvað að verða margir sér hlusta hér í kvöld að það alltaf einhver sem vill frekar útvarp
4: Já, það alltaf. Já. Mér finnst það mikil skemmtilega.
0: Já, ég veit sko, það svolítið mismunandi bara eftir típum. Sumir bara þeim finnst notalega að hafa bara talamál og tónlist bara án þess að vera að horfa á eitthvað. Þó geta bara frekar verið að gera eitthvað annað með hann. Ég skil bæði við þorf mjög vel. En,
4: já, ég maður getur bara að hafa heitt og þótt og gett ímsett.
0: Ná.
4: Það góða tónlist.
0: Nákvæmlega. Áður en að... Já, fyrir ekki.
4: Mér finnst það rosalega gaman.
0: Já, vera bara hlust.
4: Bara hafa hérna, já, vera bara hérna hún eyrun og gera það sem ég vil gera.
0: Já, það æðislegt. Segðu mér, hérna, var einhver kveðja sem þú vildi senda áður en að ég þarf nefnilega að fara að koma tónlistinu á stað aftur?
4: Nei, bara öllu vinum og vandamennum. Gangiðu bara vel.
0: Herðu, það bara kveðja á vinu og vandamenn.
4: Já.
0: Frá Arnbjörgu, takk æðislega fyrir þetta.
4: Takk sem les.
0: Já, bless.
4: Bless.
0: Þá held ég að þetta verði að vera loka viðmælandin. Við höfum hér mikið að lögum og bættum hérna nokkrum góðum við sem að ég finn nú á bakveitjöldin. Afsakið, hrökk eitthvað unni mig hérna. Það komið að grafík, hvorki meira enn minna það lagið þúsund sinnum segðu já sem nokk gott, við skulum fá það næst

Þetta er náttúrulega einstakt lag, sko. Helgi Björs hófferilsin með hljóstinni Grafik og hann er löngu búin að sanna sig sem klassiker. Ekkert mannsbatt sem hefur ekki hlustað á eitthvað tíman eitthvað lag eftir hann held ég sem hér er á lífi. Þetta er stórkostlegt. Fáum hérna næst fyrir Magnús sem hringdi úr Það er að gera ykkur fósfóinum, jú, hann vildi heyra í ljóstinni Yes og Owner of a Lonely Heart og ég held bara hreinlega að það hefði ykkur verið að nefnt það líka hérna, nú man ég bara yngur. Jú, Hallur vildi bara heyra eitthvað með Yes, þannig að við erum hérna að koma með tvíum beðið þetta, stórfínt. Owner of a Lonely Heart fyrir Magnús, kveðja til þeirra sem sögðu nei, gjörðu svolítið.

Já, ég ætla að hafa sama fyrirkomulag á. Ég fann bara öll óskalögin sem komu hér og þau koma bara öll hér á undan öllum hinum lögunum og svo heldum við áfram óskalögin sem voru komin inn. Þetta ég, lagi heiti Maps, leiki fyrir Guðmund og enga kveður, bara þetta ógeðslega góða lag sem heiti Maps, gjörðu svo vel.

Og þá kemur annað snildarlagið. Þetta fyrir Sigtrygg á Patreksfirði. Vildi heyra lagið No Limit með Two Unlimited. Það kveði í Hafnarfjörð til Berglindar, Guðmunds og Péturs Gauta og hann segir áfram káar á þriðjudaginn. Gjörðu svo vel.

Jú, við erum komin að kiss. Það fyrir hann Davíð. Hann sendi kveðju á Inga Þór og mig og bara á alla og hann vildi heyra þetta lag. I love it loud. Kiss.

og þá breytla eftir af símatíma lögum það frá Arnbjörgu í Skagafirði hún vildi heyra lagið sem Lindin tær og það Guðmundur Gauti sem sem syngur og hljómsveitin Gautar væntanlega það vonandi þetta þetta Guðmundur Ó Þorláksson og jú, þetta lítur að vera rétt vinur og vandamenn fá kveðju frá Arnbjörgu gjör svo vel

0: Undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í Undiröldinni.
1: Fyrst og fremst. Rás 2.
2: Þetta einu sinni enn á jái.

Þetta er lagið Já, já, já, já af plötu spilverksþjóðana Nærlífi EP Nei, Nærlífi CD held ég, ábyggla sem sagt lítið lag sem var svona á milli tvekja laga á vínilplötunni var þetta ekki einu sinni mert ég hafði mikið áhuga á svona litlum lögum, stuttum lögum þegar ég var yngri og þarlegandi æfiði ég þetta á gítar þetta lag eingöngu 36 sekúndur mjög viðeigandi að fara beint úr já, já, já, já í lagið The No No Song það fyrir hann Ingvar Valgeirs það Ringo Starr hvorki meira hann minna sem ætlar að flytja okkur lagið The No No Song

stórfínt lag með Pokes. The Sunny Side of the Street var leiki fyrir Sunnu sem að sendir mér gjarnan allskins skemmtilegar beðnir og ég var, fann þetta fyrir hana úr lista kvöldsins. Þá eru komin að lagi fyrir Ingolf. Það var Ingólfur Kjartansson sem segir ég prófa aftur áfram stelpur fyrst Kristján Freyr kom því ekki að í dag hann hefur semst verið búin að biðum þetta hjá þar, þar. Það sem sagt áfram stelpur Sigrún Björnsdóttir og já, fleiri þetta held ég ábyggilega upphaflega útgáfan sem ég að spila hér afskaplega flott mikilvæg kvenfrelsis baráttu söngur nú bara sé ég ekki nema það sem að fyrsta nafnið en það var alveg röð af snildar stelpum sem að voru að flytja þetta upphaflega fáum lagið áfram stelpur í augsýn er nú frelsi fyrir Ingólf

Vá, þetta alveg frábært lag. Katie Turnstall, Black Horse and the Cherry Tree, leiki fyrir Gunnar Inga. Þetta var lag sem ég þekkt ekki. Þá erum við komin að lagi sem að fólk þekkir líklega afar vel. Hér erum við að tala um hana Björk og lagi Possibly Maybe.

Þetta er Haraldur Reynisson leikið fyrir Bensa í Hafnarfirði sem vildi bara heyra eitthvað með Haraldi, með Halla Reynis og ég valdi þetta, þetta kemur þér ekki við þá erum við komin að lagi fyrir það er Heiðar sem að vildi heyra lag með hljómsettinni Karlsvagnin nú veit ég ekki alveg hvað það lagið blandaði mér í glas með hljómsettinni Karlsvagninum sem hann segir sem á heldur betur við í kvöld takk fyrir þetta gjör svo vel Heiðar, hér lagið

Já, þetta til dæmis lag sem ég hef aldrei heyrt áður en þetta hljómsveitin Go-Go's. Við erum að tala hljómsveitina sem að var með We've Got The Beat og eitthvað fleira. Svona aðeins fræður lög. Þetta bara einfallega lagi Yes or No. Heyrum að smera.

þetta er flott. Jón bað þetta og þá erum við komin að næsta lagi. Það fyrir Önnu Heiðu, hún vildi heyra Lady Gaga og The Dad Dance.

mistök. Þetta er ekki lagi sem að fóra ástæða á réttum stað. Þetta var einmitt ekki þetta lag. Heldur bara eitt annað. Svona þetta. Það getur alltaf ýmislegt klikkað í beinni. Ég var hér að hugsa að skipta þessum gír. Það nefnilega akkurat málið. Það þarf að hlusta á alls konar tónlist. Og það var Lady Gaga, ég ætlaði sem sagt að tengja hérna úr Lady Gaga beint í smá rock en það búið að byggja slatta af einhverri rock tónlist og ég búin að vera að spila hér síðan klukkan 9 alls konar og ekkert rosalega mikið rock núna, bara svona alls konar lög sem tengjast já og nei og það var hann Fimbogi sem var búin að byggja lagið You Say Yes með Judas Priest og það nú ekki mikið tekið skal ég segja ykkur þannig að við þurfum eiginlega bara að fá það það að segja ef það vill spilast, jújú þetta kóða sko, Judas Priest æði Ég nefnilega eiginlega frekar nýlega búin að uppgöta hvað ég finnst það skemmtilegt. Þannig að Fimbogi takk fyrir. Þetta mun vera lagið You Say Yes. Gjör svo vel.

rosalega er þetta flott lag með skálmöld. Það eru þetta Brynjar, Brynjar Andri sem að baðum þetta sorg með skálmöld og svo við erum komin í smá rock. Það var atna, ég byrjaði þetta á því að spila Yes or No með Judas Priest og þá fórum við beinna í sorg. Þá vorum við komin að lagi sem heitir Live and Let Die en það með Guns N' Roses. Að Guðmundur Örn vildi bara eitthvað með Guns N' Roses. Ég valdi bara þetta, svolítið landsýni hérst þetta. Þetta nefnilega flott útgáfa hjá þeim.

Mikið rock búið vera hér í gangi og þá róum við okkur aðeins niður aftur. Ég setti svona litla rock-sirpu þannig að ég vildi ekki enda á alveg brjálaðis lögunum sko ef að væri nú einhver að reyna að sopna. Nei, ég segi svona, hveldur að geti sopnað. Öllir, tónnatak, hljómstinn tónnatak, afskaplega fínt band að norðan. Þá erum við komin að lagi fyrir Hildi Rannveigu sem vildi heyra í hugsa til pappa með Svanhildi Jakobsdóttur.

Vá, þetta er rosalegt lag. Það er nefnilega svo mikið að meisturum sem hlusta stundum á þennan þátt. Sissi báði með þetta, hljómsveitin festival og lagið Segðu nei. Ég veit ekkert þessa hljómsveit, sko. Ég veit ekki, ég var að reyna hlusta eftir hvort þetta væri norrlenskur framburður, ég ekki viss, sko. Ég veit ekkert þetta. Mjög skemmtilegt, aldrei heyrt þetta áður. Þá erum við komin í lag fyrir hann hérna Jón Örn, hann vildi bara heyra gömlu góðu klass. Það þetta Should I Stay or Should I Go?

Alveg frábært lag. Eiginlega öll lögin bara sem ég hef leikið hérna í kvöld. Einhver nokkur sem ég var búin að finna til og laumaði öðru hvor á milli. Og svo bara öll ykkar lög. Það var erfitt að fylla þátt af já nei lögum. Þau voru nokki alveg öll það en ótrúlega mikil þáttaka þáttaka í þessu litla hér rétt eins og kosningaþáttaka nú ég ekki búin að skoða neinar tölur og ekki neitt ég hef bara verið hér í útvarpi ég veit ekkert hvað að gerast í því ég hér að byrja á síðasta laginu það að segja Sigmar Guðni vildi fá að heyra Comfortably Numb með Pink Floyd Þetta loka lagið á nætuvakt í kvöld Ég held að ég sé að fara heim að horfa á kosningasjónvarp komast að hvað að gerast hérna Takk innilega fyrir frábæra þáttöku í þessum litla skemmtilega leik sem var gerði til gamans Takk öll fyrir að hafa verið skemmtileg og flott og frábær í sem voru í símatíma og voru ekki með einleðindi Það nefnilega langbest að vera bara vinur Alveg sama hvernig fer að þá höldum við bara áfram hér sko það Comfortably Numb, það eiginlega pínu þannig sem ég orðin akkurat líka núna Pink Floyd líkur þessu fyrir okkur ég heiti Heiða, þakka kærlega fyrir kvöldið og ég býð góða nótt